0: 愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今、子どもたちのために全日本教職員連盟。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
2: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
3: リペアショップキューティ。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
5: 88.5 Rainbow Town FM Live broadcast from Kiva Studio Now on air

0: 時刻は9時を過ぎたところです。 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸情報局、本日は小川花子さんはお休みです。また全日教連教育コーナーもお休みとなります。本日大江戸情報局は音楽たっぷりの特別プログラムでお送りします。あらかじめご了承ください。
1: 本日のオリジナルミックス特別バージョンでお楽しみください。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、ポッカ札幌から。
1: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
2: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。

0: Rainbow Town FM
1: ラジオコート。
2: 時刻は10時になりました。東京のちょっと東、すごく今、ラジオコート。この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、船橋涼香です。本日は第38回高等子ども祭りラジオ DJ 体験の模様をお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。遊びは子どもの未来を作る。5月17日日曜日、都立木場公園で高等子ども祭りが開催されました。レインボータウン FM ではヘッドホンをつけてマイクの前でお話しするラジオ DJ 体験を行いました。本日は体験してくれた子どもたちの声をお送りします。それでは早速お聞きください。お名前を教えてください。
3: つむぐです。
2: はい、つむぐくん何歳ですか？
3: 3歳です。
2: ありがとうございます。今日の子ども祭りでは誰と来ましたか？
3: ママと来ました。
2: ママと、あれ、パパは？
4: パパ
2: 隣にいるけど。
3: パパ、お待ち合わせしました。
4: 待ち合わせね、
2: はい、一緒に来ましたね。じゃあお祭りにはどうやって来たんですか？
3: 自転車で来ました。
2: お、自転車で来たんですね。つむぐくんはママの後ろと前どっちに乗ってるんですか？
3: 後ろです。
2: 後ろか、いいね、爽やかですね。
3: 好きな食べ物
2: なん
3: ですか？
2: うん、なんですか？
4: プリン。
2: プリンだ。いいですね。アイスね。アイスも好きだもんね。最後、パパとママに一言言いましょうか。
3: 好き。
2: じゃあまずお名前教えてください。
5: ココ
2: です。はい、ありがとうございます。じゃあココハちゃんは何歳ですか？
5: 8歳です。
2: 8歳。ココハちゃんにはニュース原稿を読んでもらおうと思うんですけど、準備いいですか？
5: はい、
2: じゃあ大きな声でマイクに向かってどうぞ。
5: こんにちは、木本ココハです。レインボーニュースをお伝えします。今年も木場公園で子ども祭りが開催されています。こちらのレインボータウン FM のブースでは子どもアナウンサーを体験をすることができます。あなたもマイクの前で話してみませんか？参加プレゼントもありますよ。子ども祭りは本日午後4時までです。この後もたくさんのコーナーをお楽しみください。以上、レインボーニュースを木本ココハがお伝えしました。
2: はい、ありがとうございます。パーフェクトですね。まず一人ずつお名前を教えてください。どうぞ。
6: はい、阿部美代。
2: はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。原稿を読む練習をしましたので、それからやっていきましょう。じゃあさくらちゃんからお願いします。
7: レインボーニュースをお伝えします。この年もレインボー

0: 生、子供入生を募集しています。お友達と一緒にラジオ番組を作って、レインボータウン FM スで放送してみませんか。夏休みの受験やお友達との思い出作りにぴったりです。一生レインボーニュース、雨宮さくらがお伝えしました。
1: はい、ありがとうございます。素晴らしい、頑張りましたね。ゆっくりね、次行きましょう。どうぞ。
2: レインボーニュースをお伝えします。今年もレインボータウン FM では小学生子ども DJ を募集します。お友達と一緒にラジオ番組を作って、レインボータウン FM で放送してみませんか。夏休みの受験休やお友達との思い出作りにぴったりです。以上、レインボーニュースをダミンコイがお伝えしました。
1: はい、ありがとうございます。素晴らしい。お名前を教えてください。
3: さえです。
4: イクタチエースケです。
1: はい、さえちゃんとエースケくんか。じゃあ今日は原稿を読んでもらおうと思いますので、
3: はい、
1: どっちからやりますか。
5: さえちゃん、さえちゃん、さえちゃん、
1: さえちゃんからにする、うん、優しいお兄ちゃん。じゃあさえちゃんから大きな声でやってみましょうか。
3: こんにちは、さえです。レインボーニュースをお伝えします。今年も千葉公園で子ども祭りが開催されています。こちらのレインボータウン FM のブースでは子どもアナウンサー対戦をすることができます。あなたもマイクの前でお話ししてみませんか。参加プレゼントもありますよ。子ども祭りは本日午後4時までです。この後もたくさんのコーナーをお楽しみください。以上、レインボーニュースをさえがお伝えしました。
1: はい、さえちゃんありがとうございます。読んでみてどうでしたか。すごい上手。
3: 楽しかった。
1: うん、ありがとうございます。そしたら次、お兄ちゃんエスケくん行きましょうか。
5: はい、こんにちは、生田ジェイエステです。レインボーニュースをお伝えします。今年も千葉公園で子ども祭りが開催されています。こちらのレインボータウン FM のブースでは子どもアナウンサー体験をすることができます。あなたもマイクの前でお話ししてみませんか。参加プレゼントもありますよ。子ども祭りは本日午後4時までです。この後もたくさんのコーナーをお楽しみください。以上、レインボーニュースを生田エーステがお伝えしました。
1: 素晴らしい、読み慣れてますね。音読得意。
5: 得意。
1: おー、そっか、ありがとうございます。じゃあまずお名前を教えてください。
6: はいはい、段之助。
1: はい、段之助さん、何歳ですか。
6: 5歳。
1: 今日は誰と来ましたか。
6: ママとパパ。
1: うん、いいですね。このラジオ DJ 体験の前は何して遊んでましたか。
6: ジュース飲んだりしたり、うちわ作った。
1: うちわのデザイン何か教えてください。
6: パイナップル。
1: うん、好きな食べ物は何ですか。
6: パイナップル。
1: うん、パイナップル好きなんだ。やっぱりパイナップルのどんなところが好きですか。
6: うーん、甘いところと酸っぱいところ。
1: 甘酸っぱいもんね、美味しいですよね。パパとママと今行きたいところはどこですか。
6: ハウステンボス。
1: うん、ハウステンボス

0: あるんだっけ。
1: ある、
0: うん、何が楽しかったんですか。
1: レアクルーズダライド、
0: うん、うんうんうん、今はないんだけどまたハウステンボスに行きたい。うん、素敵です。じゃあ最後に今日一緒に来てくれたパパとママに一言言って終わりにしましょう。大きな声で、
1: ありがとう。
2: ここまで前半をお送りしました。子ども祭り当日は天気も良くとても暑い日でしたが、子どもたちも楽しそうに原稿を読んだり質問に答えてくれました。この後後半をお送りしますが、その前に一曲お聴きください。なにわ男子で勇気 100%。

0: ここからは後半の子どもたちの声をお聞きください。どうぞ。
1: お名前教えてください。
2: アンナです。
1: はい、アンナちゃんは何歳ですか？今日は誰と子ども祭り来ましたか？
2: 家族と。
1: このブース来る前はどこか遊んできましたか？
2: なんか楽しいこといっぱいして、なんかすごく楽しかった。
1: 楽しかった。プレゼントもいっぱいもらったんだよね。はい、ありがとうございます。今日はこの原稿をアンナちゃんに読んでもらおうと思うんですけど、準備いいですか？
2: はい、
1: はい、じゃあどうぞ。
2: こんにちは、アンナです。レインボーニュースをお伝えします。今年も千葉公園で子ども祭りが開催されます。こちらのレインボータウン FM のブースでは子どものアナウンサー体験をすることができます。あなたもマイクの前でお話をしてみませんか？参加プレゼントもありますよ。子ども祭りは本日午後4時までです。この後もたくさんのコーナーをお楽しみください。以上、レインボーニュースをアンナがお伝えしました。
1: はい、素晴らしい。アンナちゃん上手ですね、読むの。お名前を教えてください。
3: 高木ねいちゃんです。
1: はい、ねいちゃんありがとうございます。ねいちゃんは何歳ですか？
3: 4歳。
1: 今日誰と来たの？
3: ママ
1: がね、一緒に来てくれたんだよね。今日ここに来る前は何かして遊びましたか？
3: 遊びました。
1: なんか作ったって聞いたんですけど、何作ったんですか？
3: お化け。
1: こう膨らますとね、お化けになるんだよね。いいですね。じゃあ、ねいちゃんは好きな食べ物は何ですか？
3: みかんとか大好き。
1: みかんか。果物好きなの？
3: あと、りんごも大好き。
1: りんごも美味しいよね。どんなところが好きですか？
3: スイカも大好き。
1: いや、フルーツいっぱい好きだね。いいね。最後に目の前にいるママに一言。
3: ママ大好き。
1: はい、ありがとうございます。お名前を教えてください。
4: 高島うららです。
1: はい、うららちゃんありがとうございます。何歳ですか？
4: 5歳。
1: 今日は誰と来ましたか？
4: おじいちゃんとお母さんと
1: 来たんだよね。お祭りにはどうやって来たの？
4: 自転車
1: で来たんだよね。ママの後ろに乗ってきたんだよね。うららちゃんは保育園に通ってると思うんですけど、どんな遊びが好き？

0: ですか？
1: 積み木。
0: 積み木か。積み木でじゃあ最近作ったものを教えてください。
1: お城。
0: お城？どのくらいの高さ作ったの？え、うららちゃんより大きいの作ったの？あら、すごいじゃん。手伸びたんだね。今日一緒に来てくれたお母さんとおじいちゃんに大好きだよって言って終わりましょうか。せー

0: 兄弟なんですが、こうくんは何歳ですか？
1: 7歳。
0: ゆうちゃんは何歳ですか？
2: 5歳。
0: はい、5歳。ゆうちゃん、どんな遊びが好きですか？
2: プリンセスごっこ。
0: プリンセスごっこ。何のプリンセスが好きなの？
2: シンデレラ。
0: いいですね、シンデレラ。ガラスの靴、うん、かわいいよね。はい、ありがとうございます。今日はこうくんにちょっと文章を読んでもらおうかなと思うんですけど、準備よろしいですか？マイクに向かってどうぞ。
3: こんにちは、レインボーニュースをお伝えします。今年も紀伊和公園で子ども祭りが開催されています。こちらのレインボータワー FM のブースでは子どもアナウンサー体験をすることができます。あなたもマイクの前でお話ししませんか？参加プレゼントもありますよ。以上、レインボーニュースをお伝えします。
0: 上手ですね。ありがとうございました。じゃあまず一人ずつお名前を教えてください。じゃあお兄ちゃんから。
4: 山岸江藤です。
0: はい、江藤くんです。ありがとうございます。
5: 山岸ひーちゃんです。
0: はい、ひーちゃん、ありがとうございます。江藤くんは何歳ですか？
6: 5歳です。
0: 5歳。ひーちゃんは何歳ですか？
7: 3歳です。
0: はい、ありがとうございます。じゃあこのコーナー来る前にどこかで遊んできましたか？
6: 消防車とか見てきたよ、
5: うん、見てきた
0: 見てきた。あれ、雪遊びもしてきた？
6: うん、
0: 雪遊び何してきたんですか？
6: 小さい雪だるま。
0: 雪だるま作ったんだよね。
6: 赤ちゃん雪だるま。
0: いいですね。雪は冷たかった？
6: うん、めちゃくちゃひんやりした。
0: 最後、目の前にいるパパとカカに一言ずつメッセージ言いましょう。
5: いつもいてくれてありがとう。
0: ひーちゃんは？
7: いつもハートでありがとう。
0: はい、ありがとうございます。
8: 小畑琴です。
0: はい、
9: 松村ひまわりです。
0: 2人に原稿を読んでもらおうかなと思いますので、1人ずつ。
8: こんにちは、小畑琴です。レインボーニュースをお伝えします。今年も木場公園で子ども祭りが開催されています。こちらのレインボータウン FM のブームでは子どもアナウンサー体験をすることができます。あなたもマイクの前でお話ししてみませんか？参加プレゼントもありますよ。子ども祭りは本日午後4時までです。この後もたくさんのコーナーをお楽しみください。以上、レインボーニュースを覚えたことがお伝えしました。
0: はい、ことちゃん、ありがとうございました。バッチリですね。じゃあひまわりちゃん、お願いします。
9: こんにちは、松村ひまわりです。レインボーニュースをお伝えします。今年も木場公園で子ども祭りが開催されています。こちらのレインボータウン FM のブースでは子どもアナウンサー体験をすることができます。あなたもマイクの前でお話ししてみませんか？参加プレゼントもありますよ。子ども祭りは本日午後4時までです。この後もたくさんのコーナーをお楽しみください。以上、レインボーニュースを松村ひまわりがお伝えしました。
10: 松村みどりです。
0: はい、みどりちゃん。
11: パパとイズです。
0: はい、イズちゃん、ありがとうございます。じゃあみどりちゃんからどうぞ。
10: こんにちは、松村みどりです。レインボーニュースをお伝えします。今年も木場公園で子ども祭りが開催されます。こちらのレインボータウン FM のブースでは子どもアナウンサー体験をすることができます。あなたもマイクの前で お話ししてみませんか？参加プレゼントもありますよ。以上、レインボーニュースを松村みどりがお伝えしました。
0: はい、ありがとうございます、みどりちゃん。
12: 本日は第38回高等子ども祭り子どもたちのラジオ DJ 体験の模様をお送りしました。

東京のちょっと東、すごく今、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等。そろそろお別れのお時間です。今後もどうぞお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は船橋涼香でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

0: number one music station.
1: Rainbow Town FM.
2: It's my radio.
3: Rainbow Town FM. 88.5 MHz. Rainbow Town FM. 大江戸情報局。本日は小川花子さんはお休みです。また全日教連教育コーナーもお休みとなります。本日大江戸情報局は音楽たっぷりの特別プログラムでお送りします。あらかじめご了承ください。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心。今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: リペアショップキューティ。
6: こんな時代だからこそ物を

0: 大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: So, we're back and we're rocking harder than ever. And we wanted you to know because you made it possible. Here we go.
1: 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸情報局。この時間はオリジナルミックス特別バージョンでお楽しみください。

88.5 Rainbow Town FM.

0: 88.5MHz レインボータウン FM 大江戸情報局、午前9時から3時間にわたってお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この後12時からはラジオドラマ甲子園、そして12時半からはクロッシングアートでお楽しみください。番組エンディングはいつも通り N マッピー5シリーズをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた来週。
1: No, not very much. Why not?

この人いないとやっぱりロンリー。髪の毛決めて I'm sorry。 ワイン以外も飲みなさい。よいしょしながら頑張りなさい。アマデウス語れるの君だけなんです。インテリカーバリ雨降り誤りお帰りハリケーン。

0: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: のためならエイヤコーラ。私、馬淵理恵、福島生まれの福島育ち、24歳。父は福島の中小企業に勤めていたけど、趣味が高じて脱サラ。今は市内で流行りの喫茶店を経営している。だが中、私は今朝飯坂温泉のとある旅館で目を覚ました。なぜ実家から車で20分のところで泊まっているかって、もちろんこれは仕事。私は地元密着型の不動産会社に勤めていて、飯坂温泉はそのマーケティングのために泊まらせてもらっているのだ。
1: はい、こっちが葉わさびの醤油漬け。好きなだけどうぞ。
0: 関東や関西の人にはちょっくら味が濃いかもね。朝ごはんにはちょっくら厳しいでしょう、これは。あ、ご飯の炊き方は完璧。
2: そうかね。薄かったらただのビジネスホテルにならない？
0: いやいや、味の問題だから。そうそう、言い忘れてました。マーケティングってこういうことなんだ。観光客の目減りによって半分シャッター外化してしまった飯坂温泉を復興させるべく、今年の初秋から12月中旬にかけてここにある旅館を一軒一軒回っているんだべ。この旅館の売りは何かとか。ちなみに飯坂温泉は福島駅の10キロほど北にある釣り上川を挟んで立ち並ぶ旅館街だ。私がここに興味を持ったのは高校生の時、好きだった先輩の実家が旅館を営んでいたから。結果的には思いっきり振られてしまったんだけど、でも結局は先輩とは関係なく、ここに流れる湯けむりと凛とした空気そのものが好きになっていたのかもしれない。今から4年前短大を出て、私は地元の不動産会社の門を叩いた。私は生まれ故郷の福島を心底愛している。東北の中じゃ地味かもしれないけど、自然が豊かでのどかな福島が本当に大好きなのだ。この福島の素晴らしさをみんなに知ってほしいのだ。飯坂温泉から西へ向かうと岩名白湖、東に五色沼と、福島はかなりの水の宝庫だ。雪が降るこの季節、マイカーではちょべっと大変だけど、行くだけの価値はある。んだな、マーケティングの最中、東京のある旅行会社から視察に来る人物がいるという。彼は照井大輔さん、46歳のナイスミドル。観光協会を訪れた彼は飯坂温泉をこよなく愛し、旅館の中身から変えようとしている私の噂を聞き、ぜひ私に案内してもらいたいと不動産会社に打診してきたのだ。来たー、来た来た、ついに私の時代よ。どんな人なんだべ。この場所に目をつけるくらいの人だもの、きっと気は合うはずだし、紳士で素敵な人に違いない。
3: あなたのような人ともっと早く出会えていれば、僕と一緒に東京に行ってくれませんか？
0: え、でも私たちまだ知り合ったばかりだし、その
3: 期間なんて関係ありません。僕が嫌いですか？
0: 嫌いだなんて、んだなこと。
3: じゃあいいんですね。
0: なんて弱っちら迷っちゃうんだから。私は会う前からやたら感情移入してしまって、未だ顔も知らない彼に恋をしてしまったのだ。昔から私は年上を好きになることが多い。本当に好きな人からは好かれず、好きでもない人から

0: 疲れ、失恋のたびに親戚や知り合いのおんちゃんたちに優しく慰められていた。そうか、だから年上好きなのかも。でも、
1: いやー、てるいさんが好みのタイプだったらどうすんのよ、私。
2: まぶちさん、僕はね、東京から仙台に行く客をどうにかして福島で落とせないものかと思っているんです。バブル期に絶頂だった飯坂温泉を今ぜひとも復興させたいんです。ちゃんと目を向けてもらえれば、これだけ豊かな自然に包まれた素晴らしい温泉が再び注目されるのは間違いないんです。
0: そう真剣に語る彼は妻子持ちだけど、まさに私のイメージ通りの、いやいや、もうそれ以上に優しくてイケメンのナイスミドルだったのだ。そして何より、ここ飯坂温泉をこよなく愛している。照井さんが視察に訪れた2日間はもう夢のような日々だった。東京に戻ってしまう時に、また連絡しますねと言ってくれたけど、彼への思いは膨らむばかり。いろいろな口実を考え、勇気を出して東京の彼の会社に電話をしてみたけど、彼は不在で、また連絡しますと言って急いで電話を置いてしまったけど、
1: 何この気持ち、もやもやする。
0: 仕事も手につかないべ。このまんまじゃいけない。私は結局勇気を振り絞って彼に会いに東京行きの新幹線に飛び乗っていた。

0: 飯坂温泉のためなら
1: エイヤコーラ
0: ー。アポなしで訪れたにもかかわらず、なんとなんと照井さんはよく来てくれたねと言って、せっかく来たんだからと宿泊先まで用意してくれたのだ。食事をとり、ホテルの高級バーで飲み直し、お酒のせいもあってか彼の包み込むような優しい横顔を眺め、顔がほてっているのが自分でも分かっちゃう。あー、もうメロメロ。温泉街の復興と大恋愛、これがまとまれば一石二鳥じゃない。これよこれ、もう絶対に神様がくれた大大大チャンスなのよ。本当に来ちゃった、私の時代来たんだな。ほろ酔い気分の私を照井さんは部屋まで送ってくれたのだ。照井さん、私好きだ、真剣だ、酔ってるからじゃないんだ。
2: さっさと脱いで、当然仕事だけじゃないんでしょ、好きとかどうでもいいからさ。
0: え、そう言うや否や、彼は私に抱きつこうとした。何するんだあんた、照井さんが産んだな人だとは思わなかった。ちゃんと真面目に温泉街をこよなく愛してくれる人だと思ってたのに、最低。溢れる涙を拭うこともできず、悔しさに唇をかみしめ、私はホテルを飛び出して最終の福島行きの新幹線に飛び乗った。帰りの新幹線の車内で、あまりにも泣いている私が気になったのか、前の席から声をかけてきた親父がいた。ぎょえー、こいつもかと思っていたら、
3: おいおい、ほだに泣いてるとこっちも悲しくなっちゃうから、おじさんでよかったら話してみ
0: なんて。優しく缶ビールを手渡されると、思わず私は再びわーっと泣き出してしまい、これまでの経緯を洗いざらい話してしまったのだ。そしたら、
3: あのな、おっちゃん実は福島の議員なんだよ、君さえその気なら一丁権力使ってみっか。飯坂はあそこはいいとこだからな。
0: え、本当？今までも、そして今もこうやって私は

原作脚本演出横澤ジョージ、音響効果編集広田孝之、制作小野かなえ、キャスト馬淵理恵役高山真理、照井大輔役小西瑠衣、旅館の女将役石野真由美、議員役佐藤匠、制作横澤プロダクション。

ラジオドラマ甲子園第728球、飯坂温泉のためなら縁やコーラをお聞きいただきました。ラジオドラマで編集を担当しております広田隆之です。今回のラジオドラマ、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか。地元福島の飯坂温泉を愛する真淵理恵ちゃん、仕事に一生懸命なのはいいことですけど、惚れっぽいところがちょっと危なっかしいですね。この真淵理恵ちゃんが主人公の理恵ちゃんシリーズなんですが、過去に横澤プロダクションではドラマシンフォニーという番組を4年間制作していたことがあり、その中の恋愛遊戯という短編シリーズの中で放送していたものです。こちらは全9話ございますので、これからも不定期で放送していきますので、放送された際はぜひ感想のメールもお願いいたします。実はですね、来年4月には弊社横澤プロダクションはラジオドラマの制作開始からなんと20年目を迎えます。これまで脚本横澤ジョージのオリジナル作品を20年間制作し続けてきたのかと思うと感慨深いですね。最初の制作は2007年のエクソシスト事務所です。エクソシスト事務所は当時他局で放送されておりましたビンと直樹とジョージのガッツリナイトという生放送の番組内で放送されたラジオドラマで、ちょうど深夜1時から放送しておりました。霊能力を持ったメンバーが数々の霊現象の事案に立ち向かい解決していく物語です。物語の中にはメンバーたちが除霊をするために扱うアイテムもあり、毎回どんなアイテムが出てくるのかも楽しみの一つでした。その後2009年からはドラマシンフォニーという番組内で恋愛遊戯というラジオドラマが始まりました。基本的に1話完結もので、日本各地を舞台に毎回様々な年齢層の主人公を描いたちょっぴり笑えてちょっぴり切ない新感覚のラブストーリーでした。このドラマシンフォニーから私も編集で参加しましたので、特に思い出深い番組でした。そして2013年から今に至るまで、このレインボータウン FM にてラジオドラマ甲子園が始まりました。ラジオドラマ甲子園も1話完結ものはもちろんのこと、東京と大阪で離れて暮らす40代の中年おじさんたち4人と20代の若い女の子たち4人の20歳以上も年の離れたカップルたちのコミカルな恋愛模様を描いた心温まる黄昏の風の中に君がいたシリーズや、歌で悪と戦う戦隊もののラジオミュージカルアニタマなど、いろんなシリーズもございました。そして今もキャストを新たに再収録したビザンの風よ阿波の踊りに吹けが絶賛放送中です。そしてここでお知らせがあります。レインボータウン FM ラジオドラマ甲子園の番組内で8年間かけてオンエアしてまいりましたビザンの風よ阿波の踊りに吹けが、なんとこの度

6月26日金曜日に全国の書店で小説として発売いたします。すでに角川ブックストア、アマゾンでは予約受付中ですので、いつもラジオドラマ甲子園を聞いていただいているファンの皆様、ビザンの風をアワーの踊りに吹けが大好きな皆様、

0: クロッシングアート、堀場美希と池田美咲の女性声優2人に興味がある人はぜひ。
1: 皆さんこんにちは。
2: こんにちは、
1: 始まりました、クロッシングアート、堀場美希と池田美咲の女性声優2人に興味がある人はぜひ。今回は第5週の日曜日ということで、特別なラジオ番組としてお届けしていきます。
2: はい、この番組は私たち2人がゆるく楽しくおしゃべりしたり、リスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくラジオです。
1: はい、改めまして堀場美希です。
2: そして私が池田美咲です。よろしくお願いします。私たちすっごい長いこと友達やってるんですけど。
1: そうなんですね。
2: こういうことやりたいって言いつつ、実はこういうのは初めて、2人で何かをするって初めてだよね。
1: そうなの、ずっとやってた、やっていた、
2: ね、やりたかったね。
1: やりたかった、緊張してる、緊張してる。やりたかったんですけど、はい。じゃあこのラジオはですね、雑談したりお互いのことを知ってもらったり、いろんな企画をやっていけたらと思っています。
2: 今日は初回なので、リスナーの皆さんに私たちのことをいっぱい知ってもらおうと思っています。
1: はい、
2: ということで、
1: はい、
2: 今回は、
1: はい、
2: 一問一答を用意してみました。それでは早速行ってみましょう。
0: クロッシングアート、堀場美希と池田美咲の女性声優2人に興味がある人はぜひ。
1: まずは出会い編、一問一答。
2: はい
1: はい、というわけでどんどん質問に行きたいと思います。
2: 私たちも知らない内容かもね。
1: 確かに
2: ね、
1: お互いのことね、
2: はい、
1: では、第一問、ででん、初対面の印象。
2: ほう、
1: 私
2: は堀場を見てめっちゃ可愛くて、
1: うん、あら、
2: ちょっと控えめな子だと思った
1: 可愛くぶってたかもしれないね、それは私は最初出会ったのが、うん、学生というか、学生時代で、なんかすごい関西人来たって思って
2: 待って、どういうこと。まあそうなんだけど、私出身が京都なので、まあそうなんですけど、関西人、初関西人でしたか。
1: 初関西人だったか私も愛知にずっといたから、
2: なん
1: か西の方にあんまり行ったことなくて。
2: そっか、めっちゃ関西弁だったってこと。
1: いや、ちょっと関西弁かは覚えてないけど、うん、なんかすごい元気ではつらつとした関西人が来たと思ってうわすごいって思って
2: た。そんなパワフルだった。
1: パワフルだった。
2: まあまあまあ、でもね、うん、そうね、私たちまだ緊張するとこう元気を前面に出すタイプだもんね、二人ともね。
1: 二人ともね、
2: それはあると
1: 。はい、
2: じゃあ第2問。
1: はい、
2: 最初なんて呼んでましたか。
1: 最初から池田って呼んでたかも
2: ね。私も堀場って呼んでたかも、うん、なんか同時に4人友達になったんだよね。
1: あ、そうそうそうそう。
2: でなぜかみんな名字縛りだった
1: から、ね、名字呼びだったからずっとだから池田って
2: ね、
1: 堀場池田だもんね。
2: 私堀場以外に名字で呼んでる人いないかも。あの名字呼び捨てのあだ名いないかも、
1: うん、私も
2: そうだよ ね、
1: ちょっとね憧れてたの中学のなんか部活の先輩たち3年生、
2: うん、
1: 私が1年生で3年生の先輩たちが名字呼びしてて、
2: うん、
1: 絶対私も名字呼びしたいと思ってたから結構嬉しい
2: あ、私もなんかちょっと特別なあだ名感あるよね。
1: そうそうそう、特別感っていうかね、
2: 嬉しい。
1: そう、で続いて第3問、
2: はい、
1: ででん、仲良くなったきっかけ。
2: きっかけ、
1: でもさっきのね、
2: あのその出会いが、あの出身専門学校が一緒。
1: あ、そうそうそう、
2: 大阪校と名古屋校が違うけど、
1: そうそうそう、
2: 大きな会社が一緒で、
1: そうそう
2: そ
1: う、
2: その縁で会えたから。
1: すごい、東京に集ったんだよね、私たち。
2: そうそうそうそう、すごいよね、それって。
1: すごいよね。そこでたまたま出会って、
2: うん、
1: たまたまなんか控え室が一緒で、
2: そうそう、
1: たまたま喋って、たまたま仲良くなったって。
2: そのままだから年 2,3 ぐらいしか会ってないんだよね。
1: あ、そうそうそう、
2: 何年も友達だけど、
1: うん、
2: 年 2,3 の友達
1: こんなにね付き合いが長くなったっていうね。
2: 嬉しいね。
1: 嬉しい、
2: 嬉しい。じゃあ第4問、
1: はい、
2: じゃあね、第一印象と今の印象の違い、あるよ私は。
1: え、あんまり変わってない
2: かも。あ、ほんと関西人来たのまま
1: 関西人、
2: まあ、関西人やしな、うん、でも私はその控えめ、うん、優しい堀場かなと思ったら、意外とグイグイ自分でいけるし、
1: うん、
2: あと研究熱心なんだよね。写真とかもそうだけど、私がやらんことをめちゃくちゃ堀場はなんか怖いとかいう気持ちはきっとあるんだろうけど、うん、大人の人にこういうことやりたいですってちゃんとプレゼンしに行くし、私にない原動力をめちゃくちゃ持ってるっていう。
1: いや、逆

0: だよ、私にないものめっちゃ持ってるから。
1: あ、じゃあいい相性だ、うん、ありがとな。
0: ありがとな、これからもよろしくな。
1: よろしくな。
0: はい、では最後第5問、ででん。相手の意外だったところ。
1: 意外だったところ、あ、いっぱい食べる。
0: いっぱい食べるね。
1: 俺はわ、こんな可愛いのに。
0: いやいやいや、
1: いっぱい食べる。食べること好き。
0: 食べること好き。お酒そんな飲まないから。
1: そうだね、うん、私たち2人とも飲まないまま食べるやん。
0: 飲まないまま一生食べてるね。水が好きだよね。
1: 水、
0: え、水好きじゃない
1: 私。
0: うん、
1: え？水いっぱい飲むってこと？
0: あ、水いっぱい飲む。
1: 水いっぱい飲むかもな、確かに。
0: ほぼ水。
1: ほぼ水。あ、うん、そうね。なんか好きじゃないけど飲んでるかも。
0: なんか普通？
1: うん、あの、なんだろう、生活の一部として水を飲んでる。
0: そうなんだ。
1: あ、その印象初めて聞いたわ。このコーナー面白い
0: な。面白いかも。でもなんか意外だったとこは、今思ったらなんかお互い行動力すごいあるんだけど、違う行動力のタイプだったなって思った。
1: へえ。
0: なんか私は結構フットワーク軽い系なんだけど。
1: わかる。
0: なんか池田はまた違う行動力ってなんか調べるのとかすごい。
1: あー、調べる。
0: なんかご飯屋さん行こうってなった時にすぐ予約してくれるから確かに、いや私やるよみたいな。
1: 本当？
0: そう。
1: ありがとね。
0: でもめっちゃなんか似てるようで結構似てないんだなって思った。
1: 確かに知ってる知識の方向性が全然違う。
0: あ、そう、全然違う。
1: 面白い。
0: 面白い。というわけで、出会い編一問一答でした。
2: イエーイ。ハリボタ池田のぜひ一問一答プロフィール編。
1: では続きまして、私たちのもうちょっと深掘りしていくプロフィール編を聞いていっちゃいたいと思います。
0: はい、はい、
1: 第一問。
0: はい、
1: ででん。
0: ででん。
1: 朝型夜型。
0: はい、
1: はい、
0: 朝型です。
1: 朝型っぽいわ。夜何時に寝るの？
0: 夜でも最近どんどん遅くなって、うん、まあ、12時とか1時とかだけど、
1: うん、意外と。
0: でもなんか1時以降はあんまり起きていられないから。でもぶっちゃけ22時には寝たい本当は。
1: 早っ。朝何時に起きるの？
0: 朝でも最近6時とか
1: して
0: たけど、でもっと早く起きたい本当は。
1: え、どういうこと？
0: なんかその22時に寝たらさ、うん、11、12、1、2、3、4、5、7時間でしょ、
1: うん、
0: なんか早く寝たら早く起きるじゃん、
1: うんうん、
0: 早く寝たいんだけどやることがいっぱいで、うんうん、わーってなって12時とか1時に寝ちゃう。
1: そしたら何時に起きれるの？
0: そしたら7時間後に起きる。
1: あ、でも7時には起きるってこと、うん、7時か8時。
0: そうそうそう。
1: 素晴らしいね。朝早く起きたら何したいの？
0: え、布団を下に洗濯した
1: り。かわいい。偉いわ。
0: 布団をしたいんだよね。
1: 偉いわ。
0: だから夜が本当に弱くて、もう22時になったら本当にもう眠くなっちゃう。
1: へえ。
0: 池田は？
1: 朝方に憧れた夜方です。
0: おお。
1: もう朝は11時か12時まで本当は寝たい。
0: 嘘でしょ。
1: 本当は寝たいし、夜は2時になって早く寝なきゃって思い始める。
0: 全然違う。
1: そう。
0: え、だって11時まで寝るとかありえないんだけど。
1: なんで？
0: 休みの日でもなんか仕事がある日でも、うん、全部同じ時間に起きてる今。
1: いや、素晴らしいね。
0: え、なんかうずうずしちゃう。そんな11時まで寝るとか布団の中でなんかすごいうずうずしちゃう。
1: え、うずうず
0: 起きなくていいのかなみたいな。
1: 起きなくていい。いや、起きた方がいい。
0: うずうずしちゃう。
1: いや、なんかだから朝方には本当はなりたいんだよ、
0: うん、
1: しかも夜って実はやることないじゃん。夜遅いとさ、
0: ね、
1: できることがないというか、別に楽しくないのになんか夜起きてるんだよね。朝がいいよね。
0: え、昔から？
1: 昔からかも。親に隠れてハリーポッターを読んだあの頃からかも。小学生とか。
0: なるほどね、うん。なんかそう、中学生の時とか、うん、友達がめっちゃ夜更かししてるっていうのを聞いてて、うん、何時になるのって聞いたら1時とか言ってて、
1: うん、
0: いやいやいや、私22時には寝てたわと思って。多分その時からずっとそんなタイムサイクルで生きてる気がする。
1: 健康的な。
0: 健康かもしれない。
1: 起こして。そしたら早く寝れるようになるかもしれんから。
0: 確かに。起こそうかな。
1: お願いします。
0: はい、
1: じゃあ次行きましょう。
0: 続いて、ででん。インドア派かアウトドア派か。
1: 待って、私はそれは堀場はアウトドア派だと思う、
0: うん、お
1: ー、どうですか？
0: でも池田インドア派だ。

0: と
1: 合ってる。
0: ボードゲーム好きだし、
1: ボードゲーム好き。
0: でもな、難しいかも。アウトドアに行きたいけど、うん、今すごいインドアかも、う
1: ん、あ、そうなの。
0: 家で映画とかいっぱい見ちゃうから。
2: あ、分かる。映画見るってなったらインドアだよね。
0: そうなの、
2: めっちゃ分かる。
0: でも休みの日はやっぱうずうずして、うん、なんかこう、あの外に出かけたくない。
2: うず
0: うずしちゃう。なんかどっか出かけたいみたいな。
2: えらい、充実させようとしてるね。
0: あ、そうそうそう。休みの日はなんかもう朝から晩まで充実させたいから。
2: へー。屋外にいたいの？外に出れたら建物内でもいいの？
0: 家から出たら何でもいいかも。
2: あ、そうなんだ、うん、でもキャンプセット持ってなかった？
0: あ、それはなんか何かあった時のために。
2: あ、そういうことね。
0: 集めただけで。
2: キャンプに行ってるわけでは。
0: あ、キャンプに行ったことない。
2: 行こう。
0: キャンプ行きたいの。一緒に行ってと思って。
2: 行こう、うん、インドアだけど。
0: インドアだけど、ね、
2: インドアだけど。
0: アウトドアよりインドアだけどね、私。インドアのインドアだもんね。
2: そう、
0: そう。はい、
2: 次行きます。
0: はい。
2: 甘党ですか、辛党ですか？
0: 難しいかも。甘いのも好きだし辛いのも好き。
2: あ、辛いのもいけるんだ。
0: でも激辛は無理かも。
2: わかるわ、わかる。私も、うん、私は本当に子供向けカレーしか食べられないぐらい辛いのがダメだったんだけど、なんかさ、女の子って辛いもん好きな人多くない？
0: 確かに。
2: でその人たちに合わせてちょっとずつ頑張ってたら、うん、やっとあの中辛だったら切れながら食べれるように。そう、そういう意味では甘党かも。
0: 見たい見たい。でちょっとさ、ラジオでカレー食べる時や
2: る。カレー食べる回がある。
0: 中辛、甘辛、え、大辛、
2: 大辛、激辛、
0: 激辛。大中小。なんか食べ比べとかめっちゃ好きだから。
2: あ、そうなん。え、中辛食べれる？
0: 全然いける。
2: あ、じゃあちゃんとちゃんと食べれる人。
0: え、カレーは絶対中辛だよ、スーパーの。
2: 甘いのと混ぜたら食べれるかな、食べれるかな。
0: ちょっと食べ比べしよう
2: ね、
0: 今度ね。
2: 食べてみようね。
0: はい、続いて、
1: はい、
2: 最近ハマっているもの。
0: 最近
2: ちょっと幅広く何でもいいよ。食べ物でもいいし、
0: はい、
2: なんか趣味的なこと。え、私
0: いいよ。
2: めっちゃ時期的で申し訳ないんだけど、マンダロリアン。
0: あ、マンダロリアン。
2: そう、今マンダロリアン&グローグっていう映画がね、
0: かわいいよね。
2: 私には何の関係もないけど、これ宣伝みたいに言うけどね。本当に初日に見て以来毎日あの映画のこと考えてる。
0: え、なんか SNS であの動いてる、うん、ヨーダみたいな。ヨーダの赤ちゃん。
2: グローグ。
0: あれヨーダの赤ちゃんだよね。
2: 違うよ。
0: え？
2: 違うの。わ、知らん人ほど見て
0: ほしい。ヨーダの赤ちゃんの時だと思ってた。
2: 違うの。
0: え、誰じゃ。
2: 全然。え、グローグ。
0: グローグって名前の。
2: グローグって。
0: マンダロリアンって名前だと思ってた。
2: あの緑の方がね。
0: あ、そうそうそう。
2: あの後ろに映ってる仮面の人たちの一族の名前、部族の名前がマンダロリアン。
0: え？
2: やば。みんな覚えて帰ってね。
0: はい、はい、マンダロリアンじゃなかった。
2: あの映画はあのそれをスターウォーズの知識全然なくても見れるから。本当に
0: あの子はグロービー。
2: あのグローグ。
0: グローグでした。
2: グローグ。
0: はい、グローグです。
2: で、ホリバナハマってるもん。
0: え、シュークリーム。
2: あ、シュークリーム。え、待って、私もシュークリーム好きだけど、中身ってさ、カスタードのやつと生クリームのやつと両方入ってるやつあるじゃん。
0: いや難しい。でもカスタードもりもりでクッキーシューが好きかな、
2: うん、あら、おしゃれなもの出てきた、
0: はい、ブログ。
2: なんだ
0: というわけで、
2: なんだ。
0: はい、プロフィール編の、
2: はい、一問一答でした。
0: 堀場と池田のぜひ相手の理解度チェック。はい、ここからは相手を理解度チェックをしていきたいと思います。
2: 今までの一問一答的にはさ、
0: うんうん、
2: あんまり、ま、なんとなくうっすら分かってるけど、そうなんていう驚きの方が多いから、理解度チェック意外と合わないかもね。
0: 確かに
2: ね。
0: 相手がね、この質問に対して相手ならこう答えそうっていうのを予想していきたいんですけれども。
2: はいはいはい、はい、
0: では。
2: そうだよね。
0: どうだろうな、池田ならどう思うかみたいな。
2: 頑張ろう。
0: はい、頑張りたいと思います。
2: はい、
0: では第一問。じゃじゃん。コンビニで最初に見る棚。
2: コンビニで最初に見る棚、
0: はい、池田がコンビニで最初に見る棚、
2: 待って、まず自分のやつ考えなきゃ。思いついた？
0: 自分は、お、考えた。
2: 考えた？待って、私がじゃあ堀場が最初に見そうな棚を先に言います。
0: はい、どうぞ。

0: ます。シュークリームの棚
1: 違います。
0: あ、違うの？
1: はい、正解は、
0: はい、
1: ドリンクコーナーです。
0: ドリンクコーナー全然シュークリームハマってたのに。
1: いや、もうね、コンビニのシュークリームは食べ尽くしてるから。
0: すっげ
1: え。もうね、あの、違うんですよね。
0: ドリンクコーナー、
1: だいたいコンビニ行くときって、うん、お水買いに行くから、
0: あ、
1: 真っ先にあの角の、うん、奥のお水コーナー行くんだよね。
0: へえ。
1: 池田は、うん、さっきちょうど私たちこの収録前にコンビニに行きまして、うん、お菓子コーナー行ってたからお菓子、お菓子かパン、
0: どっちにする？
1: お菓子。
0: 正解。
1: おー、
0: わー、堀場の方が私のことを1ポイントリードして理解してくれてます。
1: まあね、獲得。
0: さっき見てるっていうでもそういえば先に水見に行ってたわ。
1: でしょ？でしょ？私も思ったもん。
0: 真っ先に水だった。
1: 池田真っ先にお菓子に行って二人でこうね、別れたもん、ちょうど
0: Y の字
1: にね。
0: 別れた悔しい。
1: はい、じゃあ
0: なんだこれは。
1: いきましょう。
0: はい、私から聞きます。
1: はい。
0: 人から連絡が来た SMS とかの返信速度、
1: うん、返信速度、
0: うん、
1: 池田は30分以内。
0: え、そういう感じ？それでもいい、それでもいい。あ、ま、見たらすぐってこと？
1: うん、うん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: そうです。
1: あー、
0: もうあの
1: ポイント、
0: なんかさ、スマホのそのアイコンに印がポンって出てたら、うん、それを解消しないとうずうずしちゃう。
1: あ、うずうずする。
0: そう、だからもうできれば見たらすぐ。
1: あ、
0: でも中途半端な返信になりそうだったら一旦置くけど、
1: あ、
0: ちょっと返信するから待っててって思ってる、
1: うんうんうんうん、
0: そわそわしてる。
1: そわそわしちゃう。
0: 正解。
1: はい。
0: でもフニバも、うん、早いと思う。
1: 早い。
0: 見たらすぐ。やったー。ここが気が合うね。
1: そうなんだ、せっかちなんだよな、
0: ね、関西人っ
1: ていうか、もうね、中部関西はせっかちだ
0: 歩くの早い。
1: 歩くの早い。大股で歩くから。
0: 大股で歩く。
1: え、ちょ、いつか話したいけど、昔友達と旅行行った時、うん、私があまりにも大股で早く歩いたせいで、うん、友達に怒られて喧嘩にしそうになった。
0: そんなに？
1: そんなに。
0: 旅行先にだからもっと景色見よう的なこと。
1: あ、そう、伊勢神宮で
0: 伊勢神宮で早歩きの人見たことないな
1: そうそう。
0: でも確かに私の堀場で一回さ、初詣に行ったことあったの覚えてる？
1: あらあらあら。
0: そう、あそこ2人とも爆速だったよね。
1: 爆速だったすごい、なんか
0: ものすごい長蛇の列なのに、
1: そうそうそうそう、
0: スイスイ行ったもんね。
1: そうそうそう。
0: あ、気が合うわ。
1: 気が合うねもう私もアイコンがついたら、うん、すぐ返事したくてうずうずしちゃう。
0: 消したいよね。
1: 消したい。
0: わかる。だから通知もあんまり、もう何の通知でもすぐ見ちゃう。
1: あ、そうそうそう、見ちゃう。
0: パッみたいな。
1: はい、
0: では
1: 最後
0: の質問です。あ、最後の質問。
1: はい。
0: ちょっとじゃあ考えちゃいない。ね、
1: 朝起きて最初にすること。ねー、池田が最初にすること。あ、はい、
0: はい、
1: 二度寝
0: 正解。
1: 正解。ちょっと
0: そう、
1: うん、
0: あのだから早めに目覚ましかけて、うん、もう一回10分後に目覚まし鳴らす。
1: あ、10分後なんだ。
0: そう、でも何回か刻んだりしてギリギリを狙うね、うん、もうあかん ね、 なるね。
1: そしたら11時になってるんだね。
0: そう。
1: おー、
0: だから朝早い仕事は、うん、本当に気合を入れて前日寝ないといけない。
1: 明
0: 日早いよって、明日早いよ美咲ちゃんってなる。もう朝眠いよって言い聞かせて頑張ってスマホ。喋れない
1: よって。あ、そうそうそう、滑舌悪くなるよって。
0: 顔もムクムクだよ。
1: かわいい。
0: つらい。本当は
1: 私は
0: 朝日を浴びる。
1: まあそれもあるけど
0: 健康的な人のイメージ。
1: ちょっと違うかも。
0: 違う。うん、お茶を飲む。
1: あ、それもやるけど、その前にもう一個やるんだよ。
0: その前に、
1: うん、
0: なんだろう、朝日もお茶湯の前、
1: うん、
0: 歯磨き、
1: うん、それもっとあと、
0: もっとあと、
1: うん、
0: え、最初にやることなんだろう。まず可愛くなる、服を着替える
1: パジャマから、可愛いパジャマ、
0: 可愛いパジャマから可愛い部屋着に着替える。
1: 部屋着になる。ちょっとあとだね。
0: ちょっとあと、うん、何がある。あ、お布団を干す。
1: あ、それはそう、全部が終わったあとだから。正解は、
0: はい、
1: 布団の中でちょっとなんかストレッチっていうか、
0: うん、
1: 筋トレをする。
0: 起きてすぐに
1: 起きてすぐに体を伸ばすみたいな。
0: すごいな。

0: じゃないと体が起きないもん。
1: いつからそれを？
0: でも結構前からやってるよ。
1: えらいね。
0: 5年前は絶対やってると思う。
1: えらー、それをやったら私の一発で起きられるようになるから。
0: やってみて。
1: やってみる。
0: はい、というわけで相手の理解度チェックでした。
2: 堀場と池田の是非。
1: ではここまで一問一答やら質問やらやってきましたけども、はい、ここからちょっと、びっくりすることいっぱいあったから深掘りトークをしていきたいなと思います。はい、本当に知らないこと意外といっぱいだったかも。
0: 意外と。で、私たち結構、まあ、年に数回しか会わない仲の良さだったけれども、うんうん、なんか結構近い星に生まれてる気がしてて。
1: 近い星、
0: うんうん、惑星一緒な気がするんだよね。
1: おう、
0: だから結構なんか似てるかなと思ったけど、うん、意外と似てないっていうか。
1: そうだね。しかも会うたびに、うん、私ら結構長時間普通にいっぱい喋れる。
0: 一生喋ってる
1: んだ
0: よ ね。
1: だからでも感性は似てんのかもね。
0: 確かにそうかも。
1: SNS 連絡来たらすぐメッセージ返すみたいなとことかもそうだ
0: ったし、ちょっとせっかちとか。
1: そう、観光地で大股歩きめっちゃウケるねむっちゃわかるんだよな、ね。
0: うん、でもなんか好きなものが全然違うから、
1: うんうんう
0: ん、なんかそのお互い多分被っていないこの好きなものを教え合って、うん、なんか自分の世界を広げていけたらなってちょっと思ってますラジオでね。
1: 確かに確かに。そう、あのね、私洋画を見るのが好きなんだけど、堀場も洋画見るの好きじゃん。ね、でもそのさ、ジャンルが結構違う。
0: 違うんだよね。
1: そう、あのさ、クリスマス映画見んの好きとかさ。
0: あ、そうそうそう。
1: ハロウィン映画見んの好きだよね。
0: 好き。でクリスマスは11月から始まってるから、
1: うん、どういうこと？ハロウィン終わりすぐってこと？
0: そう、ハロウィン終わったらもうすぐクリスマス。
1: クリスマス？
0: 11月から。で、新作も11月の、まあ、下旬がほぼだけど、うん、まあ、1週2週目くらいから新作が徐々に、うん、あのプラットフォームに上がってくるからそっから見てないやつを見たり、まあ、前見たけどもう一回見たいってやつを見て、もうすごいまたうずうずしてもう
1: クリスマスへの準備を高めてんだ。そうそうそう、心の中で
0: うつうつ、
1: もうクリスマスくんで言
0: う
1: て。
0: そうそうそう、早く。あ、
1: 夏は、夏はなんかあるの、そういうの。
0: 夏、
1: 夏これやっぱホラー映画、サメ映画とか。
0: 夏
1: ホラーは見ない。
0: ホラーは怖くて仕事以外で見ないかな。
1: ホラーは NG。
0: NG じゃないんだけど、
1: 見んのはあんまり。
0: 見んのはあんまりかな。
1: パニック映画とか
0: 眠れなくなっちゃう。パニック映画は大丈夫。
1: 血出るやつとか。
0: あ、全然大丈夫。なんか、
1: すご
0: っとか、どうせ嘘でしょみたいな。
1: どうせ嘘でしょでいけるんだ。
0: そう
1: なんだ。
0: 逆になんか作り手側を気にしちゃう。これどうやって作ってんだろう。なんかホラーは、うん、本当に横にいそうな気がして。
1: あー、わかる。本とかも読まない。
0: ホラーの本読まないね。
1: あ、そうなんだ。
0: 読む。
1: 私ホラーの本好き。てかホラーはめっちゃ怖いし夢にも出るのに怖い怖いって言いながら、うん、セスジさんっていうあのちょっと有名なホラー作家さんがいらっしゃるんだけど。
0: セスジがスッてするから。
1: セスジがスッてするからかな。なん
0: だろう、
1: あの近畿地方のとある場所についてっていう本とか映画とか。
0: あ、なんかそれ見たこ、見てないわ。見てない見てない。
1: あれ
0: 知ってる名前は。
1: 怖いのに映画も見に行っちゃった
0: し。怖そうで見れないよ。
1: もう怖かった
0: よ。一人じゃ見れない。
1: ちゃんと夜眠れなくなった。
0: やっぱりそうだよね。
1: そう、好きなんだよね。だから洋画以外の邦画も好きかも。邦画好き？
0: 邦画も好きだけど、でも洋画の方が見てるかもしれない。
1: 偏りあるよね。まあお仕事の関係でっていうのもちょっとあるよね。
0: 確かにね。
1: そうだよね。
0: でも私実はあの、うん、ブラッシュアップライフに出てるから。
1: ああそうだ。
0: あ、そう、4話に手だけ映ってるから。
1: いや、私ブラッシュアップライフ大好きだけど。
0: めちゃくちゃ面白いよね
1: 手が
0: 手だけ
1: 手があ
0: の電車のシーンでちょっと手前のね、うん、お姉さんにちょっと隠れちゃって映んなかったんだけど楽しかった。見てほしい。
1: 今もう一回この手かなっつって。
0: あ、そう、ここだよっていうのちょっとね、うん、探してほしい。
1: このラジオ聞いててあの手かってなった人いたらもうだいぶ堀場のファンやけど、
0: ね、そうだよね。握手したい本当手だけにね手だけに
1: 本当あ、そう、私さもう一つ聞きたかったんだけどさ、
0: はい、なんだろう、
1: あのシュークリームの話。
0: あ、シュークリーム。
1: そう、さっき不思議なワードを残して終わってたけど
0: なんか言ったっけ。いや、シュークリームって奥が深いの、
1: うんうん、
0: 皮、なんかそのシュー とクリームじゃん、
1: はいはい、
0: シュークリームだし、
1: うんうん、
0: それのなんか組み合わせで無限の世界が広がっているの、

0: はそのクッキーシューとかパイシューとか、うん、でシュークリームがあの上がこうピッて切ってあって蓋みたいになってるシューもあるの。
1: ある
0: で、クリームもホイップ混ぜるか、うん、カスタードだけか、おうおう、タツか、ま、チョコとか、うん、抹茶とかいろいろあるじゃん。もう無限じゃん、うん、でかつシューをどこから入れるか問題。
1: はあ、
0: なんかその下から入れるのか、うん、横からなのか上からなのか、あの花火どっから見るの、
1: 私も思った、
0: シュークリームどっからクリーム入れるみたいな感じのがあって、あとその焼いてすぐ入れちゃうか、うん、注文してお願いしますって、うん、そっから出来立てで入れるか、味が違うの。
1: やっぱりサクサク好きですか、食感がある方が好き。
0: シューは食感がある方が好きかも。
1: じゃあクリーム後入れがいいんだ。
0: そうなの、あんまりなくて。
1: そうだよね、
0: そう、シュークリーム巡りたいね。
1: へー、あんまりこだわったことなかったな、面白いね、
0: 奥が深いよ。
1: へ
0: え。入ったら抜け出せないかも、だからすごい気をつけて入ってきてほしい、こっちの世界に。
1: え、シュークリーム食べるときは絶対水分いるじゃん。
0: いる。
1: 何飲むの。
0: 紅茶かな。
1: 紅茶、
0: やっぱケーキは紅茶、いい、ね、あ、まあコーヒーか紅茶、うんうんうんうん、そこは水じゃないんだけど
1: 、うん、私は水かな。
0: あ、水。え、逆に
1: 嘘。さっぱりするから。
0: だってパンに緑茶って合わなくない。
1: パンに緑茶は合わんな、うん、確かに。
0: まあ、水も飲むけど、やっぱパンとかケーキとか食べたらコーヒーか紅茶かなって思う
1: 面白い、
0: もうちょっと聞きたいけど、うん、そろそろ、
1: はい、
0: じゃあお時間なので、
1: カレー食べ比べとシュークリーム食べ比べ、はい、課題ですよね。
0: やりましょうね。はい、はい、というわけで
1: 深掘りのコーナーでした。
0: ハリボタン、
1: ヒカダノ、ぜひぜひぜひぜひぜひ、エンディングのコーナー
0: でーす。
1: 早かったね。
0: 早かった。
1: 緊張した。
0: ちょっと緊張したけどめっちゃ楽しかったから、もう一周してもいいかも。
1: もう一周そうだね、楽しかったな。
0: そういえばね、うん、そうオープニングが、あの私堀場美希が歌っております、
1: はい、
0: イメチェンっていう曲なんですけど、
1: かわいいね、
0: かわいくピコピコしてて、
1: うんうん、
0: 音楽のね、あの配信サイト、
1: はい、
0: で聴けるので、みんなぜひ聴いてほしいなと思います。
1: はい、
0: イメチェンびっくりマークです。
1: イメチェンびっくりマーク、はい、堀場美希で調べたら出てくる。
0: いや、堀場美希で多分ね出ないんだよ、ね、
1: あ、そうなんだ。
0: イメチェンびっくりマークで。
1: それは何の時に歌った曲なの。
0: それはなんか歌の先生の団体で、うん、なんかこういうのやるから、ちょっと私じゃあこんな可愛いの歌えないから歌ってって言われて、
1: じゃあ本当に堀場美希の曲なんだ。
0: いつ、まあそうね、
1: すごい、
0: そんな感じ、
1: かっこよい、いいね、
0: めっちゃいい曲なんで、はい、聴いてほしいですね。
1: はい、皆さん聴いてください。
0: はい、
1: でエンディングがですね、あの池田美咲が超柏伝説っていうシリーズ、うん、超普通シリーズっていう、ね、うん、やつに関わらせていただいておりまして、2年前に、うん、超普通千葉伝説っていうアニメがありまして、うん、そのオープニングでキャラクターとして歌わせていただきました、うん、ミルフィーユデイズデイゼロ、嘘デイ1っていうやつが今エンディングで流れております、うんうん、こちらもあの堀場さんと同じく、
0: うん、
1: アップルミュージックとかでお聞きいただけますので、
0: うん、
1: 堀場のイメチェンビッグマークと、ミルフィーユデイズデイ1の方を合わせて聞いていただけたらとっても嬉しいです、
0: はい、
1: 嬉しいです
0: 。はい、他にもチャレンジしたいこと私たちたくさんあって、
1: はい、
0: 楽しいこと準備中ですので、もしねお知らせするタイミングが来たら各自 SNS などでお知らせしますので、
1: はい、
0: 今後も楽しみに待っててくれると嬉しいです。
1: はい、はい、X とインスタ両方ともお二人ともやっておりますので、
0: はい、
1: フォローして待っててください。
0: お願いします、
1: お願いいたします。
0: はい、それではまたどこかでお会いしましょう。クロッシングアート、堀場美希と
1: 池田美咲の
0: 女性声優2人に
1: 興味がある人はぜひ

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数。お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: リペアショップキューティ。
4: こんな時代だからこそ物を大切に。
5: 靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。
4: 断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。
5: 靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
7: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
8: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ザ・豊洲。さあ始まりました。江東区豊洲にある芝浦工業大学で活動している FM ラジオサークル FM 芝浦が 88.5MHz レインボータウン FM よりお送りする番組ザ・豊洲。今週のパーソナリティはフリードと
1: しなちゃんです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、あんまり聞きなじみのないお名前の2人ですけども、
1: うん、
0: 我々は普段台本書く作家として活動しておりまして、
1: はい、そうですね。
0: そんな2人が志願のザ・豊洲出演、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。出たいと、
0: もう念願に念願、念願もう今年26年になってからシフト組んでる子にずっと言ってて、うん、アナウンサーでもいいですよとか、うん、アナウンサー作家兼任可ですって書いても全無視されて作家だけやってたんですけど、うん、念願かなってのね。
1: なるほどね。
0: やっと言えたらいけました。
1: なるほど、まあ、そんな遠回しな表現じゃあんまり
0: 確かに
1: ちょ通らなかったのかもしれないね。
0: 本人に聞いたら、うん、本当か分かんないけど あそこ見てなかったって言われるんですけどいや絶対にあれ、ね、なんだこいつ生意気だなと思ったと思うんだけど、はい、これ2人で合わせて言ったらいけました。
1: いけました。よかったね。
0: よかったですね、うん、しなちゃんは初めてここで喋ると
1: でですね、はい、いやもうめっちゃ緊張してるよ今。
0: 僕しますよね。
1: しますよね。
0: 僕前回ここで喋ったの7月とか一回喋らせてもらっても、うんうんうん、その時しなちゃんの席座ってたんですけど、
1: うん、
0: 全然見える景色がさ違うんですよ。
1: はいはいはい、
0: ね、普段作家の時は奥側だもんね俺ら。
1: そうだね。いつも手前の方に座ってるから。
0: そうそうそう。なんかね、
1: 全然
0: 俯瞰して見てるけどさ、
1: うん、
0: もう演者じゃん
1: 確かに
0: 一個前に出るだけで、
1: うん、
0: ちょっと緊張がすごいですけど、
1: うん、
0: まあ、だからといって毎回アナウンサーで喋ってるみんながすごいとは思わないけどね。
1: え
0: 別に思わないんですけど。
1: それリスペクトする流れじゃないのそれ。
0: まあそれはまあそれは仕事ですから。
1: まあそうか。
0: そうそうそう。で僕は特にスタジオには結構来てますしなちゃんは。
1: まあそうですね。そうですね。そうですね。
0: すね
1: 2ヶ月に1回ぐらいは来てるかな。うん、
0: あ結構来てる。3年になっても。うん

0: 3年になってもかな、お意外と
1: 僕1月ぶりで僕結局3月も書いたんですけど、なんか風邪ひいちゃって、うん、
0: はいはいはい、
1: その時1人初めて出ますみたいな子がいたんですけど、
0: うん、
1: 今目の前にいる子がいて、
0: うん、
1: その子初めての回なのに作家いない、台本もないみたいなんで、うん、やらせちゃって申し訳なかったんですけど、
0: 確かにあの回結構すごかったですね。
1: そう、なんかもう死んでたね。
0: 死んでた、
1: お通夜だったね
0: そうかな、
1: 僕は1月にあのね、1月の最初の放送の伝説のすごろく回を書いたんですけども、はいはいはい、それぶりの、
0: それぶりですね、確かに5ヶ月ぶりぐらいか。じゃあ
1: 結構もう騎馬駅ついて、
0: うん、
1: スタジオ入った時に高ぶった、
0: 高ぶった
1: 緊張よりも興奮が、
0: おお
1: 来たー来たザテウス来たー
0: って、おーいいです、スポーツマン精神、
1: そう結構モチベ高いです
0: ね。なるほど、いいですね。俺はもう緊張しかしてなかったな、もうこれからやるフリートークのさ、
1: うん、
0: もうどこ何喋ろうか、どういう順番で喋ろうか、一生懸命考えて生き延ばすでね、
1: わ生き延ばすで、
0: うん、いやもうだいぶ結構心配ですけどね。
1: いや分かりますよ、うん、なんか受けるか分かんないよね、
0: うん、
1: 今回こんなほぼやんないんですけど、
0: はい、
1: ちょっと、ね、これあのしらけたら、
0: うん、
1: ちょっとワンちゃん番組打ち切りの可能性まで考慮してちょっと頑張っていきたいなとは思っております、うん、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ということで今日は5月の31日、
0: うん、
1: 5月が最後の日ですね。
0: 最後だ、
1: いやあっという間にも5月が終わります。
0: これか早いね、
1: 明日から6月に入
0: る、はいはいはい、
1: 5月結構いろいろイベントが、
0: まあそうだね、
1: ありましたね。
0: ありました。
1: まあここで言うと5月の2日とかに1年生の新入生歓迎会があって、
0: うん、
1: 1年生20名を迎え、
0: はい、
1: 総勢58名のラジオサークルにな
0: り大所帯に、
1: そう58人のラジオサークルってね、
0: うん、確かにな
1: んかすごい本当って感じ、
0: つながりがないよねその2単語にね。
1: そうラジオ 58?、
0: うん、
1: って感じですけど、そんなに来てくれて会って楽しみだなってたくぶらせ、
0: うん、
1: でその2週間後ぐらいに大宮祭があって、
0: はい、
1: 芝浦工業大学の1個目の学園祭、ここもね3日間まあ打ち上げとか準備含めてありましたけど、
0: うんうんうん、
1: いや楽しかった、
0: ね、いや楽しかったですね。3日間みんな同じ人と一緒にいたから
1: ね
0: だいぶ仲が深まったというか、
1: そうもうやっぱ僕らとか豊洲にいるじゃないですか、
0: うん、
1: 大宮にいる 1,2 年生とあんまり会わないので、
0: うんうん、
1: 久しぶりに会ったのもあって楽しかったですね。
0: そうだね、
1: あともう大宮祭がもうないと思うと、
0: あそうだ
1: ちょっと悲しいですけど
0: ラスト大宮祭だったからね、
1: それもなんか感じながらやってって、
0: うんうん、
1: まあ、これがまあサークル的な5月の出来事ですけど、
0: うん、
1: 個人的には何かありました5月。
0: 個人的そうですね、まあ、実はあの先週の日曜かな、僕はちょっとあの高いところに行ってたんです
1: けど、高いところに行ってた、
0: ちょっと標高が高いところに行ってて、
1: ここより全然高い、
0: ここより全然高いです、
1: 何倍ぐらい高い
0: です、何倍ぐらい、でも多分あれだよね、この辺って海がさ、
1: あそうだ、ね、
0: 近いから、でもここより 500m ぐらい高いところに
1: 行ってた
0: と思いますね。結構
1: なるほど行ってましたね、
0: まあ、高尾山なんですけど、
1: あ行っちゃった、
0: はい、
1: ちょっと高いから高尾山なのかな、
0: あそうそうそう、高い尻尾が、
1: 高い尻尾の山と、
0: そう山
1: に行ったんですね、
0: はい、
1: いいな、
0: いいでしょう。
1: 僕は5月結構ありましたね、なんか熱海のセミナーハウスにゴールデンウィークの時行ったりとか、
0: あ、
1: はいはい、あとは何したっけな、あと研究室配属されました、
0: あ結構節目ですね
1: とかね、結構ありましたね。あと、うん、まあ、遊び行ったりもしましたし、高校の友達と久しぶりに会ったりとかもして、結構充実してたかな。
0: 結構いろいろあるもんだね。なんか、
1: はい、
0: 俺はなんか何学校始まっちゃうとさ、本当にワンパターンのさ日常しか送んなくなっちゃうから。
1: ああそうなの、なんか彩りがない。
0: そう彩りがなくなっちゃうからさ。
1: ただ行って帰って
0: る。うんうん、
1: それね、なんかこの前もサークル内で撮った時にラジオを、うん、なんかそういう人がいて。
0: そういう人がいて、
1: ただ行って帰ってだけの人、
0: ああはいはいはい、
1: ちょもったいないよって話を、
0: うん、
1: 僕と同じ学科の先輩2人で言ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: ああそう、ああなるほど、そう
1: 生活に彩りをね、
0: 彩り
1: あった方がいいよって話をして、
0: うん、
1: それあの FM 芝居の YouTube チャンネルで聞けます、ね、
0: あはいぜひ、
1: あの高鳴るシグナルの最新回ですね、 あれ聞いていただけると、はい、彩りを出す方法が分かります、
0: なるほど、
1: ぜひ苦学生の皆さんはお聞きください。
0: 苦学生、そう綺麗に

0: 流れに持っていかれた。
1: これ聞いてほしいから、うん、結構ね、まあ、言ってる僕が面白いと思っただけで実際楽しいと思うか分かんないですけど
0: はい、はい、
1: ね、だからなかなか5月でだる、ん？5月病とかもありますけど、うんうん、それを払拭させてほしい。
0: そうだね、
1: なんかなあなあで、ね、過ごすと楽しくないから、
0: うんうん、確かにね、メリハリをつけてやっていきたいですね。
1: そうそうそう。でその僕5月のちょうど先週ですね、うん、日曜日に一人でフェス行ってきて、
0: はいはいはい、
1: 赤レンガ、横浜の赤レンガ倉庫でやってるグリーンルームフェスティバルっていうのに一人で行ってきたんですけど、うん、結構見たいアーティスト多くて、
0: うんうん、
1: でしかも気温もちょうど良くて、
0: 確かに
1: すごい楽しかったですね、うんうん、一人で初めてフェス行ったんですけど、はいはい、一人とすごいなんか自由に動けるし、
0: あ、
1: なんかリストバンドもらって再入場可能なんですよ、
0: うん、
1: 出たり入ったりできるんで、それでブラブラしたりとかできて、すごいいい休日過ごすなんですけど、あのそこで、あのいつも僕が聞いてるラジオのパーソナリティの方が多分お客さんとしていらっしゃってて、
0: うん、
1: あの他局だけど J-WAVE ってとこで、毎朝聞いてるラジオがあるんだけど、はいはい、そこのパーソナリティの女性の方がいて、まあ、行くみたいなことラジオで言ってて、
0: はいはいはい、
1: あ、会えるかもなとか思ってたんだけど、行った時に見て見かけて、おわっと思ったけど、
0: うん、
1: そのご家族でいらっしゃったわけ。
0: あ、
1: それ旦那さんと娘さん2人かな、
0: うん、
1: でいらっしゃってて、さすがに家族の時間はと思って声かけなかったんですよ、
0: うん、
1: こういう時ちなちゃんはもし会った時にさ声かけるの、
0: かける人、いやでもかけ、いやあんまそもそも経験がないじゃないけど、うん、でも俺かけらんないで終わっちゃうだろうな俺も。
1: わかる、なんか一人だったらいける。
0: 一人か、いやでもなんかあれだよね、なんか迷惑かなみたいなのを、
1: そうそうそう、なんかさ、うん、言うじゃん、なんかプライベートで話しかけないでくださいっていう人もいればさ、うん、全然ウェルカムですって人もいるし、
0: うん、あ、そうそうそうそう、
1: そこ難しい
0: ね。それで結構さ、なんか怒ってる芸能人とか
1: そうそうそうを
0: ちょっとたまに見たりするから、そういうのが怖くてあんまりいけない。
1: ちょっと練習してみる。
0: あ、いいよ、練習しよう。
1: じゃあちょっとしなちゃんのその声かけられる側の有名人側でいいですか。
0: あ、いいよ、はいはい。
1: あ、次のアーティストなんだろうな。
0: いやー、よかったな。
1: あれ、え、しなちゃんさんですか。
0: あ、はい、
1: そうです。あ、普段ラジオ聞いてます。
0: あ、そうなんですか、ありがとうございます。
1: 本当いつも毎日聞いてて、
0: あ、はいはいはい、
1: すごくあの毎日の生きがいになってます。
0: ありがとうございます。
1: これからもちょっと頑張ってください、
0: うん、あ、どうもどうも、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 失礼します。
0: じゃあね、頑張ってね。
1: ありがとうございます、はい、
0: こんな感じですか。
1: ってなるよね。なんかもっとさ、そのガツガツ行くのもさ、
0: あ、そういうことね。
1: いや、このコーナーが面白くてとかさ、
0: うん、
1: 言ってもね、なんかさ、それは痛くない。
0: まあ確かに、なんか今やってみてもっとグイグイ来られるのかと思ったけど、
1: うん、
0: 結構惹かれたなって感じは。確かにそうかも。あんまね、プライベートでガツガツ行きすぎても。
1: そうそうそう、
0: なるほどね。
1: だからこれザ・トヨスバージョンで考えてさ、
0: ザ・トヨスバージョン、
1: 今日の放送をさ、うん、聞いたお客人がいてさ、
0: うん、
1: しなちゃんとすれ違うとするじゃん。
0: はいはい、
1: その時に言われたらどうするよ。
0: でも
1: 学校内でちょっとやってみる。
0: 学校内で
1: やってみる。
0: やってみようか。はい。
1: あー、もうそっか、もう次の授業あるわ。
0: あー、めんどくせえな。
1: あれ、え、すいません、
0: はい、
1: 人と人違いやったらあれなんですけど、はい、FM 放送技術研究会のしなちゃんですか。
0: あ、そうですけど。
1: マジ、会えた会えた、はい、すごいすごいすごい。あの、この前の放送聞いて、
0: はい、
1: すごい、あの高尾山のあの高い尻尾の下りがめっちゃ面白かったんですよ
0: あ、マジ
1: っ
0: すか。
1: 本当に、しかも初めて出られてたんですよね。
0: あ、そうです、そうです。
1: それであんなにもう喋れるの本当すごいわ。
0: あ、ありがとうございます。
1: じゃ本当にちょっと今カフェ行ってちょっと話しません。
0: はい、カフェですか。
1: 授業あります次。
0: あー、うーん、まあ、あの、まあ、あ、
1: 行きましょう行きましょう。
0: あ、はい、
1: ってなりかねないよね。やばいやつ
0: だとね。確かに
1: ここまで来るとね。
0: うん、
1: でもこんだけ言いたくなる気持ちは分かるんですよ。
0: うんうん、
1: 僕もあったら有名人に会ったらね、
0: 確かにね、好きな人ね、好きな番組の人がいたら確かにな。でもなんかあれだよね、そのかっこいいファンってなんだろうって考えた時に、うん、やっぱスッと声掛けしてスッと去るっていうのが
1: ある
0: なんか、うん、なんか俺のなんかファンの声掛け理想像としてあるというか。
1: あ、ちょっとじゃあちょっとやってもらってもいい？
0: あ、いいですよ。
1: 僕じゃあパーソナリティやるんで。
0: はい。授業疲れたな。
1: あれ、次教室どこ？
0: あ、すみません。
1: はい。
0: フリードさんですか？
1: あ、そうです。
0: え、あの、ラジオ聞いてます。
1: あ、ありがとうございます。
0: FM のあれですよね。
1: あ、そうですそうです。
0: あ、この

0: 前の豊洲、ザ・豊洲がめっちゃ面白く
1: あ、本
0: て、
1: 当ですか？聞いてくれたんですか？
0: いや、めっちゃ聞いてます、
1: ありがとうございます。
0: 毎週聞いてます。いや、マジでさっきのあの、なんだろう、あの高尾山の下りとか、
1: ありましたね、高尾山の下り。
0: いや、めっちゃ好きで、
1: ありがとうござい
0: マ
1: ます。
0: ジで。あ、やばい。ちょっと一旦中断。中断。
1: そう、なんか言ったことと違くない？さっき俺のいたリスナー
0: いや、
1: や
0: イタ
1: つって。
0: リスナーやっちゃった、俺間違え
1: じゃ、
0: て。
1: 理想リスナーやっ
0: リス
1: て。
0: ナーリスナー。じゃリストリスナーやる
1: いき
0: ね。
1: ます？次、教室どこだっ
0: い
1: けな。
0: やー、あれ、すみません。
1: はい。
0: あ、フリードさんですか。
1: あ、そうです。
0: あ、ラジオめっちゃ聞いてま
1: あ、
0: す。
1: 本当ですか？あ、FM 芝居
0: FM
1: の。
0: 芝居の
1: ありがとうございま
0: YouTube もめっ
1: す。
0: ちゃ聞いてます。あ、マジで応援してるんで頑張ってください。
1: あ、ありがとうございます。
0: あ、じゃあ失礼しま
1: ありがと
0: す。
1: う、これからも聞いてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: これぐらいよね。
0: ですよね。
1: これ一番ね、お互いにいいよね。ストレスなく。
0: いや、確かに。
1: こう見つけられて嬉しいと、声かけてもらえて嬉しいの。に二重でね。
0: 二重でね。しかも、その、有名人側からの声かけで終わるってのが良かったな。
1: ああ、確かに。
0: 最後。
1: 最後にね。
0: そうそうそう。
1: 元気出るよね。頑張ってとか。
0: 頑張ってとか言われるのが。
1: 確かに。じゃあ、あとさ、その一個だけやりたいんだけどさ、その後、パーソナリティの人が、まあ、英語めっちゃ喋れる人だっけ。
0: ああ、はいはい。
1: で、英語のさ、アーティストとかあった時にさ、英語で話しかけるバージョンもやっときたくて。
0: 英語で話しかけるバージョン。ああ、なるほど。
1: 日本語通じない場合、
0: うんうん、
1: 英語でどう話しかけるかをちょっとやりたいから、ちょっと海外アーティストやってもらっていいですか？
0: あ、いいよ。
1: フェスでね。
0: うん。
1: Sorry.
0: あ、いや。
1: Are you Shina?
0: Yes.
1: Shina.
0: Shina.
1: I'm your fan.
0: Oh, really?
1: Oh, yes, yes, yes.
0: Thank you so much.
1: Your radio is good.
0: Thank you, thank you.
1: Oh, thank you, thank you. Your music is very good.
0: Thank you, thank you.
1: Oh, thank you so much.
0: Have a nice day.
1: Thank you.
0: Bye.
1: Bye.
0: む
1: ずいね。む
0: ずいな。
1: 伝えたいことが伝わらない。
0: 確かに。Thank you しか言えないもんね。
1: そう、なんか。言いたいことはあるけどさ、なんか本当英語での褒め方ってむずくない？
0: あ、確かに。なんかあるよね、結構海外特有の絡み方というか、
1: そうそうそう、
0: 言い回しというか、結構日本のそれとは違う感じがするから。
1: 日本語の方がなんかやっぱ話せるからってのもあるけどさ、単語知ってるのもなかなか。でも英語の方が話しかけたいんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 絶対外国人の方がノリいいじゃない、日本人より。やりたい。ちょっとしなちゃんさ、トイックめっちゃ点数高いじゃん。トイック何点だっけ？
0: トイックまあ、最高、まあ、700いくらとかですかね。
1: ですよね。ちょっと、はい、しなちゃんは割とまあ分かるし英語。
0: まあまあ。
1: ちょっとじゃあ、声かけ
0: が。あ、俺が声かける側ね。
1: うん、ちょっとじゃあ俺、絵画アーティスト。
0: あ、オッケーオッケー。
1: 来てるから。
0: はい。
1: お、はい。
0: はい、ブロ
1: ー。お、はい、ヘイブロー。
0: ヘイブロー。your music.Is very very nice.
1: Oh, thank you, thank you, thank you.
0: My best song in my life is your song.
1: Oh, thank you.
0: Yeah. Have a nice day.
1: Oh, thank you. Have a nice day too.
0: Hey, bro.
1: Hey,
0: bye, bro.
1: あれや、Hey, bro はさ、東大宮のケバブ屋じゃん。ケバブ屋の兄ちゃん。
0: ケバブ屋の兄ちゃん。そんぐらいのがいいんじゃない？
1: 確かに。Thank you しか言えないわ。
0: マジ出てこない。
1: ありがとうしか言えないね。本当ありがとうだけど。しかしその人のことを見つけないと無理だからね。
0: 確かにな。いやー、なんかすげえ。確かにね、とっさの英語とかね、鍛えたいよね、なんかね。
1: そうだね。で、しあちゃんは、先週日曜何してたの？
0: 先週日曜は、高尾山。
1: あ、そうだった。
0: そう。
1: あ、そうでした。
0: まあ、2回目ですけど、まあ、実は高尾山に行ってて。
1: はいはい。
0: まあでもそこでも結構ね、外国人多かったんだよね。
1: 多かった。
0: そうだからな、写真撮ってくださいみたいな、
1: うん、
0: まあ高尾山ではないけど、なんかそういう観光地みたいな行った時に割と聞かれるって言われるみたいな感じすることは結構あるので、だからなんかね、とっさにね、写真撮ってくださいみたいな言われたりもするんだよ。
1: ああ、言われるね。
0: うん、でなんかあなたのも撮りましょうかって言われて、その後に、ああ、ありがとうございます、Thank you みたいな。でもなんかそこで、なんかね、もう一歩なんか踏み込んだ会話をしたいなって思うのね。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: 何 ?Where are you from? みたいな。何、どこ出身ですかみたいな。でもなかなか勇気が出なくて。だからこれはね、結構経験
1: 確か
0: の数 かなみたいな。

0: 電車に乗ろうかなと思ったんですけど、うん、いやまあ時間2時間ぐらいあるし、
1: うん、
0: ちょ歩くかっつって、
1: なるほど、
0: ですからゆりかもめ線沿いに
1: 結構
0: 歩いたんですよ、
1: うん、
0: 有明テニスの森とか通
1: ってありますね、
0: 市場一、うん、市場前とか通ってね、
1: うん、
0: 行ってでちょうど着きました。だいたいお台場のとこかな、
1: うん、
0: なんかビッグサイトか
1: につい
0: て、
1: はい、
0: あと歩けば着くみた
1: いな、はいはい、
0: でビッグサイトのとこついて行こうと思ったら、なんか奥の方になんかね青い球体の、
1: うん、
0: が見えて、
1: 青い球体
0: めっちゃ奥にね青い球体が、
1: うん、
0: タヌキっぽい青い球体がなんか見えて、
1: うん、
0: あれって言って、
1: うん、
0: ちょっと寄ってったの、
1: うんうん、
0: そしたらなんかあの青の真ん中が白でひげ3本あって、
1: あ、なるほど、
0: そう、
1: はいはい、
0: で丸書いてチョンで、
1: 丸書いてチョンだ、
0: そう、あれなんか知ってんなっつってでまた喉行ったら、うん、そこそいつのもう全体が見えたの、なんか鈴とポケットがあって、
1: あ、もう結構
0: あれやん
1: あれだね、
0: ドラちゃんじゃん、
1: ドラちゃんだね、
0: あ、ドラちゃん、あ、ドラちゃんなんかフェやってんのかっつって、
1: うんうん、
0: そしたらなんか調べたらお台場の方でなんかドラえもんのイベント、藤子 F 不二雄の
1: あ
0: イベントみたいなのが多分そのテレビ朝日のやつでやってて、
1: はいはい、
0: おーと思ってどんどん奥進んでったら、そのデカドラえもんの下に、
1: うん、
0: チビドラえもんがめっちゃいて埋め尽くしてたあった
1: り、なんだそれ、
0: すごいなんかね、かわいい、なんかいろんな、
1: うん、
0: あるじゃん、その映画劇場版のドラえもんの姿みたいな、
1: ああ、はい、あ、なんか特別な衣装みたいな、
0: そう、
1: は
0: い、ああいうのがたくさんいて、おお、
1: 面白いね、結構、
0: うん、なんか4時、なんかどこでもドアとかもあって、
1: はいはいはい、
0: わ、いいやんっつって、
1: うん、
0: まあそこで何かするわけではなかったんですけど、
1: うん、
0: ドラえもんがいて、
1: なるほど、
0: でドラえもんを横目に会場に行きました、
1: うん、
0: やっぱ会場も、まあ、チケット即完だったから、
1: うんうん、
0: めっちゃ混んでて、
1: はいはい、
0: もうなんかグッズ列とか並びすぎて、
1: ああそうか、そう、
0: 会場入って1階だったんですよ、
1: うん、
0: でトイレ行こうと思って出て、そしたらなんかめっちゃ列あって、
1: うん、
0: あ、ここワンチャンのトイレ説あるなと思って、
1: うんうん、
0: 並んでて、そしたら後ろになんかベテランみたいな、年に2回達郎さんのライブ行くみたいなおっちゃんが来て、
1: うん、
0: これトイレ列って言われて、
1: うん、
0: 多分そうかなと思います、
1: うん、
0: って言ったら、まあ、男女混合で並んでたわけよく見たらねあれじゃ通りじゃないわと思って、うん、そしたらあのグッズ列でだただトイレ10分ぐらいでなんか謎にそのおっちゃんと話す待ちの時間があって
1: 無駄だなめっちゃ、
0: その時に結構教えてもらったの、
1: うん、
0: 達郎さんライブ初めてなんですよ、
1: はいはい、
0: いくつつって、あ、20歳ですつって、この年で行くの来るの珍しいねつって、
1: あ、
0: そう、なんか毎回ライブはね、あの普通のツアーの時はスパークルって曲から始まるんよみたいな、
1: うん、
0: だからスパークル1曲目だったらツアーの瀬取りだよみたいな、
1: あ、なるほど、
0: 教えてもらってまして、はいはい、あと奥さんの竹内まりやさんが、
1: うん、
0: 来るかもちょっと分かんないね、今回はみたいな、
1: うん、
0: なっててっていうの話だから10分話して、
1: うん、
0: これがグッズ列だと気づき、うん、トイレしてじゃあ楽しんでみたいな、分かりますね、
1: いいね、
0: で始まりました、
1: お、
0: 達郎さんが出てきて、
1: はい、
0: まずあの、あ、実在するんだから入りましたあ、達郎さんいるんだって、はいはいはい、もう空想の人かと思って
1: た分かるな、
0: そうで行って、でもう1曲目がスパークル、
1: うん、
0: じゃんじゃじゃじゃじゃじゃってギターのカッティングから始まって、うん、ブワーってなって、で今年723なんですよ、
1: あ、そんなに、
0: でも声もう CD の音源まんまで、うわーってなって、
1: うん、
0: うわーって、しかも僕スピーカーの真下だったの、
1: うん、
0: 席が、でもそれもめっちゃ音良くて、
1: うんうん、
0: うわーってなってスパークル終わって、その2曲目にシンクオブサマーっていう、
1: うん、
0: 俺が好きになったきっかけの曲、まあ、多分割とこれが高2の時にリリースした曲なんだけど、
1: はい、
0: それもやって、もうこの時点で勝ちよっつって俺の達郎さんにハマったきっかけ2曲、
1: うん、
0: まあ、序盤に聴けて、
1: いや、
0: めっちゃいいよっつって、うん、最高の里を切って、
1: はいはい、
0: そっからも3時間やったんですけど、
1: 3時間結構ある、
0: そう、なんかアカペラで歌うゾーンとかあって、それも声やばすぎてとか、うん、あ、単純に楽器体がうますぎて、十何年一緒にやってるんだって、
1: あ、すげえな、それ
0: バンドが、
1: うん、
0: めっちゃ良くて、いや行ってよかったなってなったんですけど、
1: うん、
0: その中でね、途中 MC とか挟むじゃないですか、
1: うん、
0: で基本達郎さんなんかもう MC やると普通のなんかおしゃべりのおじちゃんみたいな感じなんですよ、親戚のおじちゃんっぽい感じで、はいはいはい、楽しかったんだけど、そこでなんか話してて、なんかね、 本当はこの年までライブやって

0: ってる予定じゃなかったみたいな。
1: はい、
0: あ、その還暦超えたらなんか難波くんと伊藤浩輝でアコースティックやろうかなとか思ってたんですよみたいな、
1: うーん
0: 言われて、と思ったらなんかちょっと引っかかるとこがあったね。
1: うん、
0: んなんかんってなって、
1: うん、引っかかる、
0: そんな引っかかるとこがあって、うん、でまあそのまま曲が続くわけですよ、うん、MC 終わって曲入って、そしたらサイレントスクリーマーって曲があって、めっちゃインストの楽器のとこめっちゃ挟むみたいな感想が、うん、はいはい、うわー聴きたかったって言ったら、そこでなんかどのアーティストもライブで各演奏隊の名前を呼んで演奏するとかあるじゃん、
1: ね、
0: ギターほにゃららっつってギターソロ入るみたいな、うん、そこでベースのとこがあって、うん、オンベース伊藤浩輝って言って、
1: うん、
0: うん、うん、オンベース伊藤浩輝、ベース伊藤浩輝、ベーシスト伊藤浩輝ってなって嘘ってなって、
1: うん、
0: あのこの番組始まる前のジングル ねチェケラの
1: チェケラの人でしょ、そう
0: 旅と人と音楽との、うん、と思って、うん、ライブを そっからもそこだけそっからもベースしか見なくて伊藤浩輝さんってなって、
1: うん、
0: ずっと見てて、で帰りの電車で調べました、
1: うん、
0: 伊藤浩輝って、はいはいはい、調べたらあの1979年から50年一緒にやってる方でした、達郎さんと。
1: マジで
0: めちゃくちゃすごい人、調べたら美空ひばりさん、斎藤和義さん、うん、松任谷由実さんなどのサポートもやって
1: る、名だた
0: る、ね、ありえんすごい人だったちょっとほんとね、おったまげちゃって、
1: すげえな、
0: って、うん、ここでちょっとやっぱザッとよすやるにあたって、
1: うん、
0: その本当13時開始ってなってるけど、俺僕らの中では13時3分から始まるじゃないですか、
1: うんうん、
0: その間のジングルって緊張しながらもまあヘッドホンして聞くじゃないです か、
1: うん、
0: だからそのジングル覚えてて、ベーシスト伊藤浩輝ですなんて一番覚えやすいじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね、だ
0: ちょっと裏でやっぱ真似してたとこあったんです自分から本当うん、伊藤浩輝さん今まで生きてしまいまして、すいませんでした、
1: すいませんでした、
0: じゃあ
1: めっちゃ申し訳ない、
0: もし今度行けたらちょっと謝ろうかなと、ね、思います。でまあライブはめちゃくちゃ良かった、
1: はいはいはい、
0: ぜひ
1: 素晴らしい、
0: 今年のツアーも申し込めたら当たったら行きたいなと思います。
1: いいですね、
0: ということでここで一曲、山下達郎でシンクオブサマー。汗の質

0: 動内容を集めて最強のサークルを作りたいんですよ。
1: 何言ってんすかね。でもちょっと見てみたいかも。
0: ラジオ撮ります、ラジオ撮ります、バンド組みます、麻雀打ちます、ラジオ撮ります、合体。
1: ラジオの中にバンドと麻雀があったぞ。一体どうなっちゃうんだ。
0: FM 芝居
1: ダメ
2: ー。こうしてできた最強のサークル FM 芝居がお送りする番組、ザ・豊洲。
3: 僕はゴールデンウィークの話をちゃんとするんですけど、
4: ああゴールデンウィークの話、はい、
3: まあ、先日というかまあ1ヶ月前ぐらいか、うん、ゴールデンウィークでまあ実家に帰ったんですよね。
4: はいはいはい、
3: まあ、実家
4: は
3: 僕山形なんですけど、うん、山形に帰って、まあ、ちょっとやりたいなと思ってたことがあって、お僕あの3個下の弟がいるんですね。
4: 3個下
3: 3個下
4: 3個下
3: なんで今高3、
4: はいはいはい、
3: 今年度高3で、
4: お
3: でまあなんか最後の大会、部活の大会とかも控えてるし、
4: なんか部活や
3: って、あそう弟は野球やってるんですけど、
4: わ、
3: なんで夏最後の大会に向けてめっちゃ頑張ってる時期。
4: そうだね、高校球児は、
3: うん、そうで、まあしかも受験もね、部活終わったら始まるってことで、うんうんうん、なんかいろいろ悩んでることもあるんじゃないかなみたいなので、
4: そうだね、
3: ちょっと心配というか、ね、ちょっと可愛がる心、
4: いい兄貴だな
3: みたいなのがありまして、
4: はい、
3: なんかなんだし、なんかせっかく実家帰るわけだし、なんか2人でどうか、うん、飯でも行こうかな。
4: あ、いいね。
3: うん、でまあなんか俺の想定としては結構夜飯どっか2人で食いに行って、うん、なんかゆっくりちょっと話しながら食べるみたいな、
4: うん、
3: そこでいろいろアドバイスとかいろいろしてなんかね、なんか糧にしてもらえればなみたいな、結構そのかっこいい兄貴像を想像してたんですよ。
4: 確かに聞くとね、あ、いい兄貴ってなるね。
3: そう、いい兄、これできたらかっこいいぞって。
4: 今の聞く、今の想像も弟と飯行くって連れて行くってだけでかっこいいから、ね、うん、
3: そうだよね。結構でどこ行きたいって弟に聞いたら、うん、まあ、ラーメンって言われて、
4: わーい、高校生だ ね、 ね、
3: 高校男子でしょ、めっちゃ
4: 高校男子だね。
3: でしかもなんか夜の時間はちょっと空いてないみたいな、まあ、部活も忙しいし、
4: うん、
3: 俺もうなんかその何あんま帰省してる時間少ないから、
4: はいはいはい、
3: じゃ夜空いてないって言われて、あ、ラーメンかと思って、あんまなんか話せる感じじゃなくねって、
4: そうだね、ラーメンはね、話せないね、
3: うん、しかもまあ、昼飯だよなってなって、うん、昼にラーメンか、まあまあまあまあって思って、まあ、弟の行きたいラーメン屋行こうってなったんですよね、うん、
4: はい、
3: それでラーメン、そのラーメン屋あるのが結構多分山形って結構何車とかないと何交通の便とか、
4: まあまあまあまあ、田舎だからな、
3: 田舎だからあの自宅から自転車で15分ぐらいかかるんですよね、
4: うん、
3: 結構遠いところに、
4: まあ、行けなくはないけど、
3: そうそう、なんか駅前みたいな、
4: ね、自転車15か、
3: そうそう、まあ、結構駅前みたいなところにあって、はいはい、しかもその道中結構上り坂なんですよね。
4: うわー、きついね、
3: きついよね。で俺結構、うん、運動も全然してないから体力的に大丈夫かなって思ってたんだけど、
4: うんうん、
3: その案の定その弟で野球やってるからさ、もうガチムチなわけよ結構。
4: あと筋トレも、
3: そう、筋トレも頑張ってて、
4: 体力もあって、
3: そうだからもう体力に差できて、もう自転車、弟自転車乗ってもぐんぐん先進んじゃって、
4: 立ちこぎで、
3: そう、立ちこぎで俺汗だらだらかきながらぜいぜい行って、
4: だせー、豊洲のぬるま湯でさ
3: いや本当だよ、
4: 受け立ててっからね、
3: 実感したわマジで。もう兄の威厳なくなるわけじゃないですか、
4: ないね、その場面では、
3: うん、でラーメン屋ついて、
4: うん、
3: でなんか店の中が現金のみしか使えない食券、
4: はいはいはいはいはい、
3: でも俺なんか1万円札と1000円1枚しか持ってなくてあれ、これラーメン1個しか買えなくねって思う。
4: あ、1万円使えなかった。
3: 1万円使えない、
4: うわ、
3: 1000円札しか使えなくて、
4: うわ、
3: これどうしようって思って、でもなんかここでさ焦るのもちょっとかっこ悪いかなと思って、
4: うん、
3: 俺全然腹減ってないからさチャーシュー丼だけでいいよ、
4: だっせーだっさ、やば
3: で
4: 弟と飯行って腹減ってねえよやばい。
3: でもラーメンは弟の分買って、
4: うん、
3: まあ、俺はチャーシュー丼だけ頼んだんですよ

0: まあご飯来るの待ってたんですけど、後から来たお客さんいたの、俺らの後に、
1: うん、
0: あとその人たちもあれなんかこれ1万円使えないのみたいな言ってたんだ、
1: うん、
0: だから結構その何それがなんか店員さんにも聞こえてたっぽくて、
1: はい、
0: で女性の店員さんいたんだけど、なんか一人でやってるっぽかったのかな。
1: あー、ワンオペで、ワンオペで、
0: なんかあ全然1万円札両替できますよって言ってて
1: そうだよね、
0: そう、俺は全然その可能性に気づけなくて
1: 気づけない
0: で、そう、その後にその店員さんがこっちにも気遣って、うん、あできる両替できますけどどうします、うん、って言われて、
1: 1万円のね、
0: 1万円
1: お客様だから、
0: うん、でもここで断るのもなんだなと思って、
1: うん、
0: まあ、ラーメン遅れて頼んだんですよ
1: 僕食ってんじゃねえかあれ、あれ弟びっくりしてるじゃん、あれ兄貴お腹減ってないんじゃない、いや
0: そうだよ、だからもうそこでもうめちゃくちゃちぐはぐなほど取っちゃって、う
1: んね、その時チャーシュー丼はどんぐらい食った、
0: チャーシュー丼はもう半分ぐらい食ってて
1: 結構もうあちょうどいいやんって思う頃じゃん、
0: うん、いやでもせっかくなんかラーメン食っとくかと思って、
1: うん、
0: でまあ弟のラーメンに続いて数分遅れで俺のラーメンが来て、でも弟もまた狭いとあの必死にラーメンかき込んでたんですよね結構、
1: うん、
0: 汗だらだらかきながら
1: そっか15分ね坂道やはり登って、ね、
0: めちゃめちゃ暑くて、もうそこに兄の威厳はないわけですよね、
1: もうなんか、うん、なんか弟が恥ずかしいよね、
0: うん、本当にマジでもうあれ恥ずかしかったな。で、まあ、ラーメン食って、もうちょっと話しながら食ったんだけど、
1: はい、
0: もう全然話できなくて、も
1: うでしょうね、だってねチャーシュー丼は余裕あるけどさ、
0: うん、
1: 数分遅れのラーメン書き込み男はさ会話なんてね彼女もないから ね
0: 会話できるはずもなくカウンターだし
1: 弟はゆっくり食ってるんでしょ、
0: 弟もゆっくり食ってた、でも俺そう、俺はチャーシュー丼とラーメン行ってるわけだから腹パンパンになって、
1: うん、
0: もうまともに話せる状態じゃ結構なかったんですけど、
1: そっかちょっと喋ると余って
0: るの、余ってるっていう感じになっちゃうし、もう眠いし、
1: はいはい、
0: なんかいやでもそれでも結構ね、あの理想とのギャップが強すぎて、かっこいい兄貴像とのでも結構あのだいぶへこんでたんですけど、
1: はい、
0: まあなんかどっかでこれ回収できねえかなみたいな、
1: さすがにね、
0: そう、
1: 威厳が、
0: 威厳があるから
1: ちょっと今んところダサいとこしかないね、
0: そうそうそう
1: そう、おごったしかないね、
0: そう、おごったという字しかない、まあ、それも当然っちゃ当然だし、
1: まあね、
0: そうそう、だからなんかどっかで兄貴ポイントあげれねえかなと思ったら、
1: うん、
0: あの帰り道、あの下り坂なんですよね、あの上り坂だったから、
1: うん、ね、上りがあれば帰りは下り、
0: 帰りは下りでしょ、だからその下り坂を利用して帰りのチャリはちょっと弟の微妙に前を行きながら通ったっていう
1: 話あ先導したってこと、
0: 先導した、そこでちょっとあのポイント稼いどこうかなっていう、
1: いや俺ちょっと今の感じ的さ、
0: うん、
1: あの君の自転車の後ろに乗せてかと思った
0: あ
1: 君の自転車の前で乗ってだったね
0: いやそうだね、後ろに乗っけるんじゃなくて、
1: うん、
0: もう完全に前を行ってた、確かに後ろに乗せるのありだったな、ありじゃないけどね、ありじゃない、
1: 弟の方がそこの地理詳しいんじゃないの、
0: いやまあそうだね、全然周り慣れてるから、
1: あでもまあそこはちょっとあったんだ、
0: いやそう、もう完全にこれ失敗したなと思って、
1: あ
0: いやマジでこれはへこみましたね、
1: へこんだ、
0: うん、
1: またどっかで挽回、
0: そうまたどっかで、まあ、今度弟が忙しくない時にね、
1: そうだね、
0: ちゃんと計画を立ててやりたいなって感じなんですけど、
1: うん、
0: いやどうすか、なんか弟、え兄弟いるっけ、
1: 僕も3つ下の野球部の弟がいます、
0: えそうなの
1: 僕それ彼も頑張ってますね、
0: ああそうだよね、
1: けどまあ大して会話しないんで、
0: 5
1: 年、5年間ぐらい大して会話してないんで
0: なるほどね、
1: まあでもまあまあまあ夏大会くらいは見に行こうかなと思ってます、
0: うん、いいですね、弟の勇姿を、
1: はい、
0: いやそうですね、もう頑張ってほしいです、
1: うん、でも俺はそんなヘマしないよ悪いけどね、
0: いける
1: 全然、
0: まあ、フリードしなそうだな、
1: うん、
0: そ
1: う俺はまず行きが下り坂だからまず俺が先導して、
0: うん、
1: てかもう、もう車出すから、
0: あーかっけー、わそれで
1: 来たら新車マークだけど車出すから
0: 絶妙に
1: それで行きます、
0: ちょっとあれだな、いやそうですね、ぜひ他の機会があればまた挽回
1: して、ね、ぜひ挽回してください、
0: はい、じゃあここで1曲、星野源でグリッチ

0: 88.5% なんだって。
1: え、何？
0: 2020年度の日本国内におけるペットボトルのリサイクル率 88.5%。
1: え、それってレインボータウン FM の周波数みたい。
0: リスナーさん、来週もさ、一緒にラジオ聞けるといいね。

0: エンディングです。
1: はい。
0: でその帰り道さ、
1: うん、
0: 先導して乗ってたわけじゃん、
1: うん、
0: まあ、チャリ運転中に会話なんてできないじゃん。
1: いやできない。
0: しかも下り坂でね、
1: うん、下り坂だから。
0: で家帰って会話したの？
1: いやしてない
0: やば、
1: 弟部屋行っちゃうから、
0: ね、やば、見ついただけじゃん
1: 本当だよ、飯一緒に食って帰っただけだ。
0: やばい、なんか弟がラーメン小じくりで
1: 言ってた確かに弟にとっても良くないか。
0: いや、まあ、分かる。でも、うん、なんかね、会話するタイミングってね、なんかさ、
1: そうなんだよ、
0: ね、なかなか逃すとね、次行くタイミングむずいよね、
1: うん、そうね、家族だからこそみたいなとこもあるんだよね、うん、結構
0: なんかあのなんか慣れ初めのさ、
1: うん、
0: 縦の人とはさ、うん、別にくだらない会話でとりあえず触れるけどさ、はいはいはい、家族とかなると ねなんかありきたりはなんか違くない、
1: そう、なんか普通の会話するのもなんか変かな、
0: わかる、
1: なんか、うん、ね、不器用なお父さんみたいになってもちょっと嫌だし、
0: 確かに接しやすく
1: ね
0: 都会のお兄さんになりたい、
1: ね、そうになりたいんだけどね。
0: で夏隊とかは見に行くってあるの？
1: でも決めてないけど見に行こうかな、さすがに。
0: でも結構時期がね、
1: いやそうだね、どんぐらいだろう、
0: 夏の時期かぶるでしょ、7月2週目とか、うん、それもね行きたいけどそこが怖いね。
1: そうだね、ちょっと、うん、まあもしね、もう俺夏休み期間中もあの上に大会出てれば、勝ち上がっていけば見れるかな、どっかで。
0: じゃあちょっと勝ち上がったしお互いの弟、
1: そうだね、
0: 頑張れ高校球児ですね、
1: はい、頑張れ高校球児ということで、
0: ぜひ見に行かせてください。
1: はい、ということでザッとよすでは番組を聞いての感想、曲のリクエストを募集しています、ね、宛先はメールアドレスすべて小文字で info@885fm.jp info@885fm.jp、件名はザ・トヨスまでお送りください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしています。また、FM 芝居では X、Instagram、YouTube を更新中です。FM 芝居と検索してチェックしてみてください。ということで、ザ・トヨス、そろそろお別れの時間です。引き続き、レインボータウン FM をお楽しみください。
0: 最後はこの曲を聴きながらお別れです。

0: 嵐で感謝感激雨嵐。今日ね嵐がラストライブですから。
1: ですね。
0: いやなんか一つの青春が
1: 確かに
0: 終わっちゃうね。
1: でっかい節目だな。
0: 今日ちょっとね見るか迷ってんの配信。
1: はいはいはい。
0: しみよっかな。
1: いいよね。
0: もう嵐なんてね、その前も課題やりながらずっと聴いてたからさ。
1: うん。
0: ちょっと目に焼き付けようかな。
1: いやそうだね、もう最後の姿だもんね。
0: ね。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ここまでの相手は FM 芝居のフリードと
1: しなちゃんでした。
0: また来週。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日協連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 先週好きなケーブルカーというお題で、話をしたわけなんですが、こんなメールをいただいております。こちらは北海道函館から聞いていただいている馬倉さん、ありがとうございます。土曜日に、タッピの車高ケーブルに乗りました。校内で、ここから先400メートル先の鉄門が新幹線ですよと言われていましたが、よくよく考えればあそこ10年くらい前に北海道から通ったタッピ停電なんだなと思いふけり帰ってきました。JR 津軽線もすっかり寂しい路線になりましたねといただいております。ありがとうございます。ね、あの青函トンネル記念館のね、ケーブルに乗られたということなんですかね。そう、新幹線、昔はね、あの新幹線が通る前はタッピ海底駅という駅があって、そこから歩いて抜けられたんですが、今はねもう鉄格子図というか、の向こう側にね新幹線がバーッと高速で走っているところから400メートル離れたところまでしか行けなくなっちゃいましたからね。いや、私も行ったことがないのでね、行っておきたかったですね、海底駅ね。ちなみに今日ゲストの方はどうですか、海底駅、青函トンネルの海底駅降り立ったことってありますか。
1: あ、どうもこんにちは。
0: こんにちは。
1: ないです。言っとけばよかった。
0: そう、言っとけばよかったですね。
1: 急に降ってきたね。
0: はい、急に降ってきますので、
1: よろしくお願いします。
0: はい、あの油断はしないでくださいね。はい、はい、ということで、なんか来週、あ、今週、来週、台風がなんかもう来るっていう話で、はい、6月なのに

0: もう台風来るのっていう感じですね。しかも結構こうずっと日本列島に沿ってくるみたいなので、皆さんね1週間十分気をつけてお過ごしいただきたいと思います。はい、まあそんなわけで、ここからですねちょっと名物のコーナーがありますんで一緒に今日のゲストの方にもお付き合いいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では参りましょう。クイズ、んー何系でしょう。特に意味はないんです、はい、特に意味はないですけど毎週変えていかないと面白いんじゃないかと思いますね。いろんな言い方をしていますが、ここからこれからですねどこかの列車の音が流れます、それを聞いて何線の何系かというところまで当てていただくというクイズコーナーでございます。課長範囲内の方は FM ラジオ、スマホでお聞きの方はリスラジかサイマルラジオでお聞きください。 YouTube でご覧の方はすいません流れませんので今のうちにぜひリスラジサイマルラジオをご用意ください。回答は X にハッシュタグ三鉄、ハッシュタグにカタカナの三、漢字の鉄をつけて三鉄をつけてポストしてください。正解発表は14時半ごろを予定しております。では早速今週も参りましょうか。クイズ何系でしょう。

0: はい、ということなんですが、まあ、あ、いつものねヒントいきましょうか。うちのスタッフが用意してくれた、今週のヒントですね。一つ目が小田急電鉄の7000型 LSE、
1: はい
0: はい、今日ゲストの方も運転さんざん運転したでしょう。
1: 聞こえねえ聞こえねえ耳が遠い遠い
0: 、そして、箱根登山鉄道、あ、じゃあ今は小田急箱根ですね、はい、これはモハ100型でいいんですかね、はいはい、そして京成電鉄の3500型、はい、東武8000系という4つの中のどれかだということなんですが、そうですね、今回はちょっと初級
1: 初級、
0: うん、初級だったかなと、私は初級だったかなと思って
1: ます。今流れてるこの音でした、
0: ね、いやこれじゃないです、これです、もう終わりました。
1: あ、それが聞こえなくて今すっごい動揺した、全スルーしちゃった、
0: はい、全スルー、じゃあちょっと分かんない、
1: ね、いや大丈夫ですよ、
0: はい、この4種類のうちどれでしょうという、
1: はい、はい、そうですね、今ちょうど、はい、エクスポ
0: が出てますね、はいはい、私としてはあれかな、
1: あれなんです
0: ね、ひらめいておりますが、皆さんいかがでしょうか。 X の方を見ていくと何か来てるかな、よいしょ、
1: 音を聞くだけで区間が分かる、私が全く聞こえない、耳が遠い、
0: まあ、自社であれば自社であればなんですけどね、これあの各地ねいろいろ来ますね。ブレーキ感回音から推測して東武8000系、酒井正人さん、さすらいの皆さん東武かな、というところで、本当だ、緑信号さん、浜崎さんは実は小田急線なら音だけでどの辺を走っているか分かるみたいですよ。あ、
1: そんな神戸からプレッシャーかけるのやめて
0: ということで、私としてはですね、やっぱり白と青の車両かなと思ったんですけども、浜崎さんいかがでしょうか。
1: もう小田急線じゃないなって分かりました。
0: あ、なるほど、はい、小田急線じゃないということが分かったということで、はいはいはい、この後正解は14時半ごろお伝えしたいと思います。はい、さあそんなわけで皆さんもね、X の方に回答いただきたいと思います。それじゃあ早速参りましょう。響き情報サンデー鉄道ステーション、カメラここです、出発進行。

0: 2026年5月31日日曜日14時を回りました。皆様サンデー鉄道ステーションにご乗車くださいましてありがとうございます。元運転士の鉄道タレント響き城です。この番組は元プロの鉄道員だった響き城がお送りする日本で一番濃い鉄道番組でございます。東京メトロ木場駅から徒歩2分、深川ギャザリアにあります木場スタジオから生放送でお送りしています。スタジオ観覧もできますのでぜひ遊びに来てくださいということで、今週はいかがでしょうか。こんにちは。お一人ありがとうございます。ありがとうございます。いつにも増してにこやかな、小さなお子さんも来た。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。電車の番組です。
1: 電車の番組です。
0: はい、こんな感じでね、ゆるく楽しくやっておりますので、はい、ぜひねスタジオ観覧来ていただきたいと思います。そして今回はですね、なんとゲストに元小田急電鉄運転士で、コンサル事務所、コンサルタント事務所のオフィス浜崎代表浜崎克明さんにお越しいただいております。
2: お邪魔しております。浜崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんかこの説明堅苦しくないですか。
2: あ、まあ一応堅くやった方が
0: らしくないじゃないですか。全然こういう人じゃない、まあ間違いはないんですけど、
2: 本番になるとすぐに盛るおじさん。
0: ダメですよ。ダメです。本番にすぐに戻ってくださいね。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、なぜ、まあ、今日浜崎さん来ていただいているかというとですね、まあ、浜崎さん私含めてですね、他数名でこのチームを組んでおりまして、こういくつかの、ね、ホテル の, この鉄道ルーム実は制作してきたんですよね。
2: そうなんです。
0: はい、そういう、ね、悪巧みをしている方でございます。
2: はい、
0: 悪巧み、はい、今日はその時の、ね、制作秘話なんかいろいろお話ししていければなというふうに思っております。まあ、そんなわけで本日のお便りテーマは理想のホテルの鉄道ルームでございます。はい、最近ホテルにね、いろんな、鉄道コンセプトの部屋が出ております。あなたが泊まったことのある鉄道ルーム、泊まってみたい鉄道ルーム、こんな部屋があったら泊まりたいというような理想の鉄道ルーム、ぜひお送りいただきたいと思います。宛先は、公式 X に投稿フォームの URL が貼ってあります。そちらからお送りください。もしくは、レインボータウン FM の、ホームページリクエストタブからお送りください。また写真や動画をアップされたいぞという方はですね、 X にハッシュタグ三鉄をつけてポストして盛り上げていただきたいと思います。さあ、それでは15時までの1時間どうぞお付き合いください。響き城サンデー鉄道ステーション。この番組は本龍寺、アクティ、トラムワークスの提供でお送りいたします。では今日最初の曲お届けします。お届けするのはザ・ブーム中央線。

0: 今日の最初の曲はザ・ブームで中央線でした。レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション深川ギャザリアにありますキバスタジオから生放送でお送りしております。今日はゲストに元小田急電鉄運転士でありコンサルタントの浜崎克明さんをお迎えしております。改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。浜崎でございます。
0: ということで浜崎さん、まず自己紹介からお願いしたいと思います。
1: はい、浜崎でございます、はい、今コンサルタント事務所オフィス浜崎というところの代表をしております。
0: はい、
1: とにかく1週間怪しいことばっかりやって
0: て、どういうことですか、
1: 月曜日から怪
0: しいことばっかりじゃないと思います、
1: ね、月曜日から水曜日までは、コンサルタントの仕事をして、はい、木曜日は横浜の高校、金曜日は、武蔵小金井の、専門学校、
0: はい、
1: 土曜日は近所の小学生と遊んで、日曜日はお酒を飲んでるというような感じでございます
0: 結構定期的な、ね、
1: はい、定期的なルート
0: に回って
1: ます
0: ね。
1: はい、はい、まあ、アニメ好き、エアガンが好き、
0: オタクなんですね意外と、
1: はい、大好きですね。
0: あの見た目はですね、非常にあのこう迫力のある昭和のよく上司とかに行ったタイプのですね、怖い顔をしてるんですけどもね、
1: は
0: い、
1: そうですね、私の先輩も怖かったんで、はい、同じ真似をしてるだけですね
0: 、はい、最初会った時はですね、あのやばい人と会ってしまったと思ったんですけどね。
1: よかった、印象同じだ。
0: 同じ、こんなに優しい感じの人いないですよ。
1: めんどくさそうな若手が来やんのと思いましたね、
0: はい、そんなわけでですね、まあ、ちょっと、はい、ある意味私と同じような感じで、はい、あの、ね、先生も同じ、実は同じ学校で先生もやってたりするんですけど ね、はい、今日は学生聞いてるんでしょうか、でしょうかね、
1: あのテストに出しましょう。
0: あ、そうですね、
1: そうですね、
0: 今日の番組の内容を一部ね、はい、これテストに出しましょう、は
1: い、クイズの車両形式もね、やっぱりきちんと正式
0: な、何系だったでしょうかっていう問題出しましょう、はい、
1: そうですね
0: まあそんなわけで、はい、そんな浜崎さんに来ていただいてるんですけれども、じゃあせっかく運転士同士ですから

0: かもね、はい、お隣同士、
1: お隣同士、
0: まあ、時代はちょっと違うんですけども、なんかこう運転士といつもこのコーナーはですね、この時間は鉄道ここだけの話としてですね、運転士とか、はい、まあ、鉄道経験者として語れる裏話をするコーナーなんですよ。
1: そうなんですね、は
0: い、
1: なるほど、
0: ダフに書いてないんですけど、
1: 本当だ、
0: 実はそうなんです。で、 ですので、まあ、せっかくなんで、まあ、運転士話というか、なんかこう乗務員ならではの話ができたらなと思うんですが、
1: なるほどなるほど、また難しいやつ来ましたね。いや、しかし京王線早い早い、多摩線で横になろうと、もうめっちゃプレッシャーでしたね。
0: それはお互い様でして、やっぱりあそこは意識するもんですか。
1: いや、 やっぱね、やっぱ当時走ってた車型が非力だったんですよ、僕の、ね、
0: ああ、なるほど。
1: 2600型 3M3T。
0: あ、なるほど、3M3T。
1: 3M3T っすよ。
0: ちょっと MT 比が低めだったんですね。
1: 加速度 2.6 ぐらい。
0: ああ、そうか、でも浜崎さんの時代、でもお隣の私がいたところは 2.5 だったと思いますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: でも早いんですよ、伸びるの。
0: あ、
1: なんだろうな、
0: なんですかね、まあ、高速
1: 根性の問題。
0: いや、
1: いや違う、 2.6 なんてないね、2600だから 2.6 だから 2.3 くらいだ、
0: 2.3 くらいですか、うん、あ、なるほど、
1: あ、すみません、まあ、
0: 昭和のね、昭和の車ですからね、はい、やっぱりね、その辺は
1: 個人の感想で、うん、いやいやいや、本当早い、やっぱり、まるで GTR ですよ、本当に。いや、
0: そうですかね、こっちは私の頃は逆に、うん、小田急さんの方が最新の4000とかですね、はあ、JR と同じような車両がいっぱい走ってて、はいはいはい、こちらは昭和59年製の7000系という車両でですね頑張って走ってたんですけど、でなんとかそれでもこう勝負に、うんうんうん、勝負してるわけじゃないんですけど、
1: 勝負じゃないんだけど、
0: でも勝負したくなっちゃうというか、う、やっぱ ね、 意識しちゃう
1: ね、伸びがね、やっぱりね、だから僕らがもう勝負って言っちゃいけないんですけど、けんのはやっぱりね、多摩センターの場内に減速していくところ
0: ですから、あ、そうです ね、 ね、多摩センターの駅にどう入っていくかっていうところですね。
1: 当時進行定位じゃなかったんで、YGY で入っちゃったんですよ、
0: ね、あ、なるほど、じゃあ速度を落としながら入っていかなきゃいけなかったんですね、あ、それ不利ですね、
1: うん、そうなんです。
0: 慶応の方は多分ゴーゴーで進行限定入ってくると思うん で、
1: 結局今ゴーゴーになってるはずなんですけど、
0: あ、そうなんですね、うん、なるほどなるほど、そうなので、じゃあ本当にそこで、はい、そっか、じゃあ私が運転してた頃はもう多分小田急様の副本線がなくなってたので、
1: はい、なかった、
0: もう多分 G 限時で行ける、
1: ね、途中最後なくして、まだ線路と施設は残ってたかな、僕現役の時は、
0: あ、ぐらいの感じだったんですね、はい、そしたらもうね、進行で入れるじゃないですか。
1: 古いですよね。
0: あれも勝負ですよね。
1: 高性車でね、ね、なんていうか、もうペンキ塗ってる電車で走ってましたからね。
0: こちらはステンレスではありましたけども、うんうんうん、ただやっぱりこうだいぶね、こう老兵を使っておりましたんで、向こうからギンギラギンの青い線のやつがですね、来るわけですよ。負けるかって言ってですね、
1: 3000型が来たから借りましたからね。
0: あ、
1: 3000来てからもう
0: 3000がいいですか。
1: 全くもうすごいですね。
0: なるほど。ちなみに今日の、あ、今日のじゃない、うちの番組のディレクター小田急沿線なんで、
1: そうです、
0: はい、
1: もう何の
0: いろんな話を、
1: 退職したんで何の資本関係もございませんがご利用ありがとうございます。
0: そうそう、浜崎さんって言ったらあれじゃないですか、小田急在籍時代に、うん、トレインズ、
1: はい、
0: 作った人じゃないですか、
1: はい、
0: ね、グッズショップとして今だって、
1: うん、ロマンスカー
0: 超有名な、そうミュージアムの中にもありますし、
1: 僕の後を引き継いだ後輩が超すごい、みんな、
0: あ、ねっていう方が今日は来ていただいてるんですよ。そういう話をしてほしいんです。
1: あ、そうなんですね、
0: 自己紹介で。どんどん過去の話を。
1: あ、そうなんです、過去の話をね。でももうほら、あんまりこう過去の話してもと思って、ね。
0: いやいやいや、浜崎さんという人はどう成り立ってきたかを今日は言っていただきたくてですね。
1: 鉄道グッズおじさんですよ。
0: はい、
1: ね、
0: はい。どんなもん作ったんですか。
1: いや、もう全然プラレールとか、プラレールは一番最初に担当したのが、9000のなんかシール貼ったやつ。
0: 9000のシール貼ったやつ。
1: で、次に VSE。
0: はい。
1: でその後ちょっと空いて8000型オリジナル作って、はい、で最後 MSE のプラレールのあのパッケージと、なんだっけ、車内釣り広告写真撮って、N ゲージはほぼロマンスカー全て
0: 監修したんですか、
1: GSE はもちろん違います、4000型違うんですけど、それ以外大体ほとんど作ってるんで、あの監修担当で、
0: このここは違う、ここは違うって
1: 、ここは違うと直し直してやって直し直して
0: ということで、模型鉄の方、あなたの持ってるロマンスか、ね、浜崎さんが監修したものじゃないかと
1: 思うわけですよ。可能性が高いですね。いや、はい、でもね、メーカーの人がめっちゃすごいと、本気で直してくるからね。
0: ああ、もうやっぱそこはですね、うん、職人と職人の意地のぶつかり合いですね。す
1: ここだけ、この場所直してくれっていうと、例えば前面のカーブ直してくると、はい、側面のここの輪郭がずれてくるから、 その場所も全部踏まえて、ね、飲み込んで全部一箇所してきたのに全部サッと直してくるんですよ。すっげえ出来ですよ、びっくりする。
0: へえ、うん、まあね、そういう経験もなかなか私はしてないので、まあでも今こういろいろ現場から出てきたものとか、
1: はいはい、
0: 社内で出たアイディアから

0: になるものも増えてきた、時代が変わってきてますよね。
1: そうですね、
0: で浜崎さんの頃、うん、本当まだそういったこともほとんどなくて、
1: 何にもなかったです ね
0: 走りですよ、そういう意味ではね、
1: 走り、そうです、ね、はい、
0: 元祖現場初、
1: 元祖本家どっちでも本当に現場からっていうところで、うん、はい、電車のカードみたいなのを配る、ああいうのも一緒に手伝わせてもらったりとか、いろんな経験して、今からという感じですかね。
0: その経験を生かし今コンサル業務に、コンサルをされてるという、
1: そうい
0: うことですね。まあ、やっぱり経験がないとね、いろいろ
1: 機密事項ありすぎて言えない、
0: そう、そこは難しいと言わない、言っちゃいけないこと言わないように気をつけてください。
1: もちろん気をつけ
0: て、はい、というわけで今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ではですね、ここで先ほどのクイズ何系でしょう、正解発表に行きたいと思います。私はですね、あの東武8000系かなと思ったんですが、大崎さんは一回じゃあこれ聞きながら、喋りながら聞きながら、はい、
1: よかった、
0: もう一回何か当ててください。さっ
1: きボリューム小さくて聞こえなかった
0: はい、この音です。まあ、まず直流モーターですね。
1: 結構音でかいですね。
0: 大きくなってますね。あの今日は例題が全部直流モーターなんですけど、うん、
1: はい、
0: あのこの音ってこのステンレスの京成電車の音ではない気がするんですよね。この音じゃなかった気がするんですよね。
1: 結構ぶん回してる音ですね。
0: ぶん回してますね。カチャンカチャンいってます。チリンチリンいってます。
1: ってことはもう速度的にはもう100系じゃないってことですか。
0: そうですね、山をこの速度で上がったらすごいですね。一瞬でついちゃいますね。あ、ヒントが出ましたということでいかがでしょうか。
1: いや、あの小田急線じゃないでしょうか
0: 、まあ、消去法でいけるんですよ。そうすると
1: そうするともうあれです ね
0: 色は小田急線みたいですけど、
1: あ、これですね、
0: はい、
1: 8000、
0: はい、東武鉄道8000系とだと思います。さあ X の方の回答を見てみましょう。
1: どうでしょうね、
0: 先ほどからね、東武8000系ではないかという声が非常に多いんですが、
1: さすがですね皆さん、すごいですね。
0: よいしょ、東武8000系、東武8000系、坂井正人さん、東武8000系、
1: 直列並列電気指令式抵抗カム軸制御方式っていうのがロマンスカー LSE の制御機能の名前。
0: あ、そうなんです。
1: サンタガラス GT412AM
0: にぎやかな
1: 小田急線の音じゃないですね。
0: はい、花ピーさん、色が派手ですが飛ぶ8000系かな、というところでございます。
1: ね、
0: というところでございまして、じゃあ、ここで私の答えも言っておきたいと思います。飛ぶ8000系でいかがでしょうか。
1: か、
0: 正解、飛ぶ8000系です。
1: おー、すごい、
0: これは分かりやすかった。皆
1: さんすごいな。
0: これは今回分かりやすかったですね。あのブレーキのチッチッチッチッチッ音が非常に特徴的で、あ、小川町東上線で撮ったんですね。今珍しいですね、東上線はあのワンマン区間しか走ってませんので、
1: うん、
0: この車両はね、
1: そうです。
0: ということでございまして、これは今日はね、今日は簡単でしたよ、ディレクターさん。
1: そうなんだ
0: リスナーもね、ほとんど皆さん正解というところで、また次回のクイズもお楽しみに。続いてはこの番組のスポンサーともあります本龍寺の副住職中島学大さんが登場する三鉄のちょっと一服本龍寺です。それではどうぞ。
2: 三鉄のちょっと一服本龍寺。
3: 皆さんこんにちは、人を思いやる優しいお布施の気持ちを広めていきたい、そう思って活動しております。JR 山手線の始発駅品川駅から歩いて15分のお寺、本龍寺の副住職中島学大です。今回もよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
3: ですね、今急なトピックかもしれないんですけど、
4: はい、
3: 私たちのお寺でも採用活動というのをですね、
4: 採用ですか、
3: はい、やっておりましてですね、ちょっとそれについて簡単にご紹介してみますか。
4: 今、採用っていうと、結構こうどの業界でも人不足と言われている
3: ん
4: ですけれども、
3: そうなんですよ。
4: 本龍寺さんは、
3: いや本当にはい、まだね、求人出して毎回結構大きな反響いただくんですけど、
4: はい、
3: 2週間経ってないのかな、なんですけれども本当に大変なこと、もう100を超える、
4: 100人以上
3: います。
4: すごい、
3: はい、
4: 選び放題です。

0: ないかっていうのもありましてね、なのであえて外から一般から募集をしたところを結構それが ありがたく受け入れていただいてですね、実はお寺で仕事してみたかったとかやってみたかったって人がですね本当にたくさん出てきましてね、で数年前だったかなには、インディードプラスのですね、
1: 転職サイトというか、
0: そうですね、サイトで出したところですね、そのページビュー数それから応募数、全国1位でございました。
1: そんなに来るもんですか、
0: はい、
1: お寺に。
0: ページビューが150万とかいったかな、ものすごい数見ていただきましてですね、
1: まあ、もしかしたらですよ、はい、そのお寺で募集ってなんだろうってなって、
0: そうなんですよ、
1: 応募しなくても、ちょっと細かく見てみたいなっていうので、開いてみた人が結構いたのかもしれない
0: です、ね、そうですね、多分今もしかしたらあるかもしれないですけど、当時、この数年齢では珍しいので、
1: 想像つかないですからね。
0: なので、狙いとしては本当にすっぴんのお寺を見ていただきたいなっていうのが思いとしてありましてね、ね、やっぱりお寺の中から見てみて、あ、このお寺ね、なんかこう例えばたまにお店とかで厨房とそれからホールが仲悪いとこってあるじゃないですか、
1: あ、
0: なんか やり合ってるとかありますよ、あれ行けよみたいなとかね、そういうのってせっかく料理が美味しくてもなんかちょっとテンション下がることあると思うんですけど、だからこう入ってみて内側から逆に見ていただけて、
1: なるほど、
0: そしてもしこの寺いいな楽しいなと思ってもらえたらいいんじゃないかな、もっとお寺に関心が高まるんじゃないかって、そういうのも兼ねておりますのでね。
1: なるほどな、
0: はいはい、
1: 聞いてる皆さんはお寺ってどういうイメージを持ってるかっていうのはあると思うんですよ、
0: そうですね、
1: 正直こちらのお寺は、あまりお寺だと思わない方がいい感じの佇まいじゃないですか
0: そうですね、
1: いわゆる本当のあの、はい、こうなんですか、屋根がこう大きくて、こう最後がピョンって曲がってるような
0: ピョンと
1: ああいうような建物とかは、
0: はい
1: ね、木造の建物とかないですよね、はいはい、
0: そうなんですよね、
1: なんかなんて言ったらいいんですかね、なんともこう表現が難しいんですけど、あんまりこうお寺というよりは、まあ、会社ではないんですけど、セレモニーホールみたいな雰囲気
0: かもしれない
1: 感じですかね、
0: だからね、よく社会に開かれたお寺なんて言いますけど、
1: はい、
0: どういった意味で開くのかって実は俺結構定義づけできてないんですよ、バラバラだと思って、うちとしてはやっぱり一般の人にも入ってジョイントできるお寺、こういったことを一つの、ね、答えとして持ってはいるので、気になった方とか、なんかね、そのどんなことやってるんだろうと思われましたらですね、
1: はい、
0: ちょっとチェックしていただいて、まだね一応募集はしておりますのでね、はい、確認していただければと思います。
1: これはあれですか、将来の住職も含めて、
0: あ、
1: 頑張ればなれるか、
0: あ、まあ、その枠で今回はそうそう、筆書く人とか、あとはお掃除の方で、その枠 2枠で今回呼んでみましたけど、もしかしたら今後そういう一般から僧侶を募集するなんてこともやる可能性はあってるではないので、
1: なるほど、
0: はい、こうご期待ということでございます、
1: はい
0: はい、
1: まあ、興味ある方はね、
0: はい、そうですね、
1: まずはこのコーナーでお寺について、
0: はい、
1: 勉強した上で、
0: そうですね、
1: はい、ご応募いただきたいと思います。
0: はい、今回もありがとうございました。
2: 珍しい話ですね、お寺の求人とはそういう話だったんですけども ね、ぜひ興味ある方は応募されてみてはいかがでしょうか。はい、このコーナーでは副住職中島さんにでの中島副住職へのですねお便りお待ちしております。質問や人生相談などなど何でも結構です。お気軽にお送りください。それではお知らせです。
3: 乗務員室の中まで再現されたフル 3D で電車の運転車掌乗務が楽しめる Windows PC 向けゲームトレインクルー、 PC ゲーム配信サイト Steam にて配信中。トレインクルーで検索。
4: 函館の路面電車をご自宅で運転してみませんか。パソコン用路面電車運転ゲームドラムシティ函館、 Steam で好評配信中。私響き城のアナウンスも収録。次は函館駅前、函館駅前、ご乗車お待ちしております。
2: レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション深川ギャザリアにありますキバスタジオから生放送でお送りしております。ここで一曲お送りしたいんですが、浜崎さんのリクエストということで浜崎さんから曲紹介お願いします。
5: はい、わかりました。私アニメ大好き。
2: そうは言えないんだよな。
5: 早々のフリーレに激ハマりしまして、はい、ただいま4週目が終わったところねえ、ヒンメルならそうしたなんていう話があるぐらい、好きな方多いと思うんですけど、皆さんどのキャラクターが好きですか？

0: ちなみに僕はドワーフの戦士アイゼンが大好きで、なんていうか強敵を前にして手が震えてるんですね。人類最強の戦士って言われてるのに手が震えてるんですよ、
1: はいはい、
0: でもその恐怖を否定しないで、この恐怖が俺をここまで連れてきたんだって言って敵に立ち向かっていくんですね。
1: 長くなりそうですかこれ。
0: あ、いや大丈夫です。それが僕の人生で一番大事だなと思ってるところなんです、はい、では聞いてください。葬送のフリーレン主題歌勇者。

0: お送りしたのは浜崎さんからのリクエスト、夜遊びで勇者でした。
1: いいですね、
0: はい、レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション深川ギャザリアにありますキバスタジオから公開生放送でお送りしております。今日は、元小田急運転してコンサルタントもされている浜崎克明さんをゲストにお迎えして
1: お邪魔しております。
0: あの放送あるあるなんですけど、曲中とか CM 中の方が盛り上がるっていうのはなぜなんでしょうかね。
1: めっちゃ面白いんだよね、いや本番になると巣に戻るおじさん
0: すっと、ね、真面目になっちゃうんですよね。
1: お前もな
0: 確かに進行しなきゃいけません
1: ね。そう、あそうか、大変失礼しました。
0: はい、やりますということでですね、ここからはですね、今までこう作成してきたホテルの鉄道ルームについてお話をしていきたいと思うんですけども、そもそも、まあ、浜崎さん中心にねホテルのこの鉄道ルーム作るようになったきっかけっていうのは、
1: いやきっかけといえばもう響さんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあそうなんですけど、ね、そうやって言っちゃったら終わっちゃうんですけど、
1: いや突然こうね、はい、やっぱそういうチームが
0: 貸し切り列車の中でですね、ね、私から浜崎さんにちょっとこういうものがあるので、なんとかなりませんかみたいな話を振ったんですよね、
1: うん、
0: したらちょうどコロナ禍で、
1: そうです
0: ね、こう

0: ホテルさんも会えれた時期ですよね。
1: そうなんですよ。
0: なんとかしてお客さんを増やしたいっていう時期だった
1: んですね。そうですね。部屋に中に入って長期間なんか快適に過ごしてもらうみたいなね、うん、そういうテーマがあって、
0: 外に出ないでっていうことですね。
1: 短期間で開発しなくちゃいけないっていう、そういう課題も結構あって、はい、それを全部揃えてたのが響さん案件だったわけですよ。
0: なるほど。まあ、私の友人のですねシミュレーターを作る方がおりまして、その方をご紹介してですね、繋いだところを見事に合致しまして、
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、
0: 最初に作ったのが
1: 小田急電鉄
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、まあ、この辺はもう浜崎さんの力だと私は思ってますけど、
1: いやいやいや、もうね、みんなの力ですよ。ありがたいですね。い
0: や、でもそういう風なたまたまのきっかけでこちらからお願いしたいこともあった、うん、浜崎さんも何とかしたい件があった、
1: はい、
0: それがたまたまカチッとはまった、
1: そうなんです、
0: で形になった、
1: そうなんです、
0: で大バズりしたんですよね。
1: そうなんです。まさかその1週間の間に響さんの相談とやっぱりその企業側からの相談、はい、両方がちょうど奇跡的に揃ったっていうのも結構大きくて、
0: 本当になんかこう
1: 奇跡、
0: 運命というか奇跡というかね、
1: そうなんです、
0: あるんですね、そういうことってね。
1: そこからはもうおかげさまでね、いろんなとこからお声掛けいただいて、
0: そうですね、そこからはさらにいろいろと、僕もやったことに関しては言ってもいいんですかね。
1: 大丈夫ですよ、だって事実じゃないです
0: よね、うん、はい、まあ、写真も私も X に上げましたけど、はい、その後京成電鉄、
1: はい、行きましたね、
0: ホテルミラマーレ
1: です
0: ね、千葉中央にあります、はい、ホテルの中の京成の京成のコンセプトルームはですね、またちょっと最初の小田急さんとはちょっと違うノリで、うん、はい、向こうの担当者さんがやばいと、
1: ちょっとねいろいろね狂ってるとか言われてね、
0: だ だいぶ狂ってる、はい、まあ、変態な方ですよね、
1: はい、大変な、はい、素晴らしいね、行った方の感想に狂ってるって X に出てて勝ったな、これだ、伝わったって思って、
0: 狂ってるって書いてあったんです、
1: 素晴らしいセンス、はい、
0: すごいいい最高の褒め言葉ですね。
1: もうなんかアンケートが上振れしすぎてて参考にならないみたいな方でもね、喜んでいただけて嬉しいですね、
0: はい、ここはこの特徴はもう完全に廃車の部品のね、運転台をボンと持ってきて、うん、はい、そこにこう大画面のシミュレーターを映し出して実際に運転もできると。
1: そうですね。
0: でさらにそれ以外の部分もこだわってるじゃないですか、
1: いろいろね、
0: シミュレーターだけじゃなくて、
1: はい、
0: こうなんですかね、壁にこう、
1: う
0: ん、車両の顔がドーンとあって、
1: そうなんですよ、もう入れちゃったみたいなね、
0: 座席まであって、
1: はい、
0: で車掌スイッチもあって、それもこう動作
1: して車速灯も点灯するというね、
0: はい、いろいろやりましたね、この時もね、
1: やりましたよね、はい、なんかいろいろな変、いや、素晴らしい方々が、センスの素晴らしい方々が総力を挙げて作ってしまったという、
0: そうですね、
1: まそこのね、はい、一部にちょっとね入り込んでお邪魔させていただいたという案件でしたね。
0: すごく乗務員室を結構こう、うん、ちゃんと再現していて、運転台周りをすごい再現してて、
1: ね、うん、
0: 没入感がねこうすごいんですよ。
1: そう、
0: このホテルは
1: だって僕でさえ実際に実車運転してるかと思っちゃうんですよね、
0: なんか懐かしい感じしましたもん、
1: ね、そうそうそう、そうなんですよね、
0: ね、でこのミラマーレの京成3400型ルームの後にですね、うん、このミラマーレさんがまたですね、この担当の方がまたパワーを出してきましてもう一つものすごい部屋作りましたよね、
1: はいはい、そうなんですよ ね、
0: これはね、もう今はなくなっちゃいましたけども、新京成8800型ルーム、
1: はい、
0: まあ、ちょうど新京成電鉄がこう京成電鉄と一緒になっちゃうよっていう流れもあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: このメモリアルも兼ねてやっちゃおうみたいな感じで、はいはい、あれは何ですかね、極端な言い方をすると乗務室切ってくっつけたみたいな、
1: そうですね持ってきちゃった、
0: 持ってきちゃったみたいな、
1: つけるんだここにつけるんだみたいな
0: そんな部屋になってますよね。
1: そんな感じです
0: ね。で大画面がバーンと目の前にあって、はい、3400ルームは運転台周りだったんですけど、
1: はい、
0: 8800ルームはもう本当に乗務室、
1: そうですね、
0: ですよね、再現してますよ ね、
1: 思いっきりね、画面の左側も連動して動く、
0: そうですよね、横も見られるっていう感じになってまして、
1: ね、
0: シミュレーターとしてもね、なかなかすごいシミュレーターになってるっていうのもある上にですよ、
1: です、ね、同じホテルに部屋が
0: 2つって
1: どういうこと
0: みたいな感じです
1: よね、
0: 2部屋あるっていうのは、
1: う
0: ん、
1: そう
0: で、
1: ね、
0: でその新京成の部屋もですね、まあ、もちろんシミュレーターもすごいんですけど、うん、それ以外もねいろいろ凝ってて、はい、うん、こう幕を回せたりとか、
1: そうそうそうですね、
0: いろんなギミックが部屋に施されてるじゃないですか。
1: うん、
0: であとすごく元鉄道員的にこれはいいなと思ったのは、うん、香料が貼ってあるの最高ですね。
1: 安全の確保は輸送の生命である、ね、
0: あれがバーンって貼ってあって、これは、ね、宿泊に来たというか出勤しに来たんじゃないかっていう、ね、
1: そういう感じです
0: ね。そういう部屋になってますよね。
1: そう
0: ですね。こういうかなりのね、
1: うん、
0: まあ、結構こう、まあ、言い方はですけど本当好きな人向けですよね、
1: うん、
0: 鉄道大好きな人

0: 人来たらめっちゃハマるよっていう部屋をね。
1: でもね、7割くらいがなんか家族連れが多いっていう話を聞いてたりとかしてて、なんかあの車掌さんのカバンを持って朝食会場にお子さんが来たりとかすると可愛いって話を聞いたりして、あ、なんかほっこりしますよね。
0: じゃあもう完全に乗務員気分に浸れちゃう、
1: ねね、大事ですよね。はい、
0: まあ、なので鉄道好きのね、あの家族連れの方とか、はい、うん、すごく楽しめるようになって、まあ、ちょっと夜寝ないかもしれないですけど、
1: そう
0: です
1: ね、
0: そこがちょっとね、大変なところですけども、
1: はい、まあ、あの小田急、京成、それから西武もね、はい、やらせていただいて、西武 のウェブの山口線のシミュレーター
0: ですね、
1: あの私たちの方でお手伝いさせていただいて、はい、あと京王電鉄、
0: はい、ね、京王電鉄もやらせていただきました、
1: ね、やらせていただきましたね、もうメンバー変える気全くなし。
0: はい、同じメンバーで、まだまだ ね、実はまだね、爆心中なんでございます。爆心
1: の予定です。はい、確保予定、
0: 確保ですね。
1: 秘密保持がね、
0: はい、もちろんありますので、ね、出来上がってから、その話はね、はい、したいと思います。
1: そうですね。
0: ということで、ここでですね、市場調査したいと思うんですよ。
1: ぜひぜひ。
0: はい、今日はリスナーさんからのお便りを募集しているんですが、理想の鉄道ルームというテーマでお便り募集してるんで、これ公開市場調査って言ってもいいんじゃないかと、いいです、思うわけですよ。
1: リサーチ大事です。
0: はい、ということでね、はい、お便り来てます。ラジオネーム、成田ワムさんです。
1: はい。
0: 響さん、こんにちは、ムです。こんにちは、ムです。今週のメッセージテーマですが、最近は鉄道をコンセプトとしたルームがたくさんあるようですね、はい、中には列車の運転シミュレーションを体験できるルームもありますね。いっぱい作りましたね、
1: はい、
0: 大手私鉄の中でも特に私が好きな名古屋鉄道をコンセプトとした名鉄グランドホテルの鉄道ルーム、名鉄電車ルーム8802に宿泊をしてみたいです。
1: あそこですね、あそこ展示のセンスめっちゃいいですよね。
0: おしゃれに作ってますよね、うん、まあ、8800型っていう車両自体が、まあ、特急車で、うん、ちょっと個室もあるちょっとバブリーな作りだった車両なんですよね、うんうんうんうん、でそれがですねいっぱい来てるんです。ラジオネームブラックミポラさん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: こんにちは。ところで今日のお題ですが、名鉄グランドホテルの名鉄電車ルーム8800には泊まったことがあります。第2次車の一人掛けシートいいですね。
1: なるほど、
0: 本来は建て替えで営業終了のはずが、うん、例の一件で当分の間営業継続になりました。
1: なるほど、
0: さっきサイトを見たら追加の展示物があったのでもう一回泊まりたいです。
1: なるほど、
0: なるほど、リニューアルもしてるわけですね。
1: なるほど。
0: そしてティアさん、はい、理想のホテルの鉄道ルーム、名鉄8800系パノラマデラックスの部屋に泊まってみたいです。すごい大人気。
1: 何ですかこの中部地方限定みたいな感じは。
0: おかしいな、東京の放送局なんです
1: かね。おかしいな、千葉の8800どうなってるんだ。
0: 確かに、昭和平成のディスコらしさと名古屋の派手さが好きなので、
1: ああわかるわ、
0: 喫茶店のモーニングもいいなというふうに期待しております。
1: なるほど、
0: そうか、名古屋だからね、うん、あの朝あのモーニングも楽しめちゃうわけです、
1: ね、なるほどね、
0: なるほど、
1: なるほど。
0: それからね、こういうちょっと名鉄じゃなくて、はい、こういうのがあったらいいなっていうお便りも来てます、
1: はいはいはい、
0: ラジオネームエヴァナンバーワンさん、
1: はい、
0: 皆様こんにちは。こんにちは。私が思う理想のホテルの鉄道ルームは、乗務員室がカットモデルで入っている貨物列車のシミュレーターです。
1: ああ、なるほど。
0: 臨場感を出すなら京王レールランドの6000系のような感じで、乗務員室空間の方が臨場感があってなりきりができるのかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、シミュレーター画面も側面まで来ているといいですね。やってるよ。
1: なるほど。
0: 千葉止まってね。そして、何を入れるかについても、ワンハンドル系はいろいろなところで体験できるので、例が少ない貨物系、あ、じゃあ国鉄の機関車ですね。
1: ああ
0: 、なるほど。
1: じゃあもうしょうがないですね、あそこ行ってあの薄い峠行ってちょっと6411個もらってきますか。ね、もらえないと思うけど。
0: もらえないと思いますね。チェックインはまるで天候のようにカバンやハンドルを受け取り、うん、チェックアウト時は大金のように返す。
1: 京成電鉄でやってます、
0: やってます、
1: やってます、やってます。
0: 現業または元の方は深い深いため息が出そうですが、その他の方々には喉から手が出るぐらいの代物になりそうですということで、まあ、本当にやろうとすると重さで部屋に穴が開きそうと言ってますが、
1: うん、
0: まあ、それを、ね、こうモックアップっていう形で再現すれば、ね、
1: でき
0: ちゃうんですよ。
1: あのね、危ないの方がいっぱいあるんですよ。
0: いろんなね、いろんな知識を持ってる人たちがいっぱい集まってるので、ね、
1: 危ないじゃなくて
0: 何でも作れちゃうんですよ。
1: 安全に形を作れる農法がいろいろございまして、
0: ですよ、だからこのエヴァさんが言ってるようなね、うん、あの貨物がホテルやってればね、いいんですけど、
1: 貨物を入れてもいいっていうホテルがあればいけるって
0: ことですよね。そうですね、そうですね、だこういう声はあるわけですから、
1: あの
0: 同じように没入感のある、うん、この、ね、乗務室にいるかのような、うん、このシミュレーターのホテルっていうのはやっぱあっていい、
1: 確かに
0: あってほしい、そうっすね、という意見ですよね。
1: 確かに確かに、でもいいですね、はい、とても確かに
0: 貨物ね、なかなか新しいです、
1: ね、
0: もう一つ、ラジオネーム小金獅子さんです、はい、響さん浜崎さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは。 理想のホテルの鉄道ルームですが、鉄道ビューのプランは泊まったことありますが、鉄道ルーム自体は泊まったことありません。
1: なるほど。
0: というかホテルは

0: ホテルとしての部屋に泊まりたい派です。
1: あ、いやでも深いですよね。
0: なるほど。
1: あの好きな人とだけっていうわけじゃなくて奥様も一緒にとかっていうのもあるかもしれないですよね。家族で行って息子は好き、うん、お父さんも好き、
0: なるほど、
1: お母さんはやっぱりゆっくり過ごしたいなみたいなのもあるかもしれないですよね。
0: だそういう意味では東京ステーションホテルはある意味理想かなと。
2: なるほどなるほど。
0: ただ大きめのレイアウトがあるところならそれはそれで楽しいかもしれませんね。
1: あ、わかる。まあこれも
0: 時間貸しのレイアウトだと片付けとかを考えると二の足を踏んでしまうのでと、うん、ありましたね。伊豆の方にあの今もあるのかな、なくなったのかな、
1: 花月園、
0: あ、花月園っていうね、こうレイアウトが、ね、伝説ですよね、ある旅館がありましたけども、うんうん、はい、まあ、そういうとこだったらいいねという話なんですが、いやでもね一回泊まってみてくださいよ、
1: うん、
0: ね、鉄道ルーム
1: ね、
0: あのぜひ千葉の
1: 千葉のね
0: もう今のところ千葉の あそこにかなうところはないと思いますので、う
1: ん、でもまあ結構広々してるし、うん、ね、意外といいかもしれないですよ、
0: はい、
1: 意外とっていうかね、
0: かなり ね、 想像以上ね、あの楽しめるはずですよね、
1: はいはい。
0: さあもう一個だけ、こちらラジオネームホワイトリングさん、
1: はい、
0: 浜崎さん、響さん、皆さんこんにちは、ホワイトリングです。ちょっと順番逆じゃない、コンセプトルームは未だに泊まったことないです。ただ JR イン函館に泊まった時は入り口から鉄臭あふれる感じでした。
1: なるほど、
0: ね、部屋は函館駅ホーム側に予約しました。遠くに廃車されたキハ281系が見えました、うん、ということで理想はリアイン新大阪ウェストにある500系新幹線ルームみたいな部屋がいいですと書いております。なるほどね、まあ、いろんな部屋ありますけれども、まあ、あのホテル、ね、この JR インは、ね、JR さんがやってるんでめちゃくちゃ鉄道っぽさはあるんですけどもね、はい、私も泊まったことありますが、ここもねキハ40ルームがありますね。
1: そうなんですね、
0: はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。結論は結局まとまっていないですが、
1: いや、いいんです、
0: まあ、まずはね、あの泊まったことない方は我々が作った千葉中央のホテル行ってくださいと
1: ステマステマステマ
0: というところで今日最後の曲に行きたいと思います。
1: 早っ、
0: はい、最後にお送りするのはファンキーモンキーベイビーズ恋の片道切符。

0: 送りしたのは今日最後の曲ファンキーモンキーベイビーズ恋の片道切符でした。レインボータウン FM 響き城サンデー鉄道ステーション、あっという間に終着駅に到着の時間になってしまいましたが、浜崎さんいかがでしたか。
1: 飛ばしすぎましたね。
0: はい、
1: 後半戦
0: ね、喋りたいですね。皆さんねそうやって言ってくるんですよね。はい、ということでまたぜひ遊びに来ていただきたいと思いますが、はい、なんか言い残したことがあれば。
1: ええ、まあやっぱりね、はい、シミュレーターって言っても、うん、初心者に親しみやすくて上級者には奥深い、
0: はい、
1: あとはなんか直感的に楽しめるっていう、そんなシミュレーターをこれから作っていけたらいいと思うので、うん、今日いただいたお便り参考にしてこれからも頑張っていきます。
0: そうですね、はい、この名鉄の人気っていうのをちょっと分析しなきゃいけないですね。
1: そうですね、参ったな、名古屋行かなくちゃいけないかな。参ったな。
0: はい、ぜひ経費で行ってください、はい、そういうことでございましてね、ここでお知らせでございます。再来週6月14日なんですけども、いろんなところで告知をしていますが、鉄道アーティスト小倉沙耶さんと超マニアックなデュエットソングを出すことになりまして、ここでですね発売記念イベントを行います。

0: うことになりました。6月14日まずこの三鉄にゲストに来ていただきます、小倉屋さんに。でその流れで都電カフェへ移動しまして、都電カフェで17時からですね、この発売記念イベント、そしてオフ会ということで、イベントを行います。詳しくはね、私の X の方にも出しておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。お申し込みもそちらからお願いいたします。さてさて、来週の三鉄ですが、来週も生放送でお送りしていきます。お便りのテーマです。好きなモノレールということで、好きなモノレールについてですね、お便りいただきたいんですが、好きなモノレール浜崎さんは何かありますか？急に来たんだけど。
1: 急に来たな。
0: あれですか、やっぱり向こう側のね、
1: 黄土式ですよね。
0: 向こう側のね、はい、あれ運転されました？
1: いや、あれはね、担当区が違ったんですよ。あ、当時共同電車区でしたので。
0: あー、なるほど、
1: 僕らの世代が担当区直前に廃車になっちゃったので、
0: ちょっと残念ですね。 あれロマンスカーが運転できる人しか運転できなかったって聞いたこと
1: あ、まあでも年齢的にはそれくらいになりますね。
0: そういう、ね、感じで、まあ、あった過去のモノレールでもいいですし、まあ、今当然元気なモノレールでも結構です。好きなモノレールというお題でお便りお待ちしております。はい、ということでそろそろお別れのお時間になってしまいました。ぜひまた浜崎さんもね、今度は呼んでください。今度はそうですね、じゃあその完成、次がなんかもしあれば完成するときとか、ね、はいはい、また来てそれについて語っていただきたいと思います。はい、お便りの宛先は公式 X に投稿フォームの URL が載っておりますので、そちらからじゃんじゃんお送りいただきたいと思います。大関拓さんのウェルカムアボード恋のミステリー列車を聞きながらお別れです。今週もご乗車ありがとうございました。浜崎さんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は本龍寺アクティトラムワークスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は元運転士の鉄道タレント響城でした。また来週。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ノリノリフロンティフロンティフロンティフロンティ、5月31日日曜日午後3時を過ぎました。いつもこの時間はサンデーブランチトークショーをお送りしていますが、本日はノリノリフロンティア1時間スペシャルでお送りします。
1: はい、
0: ここからはノリノリフロンティア、周波数は 88.5MHz レインボータウン FM です。お相手は平川七瀬と
1: アシスタントの三崎アクアです。
0: 今週もレインボータウン FM キバスタジオから生放送でお届けします。
1: ノリノリフロンティアでは番組へのメッセージをお待ちしております。ぜひたくさんのメッセージをお寄せください。宛先はメールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までです。また YouTube ライブでのチャットもお待ちしております。なおサイマルラジオ、リスンラジオでも放送していますので、ぜひお楽しみください。
0: はい、順番がちょっとごっちゃになりました。
1: はい
0: 、はい、本日はですね、はい、5月31日、
1: はい、
0: まあもう5月も終わりですよ、
1: うん、
0: 本日は世界禁煙デー、
1: 禁煙
0: デーということでですね、
1: はい、
0: まあ、世界保健機関 WHO がですね、うん、1982年に制定したそうです、う
1: ん、へえ。
0: まあタバコはね結構害があるって言われてますけどね、
1: まあ、最近吸えるところも減ってきてますし、
0: 減ってきてますよね、
1: はい、
0: え、タバコ吸います？
1: 吸わないです。
0: あ、吸わない、
1: ええ、
0: 僕も同じく吸わないんですけどまあなんかこう肺がんだったりとか動脈硬化とか、うんうん、なんかそういったまあ結構いろいろとリスクがあるのでね、ええ、ちょっとずつ減らして、禁煙デーではタバコを吸わないことが一般的な、うん、こう日常を作りましょうっていう日であるのでね、
1: はい、
0: まあ、いつもちょっと吸ってる方もね、今日ぐらいはちょっと控えてもいいんじゃないかなと思っております。
1: はい、
0: はい、それでは16時までノリノリ気分でお聞きください。ノリノリフロンティア、

0: これ何？
1: 通宝の生海苔につけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: 通宝の海苔や自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: 通宝の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通宝。
2: 株式会社通宝、50年後も100年後も皆様に愛され続ける通宝であるために。
3: フロンティア、
4: ノリノリフロンティア、平川七瀬と
5: 三崎アフカーがお送りしております。
4: はい、というわけでですね、
5: はい、
4: 1週間ぶりですね。
5: そうですね、
4: はい、前回はちょっと僕朗読劇本番だったんでちょっといなかったんですけれども、ありがとうございました。
5: いや、こちらこそ
4: まあ朗読劇をね、無事終えまして、
5: はい、
4: ちょっとだけ振り返りしたい、って思ってましたね。
5: どうでしたか？
4: 結構ね、たくさんの方に見ていただけまして、とてもいいものとなりました。
5: 朗読劇自体は今まで何度かされて
4: ます？はい、過去にまあ数回ちょっとだけあるって感じなんですけど、本当にもう1年ぶりぐらい、結構久々で朗読劇に参加するのが、まあ、作品の内容も結構門出っていうタイトルだったんですけど、なんだろう、ちょっとした背中を押すじゃないですけど、こう日々悩みを抱えてる方に向けて、こう今のままでいいよとか、ちょっとまあ後押ししてあげれるような、そんな優しい作品だったんですけど、まあ稽古が終わるともう稽古ないのかっていうような気分になったりしますね。まあ朗読に限らず舞台とかも
5: き
4: っとそんな感じはあると思うんですけど、
5: で
4: も若干のロスを抱えつつまあね、そこで仲良くなった共演者の人たちとも、今後またどっかで会えるのかなとか思いながら、まあいい作品というか、お話自体すごいやっぱ、心に来るというか、
5: ハートフル作品って感じです
4: か？温まるようなものだったので、まあ今後ねもしあるのならば、ボリューム2ボリューム3と出演したいなと思いますね。
5: いいですね。
4: というわけでですね、
5: はい、
4: 今週はですね、ゲストの方が来ております、
5: はい、
4: 今週のゲストは新井白さんにお越しいただきました。よっ、
6: あ、こんにちは、声優をやっています新井白と言います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。それではプロフィールの方お願いします。
5: はい、新井白さんは東京都江戸川区出身で、母親がアニメが好きで、家族でご飯を食べている時にアニメを見る環境で育ち、幼少期から声優というものに興味を持たれたそうですね。で、社会人になってから演技や声の勉強を始め、主にゲーム系のエンジニアをやりつつ声優活動をされているそうです。で、好きな食べ物がモンブランで、また歌うのも褒められて育ったため、小さい頃から好きということで。
4: はい、まあね、新井さんはね、僕と同じ事務所の、同僚ということになるんですけど、
5: 同僚
4: ラジオって今回が初めてではなく、
6: いや、そうですね、初めてじゃなくないんですけど、
4: はい、
6: もうめちゃくちゃ久しぶりですね。
4: どのくらい前なんですか？
6: はい、10年以上前かも。かも
4: あ、そうなんですね。
6: すげーってレベルで、
4: じゃあめちゃくちゃ久しぶりですね。
6: そうですね、はい、
4: 本日の緊張の度合いはどうでしょうか？
6: そうですね、なんだろう、いつもはやってた時は、そう、閉鎖された環境でやってたので、ちょっとここオープンなんでめちゃくちゃ
4: そうですよね、
6: 緊張しましたね。
4: こう、ガラスがね、こんなにもでかくて、こんなにも大っぴろで、
5: 通りすがりの方からよく見られるところなので、
4: 通行される方がこうチラチラと見るような部分であるんですけども、こうやってね、手振ったりしているんですけれども、はい、というわけで今週はですね、新井さんと一緒にトークを進めていけたらと思います。
5: はい、
4: はい、
5: お願いします。
6: よろしくお願いします。
4: 今この声優という職業を始めたきっかけっていうのはどういったことだったんですか？
6: あ、きっかけは、もう最初、本当の最初のきっかけはもう、子供の時のやっぱアニメも見てて、
4: はい、
6: まあ、もちろんドラマとかも見てたんですけど、やっぱそのアニメの演技がめちゃくちゃ好きで、で声優さんっていうのを知ってっていうのを、いつかなりたいなみたいなのを思ってて、
4: はいはいはいはい、
6: だけど実は親とかには言えずに、で社会人になって、
4: はい、
6: お金が自分でできたんで、なんだ、通い出して、
4: お
6: っていう流れで、
4: なるほど、
6: はい、なりました。
4: いや、それも分かります。めっちゃ僕もなりたいなと思ってて、地元いた時に、けど結局言い出せないというか、特に僕田舎出身だったんで、なおさらこう、 芸能系なんて結構敬遠されがちというか、うんうん、どうせ負けいかねえよって周りから思われるもんだったんで、ね、言えずに結局就職して、なんだかんだお金貯まったな、よし東京に行こうっていう感じで出てきたので。
6: なるほど。
4: アクア君どうだった？
5: 僕はもう高校の頃から東京に出てやるっていうのを伝え続けたので。
4: あ、伝え続けてた。
5: そしたらその他人の先生が結構協力してくれて、
4: うんうんうん、いいっすね。
5: 親を説得してくれたので。
4: 見てたアニメってどういうもんだったんですか？
6: 例えば、はい、悠々白書とか。
4: ああ、はいはいはい。
6: あとはもうすごい小さい時、だから知らないかもしれないですけど、お化けのホーリーとか。
4: わかんない。お化けのホーリー。
6: そう、まあ、うん、そうですね。
4: へえ。
6: とか、はいはい。人空とか。
4: あ、人空。はいはいはい、は
6: い、そういう感じですかね。
4: へえ、
5: はい。なんか特に声優を目指そうと思われたアニメキャラクターとか作品とかあるんですか？
6: いや、特にはないんですけど、やっぱ田中真由美さんとかその頃、はいはいはいはい、めちゃくちゃ出てたりとか、あとあのフリーザーの中尾流星さんとかがなんかやってたんですよね。
5: はい、
6: モブじゃない、モブっていうかメインキャラだけど違うキャラとかやってて、はい、そういうの見てやりたいなって思いましたね。
4: プロフィールでこう書いてあったんですけど、
6: はい、
4: 母親がアニメ好きで、
6: はい、
4: 家族でご飯見るときはアニメを見る環境で育ったって書いてあるんですけど、
6: はい、
4: 母親の方はどのようなアニメが好きだったんですか？
6: この時は、はい、ゴールデンタイムにやってるような、
4: はいはい、
6: 一緒に見てたんで、うん、そういう遊白書とかもそういうのを見てたんですけど、今はもう、
4: はい、
6: 今も実は見てまして、なんだっけ、最近だと、
4: はい、
6: 薬屋の独り言とか、
4: はいはい、
6: 結構バッて見て、
4: ね、
6: はい、撮って、1話見て切ってみたいな、
4: は
6: い、多分一番見てるんじゃないかな、僕の家族の中では。
4: 本当に根っから好きなんですね。
6: そうですね、はい。
4: 本当に薬屋の独り子なんで、本当に最近の。
6: そう、本当に
4: めちゃくちゃすごいですね。
6: あ、でも実は僕、まだ行ってなくて、
4: あ、
6: やってること、
4: この活動してること
6: を言ってないんですよ。言
5: ってない。隠しながらの活動
6: です。一応夢としては、はい、そういう見てる番組に、うん、あれ、この声聞き覚えあるなって、
4: サプライズみたいな感
6: じで。そう、サプライズしたいなとは思ってます。
4: 確かにちょっとそれはしたいな。できればしたいですけど ね、早めにちょっと叶えられるように、まあ、
6: 気づかれちゃうかもしれないですけど。
4: まあね、こうやってラジオやってるとね、はい、もしかしたら不意に、
6: そうですね、はい、
4: はっ、ってなる瞬間はあるかもしれないですけども、うん、社会人になってからっていう風に書いてあったんですけど、うん、今も仕事されて、
6: はい、あ、今もはい仕事をしてますね。
4: と、主にゲーム系のエンジニアって書いてあるんですけども、
6: はい、
4: どういった仕事なんですか？
6: うんうん、ゲーム系って書いてるんですけど、今ゲームのなんか、はい、作るエンジンみたいなのがありまして、
4: 作るエンジン、
6: はい、ゲームエンジンってなんかユニティとかアンリアルエンジンとかそういうのがあるんですよ。そういうのを使ってなんか CG を動かしたりとか、そういう
4: CG を動かす、
6: はい、仕事、
4: プログラミングが大変そう。
6: そうですね。まあ、そんなそんなですけど、
4: 本当ですか？はい、なんかイメージ的にこうなんか物を動かすっていうと結構、まあ、アニメ知識なんですけど、
6: はい、
4: 昔、うんうん、キララの作品の中でニューゲームっていう作品があったんですよ。
6: はい、
4: 可愛らしい女の子たちがゲーム会社で働くっていうので、
5: うん
4: うんうん、ああいうの見てるとバグがすげえとか、
6: あ、
4: こう作る上でのプログラミングが大変とか、寝れねえとか、そういうの過酷な環境見てたから、
5: うんうんうん、
4: そんな生きてます
6: って思ってるんですけど、まあ、確かに納期が決まってる時とかは、その大変で、
4: はい、
6: 徹夜でとか、
4: はい、
6: すごい時間かけて残業してとかやんなきゃいけない時もあるけど、
4: はい、
6: ですね、うん、基本的にはそんなに、
4: はい、まだ大変じゃない、
6: 大変じゃない時もあります。
4: やっぱ大変な時あるんですね。
6: 大変な時はあります。はい、
4: いや、もうちょっと話聞きたいんですけど、一旦ここでね、
6: はい、
4: 僕の方を挟みたいと思います。
5: はい、
4: はい、今週はですね、新井さんに選んでいただいた曲を持ってきていただきました。
5: うん、
4: 新井さん、本日はなぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
6: なんか、なんだ、実は小さい時のアニメとかでも聞いていて、
4: はい、
6: かっこいいなと思っていて、
4: はい、
6: その中で、なんか探したりして、
4: ほうほうほう、
6: あ、これが一番、なんか僕はこの小倉麻希さんの曲なんですけど、
4: はい、
6: その好きだなと思って選びました。

0: カラオケとかでもたまに歌います。
1: おはこですかねこちらは。
0: はい、
1: あえおはこですかこちらは。
0: おはこではない。
2: お気に入りという
0: か、お気に入りです。はい、
1: じゃあね、読者からお願いします。
2: はい、大黒摩季で熱くなれ。

0: ねえこれ何？ん？
1: 通報の生海苔につけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: え？通報の海苔や自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: ん、通報の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通報。
2: 株式会社通報、50年後も100年後も皆様に愛され続ける通報であるために。
3: ノリノリ

0: ノリノリフロンティア、あお
1: ノリノリフロンティア生放送でお送りしています。
2: はい、
1: はい、というわけでですね、うん、まあもう本日で5月31日5月が最後でございます。
2: そうですね、早いですね。
1: 5月が終わって、もう半年がもう
2: 上半期が
1: 間もなく終わりが目の前に見えてきてしまっているこの現状、
2: はい、
1: どう過ごそう。
2: どう過ごしましょう。
1: 早かったですか、上半期はどうでした。
3: あ、そうですね、いろいろありました。
1: いろいろありました。
3: いろいろあってちょっと、
1: はい、
3: そうですね、うん、いろいろあってって感じです。
1: はい、まあなんかいろいろあるとこう早く感じるなって部分があったり、まあ早く感じないは感じないでちょっとどうなんだろう、忙しくなかったのかなとか思ったりもしますけど、
2: 割と充実したりとか、はい、忙しかったりすると時間が経つのが早く感じた出会いとかしますから、
1: ね、そうですよね。こうやっぱ、ね、我々はね、上半期というか1月から4月ぐらいまでぐらーっと駆け抜けて、
3: そうですね、はい、
1: めちゃくちゃ早かったようなイメージがありますね。というわけでですね、
2: はい、
1: 今週のトークテーマいきたいと思います。
2: はい、
1: 6月に向けて整えたいこと。まあこれから、まあ今日はね5月31日最後ということで、
2: はい、
1: 明日から 6月です。6月始まったらまあこうね梅雨の季節というか、
2: そうですね、
1: 今も十分暑いんですよ。今さっきね気温見せてもらったら、うん、3時現在で28.6度、
2: うん、
1: で今のところ最高気温が30度ということで、ちゃんと夏です。
2: そうですね、
1: このなんかうっすらこう風が吹いてないと、
2: うんうん、
1: ちゃんとしんどいというか熱中症に気をつけなきゃいけないって思ったりもするんで、うんうん、まだねあの夏の厳しい日差しではないのかなと思うんで、
2: うんう
1: ん
2: う
1: ん、まだ大丈夫だとは思うんですけど、
2: それで、はい、昨日、花火大会が
1: 足
2: 立区でありまして、
1: はいはいはいはい、
2: 真夏を避けたっていう、
1: うん昨日は天気良かったですからね、まだ。
2: そうですね。
1: なんか、イメージ、結構足立区の花火大会って天気悪くなるイメージがあって。
2: そうですね、それで。
1: 去年とか、結構雨で。
2: 中止になったりとかっていうのが。
1: してますもんね。花火、今年は見たいですね。見てます花火大会とかって。
3: たまにですね。
1: たまに。
3: 一昨年ぐらいは行きましたね。
1: どこ行ったんですか、
3: 足立区。
1: あ、だし
3: た
1: か。
3: あ、そうだったっけな。うん、その辺に行きましたね。あ、僕、江戸川区出身なんで、江戸川花火大会がありまして、めちゃくちゃ実家の時は見てたんです。
1: はい、シティボーイ。
2: シティボーイ。
1: 東京都出身。江戸川区出身なんてかっこいいじゃないですか。
3: そうですかね。
1: いや、
2: 江戸っ子です。
1: 江戸っ子。北陸勢からするとね、ちょっと違う受け取りはするんですけど、まあ戻ってきます。6月に向けて整えたいこと、はい、まあこれからこう、うん、今台風近いじゃないですか。
2: そうですね、
1: もう、
2: うんうん、
1: 来週というか6月の
2: 4日後ぐらいには
1: しっかりと東京都に被るぐらいの、来て、ね、気温とかもちょ今日明日ぐらいまでは30ぐわーって上がるけど、
2: う
1: ん、
2: その後はもう
1: 台風来たら一気に
2: 26度ぐらいに下がってたはずなので、
1: 寒暖差がしんどい、うん、なんでまあ台風に限らずここからちょっと雨の季節が増えるかなと思って、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: っていうのでこう雨の日ってなかなか外出ないというか、うんうんうん、っていうのでこう整えていきたいこと、
2: うんうん、
1: についてちょっとお話ししたいんですけど、
2: はい、
1: 梅雨ってどう過ごされてます、なんかお家から外に出るかお家にいるかとか、基本的にまあ家から外に出ないんですけど、
2: そうですね、
1: 雨の日ってあまり出たくなくて、
2: ええ、
1: まあ、中にはこう雨が好きで外に出る人も中にはいると思うんですよ中にはこう雨音が好きだからちょっと外にいて体感するとかいると思うんですよ、きっと中にはカエルだって外にいるじゃないですか。
3: そうですね、カエルはいるじゃないですか
1: なんでね、どうです、外出ます、雨の日。
2: そうです、まあでも屋内レジャー施設とかだったら、雨の日でも、
1: はい、
2: 快適に過ごせるので、
1: ええ、
3: うんうん、
2: あ、ただそこ行くまでが
1: 大変ですけどね。
3: なんか本当に行きたいような、
1: はい、
3: 室内施設とか、
1: はい、
3: なんかそういうレストランとかだと、
1: はいはい
3: はい、実は雨の日って空いてるじゃないですか。
2: そうですね、
3: だから、うん、あえて僕結構雨の日だったら行こっからみたいな、
1: うんうんうん、確かに
3: 狙って行ったりしますね、
1: うんうんうん、はい、テーマパークとかもね、やっぱ、うん、雨の日って人少なめ

0: というか、うんうん、だったらまた今度でいっかってなりやすいですよね、気持ち的にも、う
1: ん、狙い目ではありますね、
0: うん、ですよね、ええ、だからね、よく言ってる東京ディズニーのあそこだも雨の日ではね、しんどいっちゃしんどいですけど、ちょっと狙ってもいいかなって思ったりしますよね。
2: 結構モチベーションとしては、はい、もう雨の日はいいことがあるって思って結構行動します。
0: へえ、なかなかその考えなかったっすわ。
2: そう思うと結構いろいろなんかやる気っていうか出てきて、そういろんなことしやすくなるんで。
0: 実際になんかいいことあったりしました？
2: いいことはやっぱついてるとか、
0: まあ、まあ確かに
2: 冷静に分析するとそうなのかなって思っちゃいますね。
0: ストレスなくそこに行けるっていうのは確かにいいですよね。
2: そうです
0: ね、
2: うんうん、
0: はい、というわけで6月、まあ、雨増えて基本やっぱ家の中じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、こうやってムシムシしてくる中、
1: うん、
0: 何をして楽しむかですよ。
1: うん、
0: 僕的には大体まあ好きなアニメとか、
1: うんうんうん、
0: YouTube とか見て過ごすことが多いんですけど、うん、
1: はい、
0: どうです、なんかそうやって何かを見てるとかってあります？何かをしてるとか。
1: どうですか？
2: 僕はまあ基本あの ゲーマーなんですよ。ゲーマーで、はいはいはいはい、だからゲームを やりますね。
0: どういうゲームするんですか？
2: 対戦ゲーが結構好きなのと、あとカードゲームとか。
0: おお、え、カードゲームするんですか？
2: カードゲーム、あ、まあでもデジタルですけどね、デジタルのカードゲームとかですかね。
0: はいはいはい、うん、デジタルのカードゲームだとシャドバとかですか？
2: いいのか、まあ、スレスパってわかります？スレイザースパイヤーっていう。
0: 全然わかんなかった。
2: あの、めちゃくちゃ面白い、はい、今流行ってる、実は。スレイザースパイヤーめちゃくちゃ、前からあるゲームなんですけど、2が、はい、2ヶ月前か、はい、そんぐらいかな、に出て、はいはい、今結構、その界隈では、ホットなゲームです。
0: それは、携帯というよりパソコンとかですか？
2: そうですね、PC、Steam のゲームで、はいはいはい、
0: うん、本当にじゃあオンラインで。
2: あ、でもけど、あれは一人用で、はい、基本的には一人でやる。なんか、ローグライトゲームってわかります？
0: どういうやつですか、それって。
2: デッキ、なんかランダムに、はいはい、勝つとカードが選ばれるんですよ。うん、3枚このカードの中から、何加えますかって言って、はい、カードを選んで、その、どんどんデッキをその場で構築していくっていうゲーム。
0: あ、元から自分で作るんじゃなくて、はい、その時々によって変わ
2: る。そうです。そのランダム要素がある、はいはいはい、ローグライトとかって言ったりするんですけど、そういう、毎回行ったらプレイがちょっと違くなってっていう、で、最後までいけるかっていうのが、基本的な遊び方だけど、
0: はいはい、
2: 今回はそれをマルチプレイでもできるっていう、
0: 僕は、
2: できますね。はい。
0: なるほど。
2: 友達とやったりとかしてますね。
0: え、これって何人用のゲームなんですか？
2: 基本一人ですけど、
0: マルチになったらどのくらい増えるのかな。
2: あれ、何人くらいいけんだろう？ 4 人くらいいけんのかな。
0: あれ、なかなか多いですね。
2: そうですね。はい。2人が結構、2人でやってます、僕は。
0: ああ、2人の方がやりやすいとかあるんですかね。
2: 2人の方が、いいやつと悪いやつがありますね。
0: あまあ、大体そうですよね。
2: はい。
0: 他にその、カードゲーム以外だったらどういうゲームするんですか？
2: 対戦ゲーが好きで、
0: はいはい、
2: あと FPS もやるし、うん、ますね。
0: FPS 苦手で、本当に一人称が苦手すぎて、
1: あの
0: スプラトゥーンも苦手なんですけど、あの普通に何だろう、よく言う荒野行動とか、ああいうのも苦手で、
2: 実は僕も Apex ってゲームから入って、めちゃくちゃ苦手だったんですけど、
0: はいはい、
2: なんか結構一人でもできる、なんかタルコフ、
0: あ、名前はすげえ聞いたことある。
2: エスケープフロムザタルコフってゲームがあって、はい、それはもう頭に当てれば一発で倒せるんで、
0: はいはい、
2: どんなにいい強い人もそうなんで、
0: はいはいはい、あ、割と平等感強いですね。
2: まあ理不尽って言ってもいいんですけど、まあ、平等ですね。
0: 確かにね、いくらこう動いててもね、頭打たれたら終わりっていうのはちょっと。
2: 多分全員なんかもう人でみんなでやるんですよ。10人ぐらいそのところに入って、
0: は
2: い
0: は
2: い、で全員殺すのが目的じゃなくて、なんかいいアイテムを取って、
0: うんうん、
2: アイテムを集めて自分の家に持ち帰るみたいなのとか、RPG みたいでミッションがあってそれを達成するっていうのが目的、
0: はい、あ、そういうのなんですね。
2: そうなんです。
0: へー、なんか思ってたのとちょっと違った。
2: で、なんかすごい強いレベルが高い人とかもいて、
0: はい、
2: その人たちに倒すと、うんうん、その人いいもの持ってるんですよ。で、全部奪えるんですよ。
0: なるほど。
2: だから
0: それで自分のところ持ち帰って、
2: そう、
0: なるほど、
2: 嬉しいっていう。だからすごい、
0: まあ、強ければ強いほど狙われる可能性も全然あるっていう。
2: そうですね、
1: うんうんうん、
0: まあ一発逆転が全然存在しそうで、うんうん、いいですね。それはそう、
2: 一発の報酬がすごい、
0: はい、
2: だからもうそのタイミングのためだけでやってる
0: でも快感は全然得られそうですね、
2: うん、めちゃくちゃすごいです、
0: うんうん、どうです、ゲームします？

0: 最近だとポッカーポケモンですかね。のんびりこう過ごせて、自分でコツコツね、街を作るじゃないですけど、みたいなも、僕は対戦が好きなんでちょっとあまりやったりしないんですけど、最近やっぱめっきりポケモンですね。ずっとポケモンで対戦してます。
1: 最近というかずっとですよね。
0: ええ、ずっとです。私はポケモントレーナーなので、もう目があったらポケモンバトルですよ。はい、というわけでですね、ちょっとここらで曲、本日の2曲目いきたいと思います。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: エグザイルアツシフューチャリング久保田利伸でゴールデンスマイル。

0: べえ、これ何？
1: 通宝の生海苔につけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: 通宝の海苔や自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: 通宝の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通宝。
2: 株式会社通宝、50年後も100年後も皆様に愛され続ける通宝であるために。
3: ノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリノリフロンティア、
4: ノリノリフロンティア、生放送でお送りしています。
5: はい、
4: はい、今のジングル聞きましたか？
5: ええ、
4: ノリノリノリノリノリって
5: 平川さんが宇宙からやってきましたね。
4: そうですよ、イメージは侵略ですよ。
5: 侵略
4: 分かる人は分かる、ケロロ軍曹。
5: ああ、それイメージなんですね。
4: イメージ的にはもうずっとノリノリノリノリって言ってるんですけど、最近だとね、映画化もするし、舞台化もしますからね。映画なんていつぶりなんだろうと思っちゃうんですけど。
5: 普段見られないんですか？
4: 結構こう間空きましたよ。なんかだいぶ空いた気がする。なんかケロロ見てた時期が僕が小中学生ぐらい
5: ですね、
4: から考えると、10年は経ったのかぐらいの間な気がする。なぜ今このタイミングできたのかちょっと分かんないんですけど
5: でも、はい、リバイバルヒットというかいろいろありますもんね。
4: 世代というか時代は回るんでね。
5: はい、
4: はい、というわけですね、今週のテーマはですね、はい、6月に向けて整えたいこと、というわけで、まあ6月こうおうち時間がきっと増えると思うんでね。
5: そうですね、
4: その中でどういう風に過ごすかみたいな話をしたいんですけれども、
5: 湿気が結構あったりとか、まあ、雨降るから洗濯物がなかなか乾かないとか
4: ありますね、
5: はい、
4: だからまあお家の中ね、空気を循環させるというか、なんでサーキュレーターとかあったらいいなって思ったりするんですよね。
5: ああ、そうですね。
4: まあエアコンとかもつけてこう空気を回すっていうようなもん、ちょっとやりたいんですけど、なかなかね、買いに行かない。なんかうちにちっちゃい扇風機あるんですよ、小型の。
5: はい、
4: 回してたらこれでいっかなっちゃってて、多分風力はもう全然違うんですよ。サーキュレーターと比べると。どうです？なんかうちにそういうサーキュレーターみたいなもんってあったりします？
5: 僕はもうあれですね、エアコンの除湿を使ってるので。
4: 除湿、はいはいはいはい、ね、
5: それでサーキュレーターとかは。そうですね。
4: なるほど。新井さんどうですか？
6: 僕は除湿機を実は4月ぐらい買いましたね。
4: おお、
6: はい、
4: 導入して。
6: 導入しました。あの、はいはい、もともと部屋で干すタイプなんです。
4: ああ、はいはい、部屋干し、はい、
6: そうですね。でなのでもうこの除湿機がないと回らないってことになって、
4: はいはい、
6: そうですね、4月頃購入いたしました。
4: じゃあもうこれから大活躍じゃないですか。
6: はい、めちゃくちゃ使いますね。
4: はい、まあ僕はまあそういう扇風機とかも欲しいんですけど、
5: はい、
4: まあお家でいるってことはまあ、ちょっとお酒を飲むことが増えまして、僕酒飲みでちょっとやらせてもらってて、やらせてもらってて、
5: 初耳ですけど。
4: そう、まあお家でまあ元々バーでバイトとかしてたりして、はい、そこからこうお酒を飲むようになったんですけど、
5: はい、
4: まあもともと炭酸苦手だったんですよ、炭酸飲料が、
5: はい、
4: もうコーラもそうだし、
5: はい、
4: ミチアサイダーとか苦手で、ギリギリ飲めてファンタとか

0: 空いたやつなんですけ ど、え、炭酸とかって大丈夫ですか、お二人とも。
1: 僕も基本は飲まないですけど。
0: あ、基本飲まない。
1: はい。
0: どうです、新井さん。
2: 僕は最近は飲まないですけど、もう、
0: ええ、
2: 前まではもうバンバン飲んでました、
1: ね。バンバン。
0: え、今は飲まないって何か理由あったりするんですか。
2: あ、今はそうですね。実はあの糖質制限してまして、
0: はいはいはいはい、
2: 基本的に炭酸飲料は糖質入ってるものが多いから飲んでないっていうだけです。
0: 耳が痛い。
1: 本当に純粋な水に炭酸だけ入ってるような、
0: はい、
2: 炭酸水 あります、
1: ええええ。そういったものじゃないと、
0: ええ、
2: あ
1: って感じですよね。
2: そうですね。飲むならそれってなりますね。
0: あ、まあ、確かに炭酸水を飲む人はいる。なんかスパークリングじゃないけど、
1: まあ、ダイエットとしても。
0: あ、
1: ダイエットにも満腹効果が、
0: うん、あー、炭酸でお腹が膨れるのか。
1: そうですね、それで僕も一時期飲んでましたけど、
0: へえ、
1: 辛かった、辛かったです。
0: あ、辛い、
1: はい、
0: 辛いんだ。
1: 全然お腹空きました。
0: え、糖質制限っていうと他にどういうことしてるんですか。
2: あ、基本的に、
0: はい、
2: もう肉と魚と、ええ、しか食べないって生活です、
0: はい、あ、お米とかも。
2: 米は食べない。
0: へえ、はい、玄米とかってどうなんですか。
2: 玄米もなんだっけ、あれ GI 値が低いのかな。
0: GI 値
2: なんか、まあ、糖分が吸収されにくくはなってた気がするけど、
0: はい、
2: 糖分は入ってるので取らない。
0: それも控えてるんですか。
2: はい、はい、
0: へえ、まあ、確かになんか糖質制限ダイエットとかも中にはあったりするらしいですけど、うんうんうん、あまり控えすぎは良くないですよ。
2: いやいやいや、
0: 食べてもいいんじゃないですか。
2: イベントとかある時は結構ちゃんと食べてますけど、
0: エネルギーが必要ですからね、
2: 基本的には。
0: はいはいはい。
1: 新井さんの好きなモンブランもなかなか、
2: もう食べてないです。だからそういうのはもう誕生日とかなんか上がった時に食べるも専門にしてこうっていう、
0: 自身のこう記念日とかにね。
2: そうですね、
0: ご褒美にあげるというか。
2: そう
0: です
2: ね。へえ、結構4月、はいはいはい、3月終わりぐらいからやってて、
0: あ、そうなんですね。
2: そうなんですよ、今年の。
0: じゃあ今もう2ヶ月経つぐらい、1ヶ月経って2ヶ月経つのか。
2: 2ヶ月経ちますね。
0: ああ、
1: 結構体に変化が、
2: めちゃくちゃ変わりました。
0: どう変わるんですかそれって。
2: まず8キロ落ちました。
0: そんなに、
2: はい、落ちましたね。あと、そうですね、体型もだいぶ変わりまして、
0: 確かに8キロ落ちれば
2: すごい効果。
0: 顔周りもそうですけど、きっとお腹とかも、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: 確かに会った頃と比べたらシュッとしてる気がする。
2: そうなんです、実は。
0: 結構会う機会が多いとなかなか気づきづらいんですけど、確かに言われればそうだなって気がしますわ。
2: すごいびっくりしました。もう
0: 確かに潜在写真撮ったあたりと比べるとだいぶ違うと思います。
2: あ、今そうですね、全然違う気がします。
0: ですよね、
2: うん、
0: ちょっと俺も始めようかな。
1: 糖質制限をされたのは何かきっかけがあるんですか。
2: あ、基本あのダイエットしようというのもあって、あ、なんかやろうかなって思ってて、
0: はいはい、
2: でなんかすごい効果的だと聞いたので、
0: へー、
2: 試したら、うん、劇的でしたね。
0: ちょっとそれ実感しちゃったら多分俺も始めちゃうな。最近ちょっとそこら辺の何食事とかあまり気使えてないので。
1: 平川さん、おやつを結構、
0: おやつ結構食べちゃって同じで甘いもの好きで、結構ケーキとかもそうだし、あとスナック菓子とかもね結構食べちゃうので、そうだな、6月明日から入るから、ちょっとそこからちょっと統一制限できるかは分からないけど、ある程度のね完食というかお菓子を減らしていきたいと思います。
3: はい、
0: はい、本日の3曲目いきたいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ロフマオで一撃。

0: れこれ何？
1: ん？通報の生海苔につけ。
0: じゃあほかほかのご飯にかけてるこのふりかけは？
1: え？通報の海苔や自慢のふりかけかな。
0: お酒のおつまみは？
1: ん、通報の味付け海苔。
0: じゃあこの海苔ドレッシングは？
1: もちろん通報。
2: 株式会社通報。50年後も100年後も皆様に愛され続ける通報であるために。
3: ノリノリフロンティア。
4: ノリノリフロンティア。
3: ノリノリフロンティア。
5: ノリノリフロンティア。
6: ノリノリフロンティア生放送でお送りしております。
7: はい、
6: コメントの方が来ておりますので紹介したいと思います。
7: はい、
6: ひーくんさんからですね。
7: はい、
6: こんにちは。モッサンが6月に向けて整えたいものは寝具です。これから梅雨夏に入るので、ひんやりシートや温度を調整してくれる掛け布団を整えることです。確かに
7: 寝具、そう、確かに冬のまんまだったらもう暑いですもん
6: ね。本当に最近だとね、なんかひんやりシートとかね、確かに売ってますからね。この寝苦しい季節をね、どうにかして過ごしたいんですけども、
7: はい、
6: ね、寝具整えたりしてます？お二人は。
8: してないです。確かに言われてみたら、
6: まあ、衣替えで、ね、うん、もう片付けるとかぐらいしかちょっとやってないんでね。
7: 冷感シートというか、その触っただけでひんやりするやつとかあるじゃないです
6: か。ありますよね。
7: あれあるだけでも相当涼しくなるので、
6: ね、とか、ま、枕ですよね、やっぱ、熱出た時にこう、何、アイスのじゃないけど あるじゃないですか。
8: そういう
6: 冷たい枕とか、はい、あれはやりすぎですけどあれはちょっとさすがにやりすぎですけど、あのからやっぱ整えてみたいですよね。買わないんですけど、なかなか。そのうち自分へのご褒美でちょっと、
7: はい、
6: 寝具揃えたいなと思うんですけどね。
7: そうです、
8: そうです。
6: マットレスとか掛け布団もね、いろいろ
7: 一式はなかなか

0: 高くなりますけど、
1: やっぱ睡眠って人間大事ってよく聞きますからね。
0: そうですね、
1: 体力回復もそうですし、うん、精神的にも多分いい感じはするのでね。
0: そうですね、
1: 寝ることによって、
0: はい、
1: はい、というわけでですね、
0: はい、
1: 告知の方に移らせていただきたいと思います。
0: はい、
1: では新井さん告知お願いします。
2: はい、アプリドラマボックスで配信されている韓国ショートドラマ電撃結婚の相手は双子のパパでしたに吹き替えで出演しています。
1: はい、
2: 私は一応主役をやらせていただいていて、
1: はい、
2: ヒロインの人がちゃんとしてる、はいはい、ちゃんとした人なのかっていうのを最初は疑っていくけど、
1: はいはい、
2: どうなっていくかみたいな感じで、
1: はい、
2: で平川さん、
1: はい、こちらも僕も出演させてもらって、僕はね、うん、新井さん演じる主人公の秘書を担当しておりまして、
0: おう、
1: まあ秘書というかはまあ雑用に近いんですかね。
2: いや面白い秘書さんですよね。
1: 結構ひょうきんというか、
2: うん、
1: 結構お堅い主人公に対して、こうしなよ、まあ調べるけどさ、みたいな感じで結構明るめの対比が結構取れてるようなキャラクターだったんで、やってて楽しかったですね。
2: 楽しそうだなって
1: やっぱね、ふざけられるキャラはやっぱ楽しいですよ、やってて。なのでぜひ、ドラマボックスでご覧ください。こちら詳しくはですね、はい、平川七瀬や新井博の、X のアカウントにて、掲載されておりますので、ぜひご覧ください。
0: はい、
1: はい、そしたらですね、僕たちが所属しているクラドニでは振りかけ教室を実施しています。こちら大人版と子供版2種類ございます。振りかけのことを学びつつ、一緒にオリジナルの振りかけを作りましょう。詳しくは番組ホームページ X インスタグラムにて掲載されておりますので、ぜひご覧ください。
0: はい、
1: さらに、ボランティア活動もしています。こちらも大人版と子供版2種類ございます。大人版では呼吸の体操、朗読会、子供版では絵本、紙芝居の読み聞かせを行っております。こちらも詳しくは X にてご覧ください。
0: はい、
1: はい、というわけで告知はこちらで以上となります。
0: はい、
1: はい、まあ長々とたくさん
0: 盛りだくさんで
1: 盛りだくさんの告知をお送りしました。
0: う
1: ん、
0: はい、
1: というわけでですね、割とそろそろ、
0: うん、
1: このお時間が終わろうとしておりますが、
0: はい、
1: どうでしたか本日のラジオの放送は。
2: あ、いやでも楽しかったです。
1: 本当ですか。はい、
2: もうすごい笑いを振ってくれた調子で
1: いやもうちょっとこう触れたいお話とかもあったんですよ。それこそさっき言ってた、あの糖質制限で肉しか食わねえとかあったじゃないですか。う
2: んうん、はい、
1: どういう肉をどう食べるのかとか、
2: うん、
1: あと甘いもの、
0: うんうん、
1: 話題的にも僕はね好きなので、
0: うん、
1: そういう話も したかったですし、うんうん、実際お肉ってどうなんですか。好きな肉がこうラム肉とかって書かれてるじゃないですか。
2: あ、そうですね、うんうん、ハマってるのが、まあ、ラムあんま食べてなかったっていうのがあって、
1: はいはいはい、
2: ラム肉を食べてたんですけど、
1: はいはいはい、
2: 好きなのは結構鶏肉だったりする。
1: あ、そうなんですか。鶏肉のどこの部位が好きとかあるんですか。
2: いや、ももがやっぱ美味しいかなって思いますけど。
1: いいですよね、確かに。酒飲みからしてもももはいいですハイボールがいいんでね。ただまあちょっと新井さんにおすすめしたいカクテルがありまして。
2: 何ですか。
1: ジンジャーアップルティーがねおすすめです。
2: ジンジャーアップルティー、
1: はい、リンゴと紅茶とジンジャーが混ざった。
2: お
1: こちら結構甘いけど辛みもあってちょっとすっきりするので、甘いものと一緒に合わせてお飲みください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 結構駆け足で終わっちゃいましたけども、
0: はい、
1: 1時間割とやっぱ、
0: うん、
1: あっという間に終われて、なんか結構楽しかったなと思って、
2: う
1: ん、新井さん的にもなんか、いやもうちょっと話聞きたいんですよ。それこそやっぱ前半言ってたエンジニアの話とか、なかなか聞くこともないんでね。
2: なるほど、
1: なんで次回出演される際に、
2: はい、
1: ぜひそういう話も詳しくお聞きしたいと思います。
2: はい、
1: はい、それではですね、こちらのラジオの感想は SNS にて、うん、ハッシュタグノリフロでよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: それではノリノリフロンティア、今日のお相手は平川七瀬と
0: 三崎アクアと
2: 新井博でした。
1: それではまた来週。ノリノリフロンティア、この番組は株式会社通報の提供でお送りしました。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。
1: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんにちは。 SSC 手話ハッピーラジオ、日曜のゴロリンラジオのお時間です。日曜のゴロリンラジオでは囲碁の魅力をたっぷりお伝えいたします。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業、亀甲日本、伊藤園、ディーテールブランディング、鈴木実行、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたします。本日のパーソナリティは日本棋院所属、私後藤真奈にてお届けいたします。皆さんご無沙汰しております。放送が多分1年ぐらい空いたんですけれど、またこちらにお誘いいただいて、今回参加させて伺わせていただいております。で、仕事なのですが、私今年の4月あたりに商談をいたしました。ありがとうございます。囲碁棋士として、今までは初段だったんですけれど、今回2段に昇格をして、だいぶ嬉しかったです。はい、まあ、いろいろ成績はまだそんなに反省する点も多いんですけれど、まあ、今回、まあ、運も実力だと思って、はい、どう考えても運がすごく8割ぐらいを占めているんですけれど、まあ、残り2割は、まあ、こうやってまあ、人生でプロになってからいろいろ経験を積んだこととか、まあ、その反省点を生かせたなっていうことで、はい、なんかいろいろと満足したいなと思っております。で、今回商談できた、まあ、理由として、まあ、一番皆さんに、よく、お話ししているのが、まあ、お相手の方がすごく、まあ、自慢になっちゃうんですけど、まあ、すごく強くて、私がプロになる前、院生という院生研修の、まあ、プロになる前なのでプロの卵みたいな時期があったんですけれど、まあ、研修生としていろいろと勉強研鑽を積んでいた時期に、まあ、タイトルを何個も取っていたような先生と対局することができて、で、その今回の対局相手の方がシェイミン先生なんですけれど、その先生もうずっとその後研修生の間は並べてたり、そうすごく尊敬している、ま、雲の上の先生だったので、なんかむしろもう負けると思って打っていたから、その今回の商談の、枠が男性棋戦で打ったんですけど、まあ、その男性棋戦っていうのが、勝数の勝ち星で、計算されるようになっているので、まあ全部で初段から2段まで上がるのに男性棋戦の方で20勝しなければいけないんですけど、まあ、その最後の1勝をシェイミン先生、めちゃくちゃすごく強い、もうタイトルも何個も取った先生でちょっと飾ることができて、すごく運も良かったし嬉しかったなと、はい、ずっと思っております。で、まあ、その先生が私、まあ、バランス型というか、なんかいろいろ戦いも強くて、まあ、何でももう欠点がないぐらい囲碁が強いので、はい、なので、まあ、最初からもうその当日打つときはもう先生にくじ引きで当たっちゃって運が悪いなとか、なんか自分に

0: 掛けをしながら、あの重い足取りで伺ったんですけど、もう負けると思ってたので、開始されてからもうずっと、なんだろう、もうまあ自分の戦い慣れた、まあ、自分の好きな布石から始めようと思ったり、まあ、あとは、まあ、どうせ失敗してボロボロになるんだからまあなんか、まあ気にしないで打とうかなと思って、その時は対局中とか対局終わるまではその中継されていたことも知らず、まあ、夕げの間でこの一局が中継を取られていたので、まあ、いつでも見返せるようになってるんですけど、まあ、その後、まあ、そのプレッシャーも知らなかった。その中継されてたら私もっと緊張してたので、まあ、いくら負けると思っても中継されてたら変な手打てないからもっと緊張してたけど、まあ、それを知らなかったのも運が良くて、はい、でそもそも、まあ、その布石で、まあ、戦略として自分の好きな布石を使ってたんですけど、まあ、運よくたまたま3年前とか、まあ、5年前ぐらいの、古い定石がその中で出てきて、でその定石っていうものは、まあ、黒と白正しく、まあ、相場で両方正しく打った流れを、まあ、定石と言ったりするんですけれど、まあ、その正しい定石がまあ、出てきて、でその中で、まあ、いろんな分かれがあるんですけれど、まあ、枝みたいにすごい分かれていて、で、まあ、その中でちょっと自分に有利な定石になったおかげで、まあ、序盤のうちから少し気分的には余裕が生まれて、で、まあ、先生も私もその5年前ぐらいすごい古い定石を使っていたので、まあ、なんかどっちがその忘れててもおかしくないなっていう状態で、まあ、その布石から定石になったし、まあ、そこも運が良くて、まあ、今回その定石選択でそうなった、自然になったっていうのも嬉しかったし、でその後、まあ、まあ、緊張感がなかったおかげか、まあ、いつもよりもうまく打てたというかいい手を考えられるようになって、で最後、どちらも秒読みで時間がない状態でもう早打ちみたいな状態になったけど、まあ、なんかそこでも、まあ、運よく詰碁が解けるというか、その殺されそうになったんですけど、まあ、でも運よく片方生き延びて片方死んだ、半分だけ生きれて、でそこも運が良かったし、そう最後は、まあ、なんか、まあ、焦ってその、まあ、その先生の字の中で生きようとしたら、まあ、ちょっとうまい具合に意思がいろいろときっかけが作れて、まあ、生きることができたので、まあ、そこで、まあ、勝てるなってやっと思えるようになったんですけど、まあ、その勝てるなって思った瞬間からいろいろ手が震え出してなんかすごく冷たくなったり、もうなんだろう、まあ、緊張感がもう自分で抑えてたのが出ちゃったような感じで、で最後、まあ、このままいってもなんか寄せで勝てるかなっていう自信がなかったんですけど、まあ、その先生がちょっと潔く投了してくださったおかげで、まあ、ボロを出さずに済んで勝つことができたので、はい、まあ、すごく経験も積めた一局で、まあ、自分としては一生思い出になる一局かなと思います。はい、まあ、そんな感じで、今回、まあ、自分の昇段のきっかけをお話ししたのですが、まあ、ここで、まあ、曲の方に移っていきたいと思います。では、私がリクエストした曲で、1曲目をお届けいたします。ではアイリットの時を止まれ。
1: ねえ、夏の終わりのとあるお話をしよう。

日は私一人ということなので、皆さんからのメッセージ質問などお話ししていきたいと思います。本当に皆さんお久しぶりで、すごく質問とかもしてくださっていてすごい嬉しかったです。では、まずそうですね、質問1問目から、マナ先生こんにちは、いつも楽しく聞いております。私は今50歳のアマチュア5段ほどです。囲碁がもう強くなりません。どうしたらいいでしょうかねって今来ていてはい、これについてちょっと返答というか、はい、アドバイスになればなと思ってちょっと今喋りたいと思います。はい、ちょっとアドバイスになるかわからないんですけれど、私の経験則からいくと、まあ、時間が解決してくれるっていうところがまあ結構、はい、まあ、大事なところとしてまず一つあって、まあ、時間とあとは本人の努力っていうところもあるんですけれど、まず、まあ、諦めない心が必要になります。まあ、この場合、まあ心が折れそうとかだと、まあ、無理してやると逆にひどくなるので、そこはちょっと注意が必要なんですけれど、自分で、まあ、できる範囲で努力ができる場合は、まず最初に勉強する内容としては詰め碁がいいかなと思います。でその詰め碁としての理由は、まあ、読みの力がやっぱり囲碁では基本不可欠なので、まあ、その読みの力を、まあ、たくさんつける上で詰碁が必要だし、でその後、まあ、第2として勉強法としては詰碁の他に、まあ、棋譜並べがいいかなと思っています。で棋譜並べは、まあ、自分の好きな方の棋士の棋譜並べをしたりするのもいいし、まあ、昔の古碁っていう古い対局の棋譜を並べるのもいいなと思っております。で私がちょっと個人的に好きなのは、知徳っていう方がいるんですけれど、まあ、安井知徳先生っていうすごい昔の、まあ、昭和より昔、江戸時代とかそういうぐらい昔なんですけど、まあ、その先生がすごく筋とか勉強になることが多かったので、まあ、それは解説付きで読まれる、まあ、並べるのもすごくいいと思います。で、まあ詰碁と棋譜も大事だし、あと何より、まあ、3つ目、まあ、3つ目が一番大事か、まあ、ちょっと悩ましいところがあるんですけれど、まあもう一つ大事なのが、まあ、対局をすごくたくさん打つ、積み重ねて、まあ、経験を積んでいくっていうのが、まあ、すごく大事だと思います。で私はその対局が苦手というか、まあ、なかなか打ちたがらなかったのもあって、まあ、ちょっと自分でやっぱりもっと最初に、まあ、打った方が良かったなっていう後悔もあるので、まあやっぱり一番対局を通して経験を積めるのが、うん、強くなる秘訣というか、やっぱり一局の中で一個でも自分で反省点とか一個でも成功した経験があれば、それが積み重なって強くなることができるので、まあ、そういうところがすごく重要かな。

と思います。そして、まあ、今、まあ、ちょっと介助とか少なくなってきちゃってるんですけれど、困ったら私のとこに来ていただければなと思っております。はい、私は普及活動で、まあ、そういう方々に向けてっていう意味もあるし、ちょっと普及でいろいろ頑張っている面もあるので、皆さん困ったら私に相談とか何でもお待ちしております。はい、以上です。ありがとうございます。では、続いての質問に移りたいと思います。まず、質問者さんから、来ている文章を読み上げたいと思います。で、こんにちは。囲碁が好きなおじさんです。囲碁は最近人気ないのでしょうか。いろいろなニュースを聞いていますが、囲碁界はどうなっていくのでしょうか。まあ、これはそうですね、なんかいろいろ、なんだろう、いろんな方から結構実はお聞きしている、まあ、質問をされる内容なんですけれど、まあ結構気になっているところでもあって、まあこのまあ、なんだろう、人気という部分では、まあ、普及活動とかいろいろ頑張んなきゃなって思う部分もあります。で、なぜ人気がないかというと、多分なんですけれど、まあ、今おそらく他のゲームが魅力的に見えている、魅力的に見えている部分が多いなと思っていて、なんだろう、昔は RPG とかスマホでできる、まあ、すごい綺麗なゲームアプリとかなかったと思うんですけど、なんか今はそういうのがすごく魅力的に、私から見ても魅力的に見えるので、なんだろう、私囲碁以外でも、まあ、そういうゲームで遊んじゃったりするし、まあ最近友達から勧められたゲームとしては、ゴッドフィールドっていうゲームがちょっと面白かったり、まあ間の待ち時間とか隙間時間に遊べちゃったりするので、まあそういうのにハマっちゃったりするんだろうなって思っております。はい、私目線からなんですけど、まあそういうのがきっかけで、まあ囲碁がちょっと囲碁のファンをつけづらくなっている、まあ、みんなが分散してその推し活をしているっていう部分があるかなと思っております。その人気を増やす部分として今後努力しなければいけないなと思っているのは、やっぱり普及活動で、指導碁とか他のイベントでも、あ、そうなんですけど、他のイベントで若手の棋士が今すごく頑張っていて、お名前としてはラフィフ・フィトラシドキくんとか、あと川原優くんとか、あとなんだろう、ファンの方々というか、そう、インストラクターの方々もすごい頑張ってるし、この間プロの写真撮影会っていうのがあったんですけど、大熊さんっていうそうですね、女性のファンの方もすごく頑張っております。はい、そこでまずそのプロフィールを変えたらどうかっていう案とかで、その私もすごくお世話になっていて、6年ぐらいずっと変えてなかったプロフィールを新しくそのすごく可愛くしてもらって、その変えていただいたりもしました。それでやっぱり見た目とかもすごく重要だなって分かった部分もあるし、いろいろ勉強になった部分も多くて、まあ、そういうところで、まあ、なんだろう、まあ、ファンの方々から見ると、まあ、私もその陰性だった頃は、変な言い方、アイドル的な存在とかもあったので、なんだろう、すごく、かっこいい先生に、なんだろう、の寄付を見たりもしてたし、はい、まあ、いろいろと、なんだろう、そういう部分って、実力じゃなくても、すごく楽しめる部分でもあると思うので、まあ、囲碁をその推し活として、今流行ってる推し活動みたいな感じで、また更新していただけたらなと思っております。お話がすごく長くなってしまったんですけど、とりあえず私を応援してください。はい、これは、私を応援していただけることによって、囲碁普及になりますし、まあ、そこからいろんな囲碁を楽しんでいただけるように、私自身努力をするので、これから今後とも皆さんよろしくお願いいたします。はい。

これで質問は、はい、今以上になります。はい、それでは、ここでまた一旦曲を挟みたいと思います。私の好きな曲で、次、アイブのレベルハートという曲になります。

なんか思ったんですけど、せっかくなので、シャハピラジオさんのところで、そういうアイドル関係とか、すごい、豊富なので出させていただこうかなと思います。はい。で、今私カラオケとかで、普段その、アニソンとかよく聞くんですけれど、そういうアニメ系のアニメ声が上手かな、上手というか得意だったり、K-POP アイドルの曲とか聞いてて、アイドル活動すごい推せるし、個人的にすごく好きだし、私もやってみたいなって思うことがすごい多いので、もう出させてもらいます。はい。そして、ちょっとダンスとかもやろうと思うので、今聞いてくださる皆さん、聞いてくださってる皆さん、全員来てください。はい。もうこれは宣言するんですけど、絶対出させてもらうので、はい、もう楽しみに、絶対楽しませるので、はい、楽しんでいただくために努力もするので、ぜひ、来てくださいね。はい。それでは、またちょっと思いつきにはなってしまうんですけれど、ちょっと緊張するけど、ここで、私自身の生歌というか、歌の実力を披露します。では、知ってる方いらっしゃるかな？なんか私アニソンがさっき好きって言ったと、言っていたんですけれど、ここで生きているっていう題名の、アニメのオープニングになります。はい。じゃあちょっと今披露しようかなと思います。今行きますね。はい。君を見てたあの日からすべてが変わるような気がしてた。すいません。なんかめちゃくちゃ緊張する。なんか、カラオケで歌ってると、音楽が流れるじゃないですか。あれがあるから、生歌じゃないし、カバーをしてくれるわけですよ。あれが実際。なので、今何もない、シーンとしてる状態から歌うと、すごく今緊張しました。はい。しかもこれ皆さんが今聞いてるってことだから、とてつもなく、対局するより緊張したかもしれないです。はい。いや、今ちょっと、はい、頑張ったので、ぜひ、この頑張った私を応援してほしいというか、はい、ぜひ、聞いた方は、来てください。はい。以上です。それでは、いろいろお話長くなっちゃったんですけれど、またここで一曲挟みたいと思います。アイリットのアーモンドチョコレート

今歌が流れていたと思うのですが、今その間に実を言うと、シュハピラジオさんからいいよって OK をもらえて、9月23日直近で水曜祝日なんですけれど、そこでシュハピエンタメシリーズ音楽日和ボリューム4っていうお名前のその、イベントに出させていただくことが決まりました。はい、ありがとうございます。はい、そしてそこでは生演奏やオペラ、シンガー、アイドル、楽器、バンド、その他もろもろすごくたくさんいっぱい聞くことやもう楽しんでいただけるので、はい、もうすごく私としてもここで生演奏を歌えるっていうことがすごく嬉しいです。はい、もう今来てくださってる皆さん本当に来てください。はい、もうぜひ当日お待ちしております。はい、もう来てくださるっていうことを前提で思ってお待ちしているので、はい、すごく頑張りますし、歌も練習を積むので、ぜひ本当に応援に来てください。はい、この時間は SSC シュアハピラジオ日曜のゴロリンラジオをお届けしてまいりました。本日のパーソナリティは後藤真奈です。でした。はい、で、それではまた次回皆さんお会いいたしましょう。そして、今お話しした内容の音楽、歌を歌いますっていう内容はこの後今後詳細を SNS にツイートとか、載せていきたいと、投稿していきます。はい、なので皆さんぜひ見逃さず、よろしく応援よろしくお願いいたします。はい、

0: ここからの番組は日本腹話術師協会浅草かっぱ橋かっぱステーキでおなじみ肉の相模屋、観光記念品のサプライヤーラムプランニング、レア物の保護活動も手掛けるワンズスタジオ、そして迷彩柄のデザインが印象的な超生命体飲料ライフガードを提供する株式会社チェリオコーポレーションの協賛でお送りいたします。
1: 井戸端ノー
0: ちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃかちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃん、皆様こんにちは。テレビマトリオミー奏者のよっちです。そして
1: 音大出身のランニングスターしぎがお送りいたします。
0: はい、はい、
1: なんか軽快な急に急ぎ足でみたいな雰囲気になりましたけど、
0: はい、
1: 運動会かみたいな。
0: そうですね、走んないとならない、運動会シーズンではありますけれども、はい、はい、午後4時30分を過ぎたところでございます。この番組は井戸端会議をコンセプトに、たえもないゆるくトークを繰り広げる地上波の生放送ラジオ番組となっております。メール、 YouTube ライブでの皆様からのコメントをお待ちしております。はい。

0: 方で、
1: そうの方でまた、はい、もうなんかずっとそうですね。
0: 久しくオンのことはなんかね、
1: 触れてお りませんが、はい。
0: 何せなんだろうね、レースの参加頻度が高いもので、
1: そうですよね、うん、でもそうですよねって、そうが言うな、ダジャレみたいになってきた。
0: そうですよね
1: 何回言うかな、ちょっと数えててください皆さん、そう、そうですねって、はい。
0: なので、はい、今回もちょっとレースレポートみたいな
1: 話になりますけども、レポート、はい、大報告会ということで、はい、
0: レースをちょっと総括したいなと、私がね、
1: 総括ね、
0: はい、はい、参加したレースの総括をしたいなと思ってます
1: 拾ってきます進まないよ
0: 今月ですね、はい、5月17日、
1: はい
0: はい、参加してまいりました、
1: はい、
0: 第32回星の里八ヶ岳野辺山高原100キロウルトラマラソンというレースがありまして、
1: はいはい、
0: 通称野辺山なんですけど、
1: 大分略されました、
0: はい、みんな野辺山野辺山って言うんですけども、
1: はい、
0: それ100キロのレースだったんですけど、
1: はい、
0: 13時間31分4秒というタイムで完走いたしました。
1: ございます、
0: はい、ありがとうございます、盛大な音楽をありがとうございます
1: いつになく盛大ですね、はい、はい、
0: ちょっとねこのレースがなかなかまあ大変なレースというか、うん、コース的にもすごくまあ過酷なレースと言われていて、
1: はい、
0: 東の横綱とかも言われてはいるんですけども、まあ、ウルトラマラソン、基本100キロマラソンを目指す人にとっては一つなんかこう目標にするレースの一つっていう感じでございまして、で何が大変ってやっぱり累積獲得標高、トータル何メートル登ったかっていう累積獲得標高が2184メートル、
1: 高いね、
0: はい、だから富士登山をするときに5合目から登る以上の高さを登らなきゃいけないっていうぐらいの、この100キロの中での、トータルでの登る標高がありますよっていうのがまず一つ、過酷なポイントではあります。
1: うんうん、
0: いろいろ他にもポイントはあったんですけども、まあ、完走はねもちろんしたんですけども、制限時間14時間の中での13時間31分4秒だったので、ギリ結構ギリでした、
1: ギリでしたね、これがさすがギリギリ、
0: さすがでしょ、
1: ギリギリランナーですね、
0: ギリギリだけども完走はしますっていうね
1: 何分でゴールしようと、ゴールすれば完走してれば、
0: うん、
1: 完走だからね、
0: とりあえずね14時間以内に、ね、完走できれば OK なので、ただまあ総括的に言うと、まあ、なかなかちょっと自分の中でこう頑張り通せなかったレースかなというか、
1: あれ、
0: まあ、なかなかこうレースに対応しきれなかったなっていうのが、まあ、今回の感想かなというふうに思います。
1: ほう、体調がとかじゃなくて、
0: じゃなくて、やっぱこのコース自体にもそうだし、レースコンディションに対してもそうだし、やっぱ後半なかなかね走りきれなかったということがあったので、まあ、そこを走りきったとはちょっと言い切れないなっていう中でのゴールだったので、
1: ストイック、
0: なかなかちょっと、まあ、完走ということにはなりましたけども、まあなんか10キロ15キロぐらいは結局歩いてたかなっていう感じの
1: レースでございました。でも間に合った、
0: まあそれは間に合った、
1: 前半ちょっと稼いだ、
0: 70キロぐらいまでは頑張ってずっと走り続けたので、まあ、その分貯金はできた分、後半、まあ、多少へばってもなんとかゴールには駆け込めたっていう感じでございまして、
1: 体力残ってたら走りたかっただ
0: し、まあ、体力が残ってたとしても、筋力が残ってなかったかな、
1: どういうこと、体力と筋力は違うの、うん、筋力の残り具合って分かるの、
0: スタミナが残ってたとしてもやっぱりその後半の坂を駆け上がるだけの力がやっぱり残ってなかったであろうと、
1: メンタルじゃなくて、
0: うん、メンタルも含めてね、
1: あ、応援が足りなかったかな、
0: かな、
1: かな、よっちね、翌週だと思って勘違いした、
0: あ、そうですかじゃあダメだわ、どうりでなんか元気が足んねえなと思って、
1: おかしい、そう、あ、知ったんだと、
0: ちょっと元気玉を作っているつもりではあったんだけど、ほんの少しも集まんなかったわ、
1: 集まごめんごめん、でそのうちーんで すいません、はい、一週勘違いしておりました気づいたら終わってた、申し訳ございません
0: 当日はですね、
1: はい、
0: 4時55分か5時10分かどっちかの、うん、まあ、ウェーブスタートと呼ばれる感じで2段階にスタートしまして、はい、まあ、僕のは5時10分のスタートだったんですけども、はい、まあ、全部の100キロ以外にも68キロの部とか42キロの部とかがあったりして、
1: 68キロの部ってまたえらい中途半端な部ですね、
0: うん、まあ、多分ゴールラインがそんな感じのところで区切ってるんだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 他の部も合わせて2900人ぐらい、うん、
1: まあ、
0: いっぺんにスタートしていくわけなんです、
1: はい、
0: なのでスタートしてからもだいぶ人が多くて基本渋滞してます。
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、なので、本当にペースが上がらなくて、うん、まあ、なかなかこう自分のペースでとか、気持ちよい感じではスタートできなかったっていうのがしばらく続いたのと、
1: うんうん、
0: あとは5キロぐらいからもう早速登りが開始するので。

0: 後はもうずっとアップダウンです。で結構苦しめられたのが10キロぐらいからずっと砂利道なんですよ。
1: ああマジひね
0: っちゃ、これがねロードじゃないっていうあたりが、地味に足を削られるっていうのがあって、しかもそれが 22.8 キロぐらいまで続くので、
1: まあまあ、
0: 13キロぐらい、しかも登りながら砂利道なので、だいぶ足を削られました。これ
1: 確かにね、気使いながらだし ね、うん、ね
0: で砂利道と言いつつももうほぼ岩じゃねみたいなところもあったりはするので、まあ、半分トレイルランみたいな感じのところの、区間もあったりしたので、そこが前半の、まあ、足削られたポイントになるかなというところでございまして、
1: でもスニーカーはそのまんまなんですもんね。
0: スニーカーというかね、ランニングシューズ、
1: ね、なんて違うの、スニーカー
0: コンバースとかで走んないかな。
1: でもほらなんかそのさ、トレイル山走る用の靴とかいろいろあるじゃないですか、うん、いや
0: トレイル用ではなくて、ね、大体まあ、あの8割ぐらいロードなので、まあ、砂利道はそのうちの20キロぐらいなもので、
1: そうか、
0: そ
1: っちに合わせて、そういうことか、さすがに一足持って走るわけにはいかないですもんね。
0: なんで普通のランニングシューズで挑んだって感じ で途中18キロ地点のところが、このレースの最高地点1908メートルっていうところがありまして、そこがこのレースの最高地点になります。
1: 高いね、標高が高くて息吸えない、
0: はい、これがまた一つポイント、苦しいポイントだったんで、そもそもスタート地点が1300メートルぐらいの標高があるんです、
1: うんうんうん、
0: でそこから1900まで上がってまた下ってみたいなのを繰り返すんですけども、そもそもその標高が高いのでやっぱ息苦しい。
1: あ、いやそうですよね、うん、だってよっち前にあの八ヶ岳何回か行ったことあるんですけど、はいはい、あのお土産売り場のポテトチップスパンパンでしたもん。
0: あ、そういうこともあるんだね。
1: うん、ね、そういう感じですよね、標高高いとそういうことになりますよね。
0: だちょっとしたペースアップでもやっぱ心拍数は上がってしまうので、
1: ね、肺とかだってね、うん、ポテトチップじゃないけど大変な事態ってことじゃないですか。
0: ポテトチップスの袋がどうリンクするかは何とも言えないですけど。
1: でもその空気の具合がね、
0: 空気薄いっていうのはやっぱり影響はあったかなっていうふうには思いますね。
1: でドリンクエイドは、
0: エイドはある程度 4,5 キロぐらいずつに点在はしてるので、
1: まあ、毎回いろんなレースの楽しみな、
0: うん、あったりはするんですけども、あんまり楽しめるっていう感じじゃなかったかな今回は。
1: なんかあの名物
0: 名物とか確かあった、もう覚えてないけど、
1: もう最重要ポイントぐらいの感じなんですけど、
0: でもね、あの一番自分の中で助かったエイドの補給食としてはさくらんぼ。
1: トントンってなりました。
0: ドラえもん倒れた、
1: 衝撃、僕の尻尾食べたかぐらいの感じですね。
0: さくらんぼはだいぶ助かった。
1: 時期ちょっと早いんじゃないですか。
0: いやでもちょうど今の時期だと思う。5月下旬から6月なんで、
1: ちょうどパクパク。種は、
0: 種はまあその辺に、その辺にというかゴミ箱にはちゃんと捨てて。
1: でも美味しそう。
0: でそう、さくらんぼがやっぱりね、なんか自分の中で、ね、あの果物の中で多分一番好きなんじゃないかぐらい好きなので、
1: まあ、でもちょっとした酸味と甘味とちょうどいいぐらいな感じです
0: ね。でやっぱ好きなものを食べられるっていうのが一番メンタルとしては大きいので、うん、それをあの補給できたっていうのは多分ね3回か4回ぐらい出てきたのかな、
1: さくらんぼ。メロンパンは、
0: メロンパンは食べる余裕はない。
1: ない
0: というのも結局このレギュレーション的にいつものレースだと50キロ地点中間地点に大体ドロップバッグって言って自分が好きな、うん、あの荷物を置いとけるっていうシステムがあるんですけども、はいはい、このレースに関してはそれがないんですよ、うん、なのでライフガードが飲めなかったんです。
1: 残念。これはやっぱちょっと協賛、大会に協賛していただくしかないです。
0: 誰か持ってきてくれないかな。
1: チェリオコブレス、あ、うん、そういうことね。
0: 1週間とかね間違わないで
1: そういうこと、そうね、それはあの途中から差し伸べてキャッチして飲んではいいんですか。
0: あ、そういうのはあの問題ない。
1: あ、
0: うん、まあその邪魔にならない程度に多分あのサポートしてる人もいるだろうし、そういうの
1: は別に構わないですけど、ちゃんと残りのボトルも回収する感じで、
0: うん、だからちゃんとそういうあの準備をしてる、まあ、チームとかではね、あの
1: チームね、
0: うん、参加してるところ もちろんあったりするので、
1: ちょっとチーム騒音、
0: チーム騒音のメンバーはなんか1週間勘違いしてたので、ソリアライフガード来ないよなっていう、ね、
1: 来ないよねチーム、申し訳ございません。お詫びにちょっとあの今日メロンパンがたくさん用意されております。こちらエイドのタイムに入らせていただこうかなと思って
0: だから中間地点でその、
1: いい中間地点ぐらいエイドにちょうどね、
0: メロンパンをやっぱね食べるほどのなんかもう余裕がないというか、ね、
1: いやでもやった、ま、食べづらいですもんね、
0: う
1: ん、これね、
0: そう、まあ、パサパサになるし、
1: ね、パサパサになるしね、うん、ちょっといただこういっぱいあるから。

0: はい、続けてください。
1: そう、さくらんぼがまあ自分の中では一番大きいあの補給食になったかなっていう、うん、
0: いや絶対メロンパン食べいい、
1: やっぱメンタル面ですごく回復するので好きなものを食べられたっていうことが、うんうん、でそこからまあ後半も頑張れたというか、まあ、なんとか前に足を進められたかなという感じです。
0: うん、
1: で最高地点が1908メートルなんですけど、そこからずっと下っていって50キロ地点、まあ、そのちょうど半分ですね、そこの時点で最低地点になるんですけど、うんうん、まあ、そこでも880メートルぐらいはあるんですけど、
0: でも高いですよね。
1: そこそこ高いんですが、うん、でもやっぱりその下に降りてくると今度暑さが気になってくるっていう感じでして、
0: それ昼過ぎってくらいですかね、
1: うん、と昼前かな、多分11時ぐらいだったのかな。でスタート地点ってスタートがその5時ぐらいのスタート、うん、でもスタート時点では気温2度3度ぐらいなもんだったので、うんうん、かなり寒かったんですけども、ただこの日の最高気温って25度ぐらいまで上がったっぽいので、多分その、下に置いてきた時点でもやっぱり20度以上あってっていうので、そこでグッと暑さを感じるっていうところ
0: が、より体力が奪われますね、う
1: ん、だいぶそこは、うんうん、まあ、そこでも結構ね、体もメンタルもちょっとダメージ受けるみたいな感じではあったので、
0: 確かに今よっちゃだいぶダメージを受けてるんですよ。メロンパンがひっつきまくりで、
1: 口の中で、
0: はい、夏のメロンパンはダメですね。体感にはやっぱダメですね。
1: 走ってる間に食べない方がいいよ、
0: 絶対ダメですね、うん、
1: っていうのも今回映像でもなんかクッキーとか出てきたんですよ。
0: いや一緒じゃないですかメロンパンと、
1: う
0: ん、
1: でクッキーを、まあ、調子に乗ってこう走りながら食べてみたら、まあパサパサしてちょっと苦しかったかなっていう。
0: いや本当に、まあでも甘いも欲しくなりますけど、真似しない方がいいです本当に、
1: ほどほどにが。
0: でも今一口だけですけどね、
1: はい、
0: まあまあやられます。お皆様、お気をつけください。
1: お気をつけてで50キロ以降になると、はい、また緩やかにこう上りが始まるんです、
0: うんうん、
1: これを緩やかなんですけど、まあ、これも地味に削られてはいくんですけど、まあ、そこはなんとか走れて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、気温もまあ高い中ではあったんですけども、はいはい、で65キロぐらいからまたぐっと上がるんですよ、うん、こっからが結構きつかった。
0: その標高が、
1: 上りのその斜度が、上り坂の斜度
0: が、傾斜がっていうこと、うん、
1: それがねずっとグッと上がって、多分 8% ぐらいの斜度だったと思うんですけど、うん、
0: なかなか斜めですよね、
1: まあ、そこをまあなんとかそこも走り切ったっちゃ走り切ったんです、
0: うん、
1: キロ9分ぐらいで、
0: まあまあまあまあ
1: ほぼ歩いてんじゃないかぐらいの感じで、
0: うんうん、
1: テクテク走って、で頑張ったは頑張ったんですけど、71キロ地点から孫江峠っていう峠に入っていくんですけども、うん、そこがこのレースのまあ最大の、まあ、難所って呼ばれてるところで、70キロを過ぎてからこんだけの斜度がある、なんだな、あの峠道を、まあ、6キロぐらいの間で500メートルぐらいぐっと上がらなきゃいけないので、かなりここは斜度のきつい、うん、あの坂道なんですね。なのでそこをぐっとこう走れるかっていうと、まあ走れるような坂ではないので、もうこっからの6キロはもう全歩き、
0: いや6キロ歩きでもまあまあ
1: まあまあきつい、
0: まあまあある
1: で、ここがやっぱり今回の一番のきついポイントで、まあ歩くってことになるとそれなりにまあ時間もかかるし、リズムも崩れるし、でも登ってるのは心拍もこう落ち着くわけではない、結構高いまんま、うんうん、で気温も上がってる、で標高が高いから日差しも強い、いろいろ重なってもう気持ち悪いし、で、もうやめたいってなっていう
0: やめたいってなる、
1: 天使と悪魔の悪魔も9倍ぐらいを占めるみたいな感じなので、ここが一番こうネガティブなポイントになったかなっていう。
0: それ例えばじゃあもうそこでやめますって誰に言う、その
1: 坂の途中ではやめられない、
0: だっていやね、そうでしょう、そういうことですね、
1: 次のエイドまで頑張って歩く
0: 行くしかないでしょ、スタッフさんがいるわけじゃないから、
1: う
0: ん、ちょっと周りに走ってる人にちょっとあの人やめるって言ってましたよみたいな、
1: あとは一応周回というか関係車両が通ってたりはするので、あ、まあ、そこで申請する人ももちろんいるし、
0: っ
1: やっぱり中にはちょっと熱中症とかで倒れちゃってる人とか、まあやっぱいるっちゃいますよ、
0: まあ、そうですね、
1: まあ、そういうふうにリタイアの仕方はあるっちゃあるんですけど、うん、まあ、やめたいと思う、ここ一番ポイントがここだったかなっていう。
0: でも言ってもまだそこからだって30キロぐらいある、
1: あるある、
0: まあまあ
1: で77キロぐらいが頂上なんですけど、うん、そこ行ってもとりあえず休んで、しばらく休んで気持ちを回復させ、うん、ちょっと痙攣した足も慰め、うん、ちょっと休憩して回復を待ってから今度下りに入っていったって感じだったので、
0: でも下りの方がなんか足なんかこうなわなわなわって

0: 生まれたての足の負担的には下りはきつい、
1: ね、
0: ただ心拍はそれでは上がらないので、下りだと、
1: おう、
0: うん、
1: え、
0: 上りだったらものすごい心拍数って上がるんですけど、うん、下りを走ってる分には全然上がらないんですよ。
1: なんで走ってるのに、
0: 走ってるのに、
1: え、
0: まあ、それはまあ人にももちろんよるかもしれないですけど、自分の場合はそんなに上がらないし、
1: う
0: ん、なのでもう足はもう割と売り切れてるんですけどもとりあえず下るその坂道の
1: 転げ落ちていく感じになるってこと、
0: 転げるように勝手に足どうぞみたいな感じで下ってって、なんとかそこを、まあそこから比較的下りがずっと続いた、まあ、急な下りと緩やかな下りっていうのが続いて90キロぐらいまであったので、
1: うわ、
0: そこまではなんとか走り切れたんです。
1: へ
0: ー、だ頂上からその90キロ地点までなんとか走れたっていうのは、うんうん、感想に大きく寄与したかなっていうふうに思うので、
1: おー、
0: う
1: ん、
0: そこはポイント
1: かな。じゃあ最後下りで良かったですね。最後平坦よりかは、
0: まだ下ってくれたから勝手に足が前に出てくれたから、うん、まあ良かったかなっていうのと、
1: うんうんうん、
0: で90キロ以降がまた上りなんです。ゴールまでずっともう8割ぐらい歩き、もうあ、御礼、完売御礼だったんで気持ちも足も
1: ちょっと応援も足りずだったために、
0: うん、ね、
1: おかしいですね。
0: おかしいね、ちょっと力が足んなかったね。
1: いやー、いやー、でもギリギリ
0: で、そのなんか10キロは、まあ、テクテク歩きながら、うん、たまに走ったりしながら、
1: うん
0: うん、まあなんとか前に進むことだけはやめずに、まあ、なんとかゴールまで行きましたっていう感じ。
1: 素晴らしい、
0: うん、で最後はもう10キロなんてもう多分1キロ10分から12分ぐらいかかってるんじゃないかな走ったとはちょっと言えないペースで
1: 歩いてる感じですね。でもまあ間に合えばいっかぐらいの、
0: そ
1: う、ま
0: あ、それでも歩きでも進んだのが良かったっていうのはあるんで、まあ、それでもよかった、そこは良かったかな。
1: でもまただって言ったらそこからお宿まで帰らなくちゃいけないじゃないですか、
0: うん、まあ、そこはちょっと送迎とかもあったんで、
1: あ、
0: まあ、そこ
1: で
0: も別に
1: 大
0: 丈夫だったんですけど、まあまあ、命からがらなんとかゴールまでたどり着いたかなっていうまあ過去一やっぱりきついレースだったかなっていうコースでした。
1: いやいや、やっぱり、いや、なん本当毎回思う、うん、なんでそんな大変なのをお金払って走るかなって思うんです、
0: ね、本当にね、なんか気づいたら足なんか謎の虫刺されとかもあったりするしね
1: ね、だって
0: 帰ってからものすごく生えてるし、
1: そうそう、本当ね、どっかの大会なんかクマが出て、ね、中止とかになったり、ね、
0: うん、
1: 大会とかもありますから、
0: そう、
1: いやー、いやでもね、この時期でも気温やっぱ高くなってとか大変なので、さらに夏の大会とかはね、もっとしんどかったりするのかなって思うんですけどね。
0: この時期にやる大会とかはもう本当に気温が高いので、
1: ね、
0: もう暑熱順化っていう、まあ、うんうん、暑さに耐えうるかどうかっていうのもね、大きなポイントになるし、
1: ね、そうですよね。いや、うん、もうコメントもいただいてますよ。歩いてても100キロとかすごいとか
0: 本当にね
1: 久しぶりシギリーダー、お二人の顔見れてよかったです、いただいてますけれども、
0: でも歩かないで行きたかったなっていうね、やっぱちょっと力が及ばなかったなっていうのが今回の反省点でございましたので
1: 申し訳ございません、こちらも反省
0: いまいち、いまいちな、
1: いまいちな、なんか幼稚のせいみたいになって終わっていくんですけど、
0: 力が足んなかったね、おかしいな、どういう力出ないはずなみたいな、ね、
1: おかしいな、うん、ちょっと一瞬ね、でもそんなこともありますよね、
0: はい、そういう日もあるよね
1: そういう日もありますねまあでも完走できたっていうことで、
0: まあ完走できたっていうのと、まあ力及ばなかったっていう、まあ2面、まあどっちもいい経験にはなったかなと思います
1: ので、毎度こう過去一大変だったっていうのが更新されていってる気がするんですけど、
0: まあまあでもそういうコースを選んでるというかレースを選んでるっていうのもあるかもしれない。
1: ストイック、めちゃくちゃストイックですよね、うん、
0: それはまあ、レースのタイムだったり、レース自体のそのコースのレギュレーションだったりとかするので、まあ本当にいろんなタイプのレースがあるのでね、毎回過去一きつかったなっていうのは毎回思う、
1: ね、その自分の限界を超えていくのが楽しい、
0: ね、一つの、ね、楽しみではありますね。でもやっぱゴールした時の達成感というか
1: 怖い、ある意味怖い、うん、
0: やっぱフルマラソンとも違う達成感とか、なんかやりきった感じっていうのはこの、まあ、ウルトラマラソンの魅力でもあるかなというふうに思うので、うんうん、
1: でさらに次は、
0: うん、次はいやなんかねちょっと来月6月ちょっと24時間のレースがあってそれに出てみようかなと思って
1: るんで、もう桜吹雪のですよね24時間走るとか
0: 24時間耐久みたいなのがあるんで、それちょっと頑張ってみようかなっていうふうに思ってます。
1: それはどの辺で、
0: それはね、どこだっけ、新木場とかなんかその辺である、
1: あら割と近いじゃないですか、
0: うん、ここから近いと思う、
1: それは、
0: ね、1.3 キロのコースをひたすらぐるぐる回るっていうね、うわ

0: 蜂蜜できちゃう。
1: やっぱこれも暑さがねちょっと心配っていうね。
0: どこかのタイミングで皆さん、ご都合が合えば応援に来ていただければ2週3週分ぐらいの力にはなるのかなと思います、ね、あ、そうそう、この
1: 第21回24時間グリーンチャリティーリレーマラソン in 東京夢の島っていうのがあって、
0: 江東区ですね。
1: そうですね。で結構まあリレーマラソンみたいなのがこれまあメインというか、あ、まあ、そこメインではあるんですけど、
0: びっくりした、なんかリレーつなぐのかと思っちゃって走んないよこちらはと思ってつながないつながない
1: 24時間1人で、ね、個人の部っていうのがあるので個人の部、まあ、ちょっとそれやってみようかなっていう、っていうね、
0: 日にちはメモしておきたいと思います、はい、間違えないように、
1: 間違えない、一周間違えないように、
0: 一周間違えないように
1: 6月のね27、28、
0: 24時間だからね、日をまたぐんですね。
1: 27日 の, あのお昼13時スタートとかだったと思うので、13時から13時まで、
0: ほう、うん、ちょっと記憶して記憶して元気玉を送ろうかなと、ま
1: あまあ、あのいつでも差し入れ待っております夜中でもどうぞ
0: 夜中、そうですよね、24時間やってるからね、ちょっと皆さんでローテーション組んで応援にね、
1: それはまあね、どこまでこう走り続けられるのかも分からないし、どこで休憩するかとかそういうポイントも多分あると思うので、うん、
0: そうですね、ぐるぐる回ってるからね、健闘をお祈りしております、はい、そろそろこのエンディングっぽい曲が流れてきましたが、はい、そうですね、今回のクロージング曲を、
1: そうですね、
0: はい、早くお願いいたします。
1: 今回はあの、まあ、パレストリーナという作曲家がいるんですけども、はい、僕が、まあ、中世ルネッサンス期 の, あの音楽がすごく好きで、うん、まあ、自分のなんか音楽の原点的なところがあるんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、有名な曲ではあるんですけども、はい、スイークチェルブスという曲があります、
0: はい、
1: まあ、パレストリーナという作曲家が、ルネッサンス期の後期の方の作曲家であるんですけども、うん、やっぱり あのポリフォニー音楽とい う,
0: そう、
1: まあ、模倣式のそういう、音楽の中では最高峰の作曲家かなというふうに思ってまして、やっぱパレストリーナを、うん、一度やっぱり皆さんに聴いていただきたいなっていうのと、まあ、これがパレストリーナがいたからバッハがあって、でバッハがいたからモーツァルトがあってっていうふうにやっぱつながっていく重要な作曲家の一人でもありますので、
0: うんうん、
1: その中でもこのスイークトチェリブスっていう曲が本当に美しくて、まあ、ポリフォニーの本当完成形だなっていうのと、まあ、現代というか、古典派になっていく、モーツァルトの時代になっていくと、こう調整の何調調とか何単調っていう、うんうん、ああいう調整確立はしていきますけども、まだそういう調整の確立がなされてない時に、もう今のこの調調の響きで、統一されている楽曲であるっていうところも一つなんかいいポイントなんじゃないかなっていうところがあるので、本当にあのこのポリフォニー音楽の教科書的な、楽曲なので、ぜひこれは聴いていただきたいなというふうに思ってます。
0: 滑らかでしたね、
1: はい、
0: 急にオンになってくる、そうじゃなくて、
1: そういうところも私ありますので、
0: もういろんな面が
1: 一番好きな時代の一番好きな作曲家の一番好きなポリフォニー音楽をっていう
0: こだわりがね、
1: はい、聞いていただきたいな、
0: もうカタカナいっぱいで、もう今頭の中ついていけない、ね、感じ、うん、まあ、になって、急にね切り替わったから
1: 話し出したらもう止まらないんですけども、
0: そうですよ
1: ね、まあ、まずは聞いていただきればなというふうに思いますし、
0: はい、
1: 本当に美しいあの4世のポリフォニー音楽なので、うん、あのぜひこの響きをね堪能していただきたいなというふうに思いまして、クロのクロージング曲にしました、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ曲、もう一度曲紹介、
1: はい、
0: いきますか、
1: はい、パレストリーナという作曲家の、スイークトチェルブスという曲で、皆さんを最後にお届けしたいと思います。
0: はい、はい、で、次の出演はちょっとまだ未定となっておりまして、
1: そうですね、
0: はい、
1: 基本ちょっと僕が
0: そうですね、
1: そうですね、多分今日で一旦最後になるかなっていうふうに、
0: 一旦ね
1: 出演は終わり、はい、終了になるかなと思いますので、
0: はい、
1: はい、また喋りたくなったら来てこようかなと思ってます
0: そうですね、
1: はい、
0: 日にちをお伝えしておきますので、
1: はい、
0: 一瞬間違えない感じで来ていただけるといいかなと
1: そうですね、
0: 一瞬間違えない方向で、
1: 間違えることないけどね
0: あのレースの結果などはね、またご報告できればなと思っております。そうですね、はい、はい、それではもう時間ですね、はい、コメントありがとうございました。お聞きの放送局はレインボータウン FM です。チューニングはそのままで、ここまでの相手はヨッチと
1: シギがお送りいたしました。
0: それでは皆さん

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
3: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
2: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
4: リペアショップキューティ、
5: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
6: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19

6時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩喜、旅と人と音楽とチェキラ。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

5月31日日曜日午後5時を回りました。そのまんまラジオ、よく聞くサプリ、今日も気晴れガーレのレインボータウン FM のスタジオから30分の生放送でお届けします。それでは始めましょう。そのまんまラジオ、よく聞くサプリ。

0: 皆さんこんにちは。あなたのハートにズームイン、日テレ学院アナウンススクールの森きっこです。そして
1: ラジオパーソナリティグループドリームゾーンの宮沢蓮と
2: 白須ここみと
3: 伊藤かのんと
4: レピョンです。
0: はい、早速今日もねメッセージ皆さんからいただきましょうよ。
2: はい、はい、メールはレインボータウン FM の公式ホームページリクエストからメールが送信できます。 X はハッシュタグひらがなでそのラジオをつけて皆さん本日もポストお願いいたします。
0: お待ちしてます。
3: 待ちしてます。
0: そして今日はまた暑いですね。
3: 暑いですね
0: 本当に。
3: 明日のね6月1日ぐらいまでこの暑さがすごい続くそうなんですね。予報だと明日32度ぐらい行くところも、まあ、東京でもあるということなんで、もう本当に皆さんお気をつけください。いろいろ対策されてると思いますけれども、うん、今この時期に暑熱順化って最近ね、はい、聞くワードだと思うんですけど、ご存知ですか？
1: はい、いや初めて聞きました。
3: そうなんですね。じゃあそんなあなたのために、
1: はい、なんかあれですか？
3: はい、お伝えします、はい、そうですね、冬を越えた体っていうのは保温モードになっていて、すぐには血管が広がらなくて汗もかきにくい状態になっているそうなんです、
1: うんうん、
3: はい、でこの状態で急に暑くなると体温調節がちょっと追いつかなくって熱中症になりやすいということですので、まずそれを暑熱循環させるためにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり汗をかく程度の運動、
1: はい
3: はい、が大事だそうなんですね、はい、あと運動ができない方は、はい、サウナとか入浴とかでもいいそうなんですけど、うん、汗をかく習慣をつけるといいそうなんで、皆さんもぜひお試しください。
0: はい
3: はい
0: はい、特に高齢者の方はね、暑いっていうのも感じにくいと聞きますから、はい、どうぞ周りの方も気をつけてあげてください、
3: はい、
0: それではこれからの30分間私森きっこと
1: 宮沢蓮と
2: 白須ここみと
3: 伊藤かのんと
4: レイピョンでお届けします。
0: そのままラジオ、よく聞くサプリ。この番組はライブであなたに夢と感動を、ドリームステージほか各社の提供でお送りします。最初は蓮さんのコーナーからです。
1: はい、僕ね、AI のことばっかり仕事でやったりしてるんですよ、本当に最近で、ネットである記事を見たんですよね、はい、某チェーンの、コーヒー店ですね、で AI を導入したんですけども、やっぱりこうあんまりうまくいかなくてやめたっていう風な、ニュースが出ていて、で片方ですね、某 SNS の大手の会社さんなんですけども、AI 投資を進めるために大量の人員を解雇したっていうニュースが出ていて、今なんかこう AI 始めると人をなんかこうどっちかというと解雇にしていくみたいな方向って結構あるじゃないですか、ちょっと対照的なことがあってですね、今ちょうど AI 導入っていったところで、AX とか、DX ならぬ AX とかって言われたりもしますけども、結構岐路に立っているところかなって思うんですよね、個人的に。で AI がこう進化していく中で、求められるっていうのが、求められるというか、残っていく部分っていうのが、人間ならではのこう会社の中で調整力とか、あと、相手のこうなんて言うんでしょうね、お客さんとかと話してる時にこうその話してることの裏側の気持ちまでこう汲み取る力とかっていうのは、まだまだこう人間がやるべきところなんじゃないかなって思ったりするんですよね。特にこう接客とかだとこうなんて言うんでしょう、結構こう機械だけだとこうドライな感じになっちゃったりする部分って

0: ったりするのかなと思ったりもするので、まあ、そういった場面でまだまだこう人が活躍できる場面、あるいはまあ AI の方が もっと効率的にできるところっていうのもあったりすると思うんですよね。で僕自身さっき考えてたように、あのソフト面でのこうスキルっていうのが結構残ってくるのかななんていうふうにも思ったりするんですけど、例えば今目をそらしてるレイピョンさんはこの AI 時代にあのご自身がこう何かこう残っていくものとかって、
1: 残るもの、
0: はい、
1: え何モノマネとか
0: 確かに、うん、それってでも、
2: まあ、AI 無理だろう、
3: 絶対残ります、
1: 絶対残るよね、
4: 微妙な表情とかね、
0: うんうん、確かに、
1: はい、私もこれはね、あのちょっと先にあのどんな話をするって聞いた時に、うん、それ絶対真似できないだろうなって思ったんですよ。だって AI でも真似するんだったらもうその人で作り上げた AI ができちゃうわけだから、
4: うん、そのものになるね、
3: 真似じゃない、
1: うんうん、
0: 確かに、うんうん、レイピョンさんの
1: 生き残れる、
0: そうモノマネが見たいっていう方が結構やっぱいらっしゃると思うので、うんうん、やっぱりそういう意味で残っていくものっていうのは個々に、うんまあ、あの、うん、ありますよね、うん、
4: あ確かにね、
1: そっか、
0: そうなんですよね、まあ、中小企業の中でも、うん、僕が結構中小企業さんといろいろ関わったりする機会があるんですけど、うんうん、まだ実はあの調査ではですけど、あの6割ぐらいがあの、まあ、AI の導入をしていかないっていう方向で実は回答していたりとかですね、
4: そうなんです、
0: 本当にそうなんですよ、今まさにこう岐路に立っているところなので、まあ、そういったところも含めてですね、あの宮沢蓮僕自身ですね、あの AI 導入したりしてますので、ぜひご相談いただければなと思います、
4: はい、はい、中小企業診断士、
0: はい、
4: 蓮さんのビジネストークでした、
0: はい、
4: さあ変わりましては大人のためのこのコーナー、ペンタゴンカフェの協賛でお送りいたします。
5: 僕は基本的にビールしか飲みません。ですけど、現地に行ったら現地のお酒も少しは口にするようにしてるんですが、うん、メキシコで一応飲んでみようかなと思って飲んだら、テキーラがすごく美味しかったんですね。特別そんななんか上等なテキーラじゃなくて、うん、日本の酒屋さんでも売ってそうなテキーラですよ。現地の気候風土の中で、飲む現地のお酒、まあ料理もそうでしょうけど、美味しいなっていう。う
6: ん、よく言うのは、その街に行くと、その食べ物だけを味わうんじゃなくて、周りの空気とか、うんうん、水とかそういうものも味わうからより美味しいんだみたいなことを聞きますけど、うん、どんな感じでしたか？
5: グラスの縁に塩がついてたりとかね、うん、小皿になんか塩が持ってあって、うんうん、なんか一緒に出されたりとか、ね、うん、なんか塩の瓶がテーブルに置いてあって、うん、でそれを手の甲につけて、うん、で舐めながらサクテキーラ煽るみたいなね、うん、そういう飲み方はメキシコの飲み方 で日本でもそれを真似てというかなんかね、うんうん、メキシコ流にやってる人も多いと思うんですけど、う
6: ん、いっぱいあるんですか種類が、テキーラって？
5: あ、種類はすごいいっぱいありますよ。
6: 世界を回ったベストオブビールは何ですか？
5: 一緒に残ってるのはブラジルで飲んだビールかな。スコールっていうビールがあるんですけど、あのスコールでレッドアイ作ったらきっと美味しくできそうな感じの、あっさりさっぱりした感じのね、なんか水みたいに飲めちゃうやつ。アルコールもそんな高くなかった気がするな。日本で買えるかどうかは僕知りません。飲もうと思ったこともないし、さっきのメキシコの話と同様に、
6: はい、
5: ブラジルであの時ブラジルの土地でスコールを飲んだから美味しかったのかなという思いもある。例えば冬の日本でね、おでんとか食べなくて飲んだら多分それはあまりうまくない。
4: マスターの今後の夢は？
5: 僕は今飲食店しかやってませんけど、趣味でね、僕は発明とかに取り組んでて、
6: 発明、
5: 複雑なものとか作れませんけど、これとこれ組み合わせたら、あ、便利なものが できるじゃんとか、できたじゃんとか、これ便利じゃんって愛用してみたりとか、そういうもので、まあ、世の中に貢献、要するになんか儲かったらいいなと、発明で儲けて。
6: お酒について何か聞いていただけますか？
4: じゃあ、ゴッドファーザー。
5: あ、ゴッドファーザー。
4: マスターっぽい。
5: ゴッドファーザーは、どこのバーでも多分やってると思う。でもね、このゴッドファーザーはある種レッドアイと似ていて、ウイスキーとあとはアマレットというリキュールを1対1で混ぜるんですけど、アマレットはもう固定されてアマレットなんですけど、これはアマレットはイタリアのリキュールで、アンズフレーバーじゃなくてね、アンズの種を漬け込んだリキュールで、あれベースが、すいません、間違ってたらごめんなさいだけど、あれ多分ブランデーなのかな。アマレットは固定であるんですけど、でもじゃあウイスキーは何を使う？ね、バーボンウイスキーもスコッチウイスキーも何十種類何百種類もあるだろうね。あとはね、日本のウイスキーもあれば、アイルランドのウイスキーがあって、カナダのウイスキーがあって、いろんなお店で、あのゴッドファーザーはほぼ必ずあると思います。バーだったらアマレットと、これがまあ美味しいんじゃないかなと思って使っているのはジョニーウォーカーブラックラベル。ゴッドファーザーつっても使うウイスキーによって味はそう千差万別。
4: 神奈川県日吉にありますペンタゴンカフェのマスターのお話伺いました。

0: このコーナーはペンタゴンカフェの協賛でお送りいたしました。さて変わりまして、今日この暑い中またまたあの人が外に出ておりますよ。ブッチホンつながっております。静岡のブッチさんにズームイン。
1: はい、静岡のイケオジ。
2: 自分で言うか。
0: なんかブッチさん今日声がちっちゃいみたい。もしもし聞こえますか？なんかねちょっとブチさんの声がねちっちゃいみたいなんです。なんか喋ってみてください。なんかブチさん、もしもし、あらら、あ、聞こえてます。でもね音がちょっと今日はちっちゃいみたい。うん、聞こえてますよ。
1: 聞こえます
0: よ、大丈夫ですよ。なんか聞こえますか？聞こえます。あ、聞こえた。オッケーオッケー、どうぞ。お待たせしました。なんかちっちゃい子がいる。
1: はい。あのね、静岡のね、はい、あの焼津のフィッシュナというところからあの池尾寺ブッチがお届けします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日はですね、ガチじゃんけんなんですけど、すでにですね、あのもう挑戦者の方がですね、あの待機しておりましてね。早速やっていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: どうもこんにちは。すいません、あの下のお名前だけで結構ですけど教えてください。アンナさんとタカラくん。
0: タカラくん、
1: タカラくん、おいくつ？
3: 素敵な名前、
4: 珍しい。
1: おいくつ？
5: 1歳。
1: おお、すんごいねニコニコしてて可愛いんですよ。ただねちょっとねじゃんけんできないの で,
0: そうですよ、ね、
1: お母さんの方とね今日はねじゃんけんやりたいと思ってます。
0: はい、
1: じゃあそうしましたらですね、ブッチとヤイズでじゃんけんポンできますからね。いいですか？
0: ブッ
1: チとヤイズでじゃんけんグー
0: どうですか？
2: ブッチさんちゃんとグー出してます？パーじゃなくて。
1: あのグー出しました。
0: グー出した。
1: あの負けました。
0: 負けました。やりました。おめでとうございます。
1: やって負けました。
0: よかったよかった。
1: いやあのですね。
0: はい、
1: 先週ねあの騎馬でね、
0: はい、
1: まあ初勝利から連勝しましてね。その勢いに乗ったそのままにですね連勝街道を突き進んでいこうと思ってたんですけど。うん、全く違う結果になりましたね。
0: いや、いいんですよ、ブッチさん。ブッチさんは負けることで人を幸せにする。はい、
2: 正解。
0: はい、
1: 大丈夫。ありがとうございます。
0: うん、頑張って負け続けてください。
1: はい。何かありますか？何か一言しゃべって。
0: タカラくん？もしもし、タカラくん聞こえますか？
1: タカラくん、なんか一言喋って。
0: バイバイ。私が喋ってどうする
1: ？バイ
0: バイ。バイバイ。バイバ
2: イ。ありがとうだぞ。ありがとう。
1: いや。はいはいはい。じゃあすいません。はい、これでね、終了いたします。スタジオの森さんにお返しいたします。
0: はい、ブッチさんありがとうございました。暑い中大変だと思いますけど、海の近くだからまたね、それもいいかもしれないですね。ということで、はい。暑いよ、気をつけてくださいね。はい、ちょっとほら、お年には響く暑さ。
2: どの年代でも響きます。水分取ってもらって。
0: 優しいね。
2: 水分取ってもらって。
0: はい、ということでブチさん今日も負けてくれました。よかったです。今日もねスタジオの外にはレイピョンさんのお友達が来てくださってます。ありがとうございます。
2: ご家族で、ね、
0: ワンファミリーで、
2: はい、
0: お父さんお母さんちびっ子が2人と、はい、いうことでね、はい、ありがとうございます。じゃあ行きますか、レイピョンさん。
2: はい、行きましょう。
0: レイピョンさんのコーナーです。
2: はい、レイピョンのあなたも今日からモノマリスト。
0: リスト
2: 自信勇気笑いって成り立っておりますモノマネなんですけど、そのちょっとね AI の話とかちょっと今日は難しい話が冒頭からあったんですけど、はい、ちょっとここはねレイピョンはちょっとあれなんですけど、でもモノマネにも癒し効果があるってことが分かったんですよ。
0: ほ
2: っ、はい、それは根拠としてはモノマネをするときに心理的に好意、そのモノマネする人に対しての好意だったりとか、同調

0: だったりとか、なんかそういうあと嫉妬心とか、いろんな感情がブワーって出るらしいんですよ。でそのアドレナリンが癒し効果に変わるっていうのを調べたところ出てきまして、まあ、諸説はあると思うんですけど、癒し効果があるなんて、と思って私もそのモノマネを通して皆さんを癒していきたいと思って全力で頑張りたいと思ってるんですけど、その流れで言うと、アンパンマンの名犬、何でしたっけ、
1: ワンちゃんいました、
2: チーズ、
0: チーズ、チーズと、クレヨンしんちゃんのシロっているじゃないですか、両方とも犬ですよね、でもやってる人違うんですよ、声を出してる人は違うんですね、でも聞いてると一緒っぽく聞こえません？
2: でも言われてみたら今
0: そうですよね、ただ言ってることが違うんですよ、例えば、犬だったら、犬だったらじゃなくてアンパンマンの名犬チーズだったら、アンアンって言うんですよ、だけど白の場合はアンアンって言うんですよ、
1: 違いますね、
2: 短めに切るっていうか、
1: そうそう、ワンコの真似もする
0: 違うんですよ、でこれが一緒の人がやってた場合は多分この心理的な話で言うと、アンアンで両方成り立つですよね、かもしくは、
1: 今全員頭張ってます
0: ちょっと難しいかなな
1: んか表の方だから、ネイピョンさんコナンの真似してくださいって、
0: コナンは無理だろやったことないけど
1: 、じゃあ次までに練習してきてください、
0: わかりました、なんか名言なんだっけ、でも
2: 真実はいつも一つ、
0: 真実はいつも一つ、あれ
2: 似てないと思うけ
3: どな、ごめんね、なんか似てないと
1: 思うけど、いやでもほら癒される
0: ん
1: で真似すればね、
0: 練習してきます、はい、でこのコーナーのコンセプトで似てる似てないは聞く人それぞれなので自信を持って試してみてくださいっていうところにつながるのと、似ていなかったとしてもあなたの目の前の人が笑ってくれたらそれでオールオーケーっていうところで、
2: 素晴らしい、素晴らしい、
0: 急なぶっ込みは慣れてないので、でもありがとうございますっていうところで、
1: はい、ということでぜひ皆さんもモノマネで癒されてみてはいかがでしょうか、はい、レイプさんありがとうございました、ではここでレンさん曲いきましょうか、
2: はい、ドリームゾーンで優しさで微笑んでです、どうぞ。

0: それではここでお知らせです。レンさん。
1: はい。ドリームエンターテインメントスクールではラジオの番組の企画構成を一緒に作ってくれる方、放送作家を勉強したい方、言葉で笑わせたい方、文章でいろいろ表現したい方を探しております。ラジオ番組の作り方、コーナー企画のコツ、ラジオドラマの書き方などをレクチャーできるようなレッスンを行っています。ラジオというライブ感のあるメディアであなたの言葉を武器にしてみませんか。配信をしている方、配信コンテンツの制作にも役立つスキルを学ぶことができます。詳しくはドリームステージのホームページをご覧ください。
0: はい、なんか物を書くっていうのもちょっと癒されるんですよね、確かね。
2: そうですね。
0: 今日は癒しの番組にぴったりのサプリ
2: サプリ
0: になったんですけれどもね。はい、続きましてはこちらのコーナーです。
3: はい、今週のニュース、ここみのここが気になる。

0: はい、ということで冒頭から真面目なニュースで始まったんですけど、
1: 役に立ちますね、
0: はい、私も真面目なニュースをお届けしたいと思います。はい、国立の美術館や博物館をめぐり運営のあり方が議論を呼んでいます。文化庁は展示事業にかかる費用のうちおよそ6割以上を入館料やグッズ販売などの自己収入で賄う目標を示しました。これにより収益の向上が期待される一方で、人気のある展示に偏るのではないか、文化や研究といった本来の役割が損なわれるのではないかといった懸念の声も上がっています。美術館は文化を守る場なのか、それとも収益を生み出す場なのか、そのあり方が改めて問われています。はい、ということで今回は美術館や博物館の運営のあり方のニュースを取り上げたんですが、私自身大学の授業でミュージアムの授業を受ける機会がありまして、
2: そんな授業、
0: そうなんですよ、ミュージアム、すごく楽しくて、でその中の一つでこのような、まあ、美術館のあり方っていうところも踏み込まれていて、私自身は全然そのただ展示を楽しむものだと思ってミュージアムとかに足を運んでいたんですけど、その裏というかその経営のあり方だったりとか、そういうところにはそういう政府が関わっていたりとかっていうのが初めての初耳情報だったので、そこを皆さんとお話ししたいなというふうに思って今回持ってこさせていただきました。
2: はい、
0: はい、ということで本日は美術館は文化を守る場所として公的に支えられるべきと思うか、ある程度は収益を上げる場所であるべきか、そこについてちょっと難しいんですけどお話を聞いていきたいなと思います。
2: さあ盛り上がるぞ、
0: はい、はい、盛り上がってくださいねぜひ。じゃあトップバッターはカノンさんに。
1: え、私です
0: か、はい、お願いしたいと思います。
1: え、盛り上げなきゃ。
0: お願いします。
1: あ、まあ、これもね、私もちょっと関心のあるニュースだったんですけど、うん、まあ、私も結構こう見えても芸術とか割と好きなので、うん、でもなんかやっぱりね、さっき小見さんがおっしゃったように美術館とか博物館とかっていうのはもうもう気軽にみんなが見に行けるところであってほしいっていう気持ちが私は結構強いので、うん、まあ、できれば公的に支えてほしいとは私は思っています。うん、その理由の一つとして、あんまり商業的に走ってもらいたくない、やっぱりなんか数字が見込めないものとかは展示とか自体が難しくなっちゃうのかなっていう思いもありますし、なんかちょっと真面目に言っちゃいましたけど、例えばですけど、それこそね、今レピオが目の前にいたんで、モノマネミュージアムとか、うん、なんかそういうのもなんか個人的には見てみたいと思うし、いろんな形態の展示物が、ね、あっていいと思うので、
2: 展示物になるの、
1: 展示物、失礼しました、物ではないけど、
3: これ見に行きました、そしたら
2: まだ生きてる、
0: 私も行きます。
1: なんかモノマネの、はいはい、モノマネの歴史が学べるとかね、うんうんうん、そういうのも結構面白いかなとも思うんで、やっぱりそういうなんかこう、おすごいこんな展示があるんだとかっていうね、出会いが欲しいタイプなんで、うん、まあ、できれば公的に支えていただけたらいいなとは思います。ただその維持ですよね、維持するのに費用はどっから捻出するのかっていう問題があるので、うん、まあ、アメリカみたいに寄付とかがね、いっぱい集まればいいんですけど、うん、お金持ちの方からね、レンさん
0: レンさんから寄付してくれるんですか。
3: 寄付するっていう形で支えていくみたいなことなんですかね。
1: 会社をビッグにしていただいて
3: 頑張るしかないんですね。
1: そしたらこの放送ももっとね、グレードアップ、うん、いろいろあるかもしれませんしとか言ってとか言って、
0: 他のお二人にも聞きたいところではあるんですけど、ちょっと時間
1: ごめんなさい、
0: また後で熱くトークさせていただきたいと思います。美術館は私たちに新しい視点、価値観を与えてくれるようなものだと思うので、このあり方というものが問われていると思うんですけど、バランスについて今後も考えていきたいと思います。以上、今週のニュース、ココミのここが気になるでした。
2: はい、ということで今日は格調高く真面目に、はい、
4: 真面目に
2: いたしましたよ。はい、皆さんもたまにはこういうのもいいんじゃないの。暑いけど、頭ちょっとぼーっとしてるけど、まだまだ暑い日が続きそうですから、どうぞ体にはお気をつけください。ということで、この後もレインボータウン FM の番組をお楽しみください。お相手は日テレ学院アナウンススクール講師

0: あなたのハートにズームイン。森結子と
1: ラジオパーソナリティグループドリームゾーンの宮沢蓮と
2: 白洲ここみと
3: 伊藤香音と
4: レイピョンでした。
0: それではまた。そのまんまラジオ、よく聞くサプリ。この番組はライブであなたに夢と感動を、ドリームステージほか各社の提供でお送りしました。

0: 皆さんこんにちは。ラーメン大好き麺活ラジオ開店いたしました。本日のパーソナリティはシンガーのウーナがお送りいたします。この番組は 88.5MHz レインボータウン FM より毎週日曜日ラーメンをすする音とともにお届けしております。毎回ラーメンが大好きなゲストの方をお招きし、ラーメンについていろいろなことを語っていただく番組です。それではお腹を空かせてお聞きください。この番組は株式会社ドリームファクトリー、株式会社 PCCS、 ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたします。はい、では今日ゲスト様がなんとなんと3名もいらしております。ガッキーズさんの6月6日のガッキーズクラブ音楽日和に出演していただく3名の方が来ていらっしゃいますので、じゃあ一人一人よろしくお願いします。自己紹介お願いします。
1: はい、じゃあ私から、バリトン歌手の寺西武史と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、では、
2: はい、私クラリネット奏者旅芸人五感裕二と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: はい、ピアノを弾いております、なやゆかと申します。

0: ます。ガッキーズクラブのパーソナリティをしております。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日ね、先ほど、このね、収録日は5月25日なので、先ほど6月6日のね、ガッキーズクラブの生ラジオ、特番ラジオをやった後なので、皆さん

0: やった始めたきっかけだったりとか、どれぐらいやってるだとか、うん、なんだろうな、どんな、うん、普段どういう風に活動してるとか、はい、なんかよければ教えてほしいんですけど、じゃあ寺西さんからお願いします、
1: はいはい、じゃあ私から、ですね、まあ元々音楽は、その音楽の授業とかも小学生とかの時から好きだったんですけど、うん、そうですね、小学校終わり頃にそのテレビでそのアイドルグループとかを見て、うん、ああかっこいいなと思って、
0: うん、でそれ、アイドルグループ、
1: そうです、それで一段階階段をの上りというか、そう、うん、音楽により興味を持って、う
0: ん、はいはいはい、
1: でそっちに行くかと思いきや、中学生の時に芸術鑑賞教室でどっかの団体がその地元のホールにオペラをやりに来てくれたんです、
0: うんうん、
1: それ聞いておっとなって、まあ、人間こんな声出せるんだっていうところで、
0: そうですよね、
1: 気がついたらクラシック側に行ったという。
0: ああ、すごい、そうなんですね。なるほど、なるほど。
1: でも結局どっちとも好きで今いますね、その。
0: あ、そう、アイドル系。
1: そういうアイドルとかポップス系もクラシックも両方好きな感じでやらせていただきます。
0: そのポップ系の方も、ポップス系の方も歌うんですか？
1: 歌うと下手なんですよ。ポップスがなんかまたちょっと具合が違う。
0: 全然歌い方違いますもんね。
1: そうなんですよ。
0: そうですよね。
1: なんでもう基本聞く方でやってますね。
0: あ、でも、はい、分かりますよ。すごい。じゃあ次、うん、五感さん。
2: まあ、私も今寺西さんおっしゃったような感じで、子供の頃からやっぱり音楽好きで、うん、こう、まあ、音楽の授業も好きだし、自分でこう楽器を弾くのも好きなので、
0: うんうん、
2: 7歳の時にピアノを始めて、
0: うん、
2: でクラリネットとかその管楽器にも興味はずっとあったんですけど、なかなかこう始めるチャンスは得られなくて、高校の吹奏楽で、まあ、クラリネットを吹き始めて、
0: うん、
2: というような感じで。
0: 今もピアノやってられるんですか？
2: まあ、ピアノはやっぱり弾くのは好きですね。
0: ああ、そうなんですね。すごい、今もやってるんだ、
2: うん、
0: クラリネットも。今2つですか、楽器は？
2: まあ、楽器は
0: 楽器何個くらいできるんですか？
2: 楽器はまあそのピアノとクラリネット族なので、うん、クラリネットっていろんなクラリネットがあるので、うん、まあ、一つ吹けるとたくさん吹けちゃう感じなので。
0: ああ、そうなんですね。全然楽器のこと詳しくなくてすいません。え、そうなんだ。今はどんな感じと活動というかされてるんですか、ね。
2: まあ、楽器の演奏の他にオーストリア製のクラリネットマウスピースの輸入と販売をやってますので。
0: そうなんですか。
2: で、まあ、いろんな楽器店さんとかに行くので、日本国内、うん、まあ、去年は札幌をから、九州のその熊本の方とかで、今年もその沖縄の方にまで行ったので、
0: うん、
2: まあ、それこそこういろんなところでこう、まあ、音楽活動の他に、まあ、面活よろしく、こう、じゃあここのラーメン屋に行こうって言って。
0: 面活してるんですね。
2: やっぱりこうラーメン屋の看板が目に入ると、あれ食べてみようかなっていう気にはなりますね。
0: かなりの面好きが来てくれましたね。ありがとうございます。では次、のやさん。
3: はい、はい、私もラーメン結構好きで、まあ、でもその前に自分の紹介をさせていただくと、
0: うんうん、
3: まあピアノをやってる人あるあるなんですけど、自分の意思ではなく4歳とか3歳ぐらいの時にやらされるパターンで漏れなく入りまして。
0: あ、は
3: い
0: は
3: い、
0: そうなんですね。
3: そうへえ。で、まあでも多分そんなに好きじゃなかったら多分続かないので、まあまあまあちょっとずっと、まあ楽しかったのか分かんないけど一応続けてまして。だけど中学ぐらいかな、やっぱりさっきの寺西さんのお話じゃないけど、うん、なんかね、ピアノやってるとおとなしく見られちゃうんですよね。で、なんかレールの上歩いてるみたいな気分になっちゃう時があって、そうするとね、中高とあんまりやらなくなるというか、クラシックってあんまなんかそういう硬いものっていうか決められたものしかできない人がやるみたいな風に思っちゃうことがあって、そしてその時流行ってたポップスとかそういうのにすごいこの人たちはそういう決められたこと以外のものの発想を持っててすごいんだって思っちゃう時期があって、ちょっとだけピアノはでも練習はしてるんですけど、そうは言いつつ、はいはい、でなので私も意外にクラシックしかでやってない感じなんですけど、意外に結構好きで、そういうの
0: なん
3: かポップスとかも好きで、まあそれでやってたんですけど、なぜか大学受験の時にね、何勉強したらいいのか分かんないなって思っちゃって、ちょっとこれピアノかなって思って、ワンチャン入れんじゃねぐらいの感じの勢いで、うん、たまたま入ったんですよ、音大に。
0: すごい。

0: なので
1: それはすごい
2: 大きい入ってましたね。軽いみたいな、軽いみたいなノリで入って、その時そのピアノ科じゃなかったんですけどね、音楽、音楽全体みたいな感じのカルッと入ったんですけど、うん、その時からなんかピアノ科の人になりたいと思って、
0: よー、うん、芽生え始めたんですね。
2: そこからね、もうすごいんですよ、もう、すごい練習して、
0: そうなんだ、
2: ピアノ科っていう人の人生をやりたいと思って、
0: かっこいい、
2: うん、だから、ね、やっぱ違うのかなって思って、ちょっとで、そのそうしたらピアノって、あの、なんつうのか、レールの上を歩いてる人がやってるんじゃなくて、そもそもの古い歴史の中で、うん、そもそものすごい人たちが発掘したすごいものを、うん、みんなで一生懸命ルールにのっとって、あの、今の時代まで受け継いできて、うん、さらにその先何百年も受け継いでいくものなんだって思って、うん、そしたらそれってやっぱすごいなって思ったので、うん、確かにそれ以来は、なので、あ、まあ、どっちも好きですけどねっていう感じで、うんうんうん、何年生きてんだお前っていうのはまあ置いといてな感じでやっております。なのでどっちも、
0: はい、だ
2: 今回うなさんとあの一緒にやらせていただくんですけど、ね、はい、すごい楽しみに、
0: あ、嬉しい、ありがとうございます、はい、いや、あんなに難しい曲をピアノで演奏するなんてね、
2: なんかちょっと変ですごい難しいですよね、どうしようと思って、他の人どうしようと思ってピアノだけっていうのも寂しいし、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、そうそう、いや本当にありがたい、
2: ね、ね、まだまだちょっとね、変えて最後までちょっとね、
0: うんうん、
2: ね、良くしたいですね、
0: ブラッシュアップしていきましょう、はい、ありがとうございます、はい、いや、実はね、私もピアノやってたんですよ。
2: そうなの、続かなかったパターンですか。
0: ちなみになんですけど、小学校1年生から6年生までみっちりやってたんですけど、
2: 五感さんと同じ感じですか。
0: ね、そう、7歳から私も一応始めて6年生までやってて、でも私はあのやらされたパターンじゃなく、自分からやりたいって言ってやったんですけど、まあそうですね、やりたいって言った割に言った割に、
2: あの、ありがちですね、
0: はい、あの、最終的にはちょっと飽きちゃってあ、なんか違う、ダンスやりたいなみたいなでもやんないんですよ、ダンスじゃなくて、その時私もバスケやってて、うん、なんかバスケ一筋になっちゃって、小中高大ともね、大バスケずっとやってましたね、う
2: ん、だって地味なんですよね、ピアノの練習ってね、何が楽しいか分かんない時ありますよね、ドレミしかないとかね、
0: 本当になんかこう、発表会近くなると先生もなんかちょっと焦らせてくるしみたいな頑張んなきゃみたいな、でなんかこう間違えると結構うわーってなりません？
2: 間違えるよ、だから間違えちゃうんだよ、
0: なんかこう、そう、全部最後まで綺麗に弾きたいって思う、発表会の時とかすごい全部最後まで綺麗に弾きたいって思って、何回も何回も練習して、何回も何回もなんか変なところで、いつも間違えるところだったり変なところで間違えたりとか、さっきお話ししてたけど、
2: いつも間違えるところだったらなんだよ練習してないからじゃんって思うし、違うところで間違ったらいつも練習してたところじゃないのも間違ったってどんだけ練習すればいいんですかってなりますよね。
0: それでも何回もお母さんにも、もういやだーっつって自分からやるっつったのにまあそんな感じでね、でもやめるって言った時は、でもあのやっぱピアノっておげしゃ高いじゃないですか
2: 高いじゃない
1: ですか。そう、いや高くないです。
2: え、そう、高くない、他のやつよりも高いですよね、ピアノ一番ね、あのクラシック楽器のレッスンの中では低いよ、低い、
0: うん、そうだったんです、私のところ7000円だったんですよ、うん、
2: 安いよ、
1: それ安い方に入
0: る、うん、そうなんですね、ごめんなさいごめんなさい
1: 結構ガチで金額出してくる感じです
2: あれ、え、だってそれ何年前ですかって、だってそんな10年ぐらいでしょ、10年ちょっとですよね、
0: 7歳です、20、うん、10、でもいや、
1: あ、年齢は
2: ね、そうだけどね、でもさ、わね、私たちの子供の時ぐらいでそれかもしれないぐらい
0: の
2: ね、
0: そう、え、めちゃめちゃ安かったんだ、
1: 安い、安い、
0: そうなんだ、うん、あー、うん、なんか先生の個人なんか自宅でやってるみたいなとこだったんですけど、うんうん、あ、そうなんですね、でなんかまあやめるって言ったら、あの今までそのやってたあの習い事が、あのクモンとかなんかいろいろスイミングバスケもいろいろやってたんですけど、ピアノが一番高かったんです、その中で、うん、でだからピアノやちょっとやめたいって言ったら、喜んでいいよって言ってくれて
2: 確かにね、毎月7000円、しかもそんな練習しない子のために7000円って
1: 個人
0: あ全然いいよみたいな、
1: でも個人で、あの本当に例えば音大受験とかを目指してっていうレッスンになると、その1回のレッスンの単価が、うん、その月謝よりも高くなっちゃうので、

0: 確かに。じゃあ多分音楽の道に行ったらお金かかるなって思ったんだと思うんですけど、わかんないですけど、
1: う
0: ん、
1: そうお金にならないですからね、
2: まあ、よく言われる音大に入るのは医学部に入るのと同じぐらいお金かかる。
1: でも ね、将来はないですよね。
2: 回収するスピードが全然違うから、ね、うん、
0: いやちょっとなんでそっち行っちゃうんですかね。でもなんか
1: 本当ですよね。だからやっぱね、人生はお金じゃないってことですよね。
0: そういうことですね。いや素敵。
2: 好きでなかったら音楽やってられないから。
0: いや本当そうですよね。いやこの業界に入ったのも私本当1年前とかなんですけど、うん、なんかやっぱみんな楽しんでやってる人が多いし、その好きを貫いてる人がやっぱ多いから、やっぱお金じゃないんだなと思って、私もすごい学ぶ部分がいっぱいありますね。しかもクラシックの方なんてもうなんか特化してるじゃないですか、もうみんな全然そのポップスとか好きって言ってることはとかとはそういうことは全然違う、なんだろうな、なんかこう音楽に対する思いがあるような気がします。お稽古とかで見てて、
2: うん、ポップスとかロックとかでバンドやってる人たちだってすごい熱
0: 量で、うん、そうですよ、そうですよ、うん、そうなんです、そうです、ちょっとな、語弊がありましたね、ごめんなさいね、はい、そうじゃなくて
1: でも ね本当いろいろね、喋るとなんか、うん、これ一緒だねって、全然ジャンルが違うのに、うん、ね、一緒だなって思うことはあったりして楽しい。
0: そうですよ、ね、うん、いや今回もねちょっとなんか生演奏をちょっとラジオのここで今伝えていただけるみたいな話をちょっと聞いたんですけど、
2: はい、まあほんのちょっとした商品ですが、はい、まあ、僕の師匠、まあ、僕ウィーンに留学していて、はい、でその時にクルト・シュミットという、まあ、クラリネット奏者の先生に習っていたんですが、うん、その先生の先生、おじさんにも当たる方で、ウィーンフィルの首席クラリネット奏者をやっていたルドルフ・イエテルという方が書いた作品なんですが、うん、
0: はい、
2: ドイツ語ではシュメッターリングといって蝶々という曲を

0: ありがとうございます。
1: あのラーメンとは何の関係もないんですけど。
0: いや素晴らしい、ありがとうございます。なんかもう指使いすごいですね。大変そうな曲と思って。難しいですか、やっぱ。
1: まあまあ難しい。
0: 難しいですか。いや素晴らしい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あんまり麺活ラジオで生演奏聞けないので嬉しいです、ありがとうございます。
1: 麺活ラジオだったら生ラーメンの方がいいかと思うんですけ
0: どね。でも
1: ラジオの前でラーメン食べてて、そのみんなですすってる音だけ鳴っても何が何だか分からなくなっちゃう
0: かもしれない。YouTube でアーカイブは見れますかね、一応ね。でもあのここでラーメンは食べたことまだないんですよ。
1: まあ、スタジオだと当然あんまり食べられない
0: で。でもあれですよね、あの公開収録とかがあって、あのラーメンで食べれる企画みたいなのあるんですよ、ラーメン麺活ラジオで。そうなんです。でてかちなみに、そう、6月のね21日も一応ラーメンのそのみんなで食べれる公開収録が一応ライブ付きで6月21日ガルバホールでまたあるんですよ。そうだからみんなで、でその

0: なんだこのラーメンカツラジオのスポンサーさんっていうんですか、え、なんだ、なんて言うんでしたっけ、アンバサダーみたいな方のラーメン男さんという方がいて、その方が実際に目の前で作ってくれるんですよ、すごいですよね。それをみんなで食べて、お客さんと演者さんみんなで食べます。
1: それは決まったテーマの、今日はこのラーメンですとか、そういうことですか？
0: なんかそのラーメン男さんが全部レシピ考えてきてくれて、もともとなんか店舗持ってやってた方らしいんですよ、うん、でその方が今は店舗ないみたいなんですけど、全部お家で仕込んできたスープとかをなんか振る舞ってくれるんですよね。
2: 出張ラーメン屋さん、
0: そう、結構いいですよね。でも初めてだから、そこでラーメン麺活ラジオやパーソナリティをやって、初めてそこでラーメン食べれるから、めちゃめちゃ楽しみにしてるんです。
1: お腹空いてきちゃいましたね。
0: 本当ですよね。いやもう3時半。3時半だな。今5時あそっかそっか5時半からの収録、うん、あれですもんね、放送ですもんね。もうね、そんな感じでちょっとそのラーメンの話をこのままちょっと引き伸ばしたいんですけど、なんかおすすめラーメンとか好きなラーメンあります？皆さん。
2: おすすめ。あ、
0: ちょっとじゃあ寺西さんから。
2: ありますよ。住んでるところの近くに、結構お店固まってる商店街みたいなところはあるんですけど、うん、そこと、なぜか全く違った、離れた閑散としたところに、うんうん、普通に、こう、老夫婦が営んでる、
0: いい
2: そう、醤油ラーメン屋さんみたいなのがあって。
0: そういうとこ好きです。
2: そうです。散歩しててたまたま見つけて、なんか雰囲気良さそうだなと思って、うん、てまあ、後日改めて行ったら、うん、もうめちゃくちゃ当たりで、
0: そうなんだ。何系ですかそこ？
2: 醤油ラーメンがメインなんですけど、醤油と塩とある感じで、
0: なんかですか、昔ながらの、
2: 本当に昔ながらのっていう感じですね。
0: 美味しそう、食べた。
2: いやでも普通の一杯でも、なんか僕結構人よりも食べる側なんですけど、うん、初めて行った時に何も考えずに2玉のやつで頼んで、うん、本気で端切れそうになって。
0: もともと量多いんですか？
2: もともと結構食べ応えがあって、
0: いいですね。結構クラシックな感じなんですか？
2: そうですね。であと付け合わせの何ですか、普通の白ご飯もあるんですけど、うん、ちょっと変わった風でご飯にその海苔とこう煮干しと、あとちょっとチャーシューの切り落としの細かいとかいろいろやってのやつが、それがまた美味しくて、ラーメンのつゆを
0: いい、ね、
2: そこにパシャパシャとかけて、
0: いいですね、美味しそう。
2: それやったら腹めちゃめちゃ膨れるんです。すごい幸せな気分
0: でかい。そうですよね。はい、もうお住まいバレちゃうか、どこなんですかと思ったんですけど。バレちゃいますよね。
2: そうすね。
0: 何区とかだけでも。
2: 横浜市の港北区って。
0: 横浜なんですね。
2: そうなんですよ。
0: 私湘南なので近いですね。
2: あら、あ、じゃあ、うん、意外とか近所さん。
0: お、そう近所さんでした。横浜なんですね。
2: そうなんですよ。
0: お、え、ではじゃあ五感さんは、
3: まあ僕はもともと群馬の館林っていうところの出身なので、
0: うん、
3: でうちのあたりは栃木の佐野とかが近いので、だいたいこう佐野系のラーメンなので、は
0: いはいはい、美味しいですよね、
3: うん、ですからこう佐野ラーメン系のその美味しいお店はもちろん僕の地元のあたりだといくつでも知ってるんですけれど、
0: はいはいはい、
3: あと最近は東京都内にも家があるので、
0: うん、
3: でその台東区の日本包みっていうところに住んでるんですけれど、うん、まあ、ここの近所にある店名はさすがに言っちゃうとまずいのかな、これは。
0: え、いいですよ、うん、店名言ってもらいたいです、
3: うん、むしろ鳥とだしさんっていう、その鳥とだしっていうお店があるんですけれど、うん、ここ の, ラーメンもつけ麺もとっても美味しくって、
0: つけ麺なんだ、
3: うん、でこうちょっとやっぱり盛りつけ麺の方だと多いんですよね、
0: うんうん、
3: でもそのとっても美味しいのでスルスルっと食べられちゃって、もうちょっと食べたいなっていう時に、うん、あえ玉って言って、替え玉じゃなくてあえ玉っていうので、はい、細麺のでそのまま食べてもいいし、その残ってるそのつけだれに一緒につけて食べてもいいですよっていうような感じので、
0: うーん、
3: まあ、本当につけ麺のそのタレ一杯あると、うん、二度美味しくなるような感じのとってもいいお店があって、でまあ、その割と人気店なのでちょっと行列なんだけど、でもちょっとぐらいの行列なので、うん、まあ、大体30分以内には必ず食べられる感じなので、
0: いいですね。
3: もし駅でいうと南千住とか箕輪あたりがも寄りなので、はい、近くに行った方にはこの鶏とだしとってもおすすめです。
0: おお、ありがとうございます、有力な情報。どうですか、なやさんは。
1: 私はね、こう あのね、ラーメン本当に大好きで、うん、毎食食べてるぐらいなんですよ、実はね。で、なんかそう、あの仕事行く前とか、うん、家で食べる、家で作って食べるか、うん、なんかあの中途半端な時間に出なきゃいけない時は、早めに行って、ちょっとしたチェーン店とか、でももうあの、うん、発掘するのが大変だから、うん、ここのとか、そこのとか、あと自分家の裏も、あの某チェーン店なんですよ。だからちょっと今日はそこに行こうかなとかもやってて、でも今話聞いてて思い出したのが、今住んでないからいっかと思って、環七、うん、のね、あの板橋区の環七の付近に住んでて、はい、でそこ結構なんか有名なラーメン屋さんがあって、はい、めっちゃ美味しくて、そこあのね、何系でも醤油、豚骨醤油、なん味噌塩って全部あって、あ、うん、私は塩が好きだ。一番ラーメンっていう。
3: あ、
1: 知ってます。
0: 一番
1: ね、美味しいですよね。うん。家族一番ラーメンのところに、私学生の時からよく行ってて、
0: へ、
1: うん、本当美味しいですよね。
3: 一番さんも本当に超人気店だから、うん、夜行っても結構行列になってる。
1: 夜中行くのよ、あそこは。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、そう、夜から開いてて夜中までやってて、そう、昼はやってないから、今はあの途中で降りてとかはできないので、本当夜飲み明かした後に
0: 行くのがね、
1: 行って、でももう将来賞とかがないから、あれはもうしょうがないね、うん、別腹とは言えないくらいのボリュームなんだけど、
0: へ
1: ー、ですよね、
0: うん、結構量多いんですか、うん、すんごいなついてる、
3: うん、でも美味しいんです、
1: 美味しいんです、そうなので、そこの
0: 何が一番好きですか、
1: 私は塩しか食べたことがない。
0: あ、私も塩好きです。
1: 塩って言ってもね、 あっさりの塩じゃないんですよ。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: 豚骨塩みたいな感じだと思う。
0: へー、
3: 出汁がすごく効いてるから、
1: うん、
0: へー、うん、
1: そう、
0: なんかもうお腹
1: 空いてきちゃいましたね行きたいなと思って思っちゃうぐらい
0: で、そんなに好きなんですか、毎食食べたいぐらい。
1: 毎食、そうですね、だからあの普通にスーパーで、うん、なんちゃらラーメン、生ラーメンとか買ってきたり、うん、あと付け合わせの蒸し鶏作るのすごい得意なんですよ。だから
0: 今日美
1: 味しい蒸し鶏とチャーシューをめっちゃうまく作るっていうのができるんですよ。
0: すごい。
1: だからブロックとかで買ってきて、じゃんってやって、それを作ったらラーメンタイムですよね。
0: 食べたい今度。いや、いいですね。
1: そうなんです。
0: じゃあお家でラーメンも食べるぐらい。
1: そう、お家でラーメンも、いや、やっぱ安いな、なんて。
0: いや、まあ、それが一番ね、正義ですからね。
1: そうなんですよ。だけど、あのね、出来合いですからね。家でスープからやったことないんで。
0: あ、まあまあ。
1: ね、今度やりたいなって思うけど、そうすると今度高いなと思って。家でスープ作るのって。すごいですね、家から。だって、
0: 最初からやるの。
1: ね、やるのはちょっと大変だなと思うので。
0: うんうん。
1: 食べに勉強しようかななんて。
0: ありがとうございます。すごい、なんか今日たくさん、いつも、ね、ゲストさん1人とか2人なのでちょっとしかラーメン情報ないんですけど、今日たくさん聞けてありがとうございます。ちなみに私はこの前話しちゃったんだよな、でもこの前広島行ってて、広島の尾道ラーメンって分かりますか、
1: うんうん、尾道駅の方ですか。
0: 尾道に行ったんです、うん、駅に行って、うん、なんか歩くとこ、もう全て尾道ラーメンって書いてあるんですよ。全部、全部。あの、ラーメン屋さんの名前っていうか、尾道ラーメンって書いてあるんですよ、全部。全部。
4: どこ
0: 行くみたいな。で、だから写真とか見て、マップとかで Google で良さそうなとことか見て、行くみたいな。うん、でもそこもすんごい美味しかったですね。ってな感じで、なんかね、もう結構ラーメンの話が長引いちゃったんですけど、あの告知をねしていきたいと思いますが、6月、先ほどちょっとごめんなさい言っちゃったんですけど、 6月21日にあのそのラーメンの食べれるね、ラーメン大好き麺活ラジオの公開収録およびライブ付きオフ会ということで、麺ラジ特製ラーメン食事会開催決定。素晴らしい、すごい楽しみにしてます。皆さんいないんですけどね、ちょっとね、食べに行きたいですよね。21日は、一応会場6時の開演、6時半になっております。場所は新宿ガルバホールで、いつもねオペラ、ガッキーズなどのイベントを開催している場所になります。すごいあのおしゃれで綺麗な場所になるので、ぜひぜひ皆さんいらしてください。詳細は 詳細は

0: 詳細はあのシェアハピーラジオさんの、SNS にも載ってますし、私とかにもねあの SNS たくさん載せてるのでぜひ見ていただけたらなと思います。特製ラーメンは麺ラジ公認応援サポーターラーメン男さん自作ラーメンになります。盛りだくさんのイベントになるのでぜひ遊び来てくださいということで、皆さんと一緒にね出る6月6日のやつもちょっと告知したいんですけど、
1: はい、
0: ちょっと魅力見どころをちょっとなんかないですか、一言ずつ。じゃあ
2: 見どころですか、
0: 皆さんからじゃあ。
2: 基本的にクラシック楽器の人はあの生音でやります。なのでそれとあのクラシックじゃない曲のコラボとかもぜひ楽しんでいただけたらなって思います。よろしくお願いします。
0: なんか見どころあります？
1: やっぱりこう多ジャンルでこうあの構成されてくると あれですねこうダブルスープトリプルスープみたいな感じで、あの、まあ、豚骨だしもあって鶏ガラだしもあってい
0: いですね。
1: でその魚介系もあってみたいな感じでこう複雑な味わい楽しんでいただけると思いますので、うん、ぜひこのミックスをお試しいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
3: いやでも本当にその歌い手に関しても、まあ、僕もあの割とまあクラシックの歌手とそううなさんのようなこのシンガーさんと、
0: うんうん、
3: またそこだけでもジャンルが違ったりするので、
0: うん、
3: もう本当にいろんな人がいるんですけど全部で見ても小さく細かめに見ても結構本当に
0: そうですよ、ね、
3: こう違いがあるので、うんうん、もう本当に深みのあって楽しいイベントになるなと思っています。
0: はい、なので6月6日、ぜひこちらも新宿ガルバホールで開催されますので来てください皆さん。ということでこの時間は SSC シェアハピラジオラーメン大好き麺活ラジオをお届けしてまいりました。番組へのご意見ご感想質問やリクエストなど番組ホームページよりお待ちしております。他にも姉妹番組がたくさんございますので SSC シェアハピラジオのホームページからぜひ応援してください。本日のパーソナリティはシンガーのウーナと竹西武さんと納谷由香さんと五感裕二さんでした。ラーメン大好き麺活ラジオへのまたのご来店皆さんでお待ちしております。

0: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面、
0: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ、不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チュアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チュアラジと検索。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 音セミへのエムラボ。この番組は斬新レコーズと研究員皆さんの提供でお送りいたします。こんばんは、エムラボ博士の音セミへと
1: 助手の強化爆睡王です。
0: 音瀬が博士のここミュージックラボで

0: 女子の京香ちゃん、そしてリスナーの研究員皆さんと音楽についてはもちろん、Mラボに集められた様々なことについて研究していきます。
1: はい、あっという間に5月も終わりですね。恐ろしいほど、すごい見て台本がね、恐ろしいほど早いですねって書いてある。でもね、忙しすぎてね、誤字しちゃったんで
0: し
1: ょうね。
0: 誤字しちゃいました、はい、私。
1: 恐ろしいほど早いですね。
0: はい、ありがとうございます。訂正していただきます。はい、私ね、思ったんだけど、学生の頃より大人になってからの方が一日が短い気がする。
1: うん、あ、でもわかる。
0: なんでなんだろうね、これ。
1: なんか、あれ、あのさ、時間過ぎるの早いって、こう、相対的に生きてきた時間が長くなると、うんうん、だんだん短くなるじゃん。うん、っていう話説ありますよね。
0: そうなの。そう、ちょっと難しい、相対的とか言われたら
1: なんか1歳にとってのね、こう30分の1と1分の1は違うじゃんみたいな話。
0: なるほどね。
1: そう、
0: 確かに怖くない。だって5月も終わりよ。
1: 早いよ、早いよ
0: この間さ、年明けてさ、ハッピーニューイヤーって
1: 確かに
0: 昭和ですよ。もしもこのラジオに学生さんが聞いてるのであれば、本当人生一瞬ですから、まだね、我々もね、そんな長く生きてるわけじゃないのに、うわ、もう人生一瞬だなって感じるから、今をね、大事にしてほしいですね。
1: そうですね。
0: なんかこう、大人になってからも気づく時間の尊さというか、なんかこういう発言もね、おばみを感じるというか。それではね、あの時間の重みも分かったところで、はい、今週も音楽について研究していきましょう。
2: 音瀬美優のMラボ。
1: はい、それでは最初のコーナーに参りましょう。最初のコーナーお願いします。
2: ラボエネルギ
1: ー。Mラボには様々な研究課題があり、その中から博士が一つピックアップしたテーマに沿って深掘りをしていくコーナーです。
2: はい、
1: 今週は何について研究していくんですか？
2: オフ会に行ってきたよ。
1: お、オフ会何のオフ会ですか？
0: はい、水木奈々さんのカラオケオフ会に参加させていただきました。あの2025年からね、2025年の12月からライブビジョンっていうツアーをやってて、でアジアツアーもあったんですよ。でそれがあのちょうどね4月の中旬頃にアジアツアーも終わって、そのタイミングで結構ねオフ会が開催されることが、あのあちらこちらでありまして、でね、私今あのチームショパンの皆さんとね、水木奈々さんのコピーバンドをやってるからさ、ライブちょうどあるしと思って、宣伝も兼ねて、はい、オフ会に突撃させていただきました。
1: カラオケオフ会どういう感じでするんですか？
0: なんかね、私が今回参加したのはセトリが決められてんのよ。で事前にあのその選ばれた曲の中から自分が歌える曲を選んでくださいって言われて、で、当日順番が回ってきたら歌うっていう感じだったのね。そうで、あの今のカラオケってすごい進化しててさ、ステージついてんのよ。
1: なんかたまにあるよね。
0: あるよね。でなんか結構しっかりステージだったのね。であのそういったパーティールームを使って、あの自分のね、あの歌うって決めた曲が回ってきたら、そのステージの上に立って歌ってくださいみたいな。
1: すごい楽しそう。
0: うん、そうでね、さも自分が水木奈々になったかのように歌うわけ。持ち物にね、グッズ必須って書いてあって、ペンライトだったり、タオルだったり、あとは T シャツ着てきてくださいとか、いろいろあって、で実際にね、本人の奈々ちゃんのライブに参加してる時の感じで、装備をして、
1: あー楽しい。
0: そうで歌ってる人がいたら、その本人がいるかのように飛んで跳ねてコールをしてみたいな、そういった
1: すごい楽しそう。
0: 楽しいけど、
1: ね、ちょっと憧れますね。すごい、
0: だいぶハードだった。
1: ハードなんだ。
0: だってさ、参加してるのがね、多分15、6いたのかな。で1人2曲歌ってくださいっていう感じなんだけど、大体30曲ぐらいになるじゃないですか。これ本人のライブより曲数多いのよ。本人もね、でもね25曲とか歌うの。
1: あ、でもすごい多い。
0: そうで、3時間ぐらいなのよ。だからあの3時間ずっと飛んで跳ねてコールしてみたいな感じだったの。で、あのご本人はさ、ライブの時にちょい休憩みたいな感じでバラードを歌ってくれるんだけど、今回あのオフ会なんでね、そういうのなくって、あのひたすら上がる曲を歌い続けみたいな。
1: すごいハードだね、本当に。
0: マジでハードモードだった。でね、やっぱね、みんな手を抜かないよね。みんなねすごい好きだからさ、みんながおのおのサイリウムを持ってくるから、私もテンション上がっちゃって、で自分もさ、こうステージの上に立って歌うわけじゃん。なんかね、みんなちゃんとサイリウム振ってくれるのよ。テンション上がって、私も奈々ちゃんってね、ライブの時にね、手振りながら歌うの。
1: へー、
0: やりましたねそれ。

0: ね。
1: でね、なんかまあ、もちろんみんなのね、その熱量だったり、うん、慣れきってる方がね、うん、他にもいたりとか、あとね、水木奈々さんのライブって踊る人いんのよ。なんかダンサーのオタクがいっぱいいんのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうで、自分も踊ってるわけ。
0: へ
1: ー。だからなんか踊れる曲だったらね、みんな踊ったりとか、うんうんうん、なんかこう今まで参加させていただいたカラオケオフ会って、あとは自分が主催したやつとかはなんか全然雰囲気が違って、みんな座ってね、順番が回ってきたら歌おうみたいな感じだったので、なんかこういうステージに立ってね、セトリをがっつり決めて本物のライブみたいにするっていうのをね、初めてやったから、なんかそれはそれですごい面白いなと思いました。
0: 確かに、なんかね、うん、この間カラオケの時にやっぱコールするの楽しいって話をしたと思うんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱそういうこうなんか参加できるっていうのがね、やっぱライブって楽しいなって思う時も多いから、うん、オフ会でもね、そうやってできたら本当に楽しい時間が続いて ね、その時をそのライブを思い出して楽しめそうですよね。
1: そうなのよ。なんかこう、うん、こちらもね、泊まりにのね、オフ会をやったりとかさ、うんうん、してるじゃん、
0: うんうん、
1: 私らもさ、なんかやりたいよね
0: そうだね、 ねどうしよう、ラジオで噛む練習とか
1: 何それ
0: 噛んだ時に噛んでないよみたいなやりたい、
1: 言ってくれるえ、なんか泊まり着ではさ、うん、オフ会やったりするの？
0: なんかこの間ね、ちょっと初めて、うん、ちょっとオフ会みたいな感じでやったことはあるんだけど、
1: バーベキューかな。
0: あ、そうそう、なんかね、あれ、名前なんだっけ、ホットプレートを、うんうんうん、店内に用意して焼いていいよみたいな感じで、うん、ちょっと自由にねやったりとかして、確かに普段こうできないこととかをそういう時にねやってみるとかってであると楽しいですよね、
1: うんうん、なんかエムラボも今後、うん、オフ会をやりたいです ね、公開収録やりたいの、私。
0: あ、ね、言ってるもんね、ずっとね、
1: ずっと言ってんだけど、ね、ちょっと実現させていいですか、うん、近々、ね、お願いします。
0: はい、
1: はい、それでは希望も高まってきたというところで、今週の一曲聴いていただきたいと思います。音瀬美優でネームレスドリーム。

0: オトセミューのエムラボ。
1: それでは次のコーナー発表お願いします。
0: はい、令和 J-POP クイズ。
1: はい、このコーナーではセブンワンダーズさんの100問クイズからピックアップした令和 J-POP についてのクイズに挑戦していきます。
0: はい、
1: 問題は全部で5問、3択から正解を導き出します。
0: はい、
1: 正解数が多い方が勝ち、負けた方には罰ゲームポイントが加算されます。
0: はい、これね、先週もやったんですけど、うんうん、私個人的にめっちゃ楽しかったんで、
1: 楽しかった
0: ね、今週もやっていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、皆さんもぜひ一緒にお考えください、うん、では早速1問目からやっていきたいと思います。
1: はい、
0: 2019年4月に新元号発表に合わせて制作された楽曲「令和」をリリースしたグループは誰？ 1. 騎士団、 2. ゴールデンボンバー、 3. マキシマムザホルン。
1: こういうことをする人たちはゴールデンボンバーさんだなって思って
0: 待って、私も全く同じ理由でゴールデンボンバーさんを選んでます。
1: 絶対ゴールデンボンバーさんだと思う。
0: そうだよね、うん、絶対そうだよね。
1: 私そういうところが好き。
0: わかる。はい、では正解発表

0: たいと思います、
1: はい、はい、正解はもちろんゴールデンボンバーさんです。
0: はい、
1: 2018年にキュウソネコカミさんがギリ平成というアルバムをリリースしたことを受け、自分らが頑張れば最速で新元号に合わせた楽曲をリリースできるのではないかと考えたことが制作のきっかけとなりましたとのことです。
0: はい、ゴールデンボンバーさんすごい尊敬してて、うん、なんかねこう日常でこう今これやったら楽しいんじゃねみたいなのをちゃんとこう出してきてくれるところみたいなのがいいな、うん、この思いつきとか決めつきみたいな、うん、こうを形にしてくれる、やってくれる、うん、一緒にそのノリにもなんか巻き込んでくれる、うん、すごいそこを尊敬してて、うん、私も玉ねぎとかはねもうゴールデンボンバーになりたいとかって思ったりとかするんですよ。
1: そうすごい止まり木のゴールデンボンバー
0: 止まり木で方針はゴールデンボンバーで、う
1: ん、なるほどね、はい、
0: クリエイティブな感じでやっていきたいですね。
1: 私もあの毎年あの流行語大賞で聞くのが嬉しくて聞いてるよ、
0: はい、あやっぱ分かる、あれいいよね、
1: あれいいよね、
0: あこうやってなるんだ今年はみたいな。ねえ、あの前紅白とかで小林幸子さんがやってた感じの、うんうん、こうなんか最近の版はゴールデンボンバーさんなんだみたいな ねなるよね。
1: なる
0: はい、それでは第2問、
1: はい、
0: 2021年に開催された東京オリンピックの開会式で国歌独唱を担当した歌手は誰でしょう、
1: はい、
0: 1スーパーフライさん、
1: はい、
0: 2椎名林檎さん、
1: はい、
0: 3ミーシャさん。
1: 私これが3ミーシャさん、
0: あ私も一緒です。
1: あ一緒
0: か、そうだった気がしています。
1: そうだよね、
0: うん、じゃあ答えをチェックいっちゃおうかな。
1: はい
0: はい、はい、正解はミーシャさん、
1: うん、
0: 正解ですね。2人ともミーシャさんは2020年、2021年と2年連続で NHK 紅白歌合戦でも大トリを務めていますね。
1: すごい、はい、では問3に行きたいと思います、
0: はい、
1: 第62回日本レコード大賞で最優秀作品賞を受賞した乃木坂46さんの配信限定シングル世界中の〇〇よ〇〇は何。1旅人、2友人、3隣人。私はね2番が友人
0: なんですけど。おー、あ、本当？
1: 世界中の
0: 隣人にしてみちゃった。
1: 何社会中の隣人、
0: 隣人って言葉って出てよくないですか。なんかあなたも私も隣人なのか
1: って
0: ラップみたいなちょっと違うかもしれない
1: 結局じゃあ隣人、
0: うん、でもなんか自分の身近な人、うん、なんかそのなんてめっちゃこう関係があるわけじゃないけど、うん、なんかその隣にいるふとした瞬間の人に対しての思いとか込められてそうっていう勝手なイメージです、うん、
1: なるほどすごい、はい、はい、では、
0: はい、
1: 正解を発表したいと思います。正解は3番の隣人ですね。
0: おやった、
1: まさしく京花ちゃん。新型コロナウイルスの感染拡大の防止を呼びかけを目的として制作された楽曲で、配信シングルの収益を全額寄付しました。
0: すごい、はい、そして次ですね、第4問、オリコン年間ランキング2021の年間シングルランキングで年間1位2位を独占したアイドルグループは何でしょう、
1: うん、
0: 1位にじゆう、2桜坂46、
1: うん、
0: 3スノーマン。
1: はい、私これは桜坂46さんです。
0: 本当私スノーマンって言いました。
1: やっぱりそこが強い
0: のか。なんかスノーマンさすごい名前めっちゃ聞くと思って、うんうんうん、このぐらいの時。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 私46グループには絶対があると思ってるから、
0: ね、ずっとね絶対があると思ってるもんね
1: そうなの。
0: はい、それでは正解を確認していきましょう。正解はスノーマン、
1: うん、
0: シングルランキング1位を獲得したシングルグランドールは、うん、期間内売上100万枚を超え、2021年に唯一ミリオンセラーを達成したシングルとなりましたとのことです。
1: すごーい、
0: すごいね、
1: すごい、やっぱ強いですね、
0: ね、本当にすごい、うん、
1: それでは最後の問題に移ります。2021年にリリースされた桑田佳祐さんのミニアルバム、ご飯味噌汁海苔お漬物卵焼きフィーチャリング何。1納豆、2明太子、3梅干し。
0: おお、
1: はい、ご飯、味噌汁、海苔、お漬物、卵焼き、フィーチャリング。
0: 私梅干しは好きなんですよ。梅干しが好き、うん、すっごい梅干し好きなんですよ、
1: うん、
0: でもなんかそのおかず、
1: うん、
0: おかずのこの中だとメインで、
1: うん、
0: 明太子が欲しいのかなって思っちゃった。
1: 私も明太子同じ
0: そう、なんかこの並びだと、うん、梅干しが口は欲しいんですけど、うん、私ねそんな明太子めっちゃ好きなわけでもない。
1: あら
0: 好きですか。
1: 大好き。
0: あ本当。もう明太子でご飯食べる。
1: 食べる。
0: あ食べるんだでもやっぱみんなそうじゃん、
1: うん、
0: ってなった時になんか明太子なのかなって
2: 欲しい。
0: 私は口は梅干しが欲しい。
2: 本当に？これは明太子欲しい。
0: 明太子。
2: はい。では正解発表に移りたいと思います。
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 正解は、3梅干しでした。
0: あら。ショック。やっぱ梅干しにしとけばよかった。
2: ね、
0: 並びは梅干しがいいよね。
1: はい、桑田佳祐さんの名義で初のミニアルバムで、自身が考える究極の献立にタイトルを由来していますということです。
0: 確かに究極かも。
2: ね、究極だねこれは。
0: なんかこう締まりますもんね、これ食べるとね。
2: ね。
0: ね。はい、結果は教科が4問正解、音瀬博士が2問正解ということで、罰ゲームポイントが加算されるのは音瀬博士です。
1: 今のポイント数は、はい、京香ちゃんが3ポイント、
0: はい、
1: 私がなんと7ポイントということで
0: 倍になってきましたね。
1: はい、でもこれ最後でね、はい、得点がね 何、うん、なんか何百ポイントか入っちゃうんで。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: バイバイファイトどころじゃないってことき
1: っとそうなります。
0: はい、
1: 音瀬美優のエムラボ、今週もあっという間にお別れの時間になってしまいました。今週はどうでしたか。
0: 梅干しについてね喋りたいですね。本当梅干し大好き。
2: うわ、梅干しね美味しいもんね、うん、
0: これさ、うん、朝起きて、うん、ちゃんと手作りのちゃんと炊いたご飯と味噌汁と海苔と漬物と卵焼きと梅干し食べたい。
2: 食べたい。
0: うん、
1: 多分卵焼きでご飯食べないもんね。
2: 確かにね。
0: え、
2: 甘い派だし。
0: え、私絶対無理。すごい今亀裂が生まれちゃった。大丈夫かな。次回どうなるでしょう。音瀬博士解散みたいになってないから。
1: 絶対私は
0: 心出して食べたい
1: です。梅干しもね美味しいからね。
0: はい。
1: それでは来週も音瀬について音瀬美優と京香ちゃんで研究していきましょう。以上、お相手はエムラバ博士の赤瀬美優と、
0: はい、助手の京香爆睡王でした。
1: 音瀬美優。
3: 斬新レコーズはノイズを断ち、意志のある音楽を世に放つレーベルです。音の強度、構造、余白までを研ぎ澄まし、聴く者の感覚に直接届く作品を生み出します。埋もれない、濁らない、妥協しない、カットスルーザノイズ。この番組は斬新レコーズと研究員皆さんの提供でお送りいたしました。

0: いいね情報局ラジオミナテラスの時間です。ミナテラスとはみんなを照らす、みんなが照らす、共に生かし合う共生社会活動のことです。この番組では様々な共生社会の素敵な取り組みを紹介します。今日のパーソナリティは、
1: 皆さんこんばんは、シンガーソングライター谷あゆ子です。週末の夜いかがお過ごしでしょうか。まだ5月だというのにもすっかり初夏の陽気ですね。この夏も暑くなりそうだなとちょっと心配になってしまいますが、このくらいの、ね、時間から夜にかけて気持ちの良い風が吹いてきますね。毎週この時間に放送しております藤井哲也さんのラジオミナテラス5週目の今日は、私谷あゆ子がメインパーソナリティとしてお送りいたします。よろしくお願いいたします。はい、5月も今日で終わりですが、今年の5月は私はですね、私の人生の中でも一番いろいろなことがあって目まぐるしい月だったなと思います。本当にね、とにかく歌いました。もう1ヶ月歌いまくりましたね。はい、5月26日火曜日にですね、江東区のカメリアホールの、昭和歌謡コンサートがですね、無事に終わりました。まあ、そのね、宣伝も込めて、まあ、5月はですね、いろんなところで歌わせてもらって、社協のね、江東区にできました森子というカフェでもね、思い出の歌をみんなで歌う歌声広場を開催したりとね、皆さんと声を合わせて楽しいひとときを過ごしたんですけれども、ね、また後でゆっくりね、昭和歌謡コンサートについてはお話できたらと思うんですけれども、あとはですね、久しぶりに5月17日に親子コンサートもしたんですね。子供たちとお母様お父様が来てくださるコンサートなんですけども、私もですね、まあ保育所をしたり音楽を子供たちに教えた影響もあって、コロナになるまではね、定期的に、仲間たちと一緒に開催していまして、0歳からのコンサートというのをやっていたんですね。スタッフもですね、私の大好き な仲間たちで作り上げてきた会なんですけどね、本当に久しぶりにね、仲間が集合できたっていうのもすごく嬉しかったですね。で、あのコロナ中にね、病気が見つかって治療していた方もね、仲間の中にいたんですけど、元気になってね、お会いできて涙涙の再会でしたね。そんな仲間との再会もあり、またね、子供のコンサートね、コンサートって本当にね、会場全体がね、幸せにあふれるというか、ま、子供たちが私たちの音楽でこう楽しむ姿を見て、親御さんが笑顔になっていくんですよね。で、またそれを見て出演者やスタッフも嬉しくなって気持ちが上がって、とにかく幸せの連鎖っていうようなコンサートなんですよ。はい、なのでね、またその感覚を私も久しぶりに味わって、はい、これを機にね、またこの子供のコンサートもね、動き出しそうな予感がします。はい、そしてですね、5月26日のね、先ほどもお話したカメリアホールのコンサートなんですけれども、本当にね、たくさんの方がいらしてくださって、とっても嬉しかったです。ありがとうございました。昭和歌謡コンサート、音の思い出、あの日のあなたと歌いましょうというタイトルだったんですけど、昭和への時間旅行という私の中ではイメージだったんですね。で、どうやったらね、タイムスリップしたみたいに皆さんがですね、こうその時代に、戻ってもらえるか、思い出に包まれて聞いてもらえるかなっていうのを常に考えていた数ヶ月だったんですね。で、やっぱりタイムスリップしてもらうには、その時代のことをね、こう伝えするというか、思い出してほしいということで、映像をね、作ったり、その曲をたくさん、こうその時代の曲をたくさん集めたね、十数分あるメドレーを作ったり、もう寝る間を惜しんでやっていましたね。で、本当にありがたいことに、父親がね、音楽家でアレンジャーもしていたので、メドレー作りもね、相談しながら作り込むことできましたし、妹もね、映像を作るのが得意なので、本当にいろいろ話しながら魂を込めて、映像を作ってくれて、家族の力をこうフルに発揮した コンサートになったなと思いました。だからそういう、まあ家族の気持ちのいっぱい入ったなんか温かさみたいなものもコンサートでこう皆さんに伝わってればいいななんて、思いましたね。で今回ね60年代70年代80年代に区切って時代ごとに、まあ、映像を見てねどんな時代だったか振り返って、まあ、その時代に愛された曲を歌ってきたんですが、60年代はですね NHK のステージ101というすごく人気があった番組があったんですけど、そこでレギュラーで活躍していた小原初美さんというね大好きなシンガーの方がゲストにいらしてくださって、その方と一緒に、振り返って一緒に歌ってきたんですけども、今回ね私もね、時代のことをすごく勉強しました。で60年代ってどんな時代だったかというと、まあ、戦後からね立ち上がって未来に向かって進む日本というような感じでね、街に活気が戻ってきて人々がこれから、まあ、世の中が良くなるっていうことを、まあ、深く信じていてね、で、まあ、希望がある時代だったんですよね。それがねとてもね音楽にも溢れてるんですよね。でテレビが家庭に広がってね音楽もお茶の間で聴けるようになったり見ることができるようになって、で、まあ、今回ねメドレーを歌っていて、あこの曲はすごく皆さんのこう思い出の扉を開けているなと感じる曲っていうのがたびたびあるんですけれども、自然と拍手が湧き上がってあこの曲反応がいいなと思った曲がありました。今日は今からねその曲を、お聴きいただければと思うんですけれども、60年代はですねやっぱりペギ葉山さんの学生時代がやっぱり自然と拍手が湧き起こりましたね。でまさに歌詞がですね学生時代の歌詞なんですよね。なので本当に当時ね学生時代だった人たち、その曲を聴いていた人たちは、まあ、懐かしさも本当にもう歌詞の世界に入っていく、いける自然と入っていけるようなね本当に懐かしい気持ちになってもらう曲だと思うんですよね。で後から感想を聞いたらやっぱり学生時代で涙が出ましたっておっしゃってくれる方もねたくさんいらっしゃいました。ではですね今日はその学生時代をですねお送りしたいと思います。1964年の曲ですね、ペギー葉山さんの学生時代をお聴きください。

はい、ありがとうございました。なんかこのもう音がね、もう60年代ですよね。で、葉山さんの、ペギー葉山さんのなんかこう語りかけるような歌い方がすごく印象的ですね。本当に当時の学生たちのこう様子が伝わる曲だなと思います。で、やっぱ皆さんこの曲でね、懐かしい気持ちになってくれたんだなっていう風にね思いました。はい、それではですね、続きまして70年代をちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、70年代はですね、コンサートではですね、ゲストは小野玲子さんという江東区でも活躍しているクラシック、シャンソンなどね、いろんな曲を歌いこなす歌手の方と一緒に、振り返りました。で、70年代、人間って難しいなと思うんですけど、やっぱり60年代とってもこう豊かになってね、いろんなものが便利になっていくと、そうなってくるとこう人と人との距離感が出てくるんですよね。本当に今の時代と同じですよね。こうネット社会になって、みんな個人、自分の部屋でこう過ごすというか、個人の時代というかね。で、やっぱり、60年代もこうテレビが普及して、でみんなこう外に出ていた人たちが家でテレビを見たりするようになって、そうなってくると人と人との間にこう距離感ができて、でそうなるとこう自分の心を見つめ直す、で自分の心を歌うようになる、どこか寂しいというかね。それでフォー

トークが流行り出すんですよね。学生運動があったりと、あ、もう面白いなって、時代がやっぱり音楽に本当に現れてるなと思うんですけれども、で、今回ねメドレーには入れなかったんですけどね、その時代をよく表してるなと思う曲がありまして、映像のね

ディレクターの林さんが本当に若いのにいろんなことを詳しくてですね、いろいろ教えていただいたんですけど、この22歳の別れはアルバムの曲だったんですけど、まあ、そんなパッとしなかったのかな。で、その後伊勢さんがですね、フォークデュオの猫の大久保和久さんとフォークデュオの風っていうのを結成して、そこで歌った、22歳の別れの方がもしかしたら有名だったのかもしれないですね。でも今日はですね、神田川の歌ったかぐや姫のですね、方の、22歳の別れを、お聞き、聞いていただきたいと思います。メドレーではですね、神田川私歌ったんですけどね、よかったですね。なんかこうしみじみしましたね。はい、それではですね、その22歳の別れ、お聞きいただければと思います。

ありがとうございました。いや、染みますね。なんかもう始まった時から染みますねいや、その時代のフォークのもう本当に感覚がすごく表れてる曲だなって思いますね。で、まあ、70年代、メドレーも歌って、まあ、神田川も歌ったり木綿のハンカチーフだとかいろんな歌ったんですけど、やっぱり以前はねそんなにこう染み心に染みなかったんですけど、八代亜紀さんの船歌は本当にね自分でも歌ってて本当に染みるし、まあ、本当にこの今回一緒にね歌った小野玲子さんがこうその船歌の語りみたいなものをねやってくれたんですけど、やっぱ自然と拍手が沸き起こりましたね。

やっぱり私も年取ったんだなって思うんですけど、やっぱりそういう船歌とか聞きながらちょっとしみじみと日本酒でも飲みたいなっていうような、まあ、お年頃になったのかななんてね、ちょっと思ったりしました。でもね、本当にフォークブーム、なんかやっぱりその時代をね表してるなという、みんなが心をこう歌うようになったという70年代のね曲でしたね。はい、そしてですね、その後、80年代ね、行くわけなんですけれども、80年代はですね、ゲストにちびまる子ちゃんのね主題歌夢いっぱいを歌っている有馬由美子さんをお迎えして一緒に振り返りましたね。メドレーの後にはね、由美子さんのちびまる子ちゃんの夢いっぱいを一緒にね、私もハモらせてもらって歌って、すごく楽しい時間だったんですけど、そう、ちびまる子ちゃんもね、もう本当にそのまあ漫画としては本当に80年代、リボンっていうね雑誌に掲載されて、連載されて、で私も大好きで見てたんですけどね。で、その後ドラマ化されてっていう形になるんですけれども、アニメ化か、アニメ化されたんですけれどもね。で、その由美子さんと一緒に80年代を振り返っていって、80年代っていうのは、まあ、ますます経済的にも余裕が出て発展していって、まあ、個性が際立っていくんですよね、みんなのね。で、まあ、今回昭和歌謡コンサートだったので、あまりニューミュージックはね、まあ、来てくださる方の年齢層も考えると、まあ歌いたい気持ちもあったんですけど歌わなかったんですけれどもね、まあ、この時代本当に個性が際立ってユーミンがね出てきたり、本当サザンだとか山下達郎さんとかがこう世に出てきた時代ですね。で80年代こう日本はこうさらに豊かになっていって、まあ、個性豊かな音楽でも華やかなね、本当に彩りあふれる音楽がこう、発展していった、こうみんなに広まっていったんですけど、まあ、今回のねコンサートの中で、まあ、当時の曲を歌って、まあ、一体感みたいなのが あここだなって思う曲があったんですよ。一体感がこうグッとこうみんながこう一つになったなって思える、曲があってですね、本当にこの曲も自然と手拍子が沸き起こりましたし、みんながこう口ずさんでくださってるのが分かったんですよね。それがですね、島倉千代子さんの人生いろいろでした。でまさにね、聞いてくださってる方も年齢的にも皆さん年を重ねてきて、本当にね人生の中今までいろんなことがあったと思うんですよね。なんかね、それをねこう人生いろいろっていうその言葉でみんながこうふわっと振り返って聞いていてくれたなというのがね、すごく伝わったんですね。そこでなんかこう一つなれたなっていう感覚がありました。ということで、島倉千代子さんのね人生いろいろ、ちょっと聞いていただきたいと思います。

いやー、今ねしみじみ歌詞を聞いたんですけど、いい曲ですね。本当になんか私、枕さんも結構いろんなね人生でいろんなことがあったと思うんですけど、なんかその声がまたしみますね。これはね、いやー、これは本当に本当にいろんな出会いと別れをたくさんね経験した、本当年齢を重ねた人には本当にしみる曲ですね。ですごくメロディーはキャッチーで、一緒に口ずさみやすくて、で希望がね、ちゃんと最後の方は希望があふれた歌詞になっていて、いやー素晴らしい曲だなと思いましたね。でですね、その80年代の最後は私たちメドレーの中で、この曲を歌いました。谷村新司さんの「スバル」です。父親がメインを取って、最後は有馬由美子さんと一緒に3人でハモったんですけれどもね、この曲も本当にねいい曲ですね。なんかもう谷村さんがもうこの世の中にいないっていうのがちょっと信じられないんですけど、なんかそういうこともなんかこうすごくしみじみしながらこの曲をすご歌うことができたなと思ってます。ではその「スバル」もね聴いていただきたいと思います。では、80年代のメドレー最後に歌いました「スバル」お聴きください。

ありがとうございました。いやー、壮大な曲ですね。もう前奏からなんかもう涙腺が緩んじゃってね。いやー、いい曲だな。谷村さんの声も本当にいい声ですね、本当に。でね、今回こうコンサートの中でもね、あの60年代70年代80年代をこう追っていったんですけど、私はね60年代70年代っていうのは生まれて、まあ70年代も最後の最後に生まれたのでね、もう数ヶ月で、でもまあ0歳ですからね、何も、まあ、いなかったという、いてももういなかったというのと同じだと思うんですけど、本当にね、ゲストの方だったり、お客様からね、いろんなことをね、教えていただきましたね、その時代のことを。で、本当にやっぱり音楽ってね、すごいなと思うのは、メロディーが始まると、その時代に戻れるってことですよね。で、あの私はあの懐かしさは幸福感につながると言われてるんですけど、その、言葉をすごい大事にしていて、自分の自身 のラジオ番組でも音の思い出というね、懐かしさは幸福感につながるっていうことをもうテーマに、作っていってるんですけれども、まあ、今回その、まあ、音楽を通してその時代に自分が戻って、その時の自分に会えるっていうことがやっぱ大きいのかなと思いました。でその時の自分に会って、その時の自分に励ましてもらえるっていうんですか ね。だからまあ幸福感、懐かしいっていう感情が幸福感につながるのかなって、勝手にね答えを出してみたりもしたんですけどね、あの過去の自分

0: 自分に励ましてもらえるっていうことがすごくこの懐かしい曲をこう懐かしむことのすごくいい点なのかななんて、思ったりもしましたね。で私自身も今回ね結構根詰めて、コンサートを作り上げていって終わった後ですね結構パタッとね電池が切れちゃったみたいにね眠り続けてたんですけど今週はですがねやっぱりね振り返ると楽しかったしやっぱこうやっていい曲をねたくさん伝えていきたいなって伝わっていく場所にいたいなって思いました。でみんなと一緒にやっぱり、こう味わっていきたいこの素敵な音楽たちを。なのでねなんかまたやりたくなっちゃってるんですけどでも本当に結構もうまあ、眠り続けてだいぶ元気も出てきてまたやりたいななんて気持ちもねまた生まれてきてますね。でこれからもね今この瞬間みんなが幸せになれることって何かなと考えながらね音楽活動をねしていきたいなと思います。ということでね今ねこの BGM で今回MC してる時に流させてもらったのがですね今回のこのコンサートでもピアノを弾いてくれたそしてこの前私のラジオ番組にも出演してくれたピアニストの小西真澄さんの、オリジナル、CD から、BGM おかけしてます。はい小西真澄さんのことも応援してくださいね。ということで、最後の曲お別れの曲なんですけれども今回のねコンサートの会場の BGM としても使っていたんですけど私大好きな歌手で白鳥恵美子さんトワイモアのね白鳥恵美子さん大好きなんですが白鳥さんがですね昭和の曲のカバーアルバムを以前出したんですね。そんな中で父親が、まあ、何曲かアレンジを担当していましてで妹もちょっとバンジョーを弾いたりしたんですね。なのでその担当した曲の中からこの曲も本当にいい曲です。1966年ブロードサイド4が、作った若者たちをお送りして、お別れしたいと思います。では皆様今日は本当にありがとうございました。楽しい週末の夜をお過ごしくださいね。谷あゆ子でした。では若者たちどうぞお聞きください。
1: 本日のラジオみなテラスはいかがでしたか。みんなを照らすみんなが照らすみなテラス共に生かし合うさまざまな共生社会活動を来週も午後6時20分からお送りします。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: スーパーだけじゃ物足りない、上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
0: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: ディオ。こんばんは、 e スポーツ&レディオ第232回、かぐやぴとです。そして e ラジ第5週は特別会ということでゲストをお招きしています。アルネブに加入したストリートファイター6プレイヤーのチポジさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。こんばんは、チポジです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。大丈夫ですか？緊張してます？
1: 若干してます。
0: あ、若干してる。
1: さっきしてないなんて調子乗ったんですけど、若干なんか見て緊張してきました。
0: 緊張してきました。大丈夫、リラックスしていきましょう。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで4月30日に発表になりました2名のプレイヤーですね、チポジさんとシャドさん。シャドさんのスケジュールが合わず、今回はチポジさん1名となっておりますが、楽しんで今日はお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、初対面なんでね、まずね、お互いの呼び方から、まあ、私はかぐやぴとピトちゃんってぜひ呼んでほしいんですけども、チポジさんはチポジさん、なんてお呼びしたらいいですか？
1: いや、全然なんでも、周りはなんかチポちゃんとか、
0: チポちゃん、あ、チポちゃんかわいい。
1: そう、チポジって呼ばれたり、なんでも。
0: なるほど、じゃあチポちゃんで行かせていただきます。
1: はい、
0: ちなみに、はい、チポジの名前の由来って何ですか？
1: これはいくつかあって、チーポン自敗の麻雀の要素を含めて、そのままチーポージで入れたっていうことにして。

0: ことにしてます、はい、あじゃあ麻雀もやられるんですね。
1: そうですそうです。
0: チーポーチー
1: ポー自敗っていうあの東南っていうのがあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: あれああいうの自敗って一応言ってて、まあ、チーポンは分かります
0: か、ね、分かります。チーポン分かります。
1: そう、まあ、別に揃ってはないんですけど、だから何ですかとはならないんですけど一応由来聞かれた時にいけるようで用意しております。
0: いけるようで、はい、ありがとうございます、
1: はい。
0: まあ、そんなねちぼじさんなんですけど、はい、私今日初対面でして、
1: はい、
0: 初対面でちょっとは印象されてもいいですか。
1: あ全然大丈夫です。
0: めっちゃ美しい人めっちゃ美しい、 美しいし、これねストリートファイター6、はい、めっちゃ強プレイヤー反則じゃないですか。ちょっといろいろと聞きたいです。もう綺麗になる方法とランクマを強く、はい、強くね MR 上げる方法をちょっといろいろと聞きたいので、
1: そっちなら全然ちゃんと答えられる気が。
0: よろしくお願いします、
1: はいは
0: い、
1: お願いします。
0: ということでまずちょっとゲーム遍歴聞いていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 子供時代ってどんなゲームしてたとかありますか。
1: 子供時代はなんか男の子がやるようなゲームをばっかりやってて、
0: はいはいはい、
1: 稲妻イレブンとか、はいはい、ポケモンとか女性でもよくやってますけど、 あと遊戯王、わかりますか。
0: カードゲーム。
1: あそうですそうです。とあとなんだろう、ビブレード。
0: あビブレード、ね、え本当に男の子がやるゲームだ、はい、そんな中で、はい、なんで格ゲーやろうと思ったんですか。格ゲー始めたきっかけは、
1: きっかけはスマブラを学生の時にやってて
0: はいはい、
1: それに、まあ、似てたから、まあ、ちょっととっつきやすかったっていうのも、まあ、全然あるんですけど、
0: ストリートファイター6をやってみようっていう、はい、まあ、自分も、はい、同じなんですよ。ストリートファイター6から格ゲー始めたんですけど、
1: はい、
0: なんでやるきっかけになったのかなっていう、
1: ちょっと元々やってた FPS があまりにもちょっとつまらなくなってしまってちょっとなんかちょっとチルできるゲームないかなと思って
0: チルできる
1: ちょっと別のゲームをやったらマシになるんじゃないかなと思って試しに買ってみたゲームが、そっちの方がおもろくて、あ全然イライラしなかったんですよ最初は。
0: すごい気持ちわかる、はい、私ももともと FPS やってて、
1: はいはいはい、
0: で全然向いてないな自分にって思って始めたのが格ゲーストリートファイター6で、はいはい、したら何これおもろいじゃんって、
1: うん、
0: なんかみんなのせいにせず自分一人の責任で、
1: う
0: ん、己だけの勝負ができる誰にも迷惑をかけずできると思って始めたのがきっかけ。ちょっと似てるとこありますね。
1: そうですね、うん、FPS がね先なら絶対そう思いますもんね。
0: そうですね、まあ、ちょっとストリートファイター6の話は後でいっぱいしたいのでちょっと今月のねマンスリーテーマが推し活ということなので、はい、推し活ちぼじさんの何かありますかね、推してるものみたいなの。
1: あそうですね、アニメなんですけど。
0: アニメ。
1: 私基本的に何でも見るんですよ。なんかジャンプ系もそうだし、はいはいはい、深夜アニメとかだから、
0: うんうん、
1: ライトノベルからアニメになったのとかも何でも見るんですけど、
0: はい、
1: 女の子しか出てこないアニメ意外と好きで。
0: あへー、日常系とかですか。
1: あそう、漫画タイムキララさんとかのアニメとかが結構好きで、それで曲きっかけで好きになったのが、うんうん、この後流してもらう灼熱の滝娘ってアニメの曲になりますので、はい、そちら聞いていただこうかなと
0: 思います。後ほどじゃあ、はい、紹介したいと思います。
1: はい、
0: それ女の子たちのアニメ どんなアニメなんですか。卓球、
1: まあ普通にガチでちゃんと卓球、
0: あガチで
1: 女の子たちが卓球で勝負するアニメ、
0: スポコンアニメ。
1: そうですそうです。
0: スポコンが好きってわけではないです。
1: 全然そういうわけでは、別に好きなんですけど、
0: はいはい、
1: 女性が戦ってるのが割と好きで、それはアニメとかじゃなくて女子プロとかもそうだし、
0: はいはいはいはい、
1: 多分キャットファイトが好きなのかもしれない
0: あなるほど、キャットファイトね、まあ、綺麗な女性が戦ってるのはかっこいいですよね。
1: はい
0: なるほど、わかりました。じゃあそんなこんなでね、推し活、じゃあこの曲も聴いていただきたいんですけれども、まあ、来月のマンスリートークテーマをちょっと発表したいと思います。来月のマンスリートークはやらかしたことになります。皆さんのねやらかしたこともハッシュタグイーラジでの実況ポストお待ちしております。そしてね質問

こへの質問もお待ちしております。よろしくお願いします。それでは今先ほど出ました曲ですね、ここで一曲聴いていただきたいと思います。鈴ヶ原中学卓球部で灼熱スイッチです。それではお聴きください。どうぞ。

0: お聴きいただきました曲は鈴ヶ原中学卓球部の灼熱スイッチでした。可愛い曲でしたね。
1: あ、よかったです。
0: めちゃくちゃなんか、はい、もう灼熱スイッチって名前だったらもうすごい燃えろ闘魂みたいな歌が来るかと思ったら、さすが女子のね、はい、チームの歌、
1: はい、
0: 面白かった、可愛かった。はい、ということでね、こっからがちょっともう私がワクワクしている話の話題に突入したいと思います。
1: はい、
0: まあ、今回はもうストリートファイター6のプロプレイヤーということでね、はい、もうスト6の話全開でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、じゃあまずですね、まあ、メインキャラ今なぜそのキャラを使ってるかっていうか、なぜ今チュンリーを使ってるんですよね。
1: はい、
0: モダンチュンリー、
1: はい、
0: で格ゲー始めて、
1: はい、
0: なぜモダンチュンリーを使おうと思ったんですか。
1: そうですね、あの最初は M マノン使ってたんですよ。
0: マノン
1: の最初は、
0: はいはいはいはい、
1: でそこでダイヤまで行ったんですけど、
0: うんうん、
1: ちょっとどうしてもあの弾が辛くて、
0: まあ、辛い、確かに。
1: そうなんですよ、で弾が辛いのと近づくのも辛いっていうのがどうしてもあって、
0: うんうん、
1: あとマノンを使っているとちょっと他のキャラクターがなかなか使えないっていう、そのやることも性能とかも全然違くて、
0: はいはい、
1: 例えばチワシキャンセルラッシュがない、
0: うんうん、確かに
1: とか、まあ、そういうのも含めて、なんかもうちょっとできることを増やせる方がいいなと思って、うんうん、そのアクト1の時って弾持ってて中足キャンセルラッシュ持ってて無敵技持ってるのって、まあ、ジュリかチュンリーしかいないんですよ。
0: あ、なるほど、そっか、はい、アクト1から始めてるんですね。
1: そうです、
0: なるほど、はいはいはい。
1: その2択どっちにしようってなった時に、
0: うん、
1: あのジュリの弾って下発生なんで、
0: あ、確かに、
1: そう、上からの弾が貫通されちゃって防げないっていうのと、まあ、ジュリ自体も弾がちょっときついキャラなんですよね、っていうのでもうチュンリーしかなかったっていう、それだけで始めましたね。最初は
0: それはアクトいくつから始めた、アクト1からですか、途中でそんなすぐ変えたんですか。
1: アクト2からだったと思います。
0: あ、すごいな、もうアクト1でそんないろいろ知って、もうそれがないからとか私そこまで知識全然、
1: いや
0: 何も分からず、私はキャラクター孤独で決めたので。
1: あ、そうなんですね。
0: キャラクター
1: 孤独
0: 孤独って分かります。
1: 孤独、そうなんですねとか言って、孤独は分かんないですよ。なんですか。
0: まあ、強い者たちを、まあ、はい、元は虫なんですけど、
1: 虫
0: 壺に入れていろんな毒がある虫とか強い虫を入れて、
1: あ、その孤独、
0: 最後に生き残ったやつみたいな感じで、はい、私は気になる女の子たち、私女の子じゃないとやる気が出ないのでキャラクターを、もうそのCPU 同士で戦わせて、うん、残ったのがリリーだったのでリリー使ってます。
1: あー、なるほどなるほど
0: そういう選び方をしました。
1: へー、面白いですね。その孤独なんだ。
0: その孤独で
1: 選びました。なんかアプリかなんかの話でルーレットなのかなと思ったんですけど、はいはいは
0: いはい、もう完全に女の子同士で、あの好きな戦わせました、はいはいはいはい、キャットファイトさせていただきました。
1: いいと思います、素晴らしい

0: はい、そんなこんなでね、チュンリー選びましたけれども、な、今キャラ愛っていうのはどうですか？
1: キャラ愛は多分ない方にはな
0: る。でも、はい、2からじゃあアクト2からもずっとチュンリー使い続けてるってことですよね。
1: そうです。
0: な、浮気しようかなとかは、
1: 浮気浮気、そのキャラクター変えるってかなりカロリーを使うんですよね。今まで培ってきたもの全部捨てなきゃいけないキャラとかもいるし、
0: 確かに、
1: まあ、性能似てるキャラとかもいるし、ちょっと私そんなにその頭がいい方でもないし、多分その手先が器用でもないし、そんなに複数使いこなせるような能力はないので、もう仕方なくずっと使ってるっていう感じです。
0: なんか気になった他にちょっと多分見た目ですごいイケメンかっこいいとか可愛い女の子とか、そういうので浮気をしようと思ったことは、
1: はい、浮気というわけではないですけど、アクト1に舞がいたのなら私は迷わず舞を言ってます。
0: いや、私はリリーから舞に浮気をしました、
1: はい、あ、しました、
0: はい、
1: はい、当たり前だと思います。それはもう全然、私もその時に舞がいたら迷うことなくあっちに行ってたんですけど、まあもうちょっと遅いんでね。
0: お、でもそこで舞に行こうと思わなかったんですね、舞出た時に。
1: まあそうですね、行かなかったですね。似てるんですよ、結構。チュンリーから舞に行った人プレイヤーもかなりいるんで、まあ、使いこなせないことはないと思うんですけど、ちょっと私の場合は多分そこまでの能力がないっていうのと、ちょっと今まで教えてもらってきた人たちに顔向けできないなっていう。
0: えらい、はい、そんなこと何も考えず前に浮気した。
1: いやそれはもう自由自由なんで。
0: でも私の場合はリリー使ってるとどうしてもやっぱりなんか、はい、地上戦をずっとしてこなくて、もうとりあえず突進しようみたいな感じで思ってやってたんで、はい、ちょっとそろそろ地上戦勉強した方がいいんじゃないかなっていう理由もあって、はい、前に行きましたね。
1: 素晴らしいと思います。
0: でもまた今リリーに戻ってます。
1: あ、リリー戻ってます。
0: でもイングリッドに次行きます。
1: あ、イングリッドは確かに私もちょっと触ろうかなと。
0: やっぱ女の子にも人気あるな、イングリッド。
1: メインにすることはないかもしれない。
0: まあまあ確かに、そこまでチュンリーやっぱ強くなると他いけないですよね、
1: なかなか。かなり覚悟決めないといけないですね。
0: ちなみに今っていうか最高 MR いくつですか？
1: 最高全アクトで2038だったと思います
0: 。すごい、2000いってる。目指すは？
1: 目指すですか。そうですね、一旦最終レジェンドですね。お
0: ー、かっけー、はい、夢のまた夢すごいな。ちなみにそのマスターまで、最初初め初心者からやったわけですよね、
1: はい、
0: マスターまで行ったのってどのぐらいの期間かかりました？
1: マスター行ったのどうだったかな、ちょっとあんまり記憶があやふやで、2、3週間とかだった気が。マノンではマスター行ったことなくて、チュンリーに1ヶ月練習したんですよ、確か。
0: なるほど。
1: 1ヶ月練習して 2、3 週間ランク待ってみたいな感じだった気がします。
0: 才能ですね、これは。すっごい、2週間でマスター。
1: はい、まあ、1ヶ月練習したんで、
0: まあ、でも、まあ、1ヶ月練習してもトレモってことですよね。
1: そうです。
0: トレモとかカスタムとか、はい、強さの秘訣、そう、才能もあるんだ、ちょっと今私4ヶ月で行ったんですよちょっと4ヶ月ですげえすげえって言ってもらえてるのに、
1: はい、
0: 2週3週間かちょっと何も言えなくなっちゃったなっていうすげえ、本当に。ちなみにモダンチュンリー、今モダン使ってますけど、クラシックに移行しようかなと思ったことは
1: 一回もないです。
0: ないんだ、はい、やっぱチュンリーって特性的にそのモダンはいけるキャラですか？
1: まあ、優遇されてるキャラだと思います。
0: なるほど、はい、じゃあ変えず。
1: そうですね、今のところその予定はないです。
0: 今コントローラーは何使ってます？
1: コントローラーはオクタっていう。
0: あ、パト。
1: あ、そうです。
0: あ、一緒だ。そこでは関係ないなこれでは関係ないよな、はい、でもパッド使ってるけど、うん、なんつかね、うん。いや、なんか本当に、どうしてそんな強くなったのかすごい聞きたいんですけど、なんかこれめちゃくちゃやったとか、苦労したこととか、なんかそういうお話聞かせて。

0: てもらいたいです。
1: 黒ちょっとモダンチュンリって初心者の方とかはそうなんですけど、かなりちょっとコンボが難しくて、うん、
0: 言われました。私も最初やっぱ知ってるキャラがチュンリーしかいなかったんで、はい、やっぱちっちゃい頃からなんとなくお父さんがやってるゲームで、うん、チュンリーだけは知ってるみたいな、はい、だからチュンリーやりたいって言ったら、いやチュンリーは初心者には無理だからやめとけって言われましたよ
1: アシストコンボが全部使いづらいんですよね。 なんでちょっと確定反撃とかも、まあ、アシストコンボちょっと使いづらいっていう、うんうんうん、今はちょっとマシにはなりましたけど、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとどうしても使いづらいっていうことで、
0: うん、
1: とりあえず何かその基本コンボみたいなのもちゃんとコマンドが必要になってくるんで、うんうんうん、どうしてもその最初チュアシを当ててそこにパリを仕込んでラッシュを入れて、うんうん、そのまあ中技なり大技なりっていうのを入れてコンボつなげるっていうことがまずベース難しいことなんで、うん、
0: 確かに
1: まずそこをひたすら
0: 練習。
1: そうです。
0: トレモは苦にならない人ですか？
1: はい、苦に、いや人より割と苦になる方ですね。ランクマやりたいってなるタイプなんで。
0: あ、一緒だ。
1: はい、
0: トレモなんかちょっとコンボ操作したらもうすぐランクマい
1: ってる私もどっちかっていうとそのタイプなんですけど、それでもそっちを優先するようになりましたね。
0: ああ、なるほど。え、今ちなみにそのプレイしてる時間とかってどのぐらいですか？
1: どれぐらいだろう。プレイ時間。
0: うん。一日何時間プレイしてるとか。
1: ああ。どうなんだろう。一日、まあ、だいたい4、5時間くらいなんですけど。
0: 4、5時間。え、ずっとランクもやってます？
1: ずっと。そうですね、配信とかもずっとランクマっていう感じですね。裏ではトレモしか、
0: あ、裏、裏でトレモして、すごい、ここかな、やっぱ強さの違いってここなんだろうな。本当にトレモが嫌いすぎて昔クラシックバレエやってた時もバーレッスンが大嫌いすぎて早く踊らせろと思って遅刻して行ってました。
1: まあ、練習がね、うん、ちょっと苦にはなりますもんね。
0: そうです よね、は
1: い、早く楽しくないんでね、
0: 早く戦いなるほど、すごいな。でもランクマって私も配信でやってるんですけど、はい、そのやってるとどんどん落ちてきません MR って？私その傾向にあるんですよ、
1: はい、まあ絶対安定はしないですよね。はい、
0: そう、最初だけに、最初の1時間調子いいんですよ。イエーイ早山さんイエーイ俺みたいな絶対なる現象なんで、はい、あ、チポジさんもそうなんだ。
1: いや、もう全員そうだと思いますよ、やっぱり。あ、
0: 全員そうか、やっぱ集中力、はい、
1: 集中力もありますし、どのキャラと当たるかっていう運もありますし。
0: あ、え、ちなみに、はい、苦手なキャラってありますか？
1: 苦手なキャラは一応ダルシムとリリーですね。
0: あ、リリー、
1: はい、
0: いけます
1: そう、チュンリー使ってる人は大体そう言うと思います。
0: あ、ダルシムか。ダルシムは苦手だな、うん、チュンリー、そっか、やっぱ弾抜けれるからです。何が苦手です、リリーは？
1: リリーの場合、そうですね、弾抜けれるとかはまあ別に
0: いい、
1: まあ、どのキャラもみんなそうなんですけど、基本的にそのこっちが追いかけなきゃいけないっていう、基本はまあ弾振って向こうから近づいてほしいキャラにはなるんですけど、まあ、リーチも向こうの方が長くてこっちの、まあ、差し合いたい技っていうのを潰されやすいっていうので、
0: あ、
1: まあ、基本的には相性はあんまり良くないっていう感じですね。
0: 私ワンちゃん、
1: はい、
0: いや全然
1: あると思いますよ。
0: いやでもちょっと今度一回手合わせを願いたいです。はい、
1: 全然
0: いや、もうちょっといけたら、え、チポジさんに勝ったけどってちょっと誇れるかもしれない
1: 全然大丈夫です。
0: いやー、でも絶対すごい強いんだろうな。
1: いや私善悪とリリー勝率多分 10%20% ぐらいしかないんで、
0: まあ、でもリリーあんま当たることなくないですか？
1: まあ、一番下ですね、当たる回数は。
0: やっぱそうですよね、はい、はい、リリーなんだこんなに人気ないんですか？ちょっと人気ない理由なんだと思います？
1: 人気ない理由、なんだろう、でも女性よく聞く くんですけどね、使ってる人
0: は。そうなんですよね、配信者での女性の方ってリリー使い多いんですけど、うん、世の中にはリリー使い少ないんですよ本当に。
1: そうですね。
0: なんかでも私も一つマイを使って思ったことが、うん、やることが本当にシンプルだなっていうのがあって、うんうん、なんかもっといろいろやってみて

0: たいっていう欲望が出てきて、うんうん、他のキャラにやっぱ行くのかなっていう私の中では一つの答え出たんですけど、うんうん、どう思いますか。
1: どうなんですかね。なんかコマ投げキャラってあの通るときと通らないとき明確に分かりやすいんで、うん、なんかあんまりコマ投げキャラがすごい人気になることって、まあ、ないのかなっていう単純な。
0: 確かにコマ投げキャラか今コマ投げキャラ、はい、誰がえでもマノンが一番人気ありますコマ投げキャラだと。
1: 最近そうですねザンギが一番人気だったんですけど最近はマノンの方が増えたのかなっていう気がします、ね、
0: マノンやってる方は地上戦がめちゃくちゃ上手い。
1: あ上手です
0: 本当に上手でも
1: マノン自体が地上かなり優秀なのでそれも含めて、はい、
0: 昔はマノン余裕だったんですけどいけるいけるリリーイエーイって思ってたんですけど最近はもうすごい強いマノンの地上戦と思って
1: そうなんです。
0: ちなみに得意なキャラは自分これ勝率いいなってキャラあります。
1: そうですね道義系は大体ルークとかリュウとかケンとかテリーとか。
0: あ道義系なんだなるほど、は
1: い、エドとかも
0: エドいける、
1: はい、
0: あエドいけるってかっこいいなエドいける
1: これはあの賛否ありますちなみに。
0: あなるほど
1: クラシック使ってるチュンリーの人はエド基本的に苦手って言って方が多いです。
0: クラシックとモダンの差あるんですね。
1: ありかなりあると思いますね。
0: あるんだそうなんだ、はい、違うんだ面白いの。じゃあ次にですねアルネブに加入されましたけれどもプロプレイヤーとして加入した時の気持ちってなんかありました。嬉しいとか
1: あの嬉しかったです。あの選考っていうのもあって、
0: はいはい、
1: まず受かるとも思ってもなかったので私は嬉しかったですし支援していただくっていうその援助してもらうっていうことで結果出せなかったらどうしようっていうプレッシャーとかもあまああの単純にどっちもあります。
0: 単純にどっちも、はい、あそうですよね。でプレイヤーとしてねあのチームの活動としてこういうことしたいなっていうものってありますか。
1: そうですねあの女性リーグの構想とかもされてるので、
0: はいはい、
1: 単純にその女性のプレイヤーがもっと増えてほしいなっていうのでその数を増やしていけたらなっていうのとまあそのそういう私みたいなのを見てそのなんかもうちょっと頑張ってみてレベル上げたいっていう女性の人が増えてなんか影響与えられればなとは思います。
0: 素敵、
1: はい、
0: なんかねシャドウさん同じチームのシャドウさんとかもね女性だけの限定のイベントとかもしてますよね、
1: はいはい、
0: もうどんどんこういうのを広げていってやっぱ女性プレイヤーの活動もいやメイン立って頑張っててほしいですね。
1: ありがとうございます
0: 、はい、でファイティングクロスオーバーにもねなんか出てたということで成績どうでした。
1: あそのシャドウさんと出たのはトップ8に行きました。
0: すごい。いやちょっと楽しみですね今後がね。
1: ありがとうございます。
0: いやもうで今後の目標はまあそれを、まあ、もちろん広めていくってこともあると思うんですけれども、まあ、個人として何かありますか、はい、優勝とか。
1: そうですね今後の目標、まあ、でも海外大会は今後積極的に参加していくのでもうあの少しでもいい結果が出せるように上位に行きたいっていう感じですね。
0: いやーめちゃくちゃ応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に活動楽しみです。皆さんもねぜひねアルネブの女性2人応援よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: ろお別れの時間が近くなってきました。はい、ということでちっぽちゃん、
1: はい、
0: なんか今後の目標なんかありますか？
1: 来月あのエボラスベガスに行く予定ではありますので。
0: すごい、ラスベガス、
1: はい、
0: うわー楽しみ。
1: はい、応援よろしくお願いいたします。
0: 配信台で見つけたい。まあ、ね、日本からめちゃくちゃ応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 頑張ってください。はい、はい、こちら番組は SSC シェアハピラジオ e スポーツランドレイディオ、略して e ラジでお送りしてまいりました。この番組はPCCS、ドリームファクトリー、コミファ、e スポーツスタジアム名古屋、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。 e ラジでは皆様からの番組への感想や質問などをハッシュタグ e ラジで受け付けております。また e ラジ公式 X の概要欄より専用フォームへのアクセスもできますので、そちらもご利用ください。皆様からのメッセージお待ちしております。姉妹番組も39番組ありますので、そちらもぜひお聞きください。はい、次回のeeラジはですね、6月7日谷藤ひろみさんとフラックスさんがパーソナリティです。皆さんメッセージありがとうございました。本日はゲストでアルネブのちぽじさんにお越しいただきました。今日はどうでしたか？
1: あ、とてもとても楽しかったです。すいません、ちょっとありきたりなって。でもあんまりこういう自分のことをこう喋ることがそんなにないので、うんうん、なんか新鮮でしたね。とても貴重な体験ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。なんかやっぱ配信ではね、ストリートファイター6をやってるから、やっぱ皆さんもね、こういうパーソナルなことを聞けるのは、まあ、珍しく面白い時間だったではないでしょうかと思います。はい、本当に応援してますので。
1: ありがとうございます。
0: さあ、では締めたいと思います。皆さん本日もありがとうございました。パーソナリティはピトちゃんでした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。バイバーイ。

0: 19時30分を回りました。帰宅中の方も家でのんびりされている方も運転中の皆さんもこんばんは。この番組は島根の親善大使を狙うまさみと江東区と隅田川をこよなく愛するミュージシャン佐川智之が毎週日曜日のこの時間にいろいろワイワイしていく番組です。レインボータウン FM88.5 の電波に乗せてお送りいたします。では本日のメンバーをご紹介いたしましょう。ザ・ナイトフライヤーオンユニットボルドニューイとしても活動されている佐川智之さんです。
1: はい、こんばんは、佐川ドエス、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。では本日はこちらのメンバーでお送りいたします。

0: はですね、佐川智之さん誕生日当日でございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 本当に今日なんだよね。
1: 本当に今日ですよ。
0: おめでとう。
1: クリント・イーストウッドとします。
0: おお。
1: 鈴木京香さんとか。
0: 突然すぎてびっくりしたよ、
1: はい、あと土方歳三さんね。
0: あ、歳さんとね。
1: 歳さんと一緒です。
0: 友達みたいに言ってみましたけれど、はい、はい、止め
1: 何止めでとう。止めさん。
0: おめでとうが一緒になった。
1: 止めでとう。
0: 止めでとう。
1: ありがとうございます。
0: はい。まあ以上なんですけれども、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ちょっと勝手に流させていただきました。もうちょっと
1: ケーキとかそういうのはちょっと置いといて。
0: はい。あの顔面ケーキ NG 食らったんで、はい、言葉だけにさせていただきたい。
1: 掃除大変なんで、この30分しかないからこの
0: 番組。そうだね。そうよね。この後も生放送が待ってますからね。うん、はい。そしてですね、あ、なんかいろいろコメント来てますよ。あの猫が来たり相変わらずあれだね。あのコメントじゃないコメント、
1: 絵文字で察してっていうパターンですよね。
0: そうね、ペンギンがいたりね、うん、
1: ペンギン、
0: あの競馬負けた癒しの放送らしいよ。
1: あ、それはそれ、まあ、日曜日ですからね。
0: あと
1: ね、
0: サングラスかっこいいっていうのと誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます、はい、いっぱい来たね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということでですね、サングラスかけたんですけど暗いね
1: 今日は。いや、それよりもあなた

0: なんですか、冒頭のテンションがもう突き抜けてたんですけど。
1: そしたらね、すごいよね、あの打ち合わせしてなかったのに、はい、ディレクターさんちゃんと音量下げてくれて、あの響かないようにちゃんと、
0: やっぱりあの
1: そう一瞬にして私ビンって見られたもん。
0: 反応するよそれ、やばってなるから。
1: ありがとうございます。
0: さすがです、
1: はい、さすがです。信頼の上で私はやらかします。はい。

0: 抱負ですか。
1: 次の誕生日までの抱負は、
0: あ、無事、この後の1年も頑張って生きるということですかね
1: 、はい、壮大だね。
0: 壮大ですよ。
1: 壮大だね。
0: そうそうそう、何もないことが一番、難しいんですからね。
1: そうだよね。
0: そうですよ。
1: でとりあえず何する、
0: とりあえず何する、
1: うん、バンジ
0: ーバンジ
1: ーバンジー、
0: 俺高所恐怖症だからさ無理だよね。そこに行くまでがもうたどり着けないもん
1: らしいね。あのなんか共にあれでしょ、あのガラスみたいなあの、うん、展望台みたいなところあるじゃない、
0: はい、
1: あれ
0: あとか、
1: あ、東京タワーにもあるんだっけ、うん、なんか行ったらしいのよ。で足元気づかないで行って帰れなくなりそうなくらい悲しい顔して戻ってきたって聞きましたから。
0: あれさ、なんであんなことすんの絶対さ、
1: うん、
0: 割れない保証ないじゃん、あのガラスって。
1: まあそうね、でもかなりの人が乗っかる、う
0: ん、いやいやいや、
1: 確かに力士が何人も乗ったら大
0: 変な気がするね。あとかあの上でプロレスしたら絶対割れるでしょ。
1: なんでプロレスするんだよ
0: だからもう嫌でしょ、これ。
1: でも気づかないで行きかけて、ゴールできないで戻ってきたんでしょ、
0: うん、途端にこうシュッと喋らなくなって無言でこう、うん、一点を見ながら、
1: あ、それを見たかったな。
0: 無理です
1: よ。いや、この番組がバラエティだったらとりあえずカメラで追いかけていくよね。
0: いや、もう絶対無理です。
1: え、だって共にそっち系で言ったら高所恐怖症だからあれもあったんでしょ、あのなんだっけ、吊り橋を吊り橋って気づいてなくて歩いてって戻ってきたみたいな。
0: そういうのも
1: なんかね、
0: そうなんですよね。ほぼほぼ向こうにたどり着くっていう結構な距離歩いてたら、うん、下よく見たら、うん、あのベニヤっていうか木1枚の橋で、
1: あ、じゃあ本当の吊り橋だ。
0: 隙間から下が見えてて、
1: おうおう、楽しいやつじゃん。
0: 全く気づいてなくて
1: それで歩いてたの、
0: うん、
1: で気づいた時には
0: 猫が人間見つかった時のやば見つかったシュシュシュッとこう行くじゃないですかあんな感じです。
1: なんでそれを私の前でせんの。
0: いや、命に関わるからね、あのダメだよ。
1: なんかあれでしょ、それ見た人からしたらトモニーが珍しくさ本当にキュッてなってさまん丸くなるらしい。
0: 多分ね身長158ぐらい
1: ちっちゃくなったな、
0: うん、すごいちっちゃくなったもん。
1: え、じゃあ今年の目標、高所恐怖症、高所恐怖症、ここここ、
0: いや無理でしょ。好き嫌いなくすのと高所恐怖症
1: は、まあね、
0: 克服は絶対無理だと思う。
1: なんで背高くなったから高所恐怖症になったの。
0: 違うよ、そういうことじゃないですでも俺ねちっちゃい頃あれなんだよ、うん、だ13階とか4階とかに住んでたんですよ、うん、
1: それは平気だったの。
0: いや、あの慣れだよねそこはね、
1: うん、
0: よくだから母親にさこう抱き上げられてうえーとかって上からこう、うんうん、下の階をこ
1: うお
0: っていうね、なかなかハードな遊びをされてあれはすごい覚えてますね。
1: あ、それ覚えてるんだ、うん、わあ気になるわ。じゃあ今度はあの共にスカイツリーかなんか登ってみようか。
0: いや、もういいでしょ大丈夫だよ
1: じゃあ、 あの何かチャンスがあった時はそれをやっていただいて
0: もらう。そうですね、あのまた番組の企画で
1: 企画
0: そういうのだったらいいです。
1: あ、 OK です。
0: はい、面白いんで。
1: え、うん、え、他には何か目標は。
0: 目標ですか。
1: 目標とかやり遂げること。
0: やり遂げること、
1: ケーキを一人ワンホール食べるとか。
0: いや、そんなのいつでもできるでしょ。
1: あ、なるほどな、
0: うん、もうそういうのね思いつかないですよ。
1: ほんと、うん、かわいいって書かれてるよ、共に。
0: ありがとう、
1: うん、あれかな、猫みたいになっちゃうところかな。そ
0: うでしょうね
1: そっかそっか。じゃあ今年1年も健康でいただく、
0: ええ、
1: 健康で健康でいただく。
0: 何かしらみんなあれだよ、同級生とかもそうですけど、
1: うん、
0: だんだん皆さん年重ねてくるとさ、病院の話しかしないとかよく言うじゃないですか、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんとか、
1: あ、
0: どこが痛いとか、
1: うん、
0: 最近健康はどうなのっていう話になってきちゃうから、はいはい、ちょっとそういうのは嫌だなと。
1: あ、なるほどね。
0: ってことはやっぱり常日頃健康でいなきゃいけないっていうところですよ、
1: はい、そうですね。
0: まあ、そのために何かしてるかっていうと別に何もしてないんですけど、
1: 毎日音楽作ってるよね。
0: 音楽作って、だからあれです、再々言ってるように歩くということ。
1: あ、すごい歩くらしいね。
0: 健康にいいんで歩きましょう。
1: 2万歩くらい歩く
0: の。2万歩は普通に歩きます。
1: でも
0: 1万歩は絶対超えないとダメです。
1: でも一回お、ね、トモニーと私ロケハンみたいの行ったらさ、トモニーが1万4000歩くらいの時、私2万歩超えてたよね。
0: 歩幅がやっぱ違うからじゃないですか。まあ多分でもそのあれじゃないですか、会う前とかにめちゃくちゃ歩いてたとかないですか。
1: そんなことないんだけど、トーニーと一緒になんかちょっとなんだっけ、橋見に行った時の歩数がさ3000歩から4000歩違ったんだよ。
0: まあ歩幅ですよ、ね、しょうがないよね、
1: はい、はい。ということでおめでとうございました。
0: ありがとうございました
1: はい、ではともに誕生日を迎えたことで、まずはこちらの1曲とお願いしていいですか、はい、
0: 別に誕生日全く関係ないんですけど暑くて暑くてしょうがないんで、
1: うん、
0: 涼しくなる曲をお届けしたいと思います。
1: お願いします。
0: ファイナス・ヘンダーソンでスキップトゥーマイル。

0: この番組はレインボータウン FM 88.5MHz キワスタジオより生放送でお届けしております。
1: ここで本日5月31日放送の個人サポーターの皆さんをご紹介いたします。一人目は七志さんです。二人目はハッピーバースデーともゆきさんです。個人サポーター第47号皆様ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 個人サポーターについてはまさみのショップをご覧くださいということでですね、はい、なんかともにだけではなくディレクターさんも実は高所苦手だと聞きましたので、
0: 多いんですよやっぱりそういう人。そうそう、ね、さっき見ましたけど、うん、橋の下に窓ガラスみたいなガラス、
1: うん、
0: あんな意味ないからやめた方がいいです。
1: まああれは真下が見れたらいいなっていう、
0: 覗いてそういう人
1: ワンはい、ということでですね、さあともに今曲作っとるやん。
0: はい、
1: どない、
0: さあもう6月入るじゃないですか明日から。
1: イエス。
0: まだねレコーディングしてますよ、
1: うん、
0: してますっていうか、うん、自分のベース以外のパートを、
1: うん、
0: ずっと取り続けてますね。
1: すごいね。
0: すごいねっていうかね、やっぱりいいものを作るためには妥協できないじゃないですか、うん、ちょっと中途半端では出したくないので。
1: あれだよね、男性も女性も歌ってたりとかして。
0: あ、歌は
1: その中でどういう感じになっていくかっていうのはこれから。
0: でもまあ大体アルバムに入れる曲たちは、うん、固めたので。
1: あ、本当、
0: はい、なのでその、うん、今回入りそうだなっていう曲しかやってないです今
1: は。
0: はい、じゃないともう手が回らないですっていう状態で。
1: というかそうだね、
0: ずっとそうですね、やり続けてます。だから
1: 楽しみです、うん、
0: まあ別に完璧主義とかではないので、
1: うん、
0: 自分が 100% 納得するまで出しませんとかそういうことではないんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ただ単純に本当は手が回ってないっていうぐらいたくさんやることがいっぱいあるので。そうなんですよ。まあ間にちょっとちょこちょこと他のお仕事をやりつつ。
1: あ、そうですよね、はい、でそれだけじゃない
0: ん
1: だ
0: よね。そうなんですよ。
1: そうだよね。
0: なんでありがたいことにそういったものもやりつつの並行作業なので。
1: なるほどね。
0: まあちょっとお時間かかってますけど。
1: じゃあともにまたなんか私が舞台じゃなくてイベントやるぜとかって言ったらそういうのも関わってくれたりするの？
0: いや別に
1: 司会から
0: 司会からあ、そっから。あ、いいですよ。
1: OK、
0: うん、
1: 司会兼 PA。
0: 司会兼 PA は嫌だ音響さんが自分で喋ってるって嫌でしょ、ちょっと
1: ここでやる
0: 本番
1: ここでやる。
0: いやいや、どっちかにしてほしいです
1: けど。あ、でもありなんだ。
0: あり
1: です。じゃあ何かやっていけたらいいですね、
0: はい、
1: よろしくお願いします。これさ、でもやろうと思う曲の中でさ、
0: うん、
1: なんか流せたりするのがいたりする？
0: 今日だからさ、もうせっかくね、うん、5月終わるんで31、
1: うん、誕生日だし、
0: そう、誕生日だしっていう、まあ、記念なんで、
1: はい、
0: まさみさん、あなたが歌った曲を流そうじゃないですか。
1: お
0: ー、ただ、
1: うん、
0: あなたが歌ったテイクは流せないのでまだ。
1: あ、そうか、まだあれだもんね。
0: そう、
1: 作り中だもんね。
0: そうそうそう、やっぱその途中は流すわけにいかないので、うん、デモの仮歌の状態での曲を。
1: デモテープを逆に流すと。
0: そうです、
1: あたすが歌う前の
0: そうです、そうです、
1: 仮歌さんを、
0: はい、大丈夫だよ。今日一回聴いてればみんなもう覚えてないから
1: ね、
0: 出た時にはあれデモと違うなってことはないと思うんで
1: それ言うなよ、
0: ドキ
1: ドキしちゃうから
0: 大丈夫です大丈夫
1: あ、じゃあ結果今後私が歌う歌ってことで。
0: そうよ。
1: お、
0: そうですよ。
1: 流させていただきます。
0: 曲紹介してもらってもいいですか？
1: おいらが、
0: うん、
1: お
0: いいでしょ、たまにはいいでしょ
1: はい、じゃあ言い方間違っとらんと思うから頑張るね。
0: はい、
1: それではお聞きください。ボルドニュイでホログラムガール。

0: ね、ともに、はい、なんか私が聞いたいただいた仮歌さんよりもなんか変わっとらん？
1: 変わってないですよ。
0: 嘘？
1: オケがちょっと変わったかな、うん、アップグレードされてると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、ドキドキした。あとあれだよね、この歌ってる中で私がメロとあれを間違えたとこが出た
1: の。Bメロのとこね。
0: そうそう、はい、違うよって言って首かしげてずっと私がメロディーじゃなくてコーラスの方をメロディーで歌ってた。
1: まあでもボーカルはあの、うん、メロディーのライン自体は変わってないですからね。
0: 確かにそれは変わってないですね、はい、あでもなんかあと歌ってる仮歌さん可愛くなってない？
1: いや変わってないです。同じ。まあ、曲調がちょっとあのこれ、うん、多分今回のアルバムの中では少し異色な部類に入るのかな。
0: うん、
1: うん、四つ打ちディスコ調の曲になっている、うん、で少しこう可愛らしい感じのアイドルっぽいやつ。
0: ホログラムだしね。
1: ホログラムだし。うん、そうなんかねそれのイメージがまあ今回参加していただく、はい、シンガーさん。
0: うん、
1: の中でまさみさんが一番合いそうだったんですよね。声的にもそうだし。
0: だってあれだよね、私会話してる中でホログラム分かってるって聞かれたよね。
1: 聞いたっけ？
0: 当人で、すり合わせでこれだろって言ったらアートルアートルみたいなやりたなんかね、確かね、なんかあのホログラムなんだけど私の最初の表現の仕方がポリゴンみたいなイメージ。
1: ポリゴン？
0: あのカクカクのやつ、3D にガクガクのポリゴン。
1: いやあの
0: な、そうそう、ガクガクしてる感じで
1: 全然違 う,
0: もうあのポケモンが出てきた。今一生懸命あのディレクターさんがいろいろ調べてくれた、
1: ね、ちょっとこう光の反射でこう七色にこう光るような感じです ね,
0: あ、めっちゃいいじゃないですかって来てる。
1: いいですよ、そりゃそうですよ、当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですか、何言ってるんですかね。
0: 素敵なとこでね、
1: うん、本当ですよ、はい、ここまではいいんですよ、うん、こっからが大事なんで
0: 頑張ります。
1: 本当にもう撮り終わってるけど ね,
0: ね、はい、さあではですね、ここからあのとある方のコーナー行きたいと思いますが。
1: あ、ここから行くんですか？はい、
0: いかん。
1: いやいいですよ、行ってください。
0: 行っていい？
1: はい、
0: 行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では行きます。
2: ともゆきさん、まさみさん、そしてラジオを聴きの皆さん、お元気ですか？中尾隆生です。さて、今日のお知らせはですね、大森カンパニープロデュースボリューム57さらち22というね、東京ボードビルショーのね方なんですけれども、大森さんという方がねやってらっしゃる、カンパニーなんですが、それに初参加するということで、6月の1

0: 日金曜日から6月の14日日曜日まで、場所は、劇場は下北の鈴なりというところでね、公演があります。私の他に田中真由美さん、山口良一さん、そして、大森宏さんとかですね、他にたくさんの方が出ます。コント の集団なのでね、ショートショートのコントが13本ぐらいありますかね。今絶賛の稽古中でございますけれども、ちょっと来て笑ってクスッと笑っていただけるとね、いいかなというふうに思っております。お問い合わせご予約はですね、大森カンパニーのホームページというところで、サラチという形で調べていただければわかると思いますので、ぜひ劇場の方に足を運んでいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。中尾流星でした。それではまたまた、バイバイ。
1: ということで、こちら流星さんの出演が来月で待ってるんだけど、明日から。これ本当にね、なんかコントめちゃくちゃあるらしくって、5本に8作品くらい出るらしいんですよ。
2: そんなに出る？
1: その中にミュージカルもあるらしくって、ミュージカルコントもあるらしくって
2: そうなんだ、
1: はい、
2: ちょっと言ってクスッと笑いましょう。じゃ
1: あもうすごく頑張りますっておっしゃってました。もちろん田中真由美さんともやるコントみたいなのもあるらしくって、はい、実は10日間くらいあるんですよね。5日から14日だから。
2: そうだね、結構長い。
1: 結構長く、しかもですね、 U28 チケットって言って、28歳以下の方たちは割引になるチケットもあるそうなので、そうね、
2: 28、
1: そう、結構上まで行くよね。
2: ねえ、
1: うん、
2: 今一瞬どうにかできないかなと思ったんですけど、無理ですね。
1: 誕生日迎えちゃったしね。
2: そう
1: そうなんです。でもこちらは本当大森カンパニーで検索されると、うん、各キャストさんの扱いで予約をすることもできるそうで、はい、でも初参加なんですって、はい。田中真由美さんはね、しょっちゅう出演されていらっしゃる作品らしいです。作品というか劇団さんだそうです。はい、ぜひ気になる方は見に行ってみてください。私もちょっと行ってきます。はい、ということでですね、その次でまず島根の告知コーナーに行きたいと思います。はい、ではですね、島根の告知コーナーは先週少しご案内したんですけれども、島根の特派員さんの関係で下中修司さんがですね、第8回フォークソングフェスティバルというのを開催されるというのをお知らせいただきました。6月21日の日曜日13時開演、入場料は500円となっております。歌おう青春の今、懐かしき名曲を、輝く青春の時というふうにですね、やっていらっしゃって、もう8回なんですって。
2: すごいね。
1: すごいよね。でね、曲目は結構その頃のフォークソング的なものもいっぱいあるんですけれども、すごいなと思ったのがですね、フォークソングの中にやって書いてある。
2: どんなの
1: か気になります。ちょっとまた気になりますね、うん、はい、その中にですね、出演のアーティストさん24名いらっしゃるんですよ。
2: すごい、24名ってすごい。
1: そう、すごいんだよこの量。そしてこれはフォークソングフェスティバルという実行委員会さんの方でやって、まあ、プレイガイドとして水穂亜紀さんの作業文化ホールでも購入や申し込みができるようになっていらっしゃるそうなので、ぜひ私も行きたかった、気になる方はぜひ見ていただければと思います。石油文化ホールの大ホール、大ホールすごい大きいところで、そこでされるそうです。はい、でそしてジョニーの今週の橋。
2: はい、今週ご案内したいところはですね、
1: はい、
2: 夢の大橋。
1: お、
2: はい、以前夢の島大橋はおそらくご紹介してるんですよ。
1: 聞きました。
2: 高校区。
1: 違うの？
2: 違うんですよ。夢の島、昔はね、ちょっとこうゴミとかをこう捨てて埋め立てていくような夢の島というところがあったんですが、うん、そことはまた別で夢の大橋という場所があります、
1: はい、
2: 高東区青海とですね、それから有明結ぶ橋ではあるんですが、ここ何がすごいかっていうとですね、
1: うん、
2: 歩行者自転車専用の橋なんですけれども、
1: うん、車通れないんだ、
2: うん、全長 360m、
1: 結構でかいな。
2: で幅がね、
1: うん、
2: 日本一幅広い歩道橋って言われてるんですよ。 60m ぐらいある。
1: 歩道橋なのに
2: 歩道橋なのに
1: すごいね。
2: これすごくないですか。
1: 幅が
2: だから緊急時の車両以外は車通れないんで、もう本当に歩道橋がダーンと
1: あって歩けるみたいな感じなんだ、うん、すごいね。
2: すごいでしょ。夢の大橋
1: って検索すると出てくるんですね。
2: 出てきます。日本最大級の歩道橋と言われてますね、
1: うん、それは大きいね、はい、
2: だからまあ橋の上がもうなんか広場みたいになってて、
1: うん、
2: で照明がなんでも江戸

0: 火消しのまといとか日本庭園の灯籠をモチーフにデザインされてるっていうから、ちょっとこうこの辺ってすごく橋がたくさんあって、うんうん、近未来的な風景ではあるんですけれども、はいはいはい、そういった江戸文化っていうのも若干取り入れてるっていう、これがやっぱり江東区の良さですよね。
1: すごいよね。あ、てか私これ今画像で見たんだけど、うん、これをあの橋だと思ってなかった。
0: あ、でかすぎてね。
1: そうそうそう、歩けるなんか普通の道路だと思ってた。
0: そう、
1: 橋なんだこれ。
0: 橋なんですよこれ。
1: へー、すごいね。あ、富士山も見えるところとコメントいただいております。
0: ここはだから
1: すごいね。
0: ね、歩いて行けるし、うん、行くしかないんで、
1: うんうん、
0: 遊び回れますよね。走り回れますよね。
1: 行けますね、
0: はい、
1: すごいねここ。そういうのあるんだ。
0: そうです。
1: へー、これはね、これから夏で暖かくなるし、お台場近いみたいですよね、
0: うん、近いですね。
1: だから行ってみていただくのも、
0: はい、で近くにやっぱり、うん、さっき言った、橋自体がですね、いくつあるのかな、うん、1,2,3,4,5 個ぐらいあるのかな、うんうん、有明橋とか青海橋、明美橋、のぞみ橋とか、まあ平行にかかってるんで、
1: はいはいはいは
0: い、そういった橋をたくさん見られる場所でもあるので、
1: それはいいですね、
0: はい、ぜひ行ってみてください。
1: はい、ありがとうございます。そしてですね、最後に私ではないんですけれども、
0: うん、
1: 私食い倒れイベントをやった時に出てきた男の子、はい、石戸屋勝馬くんが出る、うん、劇団岸野組さんの忘れられたらというアトリエ公演が間もなくあるんですよ、はい、6月の5日から7日。
0: あ、もうすぐですね。
1: そうなんです、そうなんです。これこそ今週末にある、あ、今週末というかあるんですけれども、はい、これね、どうやら島根県が舞台らしいの。
0: 呼ばれてないんですか。
1: だから見に呼ばれた。
0: 見に呼ばれたのね。
1: いや、だってほら劇団のアトリエ公演だから。
0: ああ、なるほど。
1: そうそう、劇団の方たちでやるって言って、でも岸野さんから、うん、まさみさんがやってもいい感じになるだろうなっていう役はありますよって。
0: なんでしょうね。
1: いや、もう気になりますね、どの役のことだったんだろうと思いながら。はい、これもですね、劇団岸野組で検索していただきますと、まだチケットはちょっとあるかもしれないので、ぜひ気になる方は見ていただければと思います。
0: 全5回ぐらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、アトリエ公演だからちょっと規模をわざと小さくしてね、その分ギュッと濃いらしいです。はい、という感じでですね、ご案内をしたんですけども、ともにあっという間だね。
0: あっという間ですけれども、はい、来週あるんですか。
1: はい、
0: ありますか。
1: はい、
0: あると。
1: では来週よろしくお願いいたします。
0: はい、誰か来るんですかね。
1: どうなんだろうね、それもすべてわからないと。お楽しみですね。はい、それでは本日のパーソナリティは私まさみと
0: 佐川智之がお送りしました。
1: それでは皆さん、またね。
0: また来

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン、ポカリスエット、イオンウォーター。
2: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: いいね情報局の時間となりました。本日は第5週目ということで、夢添い人肘鉄こと肘井哲也と、そしてアシスタントパーソナリティとして
1: 小寺典之です。
0: はい、本日は2人で、そして特別な方をゲストでお招きしながら、30分お送りいたします。ということで小寺さん、
1: はい、
0: 今日は、
1: はい、
0: よろしくお願いしますと。
1: あ、こちらこそよろしくお願いします。
0: 小寺さんとはね、
1: はい、
0: まあ、何年かのお付き合いなんですけども、はい、一番深く付き合ってるところ、接点があるというのは、江東区のボランティア祭りの実行委員長を2年間やってたと、
1: はい、あ、私がね、はい、
0: いうことでね。

0: 私も、2年前から実行委員会のメンバーになっていて、そこで小寺さんが実行委員長としてやってたというところのご縁ですよね、はい、
1: そうですね、うん、まあそうですね、もう2年経ちますからね、うん、早いですね。
0: でそれまではボランティアをねガンガンやってたというよりも、まあ、ボランティアを通じて、はい、なんかいろいろと自分を思うところもあったりとかして、はい、活躍をなんかなさってたと。
1: そうですね、もうボランティアが楽しかったんで、まあ、気が向いた時にまあちょこちょこ参加して、あ、そもそもやっぱボランティアっていいなと。で仕事とやっぱ家庭だけじゃなくてボランティアっていうこの第三の居場所ができるっていうの、行けばあどうも今日お願いしますねっていうその関係性がいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ボランティアが第三の居場所っていうようなことを明確に、はい、言ってる人はそんなに多くないかもしれませんね、言葉に出してるのは。でも、ね、実際第三の居場所だったり第四の居場所だったり、はい、結構ボランティアが自分の中のなんか人間関係だとか居心地のなんかいい場所になっていったりとかさ、
1: はい、
0: ありますよね。確かに
1: ありますね。多分皆さん実感されてるんじゃないかなと思いますね。
0: ボランティアを本当によっしゃってやってる人はそう思ってるかもしれないけど、うん、ボランティアにあんまり馴染みのない人はちょっとピンとこないかもしれないね。
1: あ、それはそうですね。だからボランティアって本当いろいろあるんで、もちろんねゴミ拾いだけじゃなくて、もう本当にもうその人に合ったボランティアがあるんで、そういうのから、
0: ね、小寺さんとしてはなんでそうやって自分の居場所みたいなね、
1: はいはい、
0: そういう感覚になってますか。
1: あ、やっぱりまあ人でしょうね。
0: 人、
1: ボランティア活動に参加するとやっぱりねみんな誰かのために何かしようって人が集まってるんで、みんないい人たちなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 気持ちがいいんですよ、うん、
0: いい人多いね。
1: そうなんですそれでやっぱり仲良くなって、うん、居心地いいねっていう、
0: ね、でいい人が多いと同時に思いが熱い人がいるので、はい、
1: あ、そうですね、
0: なんか自分の主張っていうか、はい、こうだっていうのをいい人だけれども、なんだろう、熱く語るというか、
1: はい、
0: うん、
1: おっしゃる通りです ね、
0: ね、
1: うん、
0: だから時にはね熱い人同士でね、
1: はい、
0: バトルまでいかなくてもなんか ね、
1: そうですね、
0: うん、やらかしちゃうこともあるのかもしれないけど、
1: どこの時もありますね、うん、
0: ただ、
1: まあ、思いが強い分ね、うん、
0: やっぱり根底が思いがあったかかったりとか、はい、熱かったりとか、人のために何かやりたいとか、
1: はい、
0: ね、お金のためじゃない、
1: はい、
0: 本当にこう思いがある人たちがやってるので、
1: はい、そうですね、やっぱりまあそういう人たちの中に行くと、まあ、やっぱりなんていうか、同じ仲間として、あ、すごく楽しいなとか、うん、まあ、居心地いいですよねやっぱり、うん、
0: そう、だからボランティアをやるからには楽しくないといけないね。
1: はい、私もそう思います。
0: それが合言葉だと思うんだよね、
1: はい、おっしゃる通りですね。
0: だからボランティアやってない人は何でやってんのかなと思ってるかもしれないけど、
1: はい、私もそうでした。
0: 楽しいからやってんだよね
1: おっしゃる通りです、
0: う
1: ん、
0: だから自分のなんだろう性格に合ったものとか、
1: はい、
0: そういうなんか自分が楽しめるものに出会えたら、
1: はい、
0: なんかさたくさんこう楽しみがあってさ、
1: はいはい、
0: お金あんまり使わないじゃない。
1: あ、そうです ね、
0: ね、はい、楽しいけれど、
1: はい、
0: だからボランティアっていう自分のボランティアをご縁ができてそれが楽しいって思えたら、
1: はい、
0: それはその人にとってみたらいいよね。
1: めちゃくちゃいいと思いますね、うん、まあ、やっぱり最初始めた時は、まあ、正直その、まあ、ちょっと手伝えばいいかっていう感じで軽く、まあ、軽い気持ちでやってみたんですけど、まあ、そこからいやボランティアっていや結構楽しいぞと、で自分でも役に立てるんだっていうところ必ずありますから、そういう気持ちになると、あ、じゃあ次も行ってみようって言って、まあ、結構深く関わったりとか、まあ、そういうところありますよね、
0: うん
1: うん、
0: 本当そうだよね。
1: 私は、はい、
0: だから楽しいってこともあるし、はい、全部プラスアルファじゃない。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: 義務というよりも、だからそういう意味では、ね、なんかこう自分の人生をよりなんか潤って、
1: はい、
0: 豊かにして、
1: はい、
0: 人間関係もなんかどんどん広がってくるじゃん。
1: はい、そうですね、うん、
0: だからボランティアのことを忙しいっていうだけで経験してないのは、はい、うん、なんか趣味はみんな探してるじゃん、
1: はい、
0: なんか私の趣味なんだろうって言って、
1: ありますね、
0: このカルチャーセンター、
1: はい、
0: そんな感覚でボランティアの、
1: は
0: い、いろんなボランティアやってみると、
1: はい、
0: 素敵な人に会えるしね。
1: そうですね。で、あのボランティアやってると、なんかあの結構週末ボランティアやってるんですよって話をすると、え、なんかすごい高尚な趣味だねって言われるんですけど、全然その中でもう本当気楽に楽しくやってるんで、うんね、もうね、来る人も気楽に来てもらえればなと思って、うん、

0: ということでね、
1: はい、
0: それではね本日、
1: はい、
0: まあ、ボランティアのゴンゲみたいな方がいらっしゃいます、
1: はい、
0: ゴンゲというか、はい、神というか、
1: そうです ね、
0: 私の師匠みたいな形なんですけど、明日お誕生日だということでございます、
1: はいはい、おめでとうございます。
0: じゃあ私の方からあの紹介させていただきます、まあ、肩書きはいろいろあるんですけれども、今日はこの肩書きで、ご紹介いたします。江東区社会福祉協議会会長渡辺啓二さんです。
2: はい、
0: ようこそ、
2: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、夜遅い時間に申し訳ございません。
2: とんでもない、
0: はい
2: はい、
0: 渡辺さんは江東区社会福祉協議会で、もう今3年4年目になってるの
2: か。そうですね、4年目に入りました
0: ね、はいはい、ちょっとまずあの社会福祉協議会、まあ、俗に社協ってよく言われてるんですけど、
2: はい、
0: ラジオで聞いてる人なんとなく聞いたことあるんだけど、何やる団体かよくわからないっていうケースもあるのかもしれないので、うん、ちょっと簡単にご説明いただけますかね。
2: そういう私自身もどれだけ分かってんのっていうふうに自分によく問いかけて、うん、まあ感覚としては、一つは社会で一般に言うように生活に困っている人たちにどういうふうにこう一緒にね、生活ができるか、ちょっとお手伝いをするというの、それから障害者の方々と時には楽しく話したり、そして、お世話をするという、車椅子を押す。車椅子を押すと最初はねゴワゴワこう押したんですが、押してるうちに楽しくなるという、そんな経験をしたり、非常に、社協の場合は、対象が広いので、なかなか大勢の方にお会いしても皆さんに満足いただけるようなことがどこまでできてるのかな、
0: 江東区にももちろん江東区社会福祉協議会っていうのが、本当に存在してとてもご活躍されてるんですけれども、必ずって言ってもいいのかな、行政区には一つの、社会福祉協議会がありますよね。
2: そうですね。
0: で、行政の方は仕組みを作ったり、そういうようなことを行政的な、そういう業務をいろいろやっていくんだけども、一般の住民の人と行政とのこの間に入って、
2: まさに、ですから今おっしゃるように行政はプログラムという、政策を作り、そしてその政策に基づいて社会福祉協議会が住民の皆さんのところとどうつながり、どうやってお手伝いをしていくか、それぞれの皆さんの その求められるものを少しでも安心してお届けできる、または交流ができるという、そんなことでもって日々今職員の人たちは本当に現場を大事にしながら活動してますね。
0: 本当にね、社会福祉協議会の職員さんって優しい人が、だから私たちのボランティアやってる人優しい人多いよねっていうのの、その延長線上に社会福祉協議会の職員さんはいらっしゃるので、みんななんか心根があったかいし、にじみ出るよね。
1: そうですね、
2: そうですね、おっしゃるように非常に優しいところが、その優しすぎることが時にはかなりハードな、それ表なんていうんですか、住民の方から突っ込まれて、鬱になってしまって時々、お休みをするという、だから優しさっていうのは本当に難しい、
0: あり得る話ですよね、受け止めちゃって、
2: そうなんです、もう真剣に受け止めることはそれはもう、立派なことなんだけども、それで、ね

0: 悩んでしまって前に進めないという、だからその言ってこられた住民の方もそこでストップっていうか、それ以上進まなくなってしまう。だからそこをお互いに住民の方も理解しながら要求をして出していただいて、両方の人たちが楽しく進められるように、そんなことを時々そういう人を見た時に ね、声が出ます。
1: あの社会福祉協議会っていうのはどういう活動をしているのか、どういう人たちがやられているのかともちょっとね、あのお話をいただきましたけれども、今日は、渡辺啓二会長のに、社会福祉協議会の思いというよりも、ご自身がずっとボランティアをやってずっと社会のために貢献なさっていた方で、そのなんだろう、これから集大成として2つのことをで今熱く毎日のようにお話をいただいておりまして、はいはい、そのことをねちょっと今日はお話しいただければなと思っております、はい、まず1つ目、よく言ってる挨拶運動っていうね、はい、そちらの方にお話しいただけますでしょうか。
0: そうですね、挨拶が本当に生活の第一歩だというふうに、で本来挨拶というのは家庭でもって自然に、パパママから まずご夫婦で、そしてパパママからお子さんに、でお子さんがそれによってこう挨拶というものが身についてくるというかな、それが外へ一歩出た時に、近所のおじさんおばさん、それからお友達と会った時に、おはよう、おはようございます、向こう一歩向こうからもおはようございますという声がかかる。それが子どもたちにとってはコミュニケーションの外に対しての一歩、それがコミュニケーション能力が育っていくんですよね。でなぜそんなことに思いをしたかというと、うんうん、今子どもたちの中で大変その不登校ということがよく言われている。でこの不登校はどうして不登校になるだろうか、で事情はいろいろあるけれども、一つにはやはり子どもたちのコミュニケーション能力がその育たないところに、でそれは家庭の問題、いわゆる家庭で親子夫婦親子で挨拶がないところもあったり、それからそういうことにあまり意識しないというか、そういう過程で、要するに親子の愛情伝達が不十分である、そういうことによって子どもはその親に愛されているというそのことが自信になっていくんですね。しかしそれが不安定だと、やっぱり外へ出ても不安定で、友達に何か言われたりちょっと押されたりすると過剰に反応していじめられたとか、学校行っても先生からちょっと注意されると先生に嫌われてるとか、でそれがもし愛情がたっぷり受けてる子供さんの場合は、それはコミュニケーション能力が外へ出ても十分発揮できるわけだから、それはいじめられてるというよりもふざけてる、先生から注意されたっていうことは、あ僕がなんか良くなかったなっていうものがすぐ傷がつくんですが、そういうことが あまりそのコミュニケーション能力の育ってない子は一人で受け取ってしまって悩んでしまう、で学校行くの嫌だっていう、全てが不登校の原因とは言いませんけれども、そういうケースが多いっていうことはデータでも出ているんでね、うん、
1: 挨拶をするっていうことが、はい、このなんだろう、挨拶って一人じゃ挨拶しませんもんね、必ず相手がいて、
0: もちろんですね、
1: でそこで挨拶って決まり文句なんだけども、対話が始まり、もう最低っていうとか基本の対話ですよね、
0: はい、
1: それができると次のこと

0: 葉が出るかもしれないし、
1: そうですね、
0: で共通項があるとまあ、お互い気になることがあったらこう掛け合いはできやすいんだけども、うん、なかなかこう普段だと相当仲良くないと話しかけにくかったりとか、うん、相手の興味のないことを聞いてもねっていうか、だけど挨拶はできるじゃんっていう話、
1: ね、
0: う
1: ん、そうなんですね、
0: そっからやろうよって話ですよね、
1: 親しくなればね、挨拶なしでもね、急に、肩をポーンと叩いたりなんだりして押すっていう、昔はそれでなんですが、今はなかなか子どもたちが体ぶつけ合って、友達が親しくっていう光景がかつてからすると薄くなったんだろうなっていうものを見てて感じますね。
0: まあ、そういうような、まあ、今の時代の挨拶のあり方っていうのがどうしても十分じゃないんだなと、うん、でなんとなく挨拶運動なんか今更なんか今風じゃないななんていうところもあるのかもしれないんだけど、だけどもしかしたらこの原点に戻って挨拶をこうし合っていく、やっぱね、私も自宅の中ではよく挨拶はしてるんですけれども、うんうん、やっぱりそこでちょっとこう気持ちがこう触れ合うっていうか、
1: うん、そうなんです、
0: なんかちょっとありますよね、
1: 挨拶、例えばね、友達とおはようって言って向こうからおはようって言われると認められたっていうか、それからほのぼのとした安心感があるんですね、それがないとやはり何かあった時にこう考え込んで不安になったり、 でもね、そうなった原因っていうのがね、振り返ってみるとこれは社会として非常に反省すべき ところがある。それはなぜ何かっていうと、異常者が女の子たちにちょっと不審なことを、痴漢のようなことを、でそれがこうニュースで大きく連続的に出てた、うん、でそれ で学校としては
0: 知らない人から知らない人から言ってもそうやって、ね、うん、答えちゃいけないよみたいな、
1: そしてまた変なことされるからすぐ逃げるんだよとかね、だから今でもブザーを全生徒に持たせてる。
0: ああ、そうなんだ。
1: 私も音は聞いたことあるけれども、そのものはも見たことはないんですが、まあ毎朝交差点で子どもたちをその安全誘導をずっとしてるんですけれども、そういう時に間違えて音が出しちゃったっていうことはよくあるんです。
0: なるほどね。
1: でそのもう一つの理由はコロナでもってあまり挨拶声は出さないという。
0: なるほどね、この2点のね、そこで渡辺会長は、挨拶運動をこの江東区で、まあ広めようと、
1: はい、
0: 今動いてるんですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、具体的にはどのようなことに今なってますか。
1: まあ、一つはまず自分が挨拶をすると、は
0: い、まず自分
1: がね、で今子どもの話になりましたけれども、高齢者も同じなんです。高齢者も挨拶本当にしない。ですから朝私は6時前に、犬を連れて散歩に行くんです。まあ家内と行くことも多いんですが、そういう時は全く知らない人は最初はね、でもおはようございます必ず言う。
0: 通りすがりの人、いろいろいるじゃないですか、
1: はい、
0: その人ほとんど挨拶するんですか。
1: もうどんな人にでも
0: 挨拶するんですか。
1: します。
0: いやー、
1: そうすると
0: 素晴らしいと同時に疲れませんか。
1: いやいやいや、楽しいですよ。
0: 楽しい。
1: やってみるとな。
0: あ、
1: それで最初のうちはね、男性は 50% 足らずですよ、おはようございますって反応してくれるのが。で女性の方が 70% ぐらい反応があります。
0: 今の話ですか、それとも
1: 現在。それで現いや、それは最初の頃。
0: 最初の頃。
1: 今女性の場合はまあ 98% してもいいくらい、挨拶してます。
0: そうね、挨拶されて、嫌な気持ちはしないよね。
2: しないですね、
0: うん、確かに。
1: でそれはね、 お年寄りに対する認知症予防の、あの愛情の表現なんですよ、うん、やはり挨拶ができることが、あのされることが喜びで、また自分がしたことによって、あの自分というものを表現する。だから高齢者はぜひ外へ出て挨拶をしていく。でそういうように、だからあの何も朝早くなくても結構、子どもたちが登校するときに玄関の出て、そして子どもたちにおはよう、子どもたちからおはようございますって、そのキャッチボールが子どもたちを育てるし、それから、高齢者もそのことによって認知予防になるという、
0: 世代関係なしにみんなが挨拶をし合う、ね、町になったら絶対にいい町になっていくよねって。
1: でそれはこの間警察の方ともお話したんですが、それが、はい、要するに地域の予防になる、安全予防だという、
0: 今日はね、挨拶運動っていうことがね、これからどんどんやっていきたいよねっていう、まあ、熱いこう思いで一つのなんかね発信ということで、今日は2つ、もう一つのことのもう話をお伺いする予定だったんですけど、なかなか挨拶運動もね、深いので、時間がちょっとね足りなくなりました。また違う時期にね、もう一つので、一つ紹介をしますと、その挨拶運動とつながることなんだけども、やっぱり子どもの時に絵本を読んだり読み聞かせたりとか、そういう関係を作るとやっぱりとても、なんだろう、大人になった時のすごくいいその土壌をね、その子供の時にっていうような話を、改めて聞きますので、今日はちょっと時間がないので、ちょっと喋りたいっていう気持ちもあったと思いますけど、今日はちょっと取っときましょうか。私が代わりに簡単にお話をしましたので、でやっぱり挨拶をね、とても大事なの。これね、小寺さんも、その挨拶運動にすごく共感してるんですよね。
2: そうですね、やっぱり何だろう、相手に対して挨拶をするっていうことは敵じゃないよっていう意思表示なんですよね。そこから そこから相手に対する誤解っていうのがなくなるんですよ。そしたらいじめなんてなくなるじゃないですか。相手のことを、あ、知ってるねと、別にこれは冗談の範疇でやってるねっていうコミュニケーション、最初のコミュニケーション出発点ですから、そういう意味では非常に私も共感しておるところですね。
0: だから江東区の中で、これからみんながこの挨拶運動に共感をして、なんか一歩一歩踏み出していけたらいいですよね。
1: そう
0: ですね、各自エリアでもそういうことをやってると思うので、ぜひともまた改めて、ラジオにご出演いただいて、お話をこの進捗も含めて、いただければと思います。本日は、江東区社会福祉協議会の会長であります渡辺健さんの熱い思いを聞かせていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: すいません、中途半端になりましたが、To be continued で続きがありますのでよろしくお願いいたします。はい、小寺さんもどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということで、いいね情報局終わりになります。パーソナリティは夢添いに秀哲こと藤井哲也と
2: 小寺紀之でした。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は20時30分になりました。レインボータウン FM 6ザスピリットパーソナリティの道久です。ラジオの前のあなた、日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。先週はですね、ファンビクラッシュのライブにたくさんの方が来ていただきまして本当にありがとうございました。今回はですね、ロックライオット2026と題しまして行われたイベントということで、まあ、どのバンドもね素晴らしくてとても盛り上がりましたね。まあ、今回ね好評だったということで来年ロックライオット2027の開催がすでに決定をしたということでね、360日後ぐらいなりますけどね、またすごいバンド集めようと今から企画しておりますけどね。まあ、このバンド数もねちょっと増やそうかなっていうことでね、まあ盛大なこう六本木のイベントにね、していきたいなと考えておりますんで、今からとても楽しみですね。まあ、今回参戦できなかった方もね次回ぜひいらしていただければと思います。メッセージリクエストは PC 携帯共通で info@885fm.jp info@885fm.jp になります。レインボータウン FM はリスンラジオ、サイマンラジオ、 YouTube ライブでも同時配信をしています。ネット環境があれば世界中どこからでも聞くことができますので、遠方に住んでいるお友達にもぜひ教えてあげてください。ホットでクールなロックチューンをお送りするミッチさんロックザスピリット、21時までお付き合いください。

1枚のアルバムを1ヶ月かけて紹介するコーナー、このアルバムを聴き倒せ。今月はヒューズ・ターナーのヒューズ・ターナープロジェクトをお送りをしています。グレン・ヒューズとジョーリン・ターナーの2人の共演、ボイス・オブ・クラシック・ロックのツアーに参加したのが初めてということで、その後ですね、2000年のジョーリー・ターナーの日本公演、2人がバンドを組めば面白いものができる、ね、このライブで確信したということで、日本公演中に

ですね、ボーカルが対等に主張できるバンドを組んでディープパープル、そしてレインボーのようなサウンドをやると決めましてね、まあ、アメリカに戻り、すぐ作業に取り掛かったということで、参加メンバーはですね、グレン・ヒューズのバンドメンバーでもありますギタリストの J.J. マーシュ、そしてドラマーのシェン・ガラース、そしてキーボードリストのビンス・ディ・コーラということで、

ね、こう2人がまあ歌うということでどういうふうに割り振ったのかなというのはとても気になっていろいろ調べてたんですが、まあ、実際に曲をですね歌って、まあ、その場でじゃあ俺が歌うよ、じゃあ君が歌いなというふうにね、まあ、そういうふうに決めたらしいんですよね。そしてお互いが歌う曲もですね、相手にどんな曲がいいと聞いてね、作ったりと、まあ、とてもいい雰囲気でねこのアルバムっていうのが作られたというふうに語られております。まあ、こんな贅沢なアルバムね、またぜひ出していただきたいなと思いますけどね。それではお送りしましょう、ヒューズ・ターナーでデビルズ・ロード。

オークスタがヒューズターナでデビルズロード、オープニング中なんですけどね、めちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱりね、ドライブに欠かさないこの曲、ドライブロックミュージック。携帯プレイヤーは自分の趣味でも車は友人や恋人を乗せますからね。ちょっとしたうんちく、そして気の利いた曲があればね、あなたの株もきっと上がるはず。今年はですね、春があるなと思ってたら、先週から急に気温が上がってきましたね。今年も長い夏が始まるのかなと。梅雨の前に台風も来ますからね。もう6月にもなるとですね、そろそろ車の BGM を夏仕様にもうしていかないといけないんですが、まあ、夏の音楽はですね、ハードロックヘビーメタル得意とするところですから、まあ、たくさんチョイスができるんですけど、もういつもこう夏が来るな、来たなと思った時に聞きたくなるのがね、バンヘイレンなんですよ。で、暑い夜のね、野外ステージに立つバンヘイレンのメンバー、本当にね、もう目を閉じただけでもうその光景が浮かんできますけどね。まあ俺はずっとですね、デイブ・ティリロス派だったんですが、まあ彼が脱退後のこのサミヘイが加入というのがですね、実はなかなか受け入れられなかったんですよ。で、ライブもですね、エドワード・バンヘイレンがキーボードを弾いてサミヘイがギターを弾くというのは、なんか俺の中でね、違うんじゃないかなっていう感じが強くてですね、あまりこう聞かなかったんですよね。でもあるイベントでですね、サミヘイガージのバンヘイレンをやることになりまして、まあ改めてこうアルバムをね、聞き直してみたら、うん、やっぱり息を揃ってんなってふうにね、なりまして、まあそれからはもうね、ボーカル問わずバンヘイレンはちゃんと聴くようになりましたけどね。まあそんなね、サミヘイガージのバンヘイレンなんですけど、もう夏のタイトルがそのままついてるね、曲がありますので、今日はそちらをお送りしましょう。バンヘイレンで、ね、サマーナイツ。

送りしたのはバンヘーレンでサマーナイツ、ね、バンヘーレンこれからも夏はたくさん聴くことになりそうですけどね。デビュー20周年を迎えましたドラゴンフォースなんですが、アーチエネミーを脱退したボーカリストアリサ・ホワイトグラスが加入というね、2週間10日ぐらい前ですかね、2週間ぐらい前か、ニュース飛び込んできてびっくりしましたけどね。バンド辞めたのも驚いたんですが、てっきりブルーメデューサ1本で行くのかと思っていましたからね。ドラゴンフォースは過去にバーニングハートなどでコラボもしていたから、まあ、そこからもずっとこうつながっていたんだよっていう話なんですが、マーク・ハドソンとのですねツインボーカルがどうなるか、まあ、現在今彼ちょっと治療中ということでね、先日行ったライブもアリサ一人で、マーク・ハドソン以外のボーカリストとね、共演もしておりましたけどね、まあ、現在レコーディングも、始まっているということで、来年には新作が聴けるかもということでね、今から楽しみですがね、アリス・ホワイトグラスめちゃくちゃ好きなんでね、アーチエネミーの最新アルバムでのね、ライブも本当は見たかったところではあったんですが、まあ、彼女がね、在籍した最後のアルバムになりますね。アーチエネミーお送りしましょう、イルメイズ・ザ・バース。

千葉スタジオからお送りしてきましたミツロロクサススピリット。ここからは道下の勝手に FC 東京。 J リーグ順位決定戦というように入っております。ライブでちょっとね、一周問いましたが、23日の日に鹿島アントラーズとね、ゲームをやって、もうアントラーズが優勝決まっておりましたんでね、結果は0対1ということで、まあ強かったですね。そして、昨日ですね、順位決定戦

ということで、セレッソ大阪がですね、向こうの西側の、2位ということになりましたので、セレッソ大阪とのゲームで今日は、昨日ですか、乗り込んでね、関西に乗り込みまして、ゲームの方がこちらは2対2ドローということで、ホームアンドアウェイで行われますので、時節が6月の6日土曜日、今週土曜日になりますね。キックオフは14時からということで、今度は東京のホームで行われるということなんですが、まあ本当にすごい試合でしたね。まあ、見応えありました。で、セレッソ大阪強かったです。普通に強かったですね。まあやっぱり取っても追いつかれるっていう、まあ、展開、まあ、とにかく、まあ、東京の方はですね、まあ、メンバーが若干こう欠けている部分もあったんですが、まあ、ゴールキーパーね、中心にですね、もうとにかく必死で守った、まあ、田中選手やっぱし他の多分チームにいても完全にレギュラー格のゴールキーパーなんですよ。でもあえて、ね、東京のキム・スンギュ選手の下で、いろいろ学びたいと言ってね、昨年の J2 の、ナンバーワンゴールキーパーですからね。で、他に言ったらもう本当正ゴールキーパーなんですけど、うちに来てね、控えでいてもしっかり一緒に練習することで自分が上手くなっていくという行動でですね、まあ信じてやっているということで、まあ、それが随所に見れたね、今回ゲームでした。もう5点ぐらい取られてもおかしくなかったなかなっていうぐらいの、もう本当に恐ろしいほどのセービングでしたからね。まあいずれはね、日本代表にも名を連ねるのかなというぐらい、まあ本当にあの出たゲーム、まあ今年数少ないんですけどね、出たゲームきっちり、仕事をこなしてくれてましたのでね、まあキム・スンギュ選手ね、まだね来シーズンどうなるか分かりませんけど、まあその後もね、しっかりゴールマウス守ってくれるんじゃないかなと。まあまだ終わってないですから、もう一戦ありますんでね、もうしっかりここで勝って、ね、今年のもう多分二度とないだろうというこの100年構想リーグね、なんとか3位でフィニッシュしたいなというふうにね思っておりますけどね。もうすべてこれでね、 J リーグの試合終わりになります。そして今年はですね、久しぶりにもうあのね、みんなが待ちに待ったオールスターもありますんで、かなり変則的な日程になってますんで、まあそれもあってからのワールドカップということでね、今日もう今日本代表ね、練習試合やっておりますけどね、帰ってじっくり見なきゃと思って、ニュースもチェックしてません今日は。もう何もない状態でやっぱりサッカーはね見るのが一番ですからね。まあワールドカップイヤー来月ね、6月始まりますんで、またロックザスピリットの中でもですね、毎年4年に1回のことですけど、ワールドカップの話なんかを交えながら放送していきますので、お楽しみ。今週も素晴らしい週間でありますように。レインボータン FM ロックザスピリット、お相手は道下でした。それじゃ。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆さんこんばんは。 SSC シェアハピラジオ天音七瀬の夜行性レイディオ始まりました。イエーイ。 88.5MHz レインボータウン FM より毎月第5日曜日21時にから21時半にお届けしていたしております。この番組はドリームファクトリー、片梨、日本醤油工業、亀甲日本、伊藤園、リーテイルブランディング、鈴木自工、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供協力でお送りいたします。それでは番組の紹介をさせていただきます。普段から夜行性の私天音七瀬がリスナーの皆さんも思わず夜更かしして聞いてしまいたくなるようなラジオをお届けします。21時はまだ早寝の範囲内ですが、このラジオを聞いてぜひ夜行性に近づいていきましょう。ということで本日初回放送です。やったー。ややね、あの初回放送ということで緊張して噛みそうに何回もなってるんですけど、ここからね楽しくお話をお届けようかなと思います。まずね、このラジオこうしてね、個人のラジオを始めさせていただけることになったちょっと経緯があるので、そちらをお話しさせていただこうかなと思うんですけども、今ねこのラジオで初めて私を知る方ももしかしたらいらっしゃると思うので、軽くちょっとね私が誰かをちょっと話してから話したいと思います。私はねさっきお話ししたんですけど、天音七瀬、通称七瀬って呼ばれてるんですけど、という名前です。もともとねアイドルとして活動を7年ぐらいさせていただいてたんですけど、今はちょっと活動を、やめて、何でも屋さんというかダンスの先生をしたりとか、お絵描きの仕事をちょっとしたりとか、普通に仕事もしてたりとかっていう感じでいろんなことをしております。でこの後ねちょっと自己紹介もしようかなと思うんですけども、まずこのラジオにたどり着いたきっかけがありまして、アイドルの時ですね、ラーメン屋さんがちょっとイベントというか自分たちのグループでお世話になったラーメン屋さんがありまして、そのラーメン屋さんがきっかけで、メンラジというラジオにたどり着きまして、2月ですかね、

メンラジの方のゲストに出演を私がさせていただいたんですけど、そこからですね、お話をいただきまして、ぜひ個人のラジオもやってみないかということでですね、このチャンスをいただくことになりました。だいたいね、3ヶ月に1回ぐらいのペースのラジオにはなるとは思うんですけども、めちゃくちゃ私ラジオが好きなので、ぜひよろしくお願いしますということでね、今回ラジオをさせていただけることになりましたのでね、ぜひぜひ皆さんにね、楽しい時間をお届けできたらなと思います。で、名前とざっくり元アイドルだったよっていうことを話したんですけど、私のちょっとプロフィール紹介というか、初回なのでね、みんなに改めて知ってる方も今知った方も私のことを知ってもらおうというちょっと時間にしたいなと思います。私ね、まず出身が、東京ではなくて青森になります。青森からね、10年前ぐらいですね、上京をしてきて、もう東京に今10年ぐらい住んでいます。青森ね、行ったことある方いるかな、このラジオ聞いてる人に。青森はね、雪のイメージが強いと思うんですけど、雪が冬はめちゃくちゃ降りますし、あとは夏になるとね、ねぶた祭りっていう結構有名な祭りがあったりとか、あとはリンゴだったり、あと海産物ですね、マグロとか魚介系も結構有名で、美味しいものがたくさんある場所で私は育ちました。でもそこからね、上京してきたんですけど、アイドルをやりたくて上京をしてきて、そのまま東京にいる今でございます。あとは、ね、私の好きな食べ物とかもうちょっと話そうかな。私好きな食べ物がオムライスです。オムライスと餃子とうどんがすごい好きです。あとはね、最近韓国料理とかもちょっとハマってまして、新大久保の韓国料理屋さん、ちょっとずつ開拓していろんなお店を回ってたりもします。あとは最近の趣味ですね。趣味は、結構こう年を重ねるにつれ趣味が変わってる気がするんですけど、ペースで好きなのはお絵描きですね。絵を描くことはすごく好きなのと、あと最近はちょっとあんまり読めてないんですけど、読書、本を読むことだったりとか、結構インドア志向なので、お家でこう楽しめるような趣味が好きだったりします。あと最近はカフェ開拓したりとか、お散歩したりとかね、本当にいろんな、好奇心旺盛なのでいろんなことを趣味にしています。はい。あとはですね、好きなアイドルの話、私の原点がアイドルなので、ちょっと好きなアイドルの話もしたいんですけど、私は桃色クローバー Z さんが好きで、桃クロさんの映像を見てアイドルになりたいと決めて上京してきました。で、桃クロさんの中でももうご卒業されてしまったんですけど、有安桃香ちゃんっていうね、メンバーさんがいらっしゃいまして、桃香ちゃんがすごく大好きです。今もすごく好きで、もう推しメンですね。で、今日オープニングで聴いていただいた楽曲も大好きな有安桃香ちゃんの楽曲になります。こうすごくファン思いだったりとかね、優しい気遣いができる、人間性がすごく推せる方で、私もね、そんな人になりたいなと思いながら日々を過ごしています。はい、そんな感じですかね私のプロフィールはこんな感じです。まだね、初回でやや猫かぶり気味ではあるので、このラジオを聞きながらね、私がどんな人なのかを皆さんより知っていただけたらなと思います。はい、ということでね、ぜひ仲良くしていただきたいということで、ここからね、少しコーナーをお届けしていきたいなと思います。コーナーね、いろいろ考えてきたので一緒に楽しみましょう。はい、ということでコーナー1つ目、ナセのオタク研究会。イエーイ。はい、このコーナーはですね、私天音七瀬が推しの魅力や推し文化、推し活相談などを聞いたり語ったりするコーナーになります。今ね、もうこのご時世は推し活をしてる人が私的には8割いるんじゃないか

かと思ってます。そのアイドル以外にもね、例えば車だったり靴だったりとか、まあ、趣味がこう発展して推し活というものになっていると思ってますので、皆さんもねぜひぜひこのコーナーを一緒に推し、自分の推しを思い浮かべながら楽しんでください。はい、今日はね、私天音七瀬の今ハマっている推しを紹介させていただきたいと思います。私の今ハマってる推し、ズバリそれはですね、早々のフリーレンのヒンメルです。皆さん早々のフリーレンはご存知ですか？あの漫画ですね、漫画とアニメにもなっている、作品になっております。もうすごく人気作品で、海外の方とかも結構好きな方が多いんじゃないかなとは思うんですけども、私もね、あのつい何ヶ月か前まで、フリーレンのアニメの2期がやってたんですよ。でそのタイミングでそういえば見たことないなと思って1期から見たんですよ。で1期から見てドハマりしまして、最初はあの物語をすごく楽しんでたんですけど、そのヒメル、あ、そう、ヒメルじゃない、そのフリーレンのね、作品の中に登場する、勇者のキャラクターがいまして、それがヒンメルという子になります。もうヒンメルの何がすごく刺さったかというとですね、もう、何ですかね、すごく、あの、まずナルシストなんですよ。すごくナルシストだし、でもすごく正義感が強い、あの、勇者としての正義感もあるし、主人公のフリーレンに対するこう愛情だったりとかね、気遣いだったりとか優しさがすごく前面に出ている超かっこいい男なんですよね。伝わるかな？あの私がね、ハマったきっかけの話が14話ですかね、アニメで言うと14話の、ヒンメルから昔もらった指輪をフリーレンが探す話があるんですよ。でそれの話で、あの指輪を探してる時に回想シーンでね、ヒンメルとそのフリーレンのやり取りが入るんですけど、ちょっとネタバレになるんでね言わないんですけど、そのシーンのヒンメルがめちゃくちゃかっこよくてですね、あ、これはちょっと押すしかないぞと思って押し始めました。もうね、あのフリーレンにハマってから、もう人にめちゃくちゃ、私もフリーレン布教してるんですけど、久しぶりにこう推し、二次元の推しが増えましたね。あの作品としてもね、すごくアニメあんまりこうがっつり見る人じゃない人でも見やすい話だとは思うので、ちょっとこのラジオきっかけでもいいので皆さんもぜひね見てみてください。あの女の子のキャラでもフェルンとかね、人気キャラも、まあ、フリーレンももちろんそうなんですけど、人気キャラも結構いらっしゃるのでぜひ見てみてください。はい、ということでですね、そろそろ曲の方に行きたいなと思います。では1曲お聴きください。インディゴラエンドさんで夜明けの街でさよならを。

ただいまお聞きいただいておりますのはインディゴラエンドさんの夜明けの街でさよならをです。はい、ということでですね、今日は自己紹介したりコーナーをやったりといろいろしてるんですけど、なんかちょっとねまだ緊張がほぐれずやや緊張していますので、ちょっとねここからもなんだろ こうゆったりみんなが聞けるようなねラジオをお届けしていきたいなと思います。そんなねゆったりこう聞くことにぴったりなミニコーナーをねちょっとお届けしたいなと思います。はい、いきますよ。なんせのちょぴっとチルタイム。はい、このコーナーはですね、皆さんの日常の小さな幸せやご褒美を紹介し、一緒にほっこりしちゃおうというコーナーになります。今日はですね、私のちょぴっとチルタイムを紹介していきたいと思います。私はですね、最近のお香にハマっております。お香を使ってる方とかいらっしゃいますかね。私も使い始めて1年半とかかなぐらいなんですけど、そう、お香をね寝る前に炊くんですよ。お仕事終わりだったりとか、まあ、この何でもない日とかもそうなんですけど、寝る前にねお香をキャンドルライトをこう灯し、部屋を暗くしてお香を焚いて、音楽をちょっと薄く流して、だいたい20分ぐらいかな、こうぼーっとしてから寝るのにハマってます。ね、私もともとこう匂いフェチなんですけど、香り系のグッズをすごく持ってまして、例えばアロマスプレーとかね、あと、まあ、キャンドル系はあまり持ってなかったんですけど、こうルームフレグランスとかそういうのを結構こう集めるのが、まあ、趣味の一つというかで、いろいろこう今まではルームフレグランス系にこうこだわって集めていたんですが、こうふとした時にお香をちょっと友達に勧められて、でそのお香のお店があるんですよ、専門店みたいなところがありまして、そこにね行った時にこうなんだろう、お香のね形、お線香みたいなスティック状のこうものとか、あとあの三角のなんて言うんだろうな、そうちっちゃい三角の形してるお香だったりとか、あとはねお店によっては手持ち花火ぐらいめちゃくちゃでかいこう棒のお香があったりとか、お香でもねいろんな種類があるんですけど、私がね普段使っているのがその線香みたいな、お線香みたいな形のお香を使ってまして、あの下にねこう受け皿を敷いて、であの専用のこう刺す土台という言うんですかね、土台があるんですよ。でそれにこうプスッとお香を入れて、で上をこう火つけたらこう煙がもくもくもくってなって、部屋ね、こう、いい匂いが充満するんですけど、私が使ってるのはそれで、もうね、いろんな香りを試してるんですけど、アンバー系っていう、あの、系統だったり、ムスク系っていう系統だったり、ちょっとね、甘い感じよりかは、どっちかというと、深めの、なんて言うんですかね、深めの甘くない香り。を今集めてお香を焚いています。結構ねこう夜寝れない人とか、仕事疲れてなんだろう寝つきが悪い人とかいると思うんですよ。私も結構それで寝つきがねあまり良くなかったりしてたんですけど、寝る前にこういい香りのものを焚いたりとか、まあ、あとはその香りを楽しみながらあったかい飲み物とかね飲みながらこう携帯を閉じてぼーっとする時間を作るだけで、結構ね

睡眠の質が変わるというか、ゆっくりこう寝れたりするのでね、個人的にはすごくおすすめなアイテムとなっております。はい、もうみんなもね、結構小さな幸せとかご褒美とか、自分だけのね、その特別なアイテムとかね、時間とかあれば、ぜひね、今後このコーナーでね、私が紹介させていただきたいなと思いますので、そういうのがあったらね、皆さんぜひ私に教えてください。はい、ということでね、なんか一人で話すって難しい私ね、あれなんですよ、現役のアイドルをやっている時にですね、X、 今はもう X って言い方なんですけど、 X でのチョピットラジオっていう名前で動画を作ってたことがありまして、だいたい 2,3 分の動画ですね、一人で話すラジオ風の動画を作ってたんですよ。でそれはまあラジオに憧れてそういうのを始めたんですけど、それがやっぱり30分ってなるともう全然違うなって今痛感しています。今までね、ラジオのお仕事だったりとかもさせていただいたことはもちろんありまして、その時はグループだったりとか、まあ、2,3 人一緒にいたりとか、あとはゲストで出させていただいたりっていう感じで、自分で回したことはなかったので、一人で30分たっぷり話すってなると、こんなにも時がゆっくり進むのかっていうのを今すごく痛感しております。そうなんですね、こんな感じなんですね、ラジオって。でもここからね、私はまあ、3ヶ月に1回なんですけど、成長をしていきたいなと思っていますのでぜひね、余裕出てきたな、マネナナセみたいなのをね、みんなに見守っていただきたいなと思います。はい、さっきの昔の話なんですけど、そう、私本当にラジオをやりたかったんですよ。この今ラジオも何やらせていただいてるから急にそんな話をしてるわけではなく、もともと本当にやりたいなっていうことはあって、まあ、きっかけが震災の時ですね、東日本大震災の時に、まだ私実家というか地元の青森にいたんですけども、その時ってこうテレビだったりとかそういうのがもうもろもろ全部止まってしまっていて、なんだろう、ラジオしかもう励みにならなかったんですよね。家族でみんなで一緒にいたんですけど、もう電気もつかないし、冷蔵庫とかも全部止まっちゃってるし、でこのいつまたこう地震が来るかもわからないで、今後どうしてなる、どういかもわからない。でうちは被害はそこまで大きくはない地域ではあったんですけど、やっぱり心的にはすごく不安定な状況にあったと思うんですよね。でそんな中でラジオで元気になる曲だったりとか、そういうのが流れてきていて、それを聞いた時に、あ、すごいラジオってこう人を助ける力があるなっていうのをすごく感じたんですよ。で私のラジオがすごく素敵だなというか好きだなって思う原点はそこにあって、でそこからまあ活動、アイドルの活動をやらせていただいたりとかする中で、こうライブももちろんこう人の活力にもなりますけど、声だけでもこう皆さんに元気を届けられる場がラジオだと思っているので、本当にね、個人でこういった機会をいただけることがすごく、なんか今になってこうご縁があってすごくね、嬉しいなっていうことを感じています。すごい日本語大丈夫かな伝わりますかね、伝わってたら嬉しいんですけど、まだね、不慣れな点はたくさんあると思うんですが、この夜行性レイディオっていう名前の通りですね、みんながこう夜更かしをするのが楽しくなるようなラジオをね、私は届けていきたいなと思っておりますので、引き続きね、この夜行性レイディオをゆったり聞いて皆さん楽しんでください。はい、またエンディングは早いですか。

だちょっと早いみたいですね。どうしようかな。ちょっとね、自己紹介とかをちょっと端折っちゃったので、もうちょっとだけじゃ自分の話をしようかなと思います。ラジオが好きなきっかけのお話はできたんですけど、アイドルになるきっかけですね。前のメンラジの方でも少し自分の経歴のことはお話はさせていただいたんですけど、アイドルになりたいと思ったきっかけは桃色クローバー Z さんですね。テレビで、歌ったり踊ったりしている映像を見て好きになったんですけども、アイドルさんってたくさんいらっしゃるじゃないですか。いろんなこうコンセプトで活躍されている方がいらっしゃる中で、桃色クローバー Z さんは結構その当時のアイドル業界にいなかったタイプのコンセプトで、もう汗とか気にせずガシガシ踊るみたいな。それまでのアイドルさんって結構なんだろうな、みんながこうドキドキするような振る舞いだったりとか、そういう歌詞だったりとかをこう提供しているグループさんが多いイメージがあったんですけど、例えばこうライブ中に楽曲が止まっちゃったけど、そのまま全力でアカペラで歌い続けたりとかっていうパフォーマンスをされてたのが桃色クローバー Z さんで、私はもうそれを見て衝撃を受けまして、でなおかつそこにいるファンの方も一緒に歌うみたいな、一緒に盛り上げるみたいな空間をその場でできていて、それがこうすごく刺さったんですよね。あ、すごい人にエネルギーを与えているアイドルって素晴らしいんだなっていうのをそこで私は知って、で全然この将来の夢とかはなかった私にこの夢をくれたのが桃色クローバー Z さんでしたし、そこから高校生の時とかね、高校卒業した後とかもいろんなオーディションを受けて落ちまくってたんです。私は落ちまくって、しかも青森の結構こう活動とかしてる人が少ない中で、そういう場所でどうしようかな、アイドルやりたいけどどうしようかな、もうやめようかなってくじけそうになった時も、曲を聴いたりとかライブを見て、あ、やっぱりなりたいなって思って状況をしてきたので、本当にね、今いろんなご縁がつながってここに入れてすごく嬉しいなと思います。はい、ちょっと今日はねたっぷりお話をさせていただいたんですけども、そろそろねエンディングのお時間がやってきました。いやー、ラジオ嬉しいけど難しいちょっとね、これからどんどん成長していけるように頑張ります。はい、ということでここでね少しお知らせをさせていただきたいなと思います。私ですね、ポムダンスアカデミーという場所でダンスの先生ですね、月に1から2回やらせていただいております。毎回ね、それこそアイドルの楽曲を皆さんに教えています。誰でもね参加できますし、ダンスやってみたいけどそういう場所ないなっていう方でも全然気軽に参加していただいて大丈夫な場所なので、気になった方はポムダンスアカデミーでぜひ調べてみてください。あとはですね、X のアカウントあまねななせで出てくるのと、インスタのアカウントもあります。インスタの方ではですね、個人のイラスト依頼なども DM で受け付けております。でイラストのどんな感じの絵柄だったりとかも、X だったりインスタで見れますので、気になったらそちらのご依頼もぜひお待ちしております。はい、もうこのねマネナナセの夜行性レイディオ、何回かさっきからお話ししてるんですけど、3ヶ月に1回っていう頻度ではあるんですが、できるだけ長く長くね、息が長いラジオにしたいですし、今後はねゲストさんとかもお呼びして楽しいラジオをね作りたいなと思いますので、皆さん引き続き応援してください。はい、この時間はSSC シェアハピラジオ天音七瀬の夜行性レイディオをお届けしてまいりました。番組へのご意見、ご感想、質問やリクエストなど番組ホームページからお待ちしております。他にも姉妹番組がたくさんございますので、

SC シェアハピラジオのホームページから応援してください。それではそろそろお休みの時間です。このラジオを聞いて楽しさで目が冴えちゃった皆さんは、またぜひ次回の夜行性レディオもお楽しみにしていてください。以上、天音七瀬がお届けしました。おやすみなさい。

0: ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。ペットの気持ち、パーソナリティの小島慶です。そして前にいるのは人力車店長 DJ で番組ディレクターの関森ありさちゃんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、先週の犬の生態と動きのコンディショニングサポートをされていますドッグケアガドルの、樫本さんのお話、エンディングでもお話しさせてもらったんですが、生き物は神様から命を預かっているっていう感覚がこの保護犬の活動にも生きているかなって。でもそれ保護犬の活動として思っているんじゃなくって、当たり前の生活の中に取り入れてくれているっていうところが嬉しかったので、ちょっともっとお話聞きたいなと思っています。さあ、今週もゲストにお招きしまししています。犬の生態と動きのコンディショニングサポートをされていますドッグケアガドルの樫本真由美さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
0: ね、ちょっと本来のお仕事とは別のところのね、なんか保護犬のお話をちょっとさせているいただいている部分があるんですが、はい、保護犬でペットショップじゃなくて保護犬を最初に飼ったっていうきっかけって何でした？
2: その前のリナの、リナっていう子が最初の保護犬なんですけど、はい、その前のセナっていうのが普通にショップで購入したという、っていう子だったんですけど、ですね、もう本当病気のデパートみたいな子だったんですよ。もう本当に大変で、10歳ちょっとで亡くなっちゃったんですけど、その子が亡くなった時に、保護犬っていうのがあるっていうのをなんでだったか覚えてないんですけど知ったんですよね。それで、できれば次に迎える時にはその不幸せではないでしょうけれども、少しだけ普通にこう、ペットショップで売られている子たち、その当時はですよ、ショップに売られている子たちよりは少しこう悲しい思いをしているような気がして、それで次に迎える子は絶対に保護犬にしようって思ったんですよね。それを助けるとかそういうこう偉そうなおこがましい感じではなくて、なんか幸せにしてあげられたらいいなっていう、そこかな、一番思ったのは、
0: うちに来て楽しく生きてほしいって感じだよね。
2: やっぱり保護犬を迎えると、先週もお話しましたけど、大変なんですね。お散歩一つ慣れていくのが大変だし、部屋中動き回れるようになるまでに3年ぐらいかかったし、
0: やっぱりなんか
2: そんな広いお家じゃないんですけど、
0: それってその姿を見れば見るほど、その前がどんな環境だったかっていうのが、こう想像できちゃうじゃないですか。
2: でもね、もしかしたらそのリナを迎えた時から、なんとか頭の隅っこにあったのは、ずっとケージにいわゆる入れっぱなし、入れられっぱなしだったらしくて、腰が落ちてて尻尾がずっと下がって引きずってて、足がもう湾曲してたんですよ。でそれを私じゃないんですよ、私の母がまっすぐなれって毎日言いながら
0: 優しい、
2: そうマッサージしてたんですよね。で私も忙しかったので、母にそこはお任せしてたんですけど、数年経ってから、確かに普通の子よりは足曲がってましたけど、でも最初に来た当初よりは全然変わってたので、
0: お母様のそのまっすぐなれは、

0: でも尻尾が上がった時嬉しかったですよ。
1: あの気づいたら、あの尻尾振らなかったんで最初、うん、だからそれが、あ、尻尾振ってるって思ったら
0: 嬉しい。 それめちゃくちゃ嬉しいよね。
1: ちょっと感動しましたね。うん、涙出ました、ね、
0: あ、ちょっとなんか想像しただけでもらい泣きしちゃいそう。いやだからそのケージから出るだけでもきっと彼女にとっては勇気のいることなんですよね、うん、だったら出たら怒られると思ってるんだから、うん、動いて怒られると思ってた、ね、だろうから、
1: 繁殖だけさせられるような環境下にいたのをレスキューされて、うんうん、で慣れないから預かりさんのお家をちょっと何件か転々してっていう状態で来たんですけど、うんうん、結局繁殖してないんですよ実は。っていうのはなんかね、目の見えない子に守られてたらしいです、そのレスキューされた時。それぐらい繊細で弱々しい子だったんですよ実は、はい、目がもうほとんど見えてない子の後ろにずっと隠れてたらしいです、
0: うん、
1: それはあの団体の方からお伺いしました、うんうんうんうん、守られてたんだよって言って。
0: いやでもなんかコミュニケーションの中で、うん、何か守ってあげたいと思われてたんでしょうね。
1: そうだと思いますね。
0: それとご縁だから、違うところでやったら雑に扱われてたかもしれないし、うんうん、ね、本当短命になっちゃってたかもしれなかったりするから、うん、ね、いやでもね、あのでいろんなお家に行ったからこそ逆にあのその新しい環境になるように時間がかかっても、うん、その後の幸せって分かってくれたような気がするな、う
1: ん、男の人がダメだったみたいで、
0: うんうんうん、
1: 当初からね、うんうん、でうちに来て、うちはもう母と私しかいなかったので、はい、男の人いない環境だから、それも多分あの心開けるのが早かったかもしれないですね、もしかすると。
0: なんか怖い経験したことが、ね、
1: あったかもしれない、
0: ね、あったんでしょうから、うん、
1: あのね、そう、咳払いがダメでした。私のあの咳するとバーって逃げるんですよ、はいはい、でそれこそまたアニマルコミュニケーションの方に聞いたら、うん、なんかいた場所に咳払いして近づいてくる男の人がいたらしくて、そのトーンと、私声が低いのでトーンと一緒だったみたいで、それで怖かったみたいですよっていうふうには言われましたね、まあ、そのまんまあのきっとそうだったんだろうなと思っていますけど
0: そう、ね、うん、急に可愛い席には帰られない
1: し、そうですね
0: カンとか言ってたね
1: 無理
0: 1回はできても2回できないねえ、でもそんなね話を聞けば聞くほど、どこにどうご縁をいただけるかっていうのがすごく大事だなと思っていて、うん、やっぱ預かりさんのところでも決して雑に扱ってるわけでもないし、はい、すごく大切にしてくれているんだけれど、はい、やっぱちょっと心を開いて身を委ねるまでにはなんか塊がちょっと溶けるまでには時間のかかる子だったのかもしれないですよね、うんうん、
1: そうですね、あの大概お一方で預かりさんのボランティアをやってらっしゃる方がいなくて、うん、やはりみんなファミリーでやってらっしゃるから、はいはい、そうすると男性がいらっしゃる環境だったからだったんじゃないかなと思います。
0: あ、なるほど、男の方が近づいてくると怖いから、
1: うん、怖いからっていうのは
0: 動きが止まっちゃって、でいつ来るか怖い、わからないっていうのが怖いんでしょうね、
1: うん、そうでしょうね、そうだったんだと思います。だからうちの環境が多分ベストだったのかもしれないですね、
0: うんうん、やっぱこうご縁ですよね、先ほど私いいご縁をいただいて、
1: いね、見つけてサイトで、うん、でうちに来るまでに8ヶ月、もうねずっとサイトで見て、うん、チェックしてチェックして、まだ誰にも誰のとこにも行ってないんだ、誰のとこにも行ってないんだって、その子リナだけ見てたんですよ私、それがその前に飼ってた子、亡くした子と顔がそっくり で見つけちゃったらもう目が離せなくて、
0: うん、
1: で母は嫌がって、もう勘弁してって言われたんですよ、ね、さ、うん、その子がその病気のデパートみたいな子がその前にいたもんだから、はいはいはい、もうやだやだって言われてたんで、ずっとサイトで見守ってたんですよ、でももう一旦いなくなったんです。あーどっか行っちゃったと思って、
0: うん、
1: そしたら2週間ぐらいしたらまたポンと上がってきて、これはもう私が行くしかないと思って、
0: うんうんうん、
1: で母に内緒でお見合いもして

0: 親に内緒の見合いですね。
1: そうそうで私が、仕事が一段落つく12月の末ぐらいに、うんうんうん、でよろしいですかって言ったらいいですよって言っていただいて、それで来る前の日に母に話して、
0: うん、そ
1: したら母が出ていくって言ったんですけど、でもあの来てしまえばこっちのもんです。
0: 可愛
1: いから
0: 不運なんて言われちゃった暁にどうしたの、うん、って言って、ね、
1: もうあの一番可愛がってましたね。
0: あ絶対そうですね。だからそういうね、なんかもうこう皆さんにもね、なんか機会があったらね、あの保護犬をね買っていただきたいなと思って、うん、まあこの番組やってるともうそういうところがあるんで、うん、あのこういう話をね聞いて、あのやっぱり根気のある方じゃないと難しいと思っていて、可愛い可愛いだけではやっぱり生き物と接するのは難しいと思っていて、うん、ね、だからそのベースがあるから、ね、今のお仕事を始めるにあたってもすごく良かったんじゃないかなと思うんですよね、うん、でこの整体始めたきっかけは何でしたっけ。
1: 先輩の現場シニア犬介護のセミナーの講師をやられていた方の、うん、あのが整体をやられていて、
0: うんうん、
1: でちょっと見に行っていいですかってお願いしてそれでそこであの一頭のダックスを連れてきた飼い主さんがいらっしゃって、うんうん、お嬢様のリングドッグをさせたいと、
0: はい、
1: 結婚式の、うん、だけど、うん、とても歩きがこうスローで、
0: うんうん、
1: 結構シニアちゃんだったので、
0: はい、
1: で整体受けに来られたんですけど、
0: うん、
1: 20分30分やったらスタスタスタって歩いたんですよ。でその時の飼い主さんのもう笑顔があれやだみたいな感じで、
0: ね、
1: 歩けるんじゃないみたいになってて、それであこれはいい仕事、私ほら、
0: うん、
1: そうあの人を笑顔に、人が笑顔になるのがどうやら好きみたいだから、うん、あこれはいい仕事だなと思って、犬はよくできるし、うん
0: はい、
1: 飼い主さんには喜んでいただけるし、はい、あちょっと勉強しようと思って、その先輩が出られたスクールを教えていただいて通いました。
0: あやっぱりあの前職がねマネージャーさんやられて、はいね、その方たちがあの人気が出てきば嬉しいし、
1: うん、
0: みんなが幸せだと思っていて、
1: うん、
0: であのステージママして結構あの基本見守ってるの好きなんでしょうね。
1: ああそうかも、
0: うん、なんかお話聞いてるとこう保護犬のお話をしても前職のこうお話を伺っても、なんだろうな、こう人が成長するでも幸せになるでもこうそばでずっと見守ってあげたいっていう思いが強いんじゃないかなと思っていて、だから今のお仕事すごい合ってるんじゃないかなと思っていて、
1: うんきっかけを与えてあげたいっていう思いはマネージャーの頃からあったので、
0: うんうんうん、
1: あの世に出ていくきっかけであったり、うんはい、人に知っていただくきっかけであったりっていうのを、うんまあ、意識してすごくやって、うんうん、お仕事させてもらっていたんですね。でおそらく今もこの子が、前を見てというか、
0: はい
1: 下を見ないで前を見て歩ける、
0: うん、どっちかっていうと上見てほしいぐらいですよ、ね、上見て犬歩いちゃダメでしょみたいなところだけどなんだろうな、そうだからそういうね、うん、なんか愛情をすごく感じて、
1: うん、
0: でなんか不幸な子とか悲しい子がいたら絶対手を差し伸べるだなと思っていて、どうですか
1: よく子供の頃、うん、犬を飼えない、うん環境で過ごしてたんですけど、うん、よく拾ってきちゃうので、うんうん、怒られてましたけどね、うん、
0: まあね、でもアーティストさんを育ててる時であのやっぱ震災とか経験されてるじゃないですか、その時の経験ってやっぱ生きてたりしますか。
1: 震災の経験ですか、
0: うん、
1: 私震災はもう本当に大変だったので、うん、震災以降が、
0: はいはい、
1: だからどうだろうな、あでもあの保護施設みたいな、うんうん、確か宮城の石巻にあったと思うんですけど、はい そこのこともすごく気にしていましたし、はい、あのそうですね、一人で生きていかれないじゃないですか、うん、犬も猫も動物たちって人の手を借りないと生きていけないから、
0: うん
1: そうですね、うん、そこの意識はすごいありますね、
0: うん、なんかあのこう震災

0: 災の時っていうのは大勢の方がこう、
1: うん、
0: 精神的な圧縮を受け、ね、こうね、いろんな方たちを失った方たちもいらっしゃるので、立ち直るのにも時間がかかるし、それにやっぱペットちゃんたちも泣く泣く置いてかれるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: だって本当は連れて行きたいんだけど連れて行かしてもらえないっていう社会情勢の中で、どう関係性があるかっていうところもすごくあって、やっぱ震災の時にね、うん、まあ阪神・淡路の時もそうでしたし、宮城の方もそうですし、うんうん、東北の時もそうでしたし、端からね、やっぱりペットっていうのはどういうふうにね、これから家族という言葉を使う人もいれば、うん、子供さんが家族で犬ペットはね家族じゃないっていう方もいらっしゃるし、うん、そういういろんな意見の中でね共存していくってすごく大切だと思うけど、うん、人によってはちゃんと本当に家族なんですよっていうところがね、もう少しなんだろうな、みんな心広く受け入れてくれる社会になるといいですよね。
1: うん、そうですね、
0: うん、そういう中ではね、こう今一緒に飼ってらっしゃる方たちの飼い主さんをこう幸せにできるって、うん、でリピート率も高いんですよね。
1: そうなんですよね、ありがたいことにもう続けてくださっている方はもう本当に4年開業当時からもうずっと毎月必ず来てくださっている方もいらっしゃるので、うん、もうそうなってくるともうなんかお客様と私みたいな感じはなくて、
0: うん、
1: なんか友達みたいになってきちゃって飼い主さんとも
0: 基本的にすぐ友達になりやすい
1: 性格ですそうですね、
0: だから飼い主さんが先生とお話するんじゃないからリラックスしてお話できるのかもしれないしね、う
1: ん、先生って呼ばれるの苦手なんです、
0: 先生、
1: 私先生じゃない病院6年も勉強したわけじゃないし
0: でも結構ペットシッターも取ってるし、シニア犬の介護の資格も取ってるし、生体の資格も取ってるし、
1: リハビリも取りました。
0: リハビリも取ってるし、
1: リハビリって言っちゃいけないんですよ本当はね、あれはもう医療を連想させるので、それで私動きのコンディションサポートっていうふうに言ってるんですけど、生態って人の手を借りてワンちゃんの状態を良くしていくじゃないですか、
0: はい、
1: でまあコンディションのサポートをするにあたり、ちょっとピラティスみたいななんかイメージかもしれないんですけど、バランスディスクとかバランスボール使って、はいはい、ワンちゃんの動きで体を少し変えて整えていくとかするんですね。それもちょっと面白いなと思って、その生態ってリハビリの一部なんですけど、ということは全体を見ないといけないなと思うので、去年ちょっとそういう、まあ、セミナーに通って資格は取得したんですけど、はい、
0: 自分の筋肉で治してあげるのが一番いいって、
1: うんうん、
0: 人間もそうじゃないですか。
1: あ、なるほど。
0: 自分が使いづらいところの筋肉の力の入れ方をしているから運動能力でないけど、入れ方変えたら筋肉はしなやかになるんですよって、
1: うんうん、
0: ちょっとうちの整体の先生に言われて、ゴルフも飛距離が上がるよって言われたんです素直に聞くんですけどいやだからそういうふうに本人の力を引き出すっていうことってものすごく大切だと思っていて、
1: そう、環境、今環境がもう海がすぐなので、う
0: ん、はい、
1: 砂浜を歩いてもらうとか、
0: なかなか人間でも砂浜は手ごわいですからね、
1: はい、飼い主さんには地獄だと思いますけどぜひ砂浜のリハビリ場に行ってくださいってお願いしてるぐらいで、その本当にそのズボズボっと入る手を上げないと前に進めないので、
0: うんうん、
1: 筋肉って収縮とかを繰り返さないとこう育ってってくれないので、うんうん、はい、膝を使えるような子になるとか、
0: うん、
1: 股関節だけで動いちゃってる子とか多いので、
0: はいはい、
1: トイプちゃんとか結構多いんですけど、うんうん、
0: 特にね、
1: 膝をちゃんと使って曲げ伸ばしして動いてもらうためには、
0: うんうんうん、
1: もう天然のリハビリ場なので、
0: はい、でもな、飼い主さんには地獄ですっていうのはよくわかりますよねその子たちはリハビリなんです。
1: そうい
0: やね、機能回復のね運動ですけれど、はい、
1: そうです、
0: 飼い主さんにとっては辛い散歩ですよね、
1: はい、でもそうですね、私もめったに行かないですけどね、自分を連れてい
0: やでも飼い主さんもそこを歩くことによって、砂浜歩くってやっぱね、野球のトレーニングでいろんなトレーニングでも使われるように、うん、飼い主さんにとってもいいんですよね。
1: いいです。飼い主さん皆さんおっしゃいます、
0: うん、
1: そうやってご案内すると、うん、なんかご子息が野球のトレーニングで海岸でやってたのよとか、私も毎朝歩いてるのよとか、うん、みんなおっしゃるので、 そ

0: いいと思います。
1: だからなんか、うん、一緒に元気になれると、まあ飼い主さんが元気じゃないとペットちゃんはねっていう話をいつもさせてもらうんですけど、はい、ペットちゃん元気じゃないとさっきのね介護の時みたいに飼い主さんも元気じゃなくなっちゃうし、うん、飼い主さんが元気じゃないとペットちゃんをそれを察して元気じゃなくなっちゃうじゃないですか、うん、だからこのねあのシンクロはすごいなと思っているので、あの砂場で頑張って歩いて、
0: はい
1: はい、あの案外励まして自分も動けちゃったり飼い主さん多いと思うんで、はいはい、そういうのもやってみるといいですよね、でやっぱそういうところが気軽に来れるっていうところが本当にリピート率が高いところのねなんかポイントじゃないかなと思うんですよね、
0: うん、ね
1: まあ自分では言えないよね、そうなんですよ、リピート率が高いんですって言えないと思うんですが、いやでもそういうのねお話聞いてるとあのリラックスして楽しいっていうところの楽しい愉快っていうところに病気って来づらいと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: 悲しい切ないは病気が来やすいけど、だからそういうところの場がいいんじゃないかなと思っているところがあるんで、うんうん、あのこうね実際に受けてみたいと思うときはインスタからのご連絡が多いですか、
0: はい、そうですね、はい、
1: インスタの DM をいただく感じですか、
0: そうですね、はい、
1: じゃあインスタのDM もらうためにちょっとインスタご紹介ください、
0: はい、アカウントがアットマークドッグケアカドルで、アルファベットで DOGCARE アンダーバー CUDDLE です。
1: はい。ね、入っても今よく言えましたみたいになっちゃってるところがあるんですが、でそれでね、実際にはレンタルのサロンでやってらっしゃる部分もあるし、はい、ご自宅にも来ていただけたりするんですよね、はいはいはい、活動範囲的にはやっぱ茅ヶ崎のエリアを中心にどの辺までお願いできたりするんですか、
0: は
1: い、
0: 東京までは、うん、行ってますね、はい、そんなに最初の年にすごく東京のお客さんもたくさんいらっしゃったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 東京もたくさん整体師さん増えてるので、
1: はいはいはい、
0: なのでそちらをご案内したりとか
1: 自分が行かないように
0: っていうかそう年齢も年齢なのでできれば、うん、なんかいろんな方に、はい、会ってほしいなと思いますので、はい、
1: ね、整体っていう言葉を使うとなんかこう人間にチックなところがあるんですけど、なんか基本は筋肉の固まっているところをほぐしていったりっていう作業になるわけですよね、はい
0: はい、そうですね、今筋膜リリースって流行ってるじゃないですか、うんうん、
1: はいはい、いつげ痛いやつですね、
0: は
1: い、
0: あと肩甲骨剥がしとかあるじゃないですか、
1: はいはいはい、痛いやつ、ね、
0: 同じ感じですね、ただ犬の場合は痛くはないです、
1: ああいや同じこと聞くことそんなに犬を虐待じゃないかみたいな
0: それもこっちが大変な仕事になっちゃう
1: そうだよね、痛かったら反応がねそうそうなかなかワイルドな子たちですから
0: そうですそうですなので、うん、そんなもう本当に時間をかけて、
1: はいはい、
0: うん、いろんな手技を使って、
1: うんうんうん、
0: 表がダメなら裏から行こうかとかっていうのをやってますね、でやっぱり凝ってるんですよ本当に肩甲骨周りが、犬ってもともと前足荷重の動物なので、
1: はいはいはいはい、
0: でだんだん年取ってくると後ろ足があることを忘れていくんですね、彼ら尻尾が上がらなくなる、
1: だから足引きずってるかも、
0: 後ろ足をそれを後ろ足をちょっと刺激すると、うん、あ後ろ足あったってなって、そのこそういうこともやってるんですね、
1: あ、はい、いいですね、年齢がいっても元気に歩けるって、まあ、人間もそうですけど年を取っても元気に歩けるっていうのが、うん、すごい基本になるといいですよね、うん、
0: ね、自分の足で立ち上がって、うん、トイレに行ってご飯を食べてお水を飲んでっていうのがまずこの3つが最低限できれば飼い主さんのご負担も減ります、
1: はい、
0: でワンちゃんたちも、うん、やっぱり全く歩けなくなった子が少し歩けるようになって足が動くようになったっていうだけで、うん、もう顔が全然変わるので、それを見てるのが嬉しくて仕方がないんですね。それをできればサポートを
1: 見守りたいと
0: しは見守りたいとしはね。そうだからそこですねやっぱり。
1: ああ、うん、いいですね。なんかものすごいまだまだね、こう鹿島さんのお話を聞いていきたいところではございますが、残念ながらお時間が来てしまいましたので、今週もね、ペットの気持ち株式会社からペット

0: の肉球とかお肌のケアをするための肉球ジェルっていうのをプレゼントしますので、涙やけとか、特にシニアの方たちが涙やけのところとか、耳のお掃除にも使って、フルボ酸っていうのを使っていました。あと天然なので、安心して使っていただけるので、ぜひぜひ今飼っているルナちゃんにね、使ってみていただければ嬉しいなと思います。ありがとうございました。本日のゲストは、犬の生態と動きのコンディションサポートをされていますドッグケアカドルの樫本真由美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは曲に行きましょう。関森ちゃん、
2: はい、本日の曲は愛でハピネス。

はい、エンディングです。今日ね、樫本さんのお話を聞いていて、こう見守っているっていうとかところとか、寄り添っているっていう感覚がすごく今のね、生態というお仕事に生かされてるんだなって、飼い主さんも元気にするし、ワンちゃんも元気にすることができるんだなと思いましたので、インスタを見てぜひ施術を体験してみたい方は DM を出していただけたら嬉しいなと思いました。番組へのご意見ご感想はハッシュタグペットの気持ちでポストしてください。ペットの気持ち番組公式 X のアカウントはアットマークペット885、ぜひフォローをお願いします。ペットの気持ち、パーソナリティは小島慶でした。また来週お会いしましょう。

0: リペアショップキューティ。
1: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
2: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、今日も始まりました。幸せでないとパーソナリティの菅原田です。
1: そして川上瑞希です。
0: はい、こんばんも、よろしくお願いします。
1: お願いします。この番組は東京23区エリアを中心とした FM ラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界でお聞きいただくことができます。幸せでないとは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。幸せでないとでご検索ください。リスナーの皆さんからもご意見やご感想などをお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは info@885fm.jp。 皆さんからのご意見やご感想お待ちしております。
0: はい、今日のゲストを早速 お呼びしましょう。
1: はい、本日のゲストさんはですね、営業、物流、清掃、コミュニティを統合した成長支援プラットフォームの株式会社ブライトワン代表取締役、田山明さんです。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
2: こんばんは。
1: はい、はい、いや、ようこそお越しくださいました。はい、
0: 横浜からということで。
2: はい、ありがとうございます。
0: 横浜愛に溢れてるということで。
1: そうなんですよ。
0: その中の中華街に住んでるじゃないけど、あのオフィスが、
2: はい、今中華街にオフィス構えてまして。
0: いいとこですよね。
1: 中華街ど真ん中ですか？
2: 中華街のもうど真ん中に。
1: あら、
0: 行きます、はい、行きますよ、たまには。
2: ぜひ。
0: 中華街は楽しい。
1: 結構このブライトワンというか、ね、うん、あの会社はすごい、
0: うんうん、
1: お掃除から物流から営業支援からコミュニティ事業まで本当に幅広くされてますね。
0: うん、まあ、その中でも今日はアピールということで、
2: はい、
0: じゃあどういうことで、あ、自己紹介も兼ねてじゃあお願いします。
2: ありがとうございます。
0: 浜っ子です。
2: はい、浜っ子です。改めまして、株式会社ブライトワン代表の田山明と申します。
0: はいはいはい。
2: で、あの弊社はですね、現在17期目を、迎えておりまして、ご紹介にあった通りですね、営業支援、あと物流、あと清掃とですね、3事業を展開しておりますと。で、また創業当初からあの完全招待制のですね、経営者交流会を、まあ、累計今430回以上、主催で開催させていただいておりまして、年間でいうと約、まあ、3000名のですね、経営者の方々との、出会いの場作りを、続けていますと。で、本日はその中でですね、やっている一つの取り組みで、浜っ子会という取り組みがありまして、そちらについて、お話しできればと思っております。うん、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 浜っ子会ということは横浜なんですけど、でも経営者例会みたいなのは都内でもやってるわけですね。
2: はい、都内でやってます。
0: はいはい。それは定期的に、
2: はい、まあ、毎月2回から3回ほど都内で夜やっておりまして。
0: 何名ぐらいを？
2: 大体30名から多い時で100名ぐらいです
0: ね。はいはいはいはい。
1: 100名ってなるとだいぶ大きな集まりになりますよね。
0: やっぱりベンチャー企業か若手とか多いっていうイメージが。
2: はい、スタートアップベンチャーが中心に、ね、まあ、上場企業の先輩方もお招きしてですね。
0: はい、なるほど。
1: それは交流を図ることによってどういった目的でその会を

0: をされてるんですか？
1: 一番は、うんまあ、ビジネスの発展とか、うんまあ、出会いの場を我々の方でご提供するっていうところを、うんまあ、創業当初ずっとやってきてるっていう形です。
0: ご縁つなぎみたいな。おー素敵ですね、は
2: い
0: は
2: い、その中でもエアトリという会社ございますけれど、まあ、そこの話ですね。
1: はい、はいあで浜子会がですね、うんビジネスの発展と、うん社会貢献を両立することをテーマにしたですね、うんうんうんまあ、横浜初の経営者コミュニティとして、うんまあ、私が発起人として立ち上げたんですけれども、
2: はい
1: まあ、地元、横浜の大先輩であるですね、うん、あの株式会社エアトリ、グループ創業者、取締役会長の、大石さんにですね、うんうんうんうん、お力添えいただきながら共に作ってきた会となっておりまして、まあ、年に1回、うん、あの新年会としてですね、
2: うんうん、
1: 経営者を今300名ほど、お集まりいただきまして、うんうんうん、収益を全額寄付すると、
0: うんうん、素敵な取り組み
1: をしていまして、
2: うん、いやすごいですね、はいはい、
1: なのでまあただ名刺交換するだけの会ではなくですね、うんうんまあ、出会いを価値に変える場というところをコンセプトにしておりまして、
2: うん
1: でまあ、参加されるのはまあ経営者、まあ、役員層の方々が中心でまあ、IT、物流、建設、医療、美容、飲食とかですね、まあ、幅広い業界の方々にお集まりいただくんですけれども、あの浜子会の特徴が、まあ、社会貢献とセットになっているというところで、年に一度大新年会としてですね集まって、収益を全額子どもたちの、寄付に充てるという活動を6年間今続けておりますと。
2: 子ども食堂とかそういうことですね、
1: はい、
2: はいはい、
1: 子ども食堂さんとかそういう団体さんにですね寄付させていただいて、寄付総額も今300万を超える活動になってきまして。
0: 素晴らしいですね。もともと社会貢献であったりそういったものにもご興味があったんですか？
1: もともとはですね、うん、会社経営してる中で、うん、なんかこう自分たちの会社がやっぱ営業支援とかですね、うん、採用支援とかそういう文脈で事業をやっていたもので、うん、直接的に社会貢献できてるのかなみたいな、うん、ところを考えるようになって、
2: うん
1: でまあ、仕事を通じて価値提供はしてるんですけれども、うん、例えば病院とか介護施設みたいに、うん、こう直接つながってるような事業ではなかったので、
2: うん、
1: 何かちょっと社会に貢献できるような事業というか取り組みしていきたいなと言った中で、うんまあ、地元横浜、うん、というところでですね、浜っ子会というものを立ち上げて、
0: うん
1: はい、
0: なんか本当素晴らしいお取り組みの、はい、横浜出身の経営者さんも割と多いんですかね？
1: 意外と多くてですね。
0: あそうですか、
1: はい、今住んでるのはもう特許の方が多いんですけれども、もともと出身が横浜だったりですとか、
2: エイベックスとかね、はい、みんなそうですよね。大体横浜系の人も多いですよね、
1: はい、多いんです。
2: はいはいはい、まあ、近いですからね神奈川県は、
1: はい、
2: 大きな、まあ、人口の、
1: うん、
0: へえ、
2: あの芸能界も多いですね、横浜出身というか、うんまあ、神奈川県出身の、
0: ね、はい、そうですね、
2: タレントさんもね、でそうそう、俳優さんもでも住んでる人も多いですもんね。
1: 多いです。
2: まあ、都内には仕事簡単に来れますからね、
1: うんうん
2: はい、
1: あとは学生時代大学がこう横浜だったとか、う
2: ん、はいはいはいはい、
1: 奥様が大学とかですね、いろんなこうご縁が、
0: うんうん、
2: はい、エリスとかありますか、
1: ね、ありますね、
2: はいはいはいはい、
0: あそっかそっか、
2: 横浜はね高貴なイメージあるよね、ゴルフ場も高いしね。
0: あそうなんですね、
2: そ全然ブランドですよね、横浜系は。浜
0: っ子会っていう名前がなんかこう、うん、親近感あって可愛いですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます
0: 実際にその経営者交流会などされていて、うん、今までそのご縁をつながれた、田山さんがつながれたご縁でビジネスが新たに生まれたとか、そういうのも実例としてたくさんありますか？はい、
1: かなりあります。
0: かなりあります。
1: はい、
0: 素敵。
1: 年間大体3000名ぐらいの方のお出会いの場を作ってるので、
0: うんうんうん、
1: 結構そこで売り上げが上がったとかですね、あとは資金調達につながったとか、
2: うんうんうん、
1: M&A の売却につながったとか、
0: うんうんうん、
1: あとはシナジーある会社さんとアライアンスで提携が決まったとかですね、うん、いろんな取り組みがそこで生まれてますね。
2: もう最後は横浜スーパーアリーナで交流会を
1: です、ね、
2: 横浜球場でもいいけどそうかそうか、すごいな、浜っ子な、独特でいいな、いい響きですね。横浜で行く、たまに行く、
0: 横浜結構行きますよ。
2: そう、
0: はい、あのこの間も横浜国際映画祭とか、横浜は横浜ですごく独自のイベント、素敵なイベントとかありますよね、はい、
1: ありますね、
0: 港町らしい、うんうん、イベントとか。
2: 横浜ってずるいぐらいのブランディングの名前やからね、
0: うん、
2: 神戸もいいけどやっぱり横浜やね。
0: ねえ、 ありがとうございます。うん、はい。

0: でこれからのこれを交流会もどんどん続けていきたいみたいなのもあるわけですか。
1: はい、
0: うん、
1: まあ横浜を代表する、まあ、経営者コミュニティみたいな感じにしていきたいなと思っておりまして、単なる交流会ではなくて、ここからまあ新しい事業や挑戦が生まれ、まあ、社会貢献にもつながっていく、そういう場としてまあ育てていけたらいいなと思っております。
2: 何かこう世の中に経営者の交流会とかコミュニティ作っている方って結構いらっしゃるじゃないですか。はまっこ会ならではの唯一無二の魅力だったり特徴とかってありますか。
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、
1: それでいうとですね、やっぱり継続と熱量だと思っておりまして、はまっこ会は今年で今6年目の会なんですけれども、まあ、毎回本気で人をつないでるっていうところでですね、結構熱気が毎回開催するときにですね、皆さんビジネスの発展で名刺交換されて、まあ、実際に事業提携とか、あの新規案件もかなり生まれておりまして、またそれが参加することが我々の収益になるではなくて、子どもたちの笑顔につながる社会貢献の取り組みとセットになってるっていうところが、またすごくいい会になってる要因かなと思ってます。
0: そうですね、
2: まあ、いろんな、ね、交流会ありますけど、確かに本気でつないでくださるっていうのはありがたいですよね、参加者としても、
0: はい、交流会は多いですからね。
2: 多いんですよ、
0: 特に関東多いですよ、ね、
2: 本当に多いです。
0: 関東に来てびっくりしたのはそこですよね、
1: はい、
0: 毎日どこかで何かしら集まってますよね。
1: 集まってますね。
0: で人もいますからね、
1: はい、
0: でそれぞれコンセプトありもなしもあってむちゃくちゃですからね、さまざまですからね、
2: 経営者交流ランチ会から夕飯会からね、いろいろありますけど、
0: なるほどね。
2: これはなんかこうちゃんと社会貢献にもつながって、子どもたちのためにもつながるっていう意義を持って参加できる交流会なので素敵ですね。
0: 交流会っていうか、年会費があっての交流会ですよね。
1: 年会費とか実は1円も取ってなくてですね。
0: そうなんですか、
1: はい、もう毎年1回新年会として会場費というかですね、会費で参加費を、
0: いや本当に交流会ですね、
1: 本当に交流会にしてまして、
0: あ事業っていうよりも、
1: はい、
0: あそうですか、すごい。それは
1: 年に1回でお一人だいたい1万3000円ぐらいお預かりするんですけれども、で会場費とかお料理代とか抜いた収益をもう全額子どもたちに寄付っていう。
2: あそう、いや
0: すごいですねそれ、
1: はい、
2: 素晴らしい素晴らしい、
0: うん、いやちょっとまたいろいろお聞きしたいと思う、
1: はい、
0: 音楽を挟みます。はい、こっちのケントでピクルス。

0: はい、ということで、はい、じゃあ後半はじゃあ田山さんの個人的なことも含めて、うん、こうね、幸せワールドまで行きましょうか。
1: そうですね。
0: どういう、どこで生まれてどういう経歴で今の仕事に行き着いたわけですか。
2: はい、ありがとうございます。うん、生まれが本当横浜でして、うんうん、上大岡というところで生まれまして、うんうん、まあ、今も横浜に住んでるんですけれども、もともとですね、私の祖父が60年ほど、うん、あの人材育成の会社をもともとやっておりまして、田山学校っていうですね、会社
0: を元々、あ、田山学校
2: が私の祖父なんです。
1: まさかの知ってた。
0: おじい様、
2: はい、エスキモーに氷を売れとかっていう本も書いてたんです。
0: いや、そうですね、はい、エスキモーに氷を売れやで、はい、あ、それ田山学校の田山さん。
2: そうです、孫でして。
0: そう、はい、静岡で炎の研修があった、はい、
2: 地獄の研修、
0: 地獄の研修が、
2: はい、
0: 田山先生の今でも続いてますよね。
2: 今でも、はい、元いた社員の方が
0: ね、おじい様はおられる、
2: お他界してしまいまして、
0: あ、田山学校や、
2: はい、で私も18歳からその地獄の研修に10回ほど出されました。
0: ちょうど僕の世代が多分ね、今講師とか今友達とかやってますよ。あの海外で、海外もありますよね。
2: あります
0: ね、これ、
2: はい、
0: フィリピンとか
2: カンボジアとタイに、
0: カンボジア、
2: はい、もともとあって、今はもうやってないみたいなんですけど。
0: あ、そうなんですか。友達がそこでやってましたね、あの入り込んで、
2: はい、
0: あ、田山学校ですか。
1: 須郷さんがまさかのところで刺さってる。
0: 僕も研修コンサルタントでやったからね、うん、やっぱり、はいはいはい、透明に学ばせてもらったりして、すごいなと思って。地獄の特訓ですよ、経営者の。わかりました、それですぐ分かりました、
2: はい、まさにそれが実は浜子会にもつながってまして、うんうんうん、祖父がそのビジネスマンのこう教育、うんうん、研修会社をやりながら、昔そのカンボジアとタイでですね、
0: うんうん、
2: 子供たちを対象にした無料で学べるビジネスマンスクール、
0: うんうん、
2: 日本語学校を作ってたんですね、うんうんうん、で今でいう特定技能なんですけれども、うんうん、あっちで日本語学んだ子たちをこっちに企業に紹介をして、また自国に戻して自国のリーダーにするっていう取り組みを祖父が、ちょっと時期が早かったんですけど、やってまして。
0: そうですね、時期早々の部分もありましたよね、は
2: い、で当時私もまだ二十歳とかそれぐらいの時に学校の壁にペンキ塗り行ったりしてですね、その時にやっぱ子どもたちのこう笑顔とかに触れて、あ、なんか子どもたちが笑顔になる取り組みしたいなってずっと考えていて、でもそれをなかなか事業にできなかったので、まあ、年に1回まずは日本の近い子どもたちにそういう取り組みをしていこうっていうので浜っ子会を。
0: なるほど、
1: はい、
0: でも一度勤めて、その今独立するまではいろいろ経緯があったってことですか。ベンチャー企業に勤められたみたいな。
2: もともとですね、学生、大学生の時に起業しまして。
0: ああ、そうですか、
2: はい、で個人事業主でやって、
0: はいはい、
2: 一度、不動産会社に少しだけ入社しまして、
0: うんうんうん、
2: そこから、まあ、今の会社に実は私が途中で入社してですね、
0: うんうん、
2: 8年ほど一緒にやって、うん、グループ会社の代表も兼任しまして、
0: なるほど、
2: その会社を MBO して。
0: なるほどね。
2: なので創業者はもともといてですね、私が2代目社長という形で今やっております。
0: なるほど、分かりました。
2: はい、
0: へえ、まあ、そういう意味でエリートが血筋っていうか、すごいな、いいおじいさんだったでしょうね。
2: はい、
0: 厳しかったですけど。お父様は、ちなみにお父さんは、
2: 父はですね、小学校を、4年生の時に母が離婚しまして。
0: はい、
2: はい、そこから。
0: あ、なるほど、そういうことない。
2: はい、
0: じゃおじいさん校みたいなところもありましたか。
2: はい、
0: ね、
2: もう昭和の、
0: うわ、
2: はい、中学生からおじいちゃんのことをボスって呼んで
0: た。やっぱりね、やっぱり、はい、いやいやいやいや、出ただ
1: いぶ厳しかったですか。
2: 厳しかったです。
1: あ、
2: はい、なんで当時からやっぱ高校生ぐらいからイエスかハイしかなかったので。
1: イエスかハイ、
0: はい、
2: どうやりきろうっていうですね。
1: うわ、もうじゃあ親戚の集まりとかな、はい、だと、
2: はい、
1: おじいちゃんって甘えられない感じですよね。
2: はい、部屋入るときも失礼しますとノックして入ってたんで、
1: 軍隊みたいなノリですね、
0: はい、いや、もうそうなるでしょう、そうなるでしょう、それは。
2: でもなんかその経験が大人になってすごい良かったなと、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうでしょうね、
2: はい、なかなかこう教えてもらえないことだった
0: ので、親戚中にも、だからもうちょうど相撲部屋みたいなもんですよ、
2: はい、
0: 今日から親方みたいな、はい、そうですね、

0: すごいな。
1: それで全て分かりましたね。なるほどね。
0: もうなんか経営者になるべくしてなっていらっしゃる方って感じですよね、田山さんは。
1: まあもっとそれ以上の考え方があるっていうかね、俯瞰する力があって、こう経営とかその経営者をね、じゃあ、最後にこう幸せワードを聞きましょうかね。
2: はい、はい、ありがとうございます。幸せワードはですね、まあ、感謝と、そして、まあ、出会いがビジネスを加速させるというこのちょっと2つを今日お持ちさせていただきまして、まあ、これまでの人生とかですね、経営を振り返ってもやっぱり本当に人との出会いによって、まあ、事業も人生も大きく変わってきたなと。で実際に、まあ、特にコロナ禍なんですけれども、苦しい時期に、まあ、いただいたご縁が、まあ、新しい事業とか、新たな挑戦に、まあ、つながって、まあ、今会社が存続できているというところもあるので、まあ、浜っ子会も含めてなんですけれども、まさに出会いから新しい未来を作ることを、まあ、テーマに続けているので、まあ、感謝と出会いがビジネスを加速させるというこの2つが私の幸せワードです。
0: いや素敵ですね。
1: なるほどなるほど。
0: 僕やっぱりお仕事もビジネスもこう、人との出会いご縁がね、やっぱり本当に大事ですもんね。
2: はい、
0: いや素敵です。このブライトワンとしての今後の展望だったり、また新しくやってみたい事業であったり何かありますか。
2: はい、それで言うと、やっぱりこう AI が最近すごく、伸びていて、思ってた以上に進化が早いなという中で、なんかいろんなこうホワイトカラーと言われるお仕事がこうなくなっていくんじゃないかっていう話もあるんですけれども、今我々の方ではこのコロナ禍で事業転換した物流事業とかですね、あと新たに今年になって立ち上げた清掃の事業なんで、ブルーカラーの領域に結構足を踏み入れてですね、はい、やっていこうというところで今進めてます。
0: じゃあ今結構立ち上げたばっかりということで、今そちらに熱量を注いでる感じですか、事業としては。
2: 事業としてはそうですね。
1: 確かに IT が進むほどやっぱブルーカラーの重要性と下支えは必要ですからね、絶対にね。
0: 今ブルーカラーのその賃金がどんどん上がっているっていうね、お話もありますよね。
2: ありますね。
0: 例えば工事現場だったりとか、そうですよね。まあ、時代、
1: まあ、その代わり、まあ、海外の人ね、使ったり、まあ、女性もね、進出して、工事現場で女性いますからね、結構現場監督でね、
2: はい、
1: はいはい、すごいなと思って、いいことだな。
2: あとは、まあ、創業当初から続けてきた、この経営者の方々との出会いの場を、やっぱ継続して、オフラインでの接点を持てる場を届けていきたいなというところ。
1: そうですね。
2: はい、
1: まあ、その考えがあって、いろいろ接してて、そして交流会でいろんな業種があって、今、まあ、業種業態というか仕事も垣根がない時代ですからね、スクランブルできる時代で、お互いが使えるものは使おうじゃないけど、ね、共存というか共、ね、共に共済というか仕事もできる時代ですからね、ちょうどいいですよね、やってることは全て守備、ね、一貫というかかなってますよね。
2: はい、
1: いいとこに、まあ、位置づけに張るなと思いますよね。
0: ちなみにこの浜っ子会のお話を今日一連の流れを聞いていて、この ラジオのリスナーさんが、経営者さんとかもいらっしゃると思うんですけれども、自分も一回参加してみたいなとか興味を持ってくれた人ってどうすればいいですか。
2: 一応ホームページもあるんですけれども、もしあれだったらあの Facebook で、あの私やってるので直接あのご連絡いただけたら。
1: はい、
0: じゃあ田山さん、はい、田山明さんですね、皆さんぜひですね、Facebook ご検索いただき、で DM とか送っちゃってもいいんですか。
2: 全然大丈夫です。
0: だそうですよ、皆さん。
1: 田山さんは田んぼに山で、明さんは、啓発、自己啓発の啓ですね、
0: はい、今一瞬どの漢字を持ってくるんだろうと思って
1: 背景の啓より自己啓発、
2: 自己啓発ですね、
1: はい、啓発しましょう。
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 浜っ子会完全招待制ということで、これは田山さんの OK が出たら OK
2: です。
0: じゃあ皆さん、ぜひですね、浜っ子会、調べてみてください。
1: はい、
0: はい、
1: それでは今日のご紹介を、
0: それでは本日のゲスト様改めてご紹介いたしましょう。営業、物流、清掃、コミュニティを統合した成長支援プラットフォームの株式会社ブライトワン、代表取締役田山明さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 浜っ子会かわいいですね。
1: 浜っ子会かわいいな、呼んでもらえれば
0: いい、有意義なコミュニティですよね、はい、本当に。
1: はいはい、
0: はい、
1: はい、それでは、
0: はい、それでは、本日最後の曲は私川上瑞希のオリジナル曲でチャンスでお別れしたいと思います。
1: はい、それではまた来週お会いしましょう。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋、毎日食べたい深川屋、みんなで食べよう深川屋。
0: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
1: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: この番組は日本民族総福音化運動協議会の提供でお送りいたします。
1: 主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。牧師の万代でございます。今日もこの画面を通して皆様と共に神の恵み、御言葉の祝福に預かることができることを心から感謝します。今日はエペソ書の第5章のお言葉を味わってみたいと思います。このエペソ人への手紙の16節から20節までのお言葉、また酒に酔ってはいけません、そこには報道があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて私の主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。5月の24日の日曜日は本年2026年のペンテコステの聖日、聖霊降臨を祝う日曜日でした。2000年前のあのペンテコステの日に天からの聖霊がペテロたち弟子たちの上に注がれて、それまでイエス様の十字架また復活の恵みに預かりながらも、どうしても自分たちの弱さにしか目がいかず、人の目をはばかりながら隠れるようにしてしか生きることのできなかった弟子たちの姿が事実そこにありました。しかしそんな彼らに対してよみがえられたイエス様は、その40日間ご生涯このお姿を表された中で、特に天に召される直前にあなた方に天からの父なる神のもとからの力が着せられる、聖霊降臨の約束が与えられたのでございます。そしてイエス様の十字架が起こった水越の祭りからちょうど50日のペンテコステ、その50節の日に突然聖霊が彼らの上に下るということになります。彼らが強められて、そしてそれまでの隠れていたものではなく、主キリストの証人となり、外に出て行って人々の集まりの中でイエス様を証しする、ペテロの最初のメッセージを通して3000人ものその改心者が与えられて、ペンテコステの日、聖霊降臨の日はすなわち教会の誕生日となったのでした。この恵みの日、教会が誕生したことによって文字通り歴史が変わります。そして今や2000年経ったこの日にも、私はそれぞれの教会での礼拝を学ぶ、この守ることができましたし、そして私は今も聖霊の時代を生きているということになります。今画面の前の皆さんに、ぜひこの聖霊降臨の恵みをキリストからの豊かな恵みとして事実として受け止めてほしいのです。確かに時代は流れ、文化文明は進歩し、

ちの生活は随分豊かになりました。しかしその中で救い主イエスキリストを信じ、その十字架と復活の恵みに預かる者たちが、ただイエス様の恵みだけではなく、イエス様が約束された父なる神のもとから聖霊が下る、この恵みをいただくべきであるということ。

ていますか。画面の前にあるシリアル兄弟姉妹たち、あなたに対して聖霊は注がれていますか。この聖霊の恵みをあなたもしっかりと受け止めてほしいのです。このエペソ人への手紙の5章のこの18節の言葉では、御霊に満たされなさい。初代教会の時代からイエス・キリストを信じるクリスチャンである私は御霊に満たされる歩みが必要である。そして詩と賛美と霊の歌に満たされて、互いに語り合い、主に向かって賛美の声を上げるべきなのです。そして全ての事柄についてイエス・キリストの御名によって感謝して生きていく、そんな御霊に満たされた歩みが求められているのでした。御霊に満たされるときに、私の内側から賛美があふれます、感謝があふれます、喜びがあふれます。でも今気をつけてください。今の世の中では、神の愛、そして御霊の働き、聖霊の働きを知らないと、人は口を開けば不平、不満、愚痴、文句、言い訳、悪口、怒り、後悔、そんな言葉ばかりが私の口をついて出るのです。そこには喜びも幸せも救いなど微塵もその可能性もありません。しかし聖霊に満たされた歩む時に、私は神を褒めたたえる言葉、詩篇の作者が神を褒めたたえたように、私の口の言葉にも神を賛美する詩が与えられます。賛美の歌声が自然と溢れてくるんです。私のただ意識で歌を歌うのではなくて、心、魂へ霊の深みからその聖霊によって与えられる歌さえも与えられて、私は神を褒めたたえて生きていくということができるようになります。あなたの普段語っている口の言葉も、単なる世の中の人に流されて不平不満や愚痴や、そこにいない誰かの悪口や批判や文句や、そして私の言い訳や、またさまざまな過去からの後悔や、そういうマイナスな、この世の中にあふれる力に染まったものではなくて、聖霊による詩と賛美と霊の歌によって互いに語り合い、また死に向かって歌うものへと変えられようではありませんか。そういう中で私が特に気をつけたい一つのキーワードが、実は同じエペソ書の5章の中にあります。それは例えばこの5章7節には、6節からの言葉の中にはこうあります。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに至るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あるいは11節には、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。ここには、私が光の子供なのだから、光とならせていただいたのだから、光の子供らしく歩みなさいという言葉もこの挟まれているのですが、そこで私たちは悪の罪深い連中の仲間になってはならないということがはっきりと記されています。この画面の前の皆さん、お一人お一人は一体誰の仲間ですか。私、人間は一人で生きていくようには作られておらず、その創世記以来、神は私人間が必ず誰かと一緒に生きていく、誰かと仲間を形成しながら歩んでいくものだという、人間の命の本質を与えられました。では私たち一体誰の仲間なのでしょうか。肝心な私たちの、例えば家族という仲間は今小さくなりました。核家族化し、子供たちの家族も減り、あるいは一つ家に住んでいながら、でも親子が一緒にご飯を食べることなく、みんなそれぞれバラバラの部屋で暮らしていて、家族が崩壊している。そこには仲間や家族のつながりがない。会社も一緒に社員旅行なんていうのはもう昔のことで、一緒に食事をしたり交わりを持つなんてなくて、ただ黙々と一人一人バラバラに自分の契約の仕事だけをするなんてことになって、人間関係崩壊している。学校でも友達が少なくて、友達と何人も一緒に遊ぶってことすらなくなりました。私の子供の頃は、朝は少しでも早く行ってクラスのみんなとドッジボールをしたかった、

0: が終わってからも、この学校から退去しなさい、帰りなさいという連絡があるまで学校にとどまって遊んだものでした。それが今は街を見ても子供たちが一緒に遊んでる姿を見ませんし、いいところテレビゲームをする仲間が一人二人いるだけという寂しい状況です。私など別にガキ大将ではありませんでしたが、教会という場所もありましたので、いつも学校が終わってから、あるいは土曜日の半分、あるいは日曜日の休みなど、教会が終わってから学校の友達がわざわざ教会にやってきて、私が中心になってみんなと遊んだものだったのです。でも今はそれは少なくなりました。皆さんの周りのファミリーレストランなどに行っても、実は今4人掛けのテーブルなんて少なくなってしまって、いいところ2人掛け、いや壁に向かってみんなバラバラで座るみたいな席が増えていて、とてもファミリーレストランと呼べないようなレストランも増えています。人間関係バラバラです。仲間が、家族がいなくなっているんです。でもじゃあ本当に仲間がいなくなってしまったのかというと、逆に残念ながら悪や罪の世界に属する変な仲間入りをしている人が増えています。先日栃木での強盗殺人が行われました。特流、匿名性、流動性の、いわばバイト型のよくわからない若者たちによるその犯罪ということでした。でもなんという悲劇でしょう。捕まってみればその実行犯たちは16歳の高校生なのです。彼らの誰かがまさか自分たちがその日を境にして殺人犯になってしまうなんていうことを誰か想像できたでしょう。しかし彼らが仲間と思って手の良いバイトをしてお金を稼ぐために集まった仲間は悪の仲間だ。聖書ははっきり言うことあります。そういう仲間となってはいけない、仲間入りはしてはいけない。愛する皆さん、あなたが聖霊に満たされ御霊によって歩むためにも、あなたは本当に聖霊に満たされた人々の仲間になってください。単に気がいいか、気が合うから、お金が儲かりそうだから、世の中の悪い仲間と連れて、いつの間にか神の恵みから離れてしまうものではなくて、私たち一人一人が神の恵みを受けて本当に祝福をいただくことができるように、私たちはその恵みを受け止めていきたいと思います。あなたの心が神様によって整えられますように、悪い仲間入りをしないでください。それこそ聖霊に満たされて光の子供として神の家族に加わってください。悪い仲間とは縁を断ち、光の子供、神の家族と共に歩んでいこうではありませんか。そして御霊によって歩みましょう。一言を祈ります。神様、画面の前のお一人お一人を祝福し、御霊によって歩ませてください。悪とは縁を断ち切らせてください。主キリストの皆によって圧倒的な祝福を信じてお祈りいたします。アーメン。
1: この番組は日本民族総福音化運動協議会の提供でお送りいたしました。聖書の力は祖国日本のキリスト教が聖霊による命を回復することを願い、福音によって日本民族が再生され世界に貢献する国家となることを目的としてお届けしています。レインボータウン FM 88.5 メガヘルツで東京23区にお届けしております。また YouTube でもご覧いただけます。また皆様からのご意見ご感想をメールでお受けしております。 YouTube でご確認の上ご送付ください。お待ちしております。

0: 光よあれは、中国に抑留されていた孤児、捕虜3万2千人、B 級、C 級戦犯1000人を無条件釈放し、日本に無事帰国させた平和の使者、李徳善女史の偉業を称える、李徳善研究会の提供でお送りします。
1: 光よあれの時間になりました。パーソナリティは、李徳善研究会副代表のアンマがお届けいたします。数回にわたってプライドを捨てるというテーマで私の親友元ヤクザの牧師新藤達也さんに講演を行っていただきました。そのお話を数回にわたってお届けいたします。お聞きください。
2: 記憶には残ってない。あるいはあのミニストリーの中でね、その癒しのミニストリーやるときに、ね、どうしても結婚したくないとか、どうしても異性に対して の, その信頼が置けない、どんなに付き合っても本当に好きになれない、そんな人がいました。その人の祈りの中で何が見えたかというと、ね、両親が自分自身を下ろすか下ろさないかで喧嘩してたんです。妊娠中に、自分はお腹の中にいるんだよ。その両親の喧嘩の記憶が魂にこの刻まれているわけだから、両親を許すお祈りをし、感謝するお祈りをして、癒していくっていうミニストリーをしています。まあそこまで遡る人も少ないんですけども、やっぱりその2歳児の時3歳児の時に親に、教えに、こう閉じ込められたとか、木に縛られたとか、バックル、ベルトのバックルで殴られたとか、そういった心の傷に対して、癒し、許し、解放、それをしていくっていうことが大事になります。真理を知って自由になること、ね、これ真理って何ですかって言ったら、絶対変わらないものでしょ。天地が滅びても神が変わらないように御言葉です。真理というのは御言葉なんです、ね、真理、御言葉を知って自由になるんです。だから聖書を読んでください。読むのが辛かったら、ね、老眼で辛かったら聞いてください。アプリで今喋ってくれますから。僕も最近もうそれちです。シェマーイスラエル、聞けイスラエルですからね、聞いてます。はい、御言葉、神の憐れみを理解して恵みを理解する、ね、恵みって何ですか。恵みってのはにもかかわらずってことです。あなたは愛されるに値しないにもかかわらず、神は一生生涯永遠に愛してくださる愛です。にもかかわらずの愛です。値しないものに与えてくれる、値なしにということですね。はい。プライドに対する解決法、すべての出来事に対して福音で応答する、ね、だから聖書を知らなければ、御言葉を知らなければ、ね、その対処の仕方がわからないんです、ね、解決はいつも主イエスにあるということを忘れないこと、神の謙遜を身につける、福音の中にとどまり続けること、神を知ること、神を恐れることにより人を恐れなくなります。謙遜とは、神の前に、神が全てだというビジョンの前に自分をなくすこと。これがアンドリュー・マーレーという方が書いております。御言葉を読みますね。はい、先ほど言ったところですね。第1ヨハネ4章の18節、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私がよく言う罰で人は変わらないということは、ここから来ているかもしれません。この人だけは裏切りたくない、そんな人間関係が持てれば、私もね、 その刑務所から出てきて、私を信頼して、いや私を信用してくれる誰かがいたから、この人だけは裏切りたくない、刑務所の中で、聖書を教えてくれた西美智子先生と月岡実先生だけは裏切りたくない、そんな思いで教会に来ました。そういうね、やっぱり自分のモデル、ね、自分がこういう人になりたい、刑務所から受刑者から手紙が来て、なんで手紙を返すことができるのか、自分がそうしてもらったからです。そして私がそのような人たちに支えられて、進学校に行き、開拓伝道し、牧師になって今があるから、してもらったことをしているだけです。それはこういう人になりたいなって思えたからです。誰かのモデルに今なれたらいいなと思っていますが、でも召されたことをやれと言われたことをやり続ける、それをね、別に僕ね、なんだっけ、こう肉なんか やんなきゃいけないとかっていう思いでやってるわけじゃありません。本当にやりたくてやってるんですよ。手紙書くのも苦じゃありません。いろんな人に言われます。よくそんな金にならないことやるな、ね、元ヤクザの YouTuber、 クリスチャンでありませんが、半分クリスチャンに突っ込んでるような、まあまあ聖書も読んで、でもクリスチャンの世界には入れない、そういう人たち、まあ海外のテレビ局が何を映すか共通してるのは、僕が手紙を書いているところを撮りたいって。なんでって、なんでそんなにお金にならないことやるのって。お金じゃないよって、僕がこれで救われて同じことやってるだけなんだね、分かんないんですよ。仕事としてやってると、もちろん仕事かもしれません、でもこれは僕もやりたいからやってるんですよ、一人でもキリストにその手紙でつながればいいと思ってるね。はい、ではピリピ2章の1節から13節を読みます。こういうわけですから、キリストイエスにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、聖霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも、ね、顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であるにもあられる方なのに、そのあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神、父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから、愛する人たち、いつでも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いに達成を目指してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。私がいない間はなおさらのことってことは、パウロはこれは獄中から宛てた手紙です。獄中にありながら喜べ喜べと言ってます。僕たちは状況や環境に左右されることなく、自分の心は自分で責任を持って喜びを選ぶことができます。朝礼でも言いましたよね、ここで言ったか忘れましたが、一日の始まりに 腐った気持ちで

0: 適されていく一日も自分で決めることができます。でも神に感謝して気分よく機嫌よく、ね、自分をギアチェンジしてやることもできるはずです。それは霊によって僕たちは神と共におられるんですよ。神が私の中におられるんですよ。その霊によって僕たちはそれを心のギアチェンジをしていくことができます。あなたのプライドをくすぐるような、あなたをまた陥れるような、ね、悪魔のささやきに耳を貸すことなく霊によって神の喜ぶことを選択して一日を過ごしていこうではありませんか。プライドを捨てましょう。私たちのある、我はこれができる、あれができるを捨てる。私は何もできない、でも神は何でもできるとおっしゃっている、ね、神と共にやるならば私のミッションは完成する。これが本当のプライド。イエス様の皆によってここを祝福します。お祈りします。天のお父様、感謝します。プライドの学びの1回目ですけれども、することができありがとうございます。ニョキニョキと生えてくる、もしプライド、自分はできるんだ、 あいつよりもいい、俺の方がまだ優れてるというようなものを発見し次第引っこ抜いて後ろに投げ捨て、イエス様、あなたは私のために死んでくれた、これが私のアイデンティティ、私の尊厳、それだけを持って生きることができるように助けてください。またここに一致をして、このピーピーのように同じ志を持って一つとなって、どんな人もこの人の初代教会のように、肌の色、身分、自由人も奴隷も一緒になって礼拝したように、声で礼拝を捧げられていることをありがとうございます。心から感謝し、またトータルケアセンターコミテッドジャパン浜松をイエスキリストの名前にて祝福し、お祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
1: いかがだったでしょうか。次回も第2弾人生やり直しセミナー第6回をお届けしたいと思います。来週もぜひご覧ください。

光よあれは、暗い話題の絶えない世の中に光を投げかける取り組みをしている企業や人物をご紹介する番組です。この番組は東京23区のラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界で聞いていただくことができます。光よあれは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。番組名でご検索ください。光よあれは、中国に抑留されていた孤児、捕虜3万2000人、B 級、C 級戦犯1000人を無条件釈放し、日本に無事帰国させた平和の使者、李徳善著氏の偉業を称える、李徳善研究会の提供でお送りしました。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

tequila.

Thank you.

again. Don't know.

just for you. I bloom just for you.

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。深くにもあなたは

0: この食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
1: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
2: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: This is the real station, the real station. Music and communication with Red Hot Flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super Morning! おはようございます。6月1日月曜日、時刻は8時3分です。レインボータウン FM、 ここからのお時間はスーパーモーニングをお届けします。今日は月曜日、この時間のお相手は森山愛理です。今週もよろしくお願いいたします。さて皆さん、今日から6月ですよ。もうね、暦の上では夏がすぐそこまで来ていますね。こう新しい季節へ移り変わっていくのを感じながら過ごしてきて、まあ、私は着る服もどんどん夏仕様に変化していっています。日中は結構汗ばんだりとかする陽気の日も多くて、汗拭きシートももう常にカバンの中に常備するようになっちゃいました。そんな今日6月1日ですけれども、起床記念日なんだそうです。1875年明治8年に東京の気象台、現在の気象庁が設立されたということで、気象業務が始まったことを記念して制定されました。もうね、今では私たちの生活に欠かせない天気予報とか防災情報なんですけれども、その原点は150年前の東京の一角で始まった地震と気象の観測にあったということでございます。そして6月1日は日本で天気予報が始まった日でもあるんです。気象業務が始まったちょうど9年後の1884年、明治17年の6月1日に日本で一般向けの天気予報が始まりました。始まった当初は天気予報は1日3回発表されるものだったそうで、日本初の天気予報というのが、なんとですね、日本全国の予想をたった1文で表現するっていう、かなり端的なものでした。しかも日本のその東京の発出場などにこう紙でポスターで掲示されるだけだったそうで、見られる人もね限られていたみたいです。でその後新聞とか、今私たちが触れているような、ネットの情報とか、あとラジオテレビでも伝えられるようになって、天気予報が広くこう普及していったんですよね。やっぱりこう毎日私たちの暮らしを支えてくれる天気予報、そして防災情報ですので、もうなくてはならない存在だなと本当に感じております。特に今週ですね、ちょっと天気について、6月3日水曜日かな、台風6号が接近しているということで、強雨とか暴風の恐れもあるので警戒が必要となりそうなんですよね。そういった情報もすごく重要。

かなというふうに思っております。そんな起床記念日から始まる1週間ちょっと変化が大きくありそうですので、気になる天気予報をまずはお伝えしてまいります。はい、それではまず東京都の今日の予報をお伝えしてまいります。6月1日月曜日、今日の天、東京都の天気は晴れの予報です。最高気温31度、最低気温20度です。降水確率は 0% です。続いて江東区のピンポイント予報です。今日の江東区の天気は晴れの予報です。最高気温30度、最低気温22度です。降水量は0ミリです。続いて週間天気予報です。明日6月2日火曜日は晴れのち雨の予報です。最高気温25度、最低気温20度です。降水量がですね、9時から 0.1 ミリ、12時 0.7 ミリ、15時2ミリとちょっと午後に向けて増えていき、21時頃には5ミリまで増える予報となっております。続いて6月3日の予報は大雨です。最高気温22度、最低気温19度、降水確率 90% です。この日が台風がちょっと接近する予報の日ですね。そして6月4日木曜日の予報は曇り一時雨です。最高気温26度、最低気温17度、降水確率 70% です。6月5日金曜日、天気は曇りの予報です。最高気温24度、最低気温17度、降水確率は 40% です。6月6日土曜日、天気は曇りの予報です。最高気温24度、最低気温17度、降水確率は 40% です。そして6月7日日曜日、天気は曇り一時雨の予報です。最高気温26度、最低気温18度、降水確率は 60% です。ということで皆さん、あさって3日水曜日を中心にちょっとお天気荒れ模様となりそうですね。明日以降、今週は結構雨の日、まあ、曇り混じりでちょっと続いていきそうですので、今後の情報にも注意していただければと思っております。ただですね、今日は暑くなりますよ。真夏日の予報ですので、日中特に気温がこの後ね上がっていくと思います。お出かけの際は熱中症予防、まあ、しっかり対策お願いします。水分補給とか塩分補給忘れずにお出かけしてください。今週は特に毎日天気予報をこまめにチェックしていく方がいいかなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。いや、ちなみに先週からですね、本当に真夏日も続いており、いよいよ暑くなってきたなって感じているんですけれども、衣替えはもう済みましたか、なんてお話もしていました。実は今日6月1日は衣替えの日とも知られているようで、明治時代以降、官公庁、学校、企業の多くが6月1日を衣替えの基準日と定めています。私もすっかりここ最近は半袖生活で、まあ、今日も半袖でお送りしていますが、6月1日基準日、もう1ヶ月早めてもいいんじゃないかなって思うくらい暑さがやってくるのはもう早いものですね。本当にそろそろ本格的に衣替えかなと考えていたところ、もう長袖はしまっていこうかななんて季節ですけれども、今日から早速私も衣替えに取り組んでいきたいなって思っています。月初ってこう今月から何かしてみようとか、新しいこと始めてみようかなって気持ちになりやすいかなと思うんです。なのでこの放送も皆さんにとって何かのきっかけになるといいなと思いながら今日も届けていきます。この季節の変わり目、また走り出すためのパワーをチャージして新たな季節に歩み始めていくっていうような、そんなテーマでお届けしていきたいと思いますので、もうね、今日は本当に話したいことがたくさんあるんですよ。なので月曜日から元気いっぱいに、まあ、なかなかちょっと難しいなって時もあるかもしれませんが、私からハッピーを共有していけたらと思いますので、2時間どうぞお付き合いください。それではここで1曲、新しい月の始まりに気持ちよく背中を押してくれる1曲を、 TWICE でファンファーレ。

トゥワイスでファンファーレでした。時刻は8時14分です。改めましておはようございます。スーパーモーニング、この時間は森山愛理がお送りしています。いや、6月初回のスーパーモーニングということでですね、今日は新たな季節へ歩みを進めていく前に少しだけ余韻に浸らせてください。昨日は5月31日でしたね。あの5人組の歴史的瞬間を見届けていた方いらっしゃいますでしょうか。そうです、嵐ライブツアー2026 We are 嵐公演。昨日で国民的アイドルグループの5人組の嵐の皆さんが We are 嵐ツアーファイナル公演をもって、その26年半年ですね、長い活動の幕を閉じました。いや、3月に北海道でスタートした嵐のラストツアーですけれども、昨日は東京ドームで最終公演を迎えたということで、1999年に CD デビューされてるんですよね。それから26年半の時を経て、まあ、昨日は大ヒットしたドラマ主題歌や CM ソングなどね、全33曲を披露し、思い出をたどる時間となったという、まあ、とても歴史的瞬間だったんですけれども、私は実は自宅でちょっと生配信を見届けていました。あのまだこれからね、見逃し配信で見るよって方もいるかもしれないので、あまりネタバレはと、まあ、控えていきたいと思うんですけれども、あのちょっとお話ししていきたいなと思います。もう始まる30分前からですね、 X であと30分がトレンド入りして

っていて、もう一体どれだけの人が今嵐の皆さんを待っているのだろうと、どれだけの人が嵐への感謝の気持ちを伝えたいんだろうなって、まだ5人の姿が見える前から私はもう感激していました。公演の中で印象的だったのは、嵐ってこう後ろ姿でも嵐ってわかるし、まあ本当に足元だけでも嵐ってわかるというか、一人一人が嵐っていうグループの一員であり、なんかグループ名ももうなんだか概念的だなって思いました。こう嵐に出会った人はみんな嵐というような空気感があって、もう誰も置いていかない、そのファンをとても特別で大切にするっていう姿がとっても素敵だなって本当に感銘を受けていました。こう届けられるメッセージ一言一言にもすごく皆さんの感謝の気持ち、温かさが込められていて、きっといろんな人の人生に寄り添って支えて明るくこう照らしてきた最強の5人組が嵐なんだなと感じました。私はあのメンバーの皆さんがライブの終盤で挨拶をされている際に、まあ、最後の方が全員の名前を呼んだ後に、僕たちが嵐でした、いや僕たちが嵐ですと言葉にしたのがとっても印象的でしたね。あの嵐はきっと皆さんもそうだと思うんですけれども、やっぱり私たちの人生の思い出の1ページにいつもいて、思い出だったなって感じることと、今もやっぱり楽曲聴いてるなって、こう、まあ、過去形であり現在進行形というか、そんな存在だなって感じていました。私はこう学生時代に嵐の楽曲をカラオケでみんなで大合唱した思い出があったりとか、あと大切な友人の結婚式で嵐の楽曲が流れた思い出とか、あとですね、家族でお出かけするときに車で流していた嵐のあのアルバムがまああったんですよね。それがブワーっとこう蘇ってきて、この曲を聴くとなんかあの思い出のシーンが浮かぶなって、みんなのこう人生の1ページにきっと私だけじゃなくてそっと存在しているんじゃないかなって想像しながらグッと来ていました。きっとこれからも嵐の楽曲や嵐という存在に支えられたり彩られたり、これから出会う方もいると思うので、素敵な影響はずっと続いていくんじゃないかなって感じます。はい、嵐でした。そして嵐ですの言葉には、これまでもこれからも嵐がいるからねって愛が込められているなって感じ取っております。さてそこで今日は日本列島、いや世界中で嵐ツアーファイナル公演の余韻が冷めやらないんだろうなと思いますので、まあ見ていた方も見ていなかった方も楽しめるように勝手にこんなランキングをしてみたいと思います。レインボータウン FM にちなんで嵐の二次ソング3選。実は嵐の楽曲を調べてみると、歌詞の中に虹っていうフレーズが登場する曲っていくつかあるんですよ。こう虹って雨上がりの空にかかるものですけれども、希望だったり未来だったり誰かとのつながりだったり、こう嵐の楽曲の中でもとても素敵なモチーフとして描かれていることが多いなと思うので、今日は嵐の虹ソング3選やっていきます。勝手にですがねまず第3位、ハピネスです。ハピネス皆さんご存知ですか。こう2番の A メロで、幸せの虹は何色なんて気にしなくていいからという歌詞が登場します。まあ、幸せに決まった形はないよって、自分らしい幸せを見つければいいんだよと背中を押してくれるようなフレーズですよね。続いていきましょう。第2位はラブソースイートです。ラブソースイート2番のサビの前で、ここで一つ虹になれというフレーズが登場します。これはあのテレビドラマの花より団子2の主題歌としてもおなじみのラブソースイート、まあ、たくさんの人の思い出に残っている嵐の代表曲なんじゃないかなと思っておりますが、本当に一つ一つのフレーズが素敵で、まあ、虹に関連する歌詞ではない部分でも、こうコロナ禍で私はラブソースイート結構聞いていたんですけれども、明けない夜はないよというメッセージに勇気づけられたなっていうことも記憶に残っています。さて第3位ハピネス、第2位ラブソースイートとご紹介してきましたが、どちらも嵐を代表する名曲ですが、果たして第1位はどの楽曲を選曲しましたでしょうか。と発表の前に、ここで今日も皆さんとたくさんコミュニケーションを取りたい私からご案内をします。スーパーモーニングではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひたくさんのメッセージをお寄せください。メールまたは YouTube ライブのチャット欄からメッセージをお送りいただけます。メールの宛先は
info@885

fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube ライブにてご覧の方は Google アカウントでログインをしていただき、チャット欄よりコメントもお待ちしております。番組内で随時ご紹介していきたいと思います。ぜひあなたの好きな嵐の楽曲や、まあ、推しアーティストについてもぜひぜひ教えてください。それでは皆さん、お待たせいたしました。嵐の二次ソング参戦第1位の発表です。とはいえ正直なところ、この3曲20位なんてつけられません。全部大好きです。まあ、ランキングと目打っておいてすみません。せっかくなので最後にご紹介する曲はですね、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいなと思います。昨日の嵐ライブツアー2026 We Are 嵐でも公演の幕開けを飾った一曲でした。こちらはもうタイトルからして虹、爽やかでキラキラしたメロディーが印象的な一曲です。雨上がりの空にかかる虹のように、嵐はこれからもきっと私たちの思い出や日常を彩ってくれるはず。5人への感謝の気持ちを込めてお届けしましょう。たくさんの愛をパワーをありがとうございました。嵐でラブレインボー。

嵐でラブレインボーでした。時刻は8時27分です。スーパーモーニング、この時間は読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは5月30日、アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けて暫定合意した覚書の修正を要求したと報じました。イランの核開発計画に関連する部分などだとしています。アメリカの当局者2人の話として伝えました。アクシオスによりますと、覚書は両国が60日間停戦を延長した上でイランの高濃縮ウランの処分方法を協議するといった内容が盛り込まれていますが、トランプ大統領は最終承認を見送りました。政権高官は濃縮ウランをアメリカがいつどのように入手するかについて具体化が必要だとの見方を示したということです。さらにトランプ大統領はホルムズ海峡の解放に関する部分についても修正を求めたということです。イランから回答を得るまでに3日間かかるとの見通しがトランプ大統領には伝えられたとしています。次です。日本企業の蓄電池関連の売上高を2035年までの10年間で3倍に拡大することを盛り込んだ提言を自民党の議員連盟がまとめました。政府に申し入れを行い、今年夏にまとめる骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針への反映を求めます。提言では蓄電池を作る能力を指標とする従来の目標に加え、充電・放電の最適化など蓄電池に関するシステムも含めた目標にして支援対象の拡大を促します。中国や韓国など海外企業に対し総合力で優位に立てる産業に育てることを目指します。政府は2022年に策定した蓄電池産業戦略で2030年に日本企業が世界の蓄電池生産シェア占有率の 20% 程度を維持できるようにするとの目標を設定し、生産設備の整備に補助を出すなど関連投資を進めてきました。ただアメリカの政策転換などで EV 電気自動車の普及が鈍化する一方、 AI 人工知能の普及でデータセンター向け製品の需要が増えるなど市場環境が変化し、将来的な蓄電池の需要が見通しにくくなっています。提言では蓄電池を中心としたシステム全体の競争力強化につなげるため、戦略の名称を蓄電池電源産業戦略に改めることも政府に求めています。次です。アメリカのトランプ大統領は建国250年を祝うコンサートに出演予定だった歌手らが相次いで辞退したことを受け、歌手らを三流アーティストなどとこき下ろし、コンサートの代わりに自身が演説する方針を表明しました。コンサートなど一連の行事はホワイトハウス主導で設立されたフリーダム250が主催し、ワシントンの連邦議会議事堂に面するナショナルモールで6月下旬から7月上旬にかけて開催される予定です。アメリカのメディアによりますと、コンサートには9組の歌手らが出演を予定していましたが、これまでに5組が超党派の祝典ではないといった理由で出演を辞退しました。これに対しトランプ氏は SNS で、自らはギターなしで全盛期のエルビス・プレスリーよりもはるかに多くの観客を集めるなどと主張し、コンサートの代わりにアメリカが戻ってきた集会を開催し、自らが国

リットでアーモンドチョコレートでした。時刻は8時34分です。スーパーモーニング、この時間は江東区周辺からのお出かけに要する公共交通機関の運行情報をお伝えします。まずはただいまのお時間、 JR 線に情報が出ています。 JR 京浜東北線の情報です。京浜東北線は大宮駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。京浜東北線は大宮駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。詳しくは駅係員までお尋ねください。続いて東京メトロ線の情報です。東京メトロ南北線の情報です。南北線は8時8分ごろ王子神谷駅でホームドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。南北線は8時8分ごろ王子神谷駅でホームドア点検のため一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。続いて東京メトロ千代田線、副都心線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。東京メトロ

与田線、副都心線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。詳しくは駅係員までお尋ねください。そして都営地下鉄線の情報です。都営地下鉄三田線の情報です。三田線は7時52分ごろ志村坂上駅にて発生した車両点検のため目黒駅方面行き列車のダイヤが乱れています。三田線は7時52分ごろ志村坂上駅にて発生した車両点検のため目黒駅方面行き列車のダイヤが乱れています。詳しくは駅係員までお尋ねください。またドライバーの方は引き続き安全運転でお願いします。以上お出かけ情報をお伝えしました。それではここで一曲。実は私先週韓国に2泊3日で行ってきたんです。飛行機に乗ってこう空を眺めながらまた新しい景色に出会えるなってワクワクしていました。そんな旅の始まりと週の始まりをかけてお届けします。ミアリーイコールジョイで大空ビュンと。

先日プライベートでですね韓国に行ってきたんです。韓国といえばグルメ、美容、ショッピングのイメージが強いかもしれませんが、私が今回体験してきたのが韓国版サウナのジムジル版。先週のこのコーナーでですね世界のサウナについてお話ししたんですけれども、その際にも韓国のジムジル版ご紹介したんですが、改めまして皆さんご存知ですかね、ジムジル版。簡単に言うとお風呂、サウナ、休憩スペースなどがこう一体となった韓国式の大型スパ施設なんですよね。で日本のこうスーパー銭湯とかスパに少し近いんですけれども、なんかこうもっとみんなでゆっくり過ごす場所という雰囲気が強いんですよね。こう施設によっては24時間営業のところもあって、地元の方はもちろんですが旅行者にも本当に大人気な場所です。で今回私が韓国で訪れたのはスパレックスという、トンデムンという、もう本当にソウルの中心地にある、施設だったんですけれども、本当に都心にあるのでアクセスも抜群ですし、施設の中は韓国のこう伝統的なハノヤっていう、韓国の館に屋内の奥って書いてハノヤって読むんですけれども、そういうこうイメージをした作りになっているというか、こう韓国らしい伝統的な雰囲気を感じられるような場所でした。そして驚いたのが利用している方の多さです。私訪れたの確か19時半とかぐらいだったのかな、それでも ものすごい人がたくさんいまして、でとにかくジムジル版は広い。お風呂サウナだけではなく休憩スペースがとにかく広くて、その花屋みたいな雰囲気がある場所だったりとか、ゴロゴロできたり、軽食を食べられたり、本を読んでいる方がいたり、いろんな楽しみ方をしている方がたくさんいて、まるで一つの、テーマパークみたいな感覚でした。地元の方だけじゃなくて海外からの観光客がたくさんいるのも本当に景色としては珍しいというか、国際色豊かだなって感じがしました。そしてジムジル版といえば、特徴的なのがサウナなんですよ。裸にならずに施設の、館内着に着替えて、男女関係なく一緒にみんなで利用できるサウナエリアになっておりまして、温度の違うお部屋を5、6個ですね巡りながら楽しめます。こうドーム型というか半円型の作りで、なんか中に入ると内側の天井に結構絵が描いてあったり、こうなんだろうな、すごい石を塗っていったのかなみたいな、お花の指でこう作ったのかなみたいな、ちょっと形取られている部分があったりとか、手作りって感じがすごいしまして、はい、なんかあったかい場所だなって感じました。そして韓国のジムジル版、もしかしたら韓国のドラマとかバラエティで見たことがある方もいるかもしれないんですけれども、タオルを羊の角みたいに巻く羊巻きが有名なんですよ。実は私もやってみました。先週もちょっとお話ししたんですけどね、最初は本当にこれで合ってるかなって思いながら巻いていたんですけれども、1枚のタオルを頭にこう巻いて羊さんみたいな形にするんですよ。で周りを 見渡すと皆さん羊になっていて、とても可愛らしい光景でした。ぜひね、気になる方は SNS などで検索してみてください。本当にいいところとしては、髪の毛を暑さからしっかりと一本残さず守れるのですごく良いなって、私は普段サウナハットをかぶってるんですけど、髪には優しいのかなって思いました。日本で同じことをしたら、あ、ジムジル版やってるなって思われたり、ちょっともしかしたら恥ずかしいのかなと思うんですけれども、不思議と施設の中だと馴染んでしまうんですよね。もう気づけば私もすっかり羊の仲間入りをして楽しませていただきました。日本のサウナというと整うが一個キーワードかなって感じるんですけれども、韓国ではこう家族や友人とおしゃべりしながらゆっくりサウナの中で過ごす文化が根付いているんだなって感じて、日本だとサウナって結構静かに無言で過ごすような環境も多いんですけれども、こうジムジル版では一緒に訪れている友人同士とか家族でおしゃべりしながら過ごしている方も多くて、とても賑やかなんですよ。でたまたまこう一緒になった海外から来てる旅行客の方とか、その場で私も会った方々とお話をしながら楽しんでいたりして、言葉とか国籍が違ってもなんか暑いですねとか、どこから来たんですかなんて会話が自然と生まれるような空間でした。サウナで知らない

い方と仲良くおしゃべりするなんて日本ではなかなか経験しないことかもしれません。でもすごい心地よい空間で、もちろん体も温まったんですけれども、それ以上に心もほぐれたような体験でした。ジムジルバンはお風呂に入るっていうよりかは、体とか心を休ませる場所っていうような印象でした。日本のね、お風呂文化、サウナ文化も本当に素敵で私は大好きですが、国が違うと過ごし方にも個性があって、また韓国のジムジルバンもとっても素敵で楽しいなって感じたんですよ。こう忙しい毎日を過ごしているとつい休むことも後回しにしてしまいがちですが、こう韓国のジムジルバンのようにゆっくりすること、仲間とちょっと盛り上がりながら楽しむことってすごくいい時間だなっていう風に思います。何もしない時間を楽しむのもリセットにもなりますよね。なのでサウナ、まあ、スパ、いろんな楽しみ方あると思うんですけれども、韓国の楽しみ方、日本の楽しみ方、それぞれの素敵さがあって、どちらもこう皆さんリセットの方法として楽しんでいらっしゃるのかなと思って、すごい楽しい思い出深い経験となりました。はい、新しい1週間もスタートですので、皆さんもぜひ自分なりのリセット時間を大切に過ごしてみてはいかがでしょうか。以上、本日の月曜リセットモーニングでは韓国のジムジルバン体験記をお話ししてきました。それではここで1曲、のんびり汗を流して美味しいものを食べて気づけば幸せな時間が流れている、そんなジムジルバンのような楽園のような空間にちなんでお届けしていきます。20でパラダイス。

20でパラダイスでした。時刻は8時51分です。スーパーモーニング、この時間は今日はどんな日をお届けします。さて6月1日月曜日、今日はどんな日なんでしょうか。ちょっと調べてみたらたくさんありましたので、ね、3つぐらいご紹介していこうかななんて思います。まずは電波の日、電波の日だそうです。1950年の今日、電波法や放送法などの電波3法が施行されたことに由来しているそうです。ということで、まあ、こうして毎週私も月曜日にラジオを通じて皆さんとお会いできるのも電波のおかげって思っておりますけれども、普段は当たり前のように使っているスマートフォンやテレビ、そしてラジオ、改めてこう考えるとすごい技術だなっていうふうに思いますよね。ね、電波の日、いろんなこうメディアにもぜひぜひ皆さん触れてみてください。そして今日電波の日にこのラジオを聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。続いてご紹介するのは写真の日です。もう今はスマートフォンで気軽に写真が撮れるように、まあ、なってきた、そんな時代ですけれども、遡ること1841年の今日、日本で初めて写真が撮影されたんだそうです。それをもって日本写真協会が中心となって6月1日を写真の日と制定しました。皆さんのスマホのカメラロールには一体どんな写真が入っていますでしょうか。結構ね、旅行先の景色だったりとか、美味しいご飯とか、大切な人との思い出、何気なく撮った一枚って後から見返すと結構宝物になっていることもありますよね。そして写真なんか撮ったのはいいけど消せないっていう、結構ストレージがいっぱいいっぱいに私はすぐなってしまいますが、いろんな瞬間を切り取る、写真を撮るって思い出にも直結してきますのでね、これからも大事にしたいななんて思っております。そしてですね、6月1日写真の日にちなんでチーズの日とも呼ばれることがあるんだそうです。チーズの日、写真を撮るときにはいチーズって掛け声しませんか。あれってなんでハイチーズなんだろうって思ったことありませんかね。それはですね、調べてみたら英語のセイチーズって、チーズと言ってと写真を撮るときに言うのが由来だそうで、英語でチーズって発音すると口角がこう自然と横に引っ張られて綺麗な笑顔になるので、写真撮影の掛け声として、まあ、定着していたそうなんですよ。日本では1960年代にチーズの CM をきっかけに広く使われるようになったんだそうです。はいチーズって、確かに声に出してみると自然と笑顔になっているなって思います。ぜひ皆さん今日ははいチーズもしてみてくださいね。さらにさらに、今日国連が定めた国際親の日、そして世界的な国際子どもの日でもあるそうですよ。こう家族と過ごす時間とか親子のつながりについて改めて考えるきっかけの日なんだそうです。大人になってからこう気づく親のありがたみとか、子供のこう成長を見守る喜びとか、それぞれにいろんな思いがあるのではないでしょうか。今日は結構つながりっていうのがキーワードの日なのかもしれないなって私は感じていました。電波で人と人とがつながり、写真でこう思い出がつながり、そして家族の絆がつながる、そんな6月のスタートにぴったりな一日ですね。ということで今日6月1日は電波の日、写真の日、そして国際親の日、国際子どもの日をご紹介しました。それではここで1曲、世界は自分たちのもの、そんな前向きなメッセージを乗せて6月のスタートにぴったりなナンバーをお届けしていきましょう。ナオト・イン・ティライミでザ・ワールド・イズ・アワーズ。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。